世界最先端の対空防衛システムアイアンドームを運用する兵士数十人とともに UAE に供与したということです。ネタニヤフ首相とザイド大統領の首脳会談で合意した可能性があります。 UAE はイランからの弾道ミサイルやドローンの攻撃にさらされていました。一方で UAE 外務省は予告なしの訪問や未公開の取り決めは全く根拠がないという声明を出しています。これはイスラエルとの接近にイランが反発しさらなる攻撃を受けることを懸念した可能性があるということです。福島県郡山市の磐越自動車道でマイクロバスがガードレールに突っ込み高校生1人が死亡した事故を受けて長野県は昨日部活動の遠征など校外活動で生徒を安全に引率・送迎するための指針を策定する方針を明らかにしました。指針では送迎を担う部活動の顧問らの負担の軽減策や公共ライドシェアなど新たな移動手段の活用を盛り込むことを検討しています。県は近く教育委員会などで作るワーキングチームを設置していくということです。以上、読売新聞ニュースでした。

変わっては天気予報です。番組始まった8時台よりもこのスタジオの外明るくなっています。洋画です。今日の東京は晴れ、朝晩は曇りの予報です。今日は日中日差しがたっぷりと届きますので紫外線対策が必須となります。日傘、帽子などお忘れなくお願いします。そしてここ数日は大気の状態不安定で突然の雨などもね、夕方あったりしましたが、今日は晴れてにわか雨はないでしょう。降水確率は1日を通して 0%、 洗濯物もそのまま干しておいて大丈夫そうです。気温は東京は25度の予想です。ちょっと動くともう汗ばむ陽気となりますね。夏日ということで昨日とほぼ同じくらいでしょう。さて週末です。土日のお天気、土日はまた晴れてさらに暑くなるでしょう。土曜日曜ともに世田谷区は晴れの予報で、最高気温は土曜日が27度、日�曜日は30度、もう真夏日に迫るというところで、適切にですねそろそろエアコンも使っていくなど熱中症対策が必要になってきそうです。無理をせずにお過ごしください。週間予報によりますと、来週月曜日火曜日は晴れ時々曇り、水曜日は曇り時々晴れ、木曜日21日は曇り時々雨の予報となっています。週の前半は晴れていきそうですが、気温がまた月曜日30度、火曜日に至っては32度まで上がる予想ということで、もう5月の中旬であることを忘れてしまいそうですね。かなりまた気温が上がってきそうです。体調管理どうぞ気をつけていきましょう。以上、天気予報でした。

それでは FM 世田谷交通情報です。まずは首都高速道路の通過時間です。首都高3号渋谷線、東名東京インターと谷町ジャンクションの間は上りが通過に40分、下りは20分です。上りは大橋ジャンクション付近で渋滞しています。続いて首都高4号新宿線、中央高井戸インターと三宅坂ジャンクションの間は上りが30分、下りは20分です。上りは幡ヶ谷付近で渋滞しています。中央環状線板橋区熊野町ジャンクションと大井ジャンクションの間は内回りが30分、外回りは25分です。以上、首都高速道路の通過時間でした。続いて一般道の情報です。日本道路交通情報センターによりますと、渋滞しているのは環八通りの内回り今川1丁目付近 1.1キロ、高井戸西3丁目付近 1.9キロ、絹田2丁目付近600メートル、環八通り外回り瀬田付近700メートル、環八中野橋付近は 2.2 キロの渋滞です。環七通りの内回り大久保通り入り口付近 2.9キロ、仙南付近 1.1キロ、環七通り外回り南千束付近 2.2キロ、新代田駅付近で700メートルです。国道20号の上り上高井戸1丁目付近で1キロ、笹塚2丁目付近 1.7キロ、246の上り世田谷警察署前付近で2キロ、大橋付近600メートル、246の下りは駒沢大学駅前付近で700メートル、世田谷通りの上り絹田中学校入り口付近1キロ、世田谷通り下りは桜ヶ丘3丁目付近で800メートルです。さらに駒沢通りの上り駒沢公園付近で 1.6 キロ、目黒通りの上り柿の木坂立橋付近 1.9 キロ渋滞しています。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。お車運転中の方、どうぞこの後もラジオを聞きながら安全運転をお続けください。電車の情報です。 JR 総武快速線、それから総武本線、上下線の一部列車に遅れが出ています。また横須賀線は東京逗子駅間下り線の一部列車に遅れが出ています。ただ横須賀線と総武快速線直通運転は再開をしているということです。 JR 他にも武蔵野線が上下線一部列車に遅れが出ています。この影響で京葉線ですね、武蔵野線のこの影響で上下線一部列車に遅れが出ています。東京メトロは千代田線、有楽町線、南北線、副都心線と、いずれも一部列車に遅れが出ています。複数の路線ですね。ということで、区内を走る東急電鉄各線や小田急電鉄、京王線、京王井の頭線は平常通りの運行ということですが、これらの列車メトロと、ね、直通運転をしている電車もありますので十分お気をつけください。次の交通情報は1時間後10時10分ごろお伝えする予定です。FM 世田谷交通情報でした。

どんどん暑くなってますよね。今日のメッセージテーマはホットコールドです。曲はプリンセスプリンセス、世界で一番暑い夏でした。続いてはこちらのコーナーです。カラオケランキング11。カラオケランキング11です。このコーナーではインターネットカラオケジョイサウンドカフェのホームページに載っています。1970年から2024年までのカラオケランキングの中からその年の11位を毎週ランダムに紹介します。カラオケランキングは3年目に入りました。このコーナー最初の年は2024年、一昨年だったものですから、24位だったんです。その24をひっくり返して去年は42位の曲をお届けしてきました。今年度は11位の曲ということで、トップ10には入れなかったけれども11位ですからね。トップ10と同じようにその年を彩ったヒットソング、毎年歌われ続けている名曲などがランクインをしています。今日は2017年のカラオケランキングです。ではまずこの年の1位から10位です。2017年の1位は米津玄師ピースサイン、2位動物ビスケッツ×ペパプようこそジャパリパークへ、3位ダオコ米津玄師打ち上げ花火、4位カメとヤマピー背中越しのチャンス、5位 TWICE TT ジャパニーズバージョン、6位倉木舞渡月橋君を思う、7位モアナどこまでも How far I'll go、 8位米津玄師オリオン、9位市川由紀のはぐれ花、10位欅坂46不協和音。ということで1位から10位はこのようなラインナップでした。米津玄師さん3曲入ってますよこの中に。さあそれではいきますよ。2017年の11位はこの曲です。

0: 同期ランキング11位、2017年の11位は三浦大知エキサイトでした。
1: かっこよかったね、3分という短い中で。
0: はい、ということで、2017年でした。今週はね、来週はまた何年になるんでしょうか、お楽しみに。 B アップ世田谷、金曜日のお相手は笠井美希です。今日のメッセージテーマはホットコールド、ホットコールドです。ラジオネームマッスーさん、ありがとうございます。飲み物のホットかコールドなら断然冷たい方が飲むのが多いです。紙コップの自動販売機があるとすごく嬉しくなりますと言って、写真付きでね送ってくださいました。冷たいのとね、あったかいのとありますよね。この写真にはリアルゴールドとか、まあ確かにある、こういうの。あと牛乳屋さんのコーヒーっていうのがあったりしますね。甘いミルクのコーヒーみたいのね。私もこういうの時折行きたくなるんだけど、ブラック派なんでね、行きたくなるんだけど、行った時は確実になんかね、あーしまった、やっぱり甘いのはダメだったって。でもとやっぱり急にこう無性に惹かれる日がありますね。あとカルピスとかバナナオーレとかコーンスープとかコンポタね、コンポタっていう言い方のねこれねあのマッスーさんから送られてきた写真を上から順に読んでるんですけど、この写真でいくとホットもまだ結構ありますが、暑くなってくるとね、やっぱりあのコールドがほとんどで、ホットはね、なりをし潜めると言いますか、ありますね。ラジオネームおいちゃんはですね、ホットコールドといえばやはり自動販売機の飲み物。私の住んでいる静岡は比較的暖かくなるのは早いんですが、たまに寒い日もあるので5月くらいまではホットも残っています。去年4月後半北海道の稚内に行った際、気温が5度でしたが、自販機を見たらすべてコールドに切り替わっていたのは衝撃的でした。もう想像しただけで震える。一緒にみんなで想像しよう、北海道稚内、まだ4月の5度の時にコールドしかない、はあ、ありますね。これ元々のだからホットの設定がないのかしらっていうね、もう全部ホットでもいいみたいなのとか、あとホットが準備中の時とかね、あ、まあ逆もしかり、冷たいの飲みたいのにみたいな。あと最近は水分補給をやっぱりしましょうっていうのがね多いので、お水が一番すぐなくなったり自販機の中ですることも、あのテーマパークですとかね、あのあったりするそう。

です。はい、ということでね、ありがとうございます。おいちゃん、あの先日作曲家の大野雄二さんが亡くなられました。心よりお悔やみ申し上げます。ルパン三世をはじめバラード調の美しい旋律が好きでした、という。そう、大野雄二さんね、亡くなられましたよね。でも曲は本当永遠にと思って私も聞き直しました。それからラジオネームすぎちゃんです。笠井さん、皆さんおはようございます。今日のテーマアイス、ホット、まあホットコールド、完全にアイスの方ですと。夏でもアイスコーヒー、夏でもザルうどん、夏でもシャワーだけ、まあ、夏でもってか、これ冬でもかな、多分ね、逆だね、逆だね、すぎちゃん、冬でもアイスでしょ冬でもシャワーだけ。暖かい方が体にいいとは分かっていますが、猫舌なもんで、あ、男性女性問わず人間はホット暖かい人が好きです。はい、座布団1枚。いや、いいよ、あったかい人がいいです。はい、男性女性問わずね、ありがとうございます。そう、夏でも冬でもどんな時でもこっちっていうのがあると思うんですよね、うん。さあ、それからラジオネームまいまいさんです。今日のテーマホットコールド、私はコーヒーはアイス派です。冬でもよっぽどじゃないとアイス派です。お布団は、綿布団だけでは温度の調整がうまくいかなくて、肌掛け布団をまだ併用していますと。季節は夏生まれなので、ホットな夏が好きでアイスコーヒーを飲みますよ。暑すぎない夏がいいんですけどね、といただきました。ここに来てアイス派が多いですね。アイスとかホットじゃなくてコールドの方ね。まあそうそう、布団がそう今難しいですよね。もうね、ちょっと冒頭に私もこの1週間体調崩してたって話で、布団かけた方がいいとは分かっているんだけれど、自分の体温とか熱っていう以前の問題で、なんかもう何これっていう、この布団丸×みたいなの誰か示してくれって思うような、難しい、もう今からこんなだったらどうするんだろうかとかね、思ったりしましたけどね。はい、まいまいさんも夏生まれ、私も夏生まれです。でもホットが好きですよということで、今日はメッセージテーマホットコールドです。834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com、 または F セタのホームページからどうぞ。 XQTwitter はハッシュタグ B アップ、ハッシュタグカタカナの B アップをつけてつぶやいてください。ではラジオネームまいまいさんのリクエストにお答えいたしましょう。こちらの曲ですね、はい、エルトン・ジョンで Your Song。

0: DJ セタハキ、DJ セタハキ、DJ。
1: いや、ペレさん、これ何歌ってるんですか？
2: いや、なんかさ、ちょっとよう聞いててみ。
1: あ、はい。
0: DJ セタハキ、DJ セタハキ、DJ セタハキ、DJ セタハ
1: キ。いや、どんどん補填さんになってる。
2: のレイディオレイディオレイディオ、
1: 毎週水曜夜11時スタート。
2: ラジオ聞いてや。
3: 長井健二です。
4: 小林奈々江です。
3: 金曜パラダイス長井健二のダラダラジオ、
4: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
5: こんなに好きやのに釣れないな。

世田谷通信。今日はまず第47回世田谷ふるさと区民祭りのお知らせです。今年の世田谷ふるさと区民祭りは6月6日土曜日と7日日曜日の2日間、時間は両日とも午前11時から午後9時まで、 JRA 馬事公園欅広場で実施します。会場の馬事公園がアジア競技大会の馬術競技会場として使用されるため、今年は8月ではなく6月に開催します。世田谷ふるさと区民祭りは子どもから大人まで誰もが楽しめるお祭りです。今年もたくさんの出展や催しを予定しています。例えば全国の交流自治体が参加し、各地の特産品を販売するふるさと物産展や、子どもたちに人気の子どもコーナー、昔遊びコーナー、国際交流が体験できるコーナーなどが用意されます。またステージでは様々なジャンルのパフォーマンスや音楽の披露、キャラクターショーや著名なアーティストによるフィナーレコンサートも予定されています。さらに区内各地から集結するおみこしの行進もこのお祭りの見どころです。なお初夏の開催のため、当日の気象条件によっては熱中症への注意が必要です。ご来場の際は体調管理

充電式電池の処分方法についてお知らせします。リチウムイオン電池などの充電式電池は不燃ごみの日にお出しください。充電式電池や充電式電池内蔵製品は強い衝撃や圧力が加わると発火する危険があります。正しく分別をせずにごみに出してしまうと収集車両や処理施設の火災につながる危険性があります。充電式電池や充電式電池内蔵製品は電池を使い切り端子部分にテープを貼って絶縁してから捨てましょう。他の不燃ごみとは分けて中身の見える袋に入れて捨ててください。その際充電式電池と表示をして不燃ごみの日に出してください。なお膨張変形した充電式電池などは集積所に出せません。端子部分にテープを貼って絶縁しお近くの清掃事務所、エコプラザ洋画、リサイクル千歳台、清掃リサイクル推進課の窓口へお持ちください。充電式電池の処分方法についてお問い合わせは電話 6304-3297 6304-3297 番清掃リサイクル推進課までどうぞ。

世田谷区民意識調査ご協力のお願いです。区では区民の皆さんが区政に対してどのようなご意見ご要望があるのかを知るために毎年区民意識調査を実施しています。調査結果は今後の区政に反映していくための貴重な資料として活用します。対象は世田谷区住民基本台帳から無作為に抽出した5000人の方です。広報広聴課から調査用紙を郵送しますので回答を記入し同封の返信用封筒で返送してください。インターネットからも回答できます。世田谷区民意識調査にご協力をお願いします。世田谷区民意識調査についてお問い合わせは電話 5432-3333 5432-3333 番世田谷コールまでどうぞ。

光化学スモッグの発生にご注意ください。光化学スモッグ注意報はオキシダント濃度が 0.12ppm を超えると発令されます。区では注意報が発令された際には出張所などの区の施設、薬局などに表示幕を掲示します。

今お聞きの FM 世田谷でもお知らせします。また大気汚染テレフォンサービスや東京都環境局のホームページでも情報を発信していますのでご利用ください。注意報の発令後は外出や屋外での運動はできるだけ控え、外から帰ったら目を洗ってうがいをしましょう。めまいや吐き気、目、喉に異常などがある場合は医療機関を受診するとともに世田谷保健所健康推進課へご連絡ください。光化学スモック注意報についてお問い合わせは電話 6432-7137 6432-7137 番環境保全課、または電話 5432-2442 5432-2442 番世田谷保健所健康推進課までどうぞ。

世田谷通信、今日は世田谷ふるさと区民祭りのお知らせ。充電式電池の処分方法について。世田谷区民意識調査ご協力のお願い。光化学スモック注意報について。以上4つの項目をお伝えしました。ここまで世田谷区からのお知らせでした。

0: 世田谷通信世田谷情報セレクト、ここからは地球に優しい街世田谷です。お相手は山下静香です。今回は明日16日土曜日と17日日曜日に世田谷公園欅広場周辺で行われる世田谷環境フェスタ2026をご紹介しましょう。それでは NPO 法人エコ広場の塚本民子さんにお電話でお話を伺います。塚本さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ではまずは世田谷環境フェスタの歴史また概要についてご紹介ください。
1: この世田谷公園のイベントってもう多分20年以上やってまして、地域で皆さんに親しまれているかなと思います。趣旨としましては環境と、それから安心安全な街づくりということで、防災関係も重点において皆さんに楽しんでいただくイベントを紹介していきたいと思います。
0: 環境フェスタということで、環境という言葉が入っていますから、やはり何らかのその参加することによって皆さんには環境に対しての学びなどをこう得ていただくということになりますでしょうか。
1: そうですね、やっぱり物を大切にするということとか、エネルギーとかゴミを減らすとか、そういうことを重点に置いております。
0: はい、防災というお話も出てきました。では具体的に予定されているプログラムについて伺っていきたいと思います。
1: はい、
0: まずはどんな出展ブースがありますでしょうか。
1: そうですね、毎年すごく環境という面で人気があるのはリサイクル自転車の販売なんですね。国内で不要になった自転車を福祉団体さんがきれいにして抽選で販売するって、でも今年はちょっと台数少ないので土曜日の午前中だけで終わっていただしまいますので、早く来ていただければと思います。あとは衣類の回収とか、結構環境に配慮していろんなところが、子ども服とか毎年小型家具の配布とかもあるんですけれども、今年はジモティさん、エコプラザヨガでやってらっしゃるジモティさんが持ち込みスポットだから引き取る場所もオープンしますので、ぜひ不要になりました子ども用品とかお洋服とかありましたらお持ちいただければと思います。
0: では日頃エコプラザヨガにお持ちになっている皆さんは、この環境フェスタにもお持ちいただけると回収していただける、はい、ということなんですね。
1: そうですね、エコプラザヨガ予約制だと思ってなるんですけど、ここはもう来ていただければその場で引き取りますので。
0: そうですか、じゃあそういった場所としても当日は開放していただけるということなんですね。はい、ではその他のステージイベントなどもあるかと思いますが、いかがでしょうか。はい、
1: 毎年フラダンスさんとかね、チアリーダーさんとかいろいろ出ていただいて、地元の中学校の吹奏楽の演奏もありますけれども、ちょっと今年はステージが少なくなってまして、
0: はい、
1: ちょっと土曜日とかは寂しいかなと思いますけれども、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。
0: また先ほど防災というお話もありました。はい、皆さんにそういった点で体験していただけるようなプログラムもありますでしょうか。そうですね、
1: 今年は寄進者が来ますので、地震の体験とか、それから消防署さんもいらっしゃいますので、初期消火とか、子どもたちに制服紹介したりとかもありますし、土曜日に来ていただいた方がそういうイベントは多いかなと思います。
0: そうですか、16日土曜日が主なプログラムは中心で行われる、はい、ということです。
1: 防災関係はそうですね。はい、
0: はい、またやはり時間も1日ありますので、その他ちょっとおいしいものとかそういったものもありますでしょうか。
1: ね、はい、そうですね、今年模擬店が増えてまして、いろいろ楽しんでいただけるような模擬店もありますので、ぜひ、はい、子ども関係では生協さんなんかもこういろいろものを作ったり、お子さんの相手のともありますので、ぜひお子さん連れでおいでいただければと思います。
0: そうですか、お子さんにも楽しんでいただけるプログラムも充実しているということですね。はいはい、ステージイベントは若干縮小というお話ありましたが、模擬店が増えてるっていうことになりますと、またお祭りとしてはやはりご家族で参加していただけると楽しんでいただけそうですね。はい、またその他環境という面だったり防災という面だったり、ちょっとねやはり知識をお土産に持って帰っていただけることも、
1: はい、ぜひね、環境に対して意識を持っていただけたら嬉しいです。
0: はい、塚本さん活動されています NPO 法人エコ広場はどんなブースを出展されるのかなど。
1: 今年はいつも布通りの紹介とかしてるんですが、あとリユース傘の販売とかもありますけれども、土曜日は包丁研ぎ、 日曜日は傘の修理をやらせていただきますので、もし壊れた傘など切れなくなった包丁とかありましたらお持ちください。
0: はい、ちょっと具合が悪くなった傘とかでもお家にそのままにしていらっしゃったりとか、こう捨てるチャンスを逃してそのままという方はやっぱり直して使えるっていうのは、もともとね愛着を持っていたものをこう大事に長く使っていくっていうこともやはりエコということになりますもんね。
1: はい、ぜひね物を大事にするというのをそこから始めていただければと思います、う
0: ん、はい、ご来場の方に何か所注意などございますでしょうか。
1: はい、今年模擬店増えますので、まあ、容器食べてしまった容器が出ると思うんですが、ぜひ元のお店に戻してください。そこで皆さんの引き取りますのでよろしくお願いいたします。
0: こう食べたものは元あった場所へということで、はい、そういったゴミの回収に協力というのもやはり環境という、
1: はい、ぜひお願いしたいと思います。
0: 配慮になりますね、はい、またその他何かお伝えしたいことなどありますでしょうか。
1: 毎年世田谷公園ってプールがありますよね、うん、あそこに秋にトンボが卵を産んで、これからヤゴが育ってくるんですけれども、はい、でトンボになるんですけれども、もうちょっとするとプール水抜かれちゃってヤゴが流れちゃうんですね。で少しでも助けてあげたいなと思って、まだちょっと小さいんですけれども、ちっちゃなプールに、浅い方のプールにお子さんに入っていただいて、ヤゴを救っていただいて、お家に持って帰ってぜひトンボに返してあげてくれたらいいなと思って、毎年日曜日の午後にそういう催しをいたしますので、ぜひお子さん連れておいでください。
0: 17日日曜日の午後にプールからのヤゴの救出を行うと、
1: はい、はい、持って帰る容器をお持ちください。網とかはこちらでご用意してますので。
0: あ、そうですか、網は、はい、ご用意いただけるんですね、はい、まあ、お家から持ってきてもねいいかもしれませんけども、はい、まあ、必ずそのお持ち帰りいただく容器は忘れずに、
1: うん、一緒にその餌になるものもちょっと一緒に持って帰っていただいた方が、プールにはちっちゃなミジンコみたいなちっちゃな餌になるようなのもありますので、うん、出ないとヤホって動くものしか食べないので、
0: はい、
1: 足りないと共食いしちゃうので。
0: ああ、なるほど、まあ、そういったちょっとヤゴがトンボになっていく過程の生態みたいなことを学ぶっていうのも大事なポイントですね。
1: ぜひね、トンボにしてあげてください。
0: うーん、いやー、これはまた貴重な機会になりますので、皆さんにたくさんねこうヤゴを助けていただけたらなというふうにも思います、はい、ではぜひよろしければ最後に皆さんに一言お願いします。

0: そうですね、楽しいイベント、今年は多分お天気かなと思ってますので、うん、ぜひ皆さんでおいでください。お待ちしております。
1: NPO 法人エコ広場の塚本民子さんでした。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 世田谷環境フェスタ2026は明日5月16日土曜日午前11時から午後4時までと、17日日曜日午前10時から午後3時まで、世田谷公園欅広場周辺で行われます。入場は無料です。先ほど塚本さんからご紹介をいただきましたプログラム、様々準備してありますので、ぜひご来場ください。詳しいお問い合わせは世田谷環境フェスタホームページをご覧ください。地球に優しい街世田谷、今日は明日16日土曜日と17日日曜日に世田谷公園で行われる世田谷環境フェスタ2026についてお送りしました。お相手は山下静香でした。
2: 世田谷通信、世田谷情報セレクト。この番組は世田谷区の提供でお送りしました。

0: 83.4FM FM 世田谷 Be Share Be Update Be Up 世田谷
1: Be Up 世田谷。金曜日の相手は笠井美希です。先日取材に行った先で石川佳純さんに似てるって言われませんかって久しぶりに言われたんですけど、よくというか、最近なかったけどまた時々言われますね。実際はどうかはどうでしょうね。でなんで話かっていうと、顔だけそっくりさんのこれモノマネの時にね、コーナーでこの曲使われてるんですよね。ちょっと思い出しました。ドナ様でホットスタッフ。

This month's recommendation. FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田さとしです。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日お聴きください。

0: これがもしも夢ならば、
1: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。あなたの夢を届けませんか？
2: モーニングコミュニティ、
3: ウィークで朝6時から生放送のモーニングコミュニティ、週末へ向かう木曜金曜、担当は川久保秀和です。柔らかく朗らかに穏やかに爽やかに朝を楽しみませんか？あなたからのメッセージももちろん待ってます。
4: 83.4FM FM 世田谷、 Be Share Be Update Be Up 世田谷。Be Up Playlist。
1: 10時になりました。 Be Up 世田谷、金曜日のお相手は笠井美希です。10時台最初は Be Up Playlist、 パーソナリティが1曲テーマに沿って選ぶということで、ホット、コールド、温かいもの、冷たいもの、どちらも好きです。でもね、暑がりなんですよ私。だけど飲み物はやっぱりホットを頼むことが圧倒的に多いです。アイスは頼まないかな。アイスコーヒーを頼む時っていうのは多分打ち合わせの時、先方と相手とカフェなどで頼む時は頼みますが、それ以外では一切。もうホットコーヒーが大好きなんですね。でそろそろこの季節がやってくる、まだ早いとは思いつつも、フラペチーノ、スターバックスなどでは、スタバなどではフラペチーノというね、冷たいシャリシャリとあれが美味しいんでしょうが、真夏8月に本当に大げさじゃなく、例えば洋画のスタバとかでも皆さんフラペチーノ飲んでるのに、一人マグカップでホットコーヒーみたいな、そういう人間です。麺類は冷たいの好きなんですけどね。ということで、アメリカンコーヒーをこよなく愛する、もうコーヒーはホット一択ぐらいな大好きな、そんな私が選ぶ曲、もうあまり木を照らわずっていうか、木を照らうどころが一周して、こうなったかって思っていただいてもいいと思います。曲は名曲です。爽やかにいきましょう。 Be Up プレイリスト、サーカスでアメリカンフィーリング。

0: サーカスでアメリカンフィーリングでした。これね、その昔 JAL のCM に使われていましたけれども、あのアメリカンコーヒー大好きな私は、飛行機の中でもコーヒー、ね、お飲み物って言ったらもう一択ホットコーヒーなんですが、 JAL はね、あのオリジナルドリンクのスカイタイムっていうのがあって、桃とブドウっていうのがあるんですけど、もうあれがね、いつも悩むんですよね。もうどっちも飲みたいって思ってしまうんですけど、ホットコーヒー買ったり桃とブドウが買ったり、なんかそんなことを今、はい、あのサーカスの素敵な歌声を聞きながら、あの勝手にちょっと別に言っていました。Be Up 世田谷、今日はホットコールドがメッセージテーマです。温かいもの、冷たいもの、熱いものとかね、まあ、ホットいろいろです。メッセージまだねお待ちしてます。間に合いますのでお送りください。834@fmsetagaya.com、簡単なのは FM 世田谷のホームページ行っていただき、フォームがありますので、そちらからラジオネームを添えてお願いします。 X はハッシュタグカタカナで BUP、 ハッシュタグ BUP です。ホットコールドなお話待ってます。
1: 83.4FM FM 世田谷 Be Share Be Update Be Up 世田谷。

それでは変わっては読売新聞ニュースです。自民党の国家サイバーセキュリティ戦略本部の平将明本部長は、高市総理大臣と総理大臣官邸で面会し、アメリカのアンソロピックのクロードミュトスなどの最新の AI モデルを悪用したサイバー攻撃への対応策を盛り込んだ提言を手渡しました。提言では

クロード・ミュトスに言及した上で、高度自律型 AI によるサイバー攻撃について、攻撃のスピード・規模が劇的に増加しており、新たな脅威に直面していると指摘しました。去年7月に発足した国家サイバー統括室を中心に、各省庁の施策をパッケージで打ち出すことを求めました。提言を受けて高市総理は、重要インフラ事業者への対応や脆弱性の発見の対応は時間との戦いだ。対策を具体化して実施すると強調しました。カゴメはケチャップのパッケージのデザインを今月下旬ごろから変更すると発表しました。中東情勢の影響でナフサを原料とするインクの調達が困難になっていることが理由ということです。対象は主力商品のカゴメトマトケチャップの500グラムなど3種類です。現在は白い色を背景にして赤いトマトがぎっしりと並ぶデザインとなっていますが、デザインを変更した後はトマトの絵を減らして透明な部分を増やします。パッケージの印刷下地として使用する白いインクが足りなくなる可能性があるためで、全体のインクの使用量を従来の半分程度に減らしましたが、商品の容器や中身の品質は変わらないということです。ナフサの供給不安の影響で食品メーカーからは、カルビーがポテトチップスのパッケージを白黒の2色にすることや、ミツカンがパックや包装フィルムなどのコストが増える影響で、来月から納豆の商品を最大 20% 値上げするなどの発表がされています。以上、読売新聞ニュースでした。

変わっては天気予報です。世田谷区用賀、雲が多めながらもこの時間は晴れています。今日は広く晴れてにわか雨や雷雨もほぼなさそうです。今日は晴れ、朝晩は曇りという予報ですね。降水確率は1日を通して 0% です。紫外線が強まる時期ですのでしっかり対策をしましょう。最高気温は東京は25度の予想です。夏日ということでほぼ昨日と同じくらいの気温でしょう。体調崩さないよう暑さでねお気をつけください。さあそして、週間予報の前に土日の天気ですね。週末は世田谷区はいずれも晴れでしょう。土曜日晴れ、日曜日晴れ、最高気温は明日が27度、日曜日は30度の予想です。30度と言いますと7月上旬並みということですので、もう5月中旬からこの気温ということになります。日差しの力も強まるでしょう。お出かけにはね晴れということで絶好の日和ですが、十分紫外線対策を週末も行ってください。週間予報によりますと来週は月曜日が晴れ時々曇り、19日火曜も晴れ時々曇り、20日水曜曇り時々晴れ、21日木曜曇り時々雨でしょう。火曜日は来週32度まで上がる予想です。と思わずちょっと言葉をね絶句というところですが、体調本当気をつけていきたいですね。以上天気予報でした。

それでは FM 世田谷交通情報です。まずは首都高速道路の通過時間です。首都高3号渋谷線、東名東京インターと谷町ジャンクションの間は上りが通過に40分、下りは20分です。上りは駒沢付近、三軒茶屋付近でそれぞれ渋滞しています。次に首都高4号新宿線です。中央高井戸インターと三宅坂ジャンクションの間は上りが30分、下りは20分です。上りは初台付近で渋滞しています。また永福付近では落下物があり1車線規制されているという情報です。ご注意ください。中央環状線板橋区熊野町ジャンクションと大井ジャンクションの間は、内回りが30分、外回りは25分です。続いて一般道です。午前10時現在、日本道路交通情報センターによりますと、渋滞しているのは環八通りの内回り、今川1丁目付近 1.1キロ、高井戸西3丁目付近 2.1キロ、絹田2丁目付近600メートル、瀬田付近は内回りが500メートル、外回りは700メートルです。環八通り外回り、その他は環八中野橋付近 2.1キロ、奥沢付近作業のため車線が規制されています。環七通りの内回り、大久保通り入り口付近 2.3キロ、環七通り外回り、大原2丁目付近で 1.7キロ、国道20号の上り、上高井戸1丁目付近で1キロの渋滞、246の上りは大橋付近で600メートル、新町1丁目付近から駒沢付近にかけて電気工事のため1車線規制されています。世田谷通りの上り、桜ヶ丘3丁目付近で1キロ、若林付近 1.1キロ、駒沢通りの上りは駒沢公園付近で1キロ、高番3丁目付近 1.2キロ、目黒通りの上りは柿の木坂陸橋付近で700メートル渋滞です。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。渋滞箇所細かくありますし、車線規制の、ね、場所もありました。どうぞこの後も安全運転をお願いします。さて、電車の情報です。今日は朝からですね、 JR 総武快速線一部列車に遅れと運休が出ています。 JR 総武快速線、それから横須賀線ですね、総武快速線への直通運転は横須賀線再開していますが、下り線に遅れが出ています。武蔵野線は異常音の確認を行った影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。この武蔵野線の影響で京葉線も遅れが出ています。さらに東京メトロは千代田線と有楽町線一部列車に遅れが出ています。区内を走る東急電鉄各線、小田急電鉄、京王線、京王井の頭線は平常通りの運行ということですが、東京メトロとね、直通運転をしている線もありますので、どうぞチェックしてください。気をつけてくださいね。以上、FM 世田谷交通情報でした。

花でコールドナイトでした。川場健康村だよりのコーナーです。群馬県川場村にあります世田谷区民健康村から旬な情報をお手紙で届けていただいています。それでは今日も読ませていただきます。リスナーの皆さん、こんにちは。区民健康村ピレジスタッフでございます。気がつけば5月も中旬に差し掛かり、大型連休もあっという間に終わってしまいましたね。ゴールデンウィーク期間中は川場村へ訪れる方も多く、道の駅田園プラザは連日の大にぎわい、ビレジも連日満室となり、たくさんの区民の方に川場村へお越しいただきました。しかしビレジでは静けさを取り戻す間もなく、川場移動教室が始まり、ビレジ周辺にはたくさんの子どもたちでにぎわっております。飯盒炊爨やキャンプファイヤー、村巡りなど盛りだくさんの内容で、2泊3日の川場移動教室を満喫し、さまざまな思い出を持って帰ることでしょう。さて現在川場村では、あちらこちらで秋においしいお米を収穫すべく田植えの準備が進んでおります。近隣の田んぼには水が張られ始め、トラクターで田んぼを耕す人の姿をよく見かけるようになり、農家さんはこれからが忙しさ本番になります。川場村のお米はおいしいということで、皆さんから大変評判をいただいております。ビレジでお召し上がりいただくお米ももちろん川場さんです。川場移動教室でも川場さんのお米を召し上がっていただいています。初日はどの学校でも飯盒炊爨を行います。川場村さんのお米を自分たちで炊き、カレー作り、自分たちの手で炊くお米は絶品のはずです。移動教室で来ている皆さんには村巡りもしていただいています。村の農家さんが田んぼの準備を進めている風景を見ながら、のどかな川場村を味わっていただけることでしょう。リスナーのお父さんお母さんたちも、ひょっとしたら川場移動教室に来たことがあるのではないでしょうか。子どもたちが持ち帰った川場村で過ごしたお土産話を聞いたら、ぜひ今度はご家族でお越しくださいね。いつでも川場村は皆様をお待ちしております。最後に、今日5月15日より募集受付を開始する交流事業のご紹介をさせていただきます。

は子ども里山自然学校です。世田谷区と川場村の小学5、6年生を対象に、都会ではできない里山自然体験を年2回、夏休みと冬休みに実施しています。自然の美しさを知り、時には自然の厳しさを学びながら、同世代の子どもたちと共に生活をする教室です。2つ目は川場まるごと滞在期です。中高校生を対象に地域との交流をはじめ、同世代の仲間とさまざまな農山村体験をすることができます。3つ目は農業塾手作りそばの会です。川場村の風土に育まれた畑で種まき、収穫、脱穀、そば打ちとすべてを体験するのが健康村流のそばの会です。ご家族揃っての参加でも大丈夫です。農業が好き、そばが好きという方にはぴったりの会です。最終回には半年かけて育てたそばの実を製粉し、そば打ちを行い、その味を堪能していただきます。ただいまご紹介した交流事業のほかに、健康村イベントツアーの募集受付もしております。詳しい内容は区のお知らせ5月15日号健康村だより、または区民健康村ホームページをご覧ください。それではまた来週。このようにいただきました。楽しい元気な子どもたちの声がここまで聞こえてきそうですね。以上、川場健康村だよりでした。この後は週末行われますザ・乾麺グランプリのお話、ゲストを迎えしてたっぷりお聞きします。今日はホット・コールドがメッセージテーマ、曲はリップスライムでホット・チョコレート。

まるナッチョクレイ Come on とろけてんだテンションプリーズ、のぼせてんだよノーガフリーズ、しがみついたままじゃボンクラップ引き返せぬジェットコースター、瞬きもせず子犬のように、こびたところで報われるカップ。

0: 昔昔あるところに田中さんと沼井さんがおったそうじゃ。夜も更けた10時半のことじゃった。
1: 田中さん、田中さんはどこじゃ。
0: なんじゃなんじゃ。
1: おお、おったおった。
2: 田中さんラジオ、毎週火曜夜10時半から放送中。聞いてね。
3: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送。お相手は松本英子と
4: 青山啓太。
3: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように。アフタヌーンパラダイス水曜日は
4: 毎週水曜日午後1時から
3: オンエア。
5: 83.4FM FM 世田谷。 Be Share Be Update Be Up 世田谷。

0: 毎日の暮らしをアップデート、ビーアップライフのコーナーです。今日は明日5月16日土曜日と明後日17日日曜日、この2日間にわたって駒沢オリンピック公園で行われますザ・乾麺グランプリ2026 in 東京についてご紹介します。今日はスタジオに日本アクセス乾物乾麺 MS 部乾麺課の佐藤和郎さんにお越しいただきました。佐藤さん、よろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: 乾麺課、
1: はい、
0: あのね、去年も主催の皆さんにお越しいただいて、はい、あのご紹介したんですけれども、はい、改めてこのザ・乾麺グランプリがどんなイベントかを、では佐藤さんから教えていただけますか。
1: は
0: い、
1: このザ・乾麺グランプリは、はい、うどん、そば、そうめん、中華麺が集まる、まあ、日本最大級の乾麺の祭典になってまして、はい、本当に乾麺の美味しい食べ方を熟知した乾麺メーカーさんや、うん、まあ、調理メーカーさんが集結してが、至極のメニューを提供するイベントになってます。うん、でまたこのザ・乾麺グランプリなんですけども、来場者に実際に食べていただいて、うん、投票していただくことで、グランプリのナンバーワンが決まるイベントになっていますので、はい、ぜひあの来場者の方には、会場でいろんなメニューを食べていただいて、うん、あの投票いただければなと思ってます。
0: はい、今聞いているあなたが、そうだ、リスナーさんが会場に行って、はい、あ、これ美味しい、投票、
1: そうです、
0: それでグランプリが決まっていくと、
1: そうです、
0: いうことなんですね。はい、去年2日間で1万4000人が来場しています。
1: はい、
0: いや、すごすぎて今ちょっと笑いそうな、すごいイベントなんですよ。今年どんなメニューが食べられそうですか。
1: そうですね、うん、まあ、今回も、シンプルに麺本来の美味しさを味わうこだわり乾麺部門と、うん、まあ、創意工夫にあふれたアレンジメニュー部門、2部門制で、
0: はい、
1: 実施させていただきます。はい、でまたこだわり乾麺は1杯250円、うん、まあ、アレンジメニュー

0: には1杯500円で食べていただくるようになってますので、ぜひそこの方もあのいろんな両方のメニューを食べていただければなと思ってます、
1: うん、ハードルが低くてちょっとありがたい。
0: そうですね、
1: なんかすごい1杯が高いと、はい、あどれにしようってすごい迷っちゃうけど、
0: はい、
1: あ250円だったらじゃあこの

0: 36社、参加いただきまして、メニューに関しても36メニュー、提供させていただく予定になっております。
1: もうどれ食べようかって迷いますけれども、はい、どんなメニューがあるのかすでにホームページにはもうね、はい、掲載されていまして、気になった方どうぞ見ながら聞いてくださいラジオ、おすすめって佐藤さんどんなあたりですか。
0: は
1: い、
0: まず、こだわり乾麺部門からに関しては、辰巳製粉様の、もっちもちの弾力、みずみずしい味わいの手延べ麦蔵の麺っていうメニュー。
1: 美味しそう。もっちもちの弾力、みずみずしい味わいの手延べ麦蔵の麺、これこだわり部門ということで、もうなんか写真からすでにみずみずしそうで、
0: そうなんです、
1: 早く食べたい。
0: 本当にキンキンに冷えた、でプラストッピングにお大根おろしと大葉が入ってるので、すごいさっぱりした夏らしいメニューになってるので、
1: そうですね、はい、いや本当なんかもう風味が早く明日にならないかしらで、アレンジ部門というのではいっぱいありますけど、はい、どれがおすすめですか。
0: そうです、アレンジ部門に関しては、山森様の、発売から53年、名題つゆ仕立て初夏の一杯焼き鯖爆弾麺、こちらの方がおすすめになってます。
1: ちょっともう一回繰り返すね、発売から53年、サバ爆弾、焼きサバ爆弾麺、
0: はい、
1: これまたちょっとパンチがありそうですか。
0: そうですね、パンチがあるんですけど、本当に、夏の食前のオクラであったり納豆、とろろっていうところが入ってるので、ボリュームはあるんですけど、さっぱり食べていただける一杯になってますので、こちらの山森さんも初出店なので、ぜひご来場いただいた皆様にはぜひお立ち寄りいただいてお召し上がりいただければなと思います。
1: はい、初出店ということで、はい、これね、
0: はい、
1: お家で再現レシピっていうのがそのメニューの写真の隣に載っていまして、
0: はい、
1: そっか、会場で食べて美味しかったらお家でまたできる。
0: あ、そうです、そうです、でそちらのパンフレットは会場で配布しているので、本当に美味しかったメニューを後日を各 ご家庭で作っていただけるメニューにさせてもらってます、はい、
1: なんか36レシピゲットみたいな。
0: あ、そうです。
1: すごい、この中に日本アクセスさんもエントリーしてるって。
0: そうです、はい、
1: はい、佐藤さん、次アピール、
0: あれは日本アクセスからは、夏を乗り切る彩り野菜かき揚げのさっぱり豆乳名越しそうめんっていうメニューで出させていただいてます。
1: ここのポイントは何ですか。
0: そうですね、名越しっていうもの自体が
1: 夏を超えると書きますね。
0: そうですね、厄払いで無病息災をかけて、かけてるっていうところで、なんかかけてるんですけども、本当にメニューとしてはそうめんをベースにした夏、かき揚げとさっぱりした豆乳ベースの、味になってますので、
1: 夏野菜とかやっぱね、バテそうな、もう今からもうバテそうなぐらい気温上がってきてますけど、真夏はもっともっとなので、まさに乗り切るといったところでは、日本アクセスさんのこのさっぱりと名越しそうめん、
0: はい、
1: これ全てお伝えしているのほんの一部です、はい、会場でパンフレットが配布されますので、ぜひ気に入ったものは今ねお伝えしたようにご家庭で試してみていただきたい、はい、各メニューで使った商品もちゃんと載ってますから、
0: そうですね、
1: これ使いましたよっていうのも、
0: そうですね、
1: はい、教えていただいています、はい、佐藤さん、この他にも、はい、この日はもう2日間は企画がいっぱい、も
0: う、ね、そうですね、
1: 目白押しですよね。どんなことありますか。
0: まずイベントステージ情報として、はい、そば愛好家として知られるディーンボーカルの池森秀一さんと、
1: はい、
0: 2日間で、ゲストとしてタレントの西村智美さんと、女優モデルの長尾マリアさんのトークショーを、実施させていただきます。
1: もう麺について熱く語るね、間違いない感じですよね。
0: そうです、
1: はい、その他は、
0: その他には、皆さんご存知の赤木乳業さんガリガリ君を1日限定3000本無料配布させていただきますので、
1: 嬉しい、
0: はい、
1: 無料？
0: 無料です。
1: ガリガリ君？
0: 無料です。はい。
1: でもさっき言ったほら1万4000人が来場だから、ね。
0: そうね。ちょっと争奪戦にはなってしまうんですが。
1: まあ麺食べる前のちょっと腹ごしらえって感じですかね。
0: はい、
1: でもこれだけね美味しそうな乾麺があると、
0: はい、
1: 飲み物も喉も乾くかななんて思うんですけど。
0: そうですね。あとまたこちら乾麺に合うお酒の方もですね、ビールであったり、日本酒ですかね。いろいろこうたくさんのお酒も用意させていただいてますので、ぜひ乾麺に合うお酒も同時にこうお選びいただければなというふうには考えてます。
1: 本当だ。麺とクラフトビールのマッチ度とか。いろいろこうパンフレット読み応えありますね。
0: そうです
1: ね。これ来場者の皆さんにどんな風にイベントを佐藤さん楽しんでほしいですか。
0: そうですね、まずはやはりご来場いただいて、本当に本当に、 こだわり感

0: 麺アレンジ麺、うん、両方の部門のいろいろなあの出店いただいているメニューをぜひ食べていただいて、うん、乾麺の美味しさであったり、うん、乾麺を使ったアレンジメニューのその面白さというところにぜひとも気づいていただいたり感じていただければなというふうには思ってます。
1: はい、ザ乾麺グランプリ2026 in 東京、明日明後日の2日間です。午前10時から午後6時まで、メニューの提供は午後5時半までですので、そこだけちょっとご注意ください。駒沢オリンピック公園中央広場で入場無料で行われます。最終日午後5時からは乾麺グランプリ表彰式が行われます。このイベントってそもそも佐藤さん2017年から続いているんで、
0: はい、
1: 改めて最初ってどんなきっかけだったかとかって。
0: そうですね、うん、まずやはりこの乾麺なんですけども、やはり日本の伝統食っていうところで、うん、まあ、乾麺ってなかなかこう今茹で調理時間が長かったりで食べていただくことが、ね、うん、なかなかないんですけど、やはり食べていただければ美味しい、うん、あの 食材になってますので、ぜひあのまず乾麺の美味しさを知っていただきたいというところから始まったのがきっかけになってます、うん、はい、
1: 茹で時間、そうか、もうその数分が待ち遠しいみたいなところってあったりはしますよ ね。佐藤さん、ちなみにどの乾麺好きとか、
0: 私は地元が関西なので、はい、もう本当にうどんが一番、うどん好きなんで、うどんが美味しいんです。
1: え、ホットコールドは、冷たい熱いは、
0: もう本当に冷たい、コールドの冷たいうどんが好きですね。
1: はい、明日気温また上がるみたいですからね、またいろんな美味しい麺がありそうです、はい、では最後に、せっかくなので、あの乾麺課という課にね所属されている佐藤さんに、はい、乾麺のプロとして家庭で乾麺をこう美味しく食べるコツみたいなものってズバリありますか？
0: そうですね、あの、うん、私からお伝えできるのは、うん、本当にあの乾麺茹でた後にしっかりあの水洗いしていただいて、うん、キンキンに冷えた氷水でしっかり締めていただくことで、うん、麺のコシが出るので、あの本当に私から氷水でしっかり麺を締めるってところが一番のコツになります。
1: 締めるか、
0: はい、
1: 茹でてすぐじゃないんだ、そこのもうひと手間が大事ってことですね、
0: はい、そうですね。
1: やっぱり会社でもこうやっていろいろ研究したりするんですか？
0: 本当に、うん、毎日ではないんですけど、うん、基本的にあのお昼時間使ったりで、うん、あの同じ部署のメンバーでいろんな麺をこう茹でて締めこう食べ比べっていうのは日頃からしているので、
1: 会社のキッチンで、
0: そうですね、美味しい食べ方を日々ちょっとこう研究してるというか。
1: すごい。週何回ぐらい食べるんですか？
0: 週でも多い時 4回とか、ほぼ毎日
1: すごいです、ね、
0: 食べてます、
1: はい、いやもう楽しみ、いろいろ教えていただきました。今日はザ乾麺グランプリ2026 in 東京について、日本アクセス乾物乾麺 MS 部乾麺課佐藤和郎さんに伺いました。美味しいお話ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ザ・乾麺グランプリ、明日からですね、明日明後日のゲスト、トークショーのゲストです。ディーンの未来のためにでした。池森さんがね、お蕎麦愛好家ということで、池森秀一さんがいらっしゃいます。さて、いや本当お腹空いた。もう麺の話してたらお腹がグーグーなりそうで、ビーアップ世田谷、笠井美希がお相手の金曜日、今日はホットコールドでお届けしております。いっぱいねメッセージいただいたので、ちょっとどんどん読んでいきますね。まずね、ホットコーヒー私もっていう人結構いらっしゃったよ。いらっしゃったよ、いらっしゃいましたよ。下北沢のりょうさんです。笠井さんおはようございます。夏にホットコーヒー、わかります。僕も一年中ホットコーヒーです。前に真夏の猛暑に銀座のドトールコーヒーに入り、ホットのカフェラテを頼んだらアイスラテが出てきて、スタッフの兄ちゃんに、いえホットと言ったら、あそうかという感じで、失礼しましたとホットで作り直してくれました。あちらも完全に当然アイスだろと思い込んでるんですよねって。いやね、これねわざとじゃもちろんないと思いますけど、無意識なところでアイスコーヒーが多分いっぱいアイスラテが出てるからだと思うんですが、同じ経験私も、違うお店ですけど、ホットコーヒー頼んでアイス出てくることって一度二度じゃなくありますよ。あとはね、確認される、ホットでよろしいですか、はいホットでみたいなやり取りが真夏は展開されます。こたつみかんさんも、真夏でも私もホットコーヒーを飲みます。コーヒーの香りを楽しみながら少しずつマグカップから味わう、コーヒータイムはとてもリラックスできるひとときです。やめられませんという、あの食後にだから一杯なんかこうカフェついてるときって絶対ホットコーヒーで締めたいからそうするんですけど、いつだか行ったお店はソフトドリンク2杯ついてますっていうお店があって、コースに、おこれはじゃあアイスとホットと両方頼んでいいのだと思って、食前にねアイスティーを頼んだ記憶があって、これはいいサービスと思ってホットコーヒーもやっぱり頼んだ記憶があります。ありがとうございます。ゆうじさん、飲み物は何でもクール派ね、冷たい派なんですが、コーヒーは豆の香りを感じるのでホットに限りますという。

0: コーヒ
1: ー結構ね同感っていう方が一緒な気持ちの人がいるんだなと思って嬉しいな。あでもねアイスコーヒーもやっぱり喉を寸前なキンキンに、ラーメンのスープ味噌汁はやけどするくらいの熱さが好きです。なるほどね、このビールそのまま忘れて凍らしちゃまずいから、ここだっていう時ね、いいタイミングで冷たいビール、ビールはもう冷たいのに限ります、お願いします。でラーメンのスープ味噌汁やけどしちゃダメだから、やけどするぐらい、ここポイントですね。これもね食べ方にコツがあるのかも。元木さんは大丈夫そうですか。あビールのさっきの冷たいのでお願いしますっていう話で、いつだったか行ったお店で、あの忙しそうだったのでもうねビールはそこのカウンターに出ている、でこれは絶対私のビールっていうのが目に見えてるんですけど、店員さんが追いついてなくてどんどんねビール の減ってきてて量が、いやもう自分で取りに行ってよろしいでしょうかみたいな気持ちに、早く冷たいのって思ったことあります。はい、続きまして RSR さんです、ありがとうございます。これからの時期は冷やし中華やざるそばの美味しい季節になると思うのですが、自分は夏になってもラーメンや温かいそばを食べることが多いです。冷やし中華の独特の酸っぱいのが苦手だったり、天ぷらそばが好きなので夏でも温かいものを食べてしまいますっていう、いやいいですいいです、あの暑い時には暑いものっていうね、これも私はあの理にかなってるなって。そしてラーメンと冷やし中華ってやっぱり違いますよね。冷やしラーメンではないんですよね、冷やし中華は違うものですよね。そうわかる、これはなんかちょっと一緒な気持ちわかりますね。でもねお蕎麦は冷たい方が好きかも。うどん蕎麦は冷たいの結構好きです。寒くても冷たいのにしちゃいますね。ありがとうございます。マサジロウさんです。お風呂、お風呂の話です。お風呂は水風呂には入れません。40度くらいがいいです。味噌汁などの汁物は温かいものが好きですよというね、お風呂何時代だったっけ、9時台8時台に顔を洗うのには32度くらいのぬるま湯がいいけど水冷たい水で洗うのが好きっていうねお話がありましたけれど、リスナーさんね、それ話して32度のお風呂は寒いですよねってディレクターが言ってたので、いや顔を洗うに限定ねっていう、やっぱりお風呂はちゃんと温かいお風呂にね入る方がいいよね。まあでも私も水風呂はダメだな、ということで、ちょっとまだねあるんですけど、一旦曲いってエンディングに突入していこうと思います。仁科でホットミルク。

0: 今日のラストナンバーは西名ホットミルクでした。ラジオネーム金曜が好きなひろしさん、私はうどんは熱いのが好きですが、そばは絶対ざるそばです。熱いおそばにするとそばの味がぼやけてしまう気がして、個人的にはパスです。あとコーヒーはアイスが好きですが、紅茶は絶対ホットです。アイスティーは個人的には邪道です。
1: ソナリティとなり、街の面白い人や楽しいこと、そしてワクワクするスポットなどを取材してお伝えすることね。子育て世代の家族と地域がつながるきっかけを作る番組です。こんにちは、パーソナリティの水野千尋です。世田谷区で4歳と1歳の女の子を育てているママです。そして
2: こんにちは、パーソナリティのあゆぴーです。世田谷生まれ世田谷育ち、中学校3年生の女の子のママです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さて、5月の2週目の日曜日といえば母の日ですね。母の日だけど、ちいちゃんは母になってこの日の意味って変わりました？
1: と去年で言うと、私が産後1ヶ月ですっごいヘトヘトだったり、なんか夫はですね、あんまり気が利かないタイプなので、こう母の日、まあ、子供から何かしてもらうみたいなのは、まあ何人もなく終わった記憶がありますねちょっと悲しかったです、まあ、でも上の子が保育園の1歳暮らしの時に、なんか本人は多分のり付けぐらいしかしてないんですけど、まあ、先生がね、手伝ってくれた紙の花束をもらいました、でそれはなんかすごい嬉しくて、自分でも何枚も写真撮りましたし、まだお家にも撮ってあります、
2: ね、私も少し前のことになりますけども、保育園で母の日にね、娘が紙粘土か何かで作った小さな小鉢みたいなのを、まあ、もちろんこれも先生たちがね、作ってくれたんだと思うんですけれども、サプライズでね、2歳ぐらいの時ですかね、くれたんですよね、お迎えに行ったら、やっぱりその時にもう疲れてお迎えに行くじゃないですか、でそこで、あ、私母なんだっていうすごくね、それが嬉しくって、うるっと感動して、うるっときたような、記憶があるんですよね。自分がね、母として送られる側になったんだなということに感動したんですけれども、
1: なんかもうすごいね、染みますよね、そういうのね、もうなんかちょっとね、涙が出ちゃいそうでもなんか、まあ今年はちょっとね、母の日の気分を上げるために、まあ、自分で、花屋さんでカーネーションを買って飾ってみようと思います、
2: カーネーションね、この季節はお花屋さんがカーネーションでいっぱいになるなと思うんですけれども、すごく

0: 綺麗ですよね、うん、このカーネーションなんですけれども、なぜお母さんに贈るのかというのをちょっと調べてみました。これがですね、20世紀初頭のアメリカで始まったそうなんですね、うん、あのアンナ・ジャービスという女性、うん、この方が亡くなったお母様を偲ぶ会をあのアメリカの教会で開いて、うん、その際にお母様が大好きだった白いカーネーションを参加者に配ったというのが始まりだそうなんですね。
1: 白なんだね、
0: うん、まあ、これもこういう説が有力ですという、うんうん、まあ、いうことなんですけれども、でその後あの、ま、その時は白いカーネーションね、亡くなられているので送ったということなんですが、うんうん、あの普及とともにね、うん、ご健在の場合には赤いカーネーションを送るというふうに変化していったそうなんですよ、うんうん、ちーちゃんはあのちーちゃんご自身のお母さんにカーネーションって送ります、うん、
1: と今は、まあ、実家が遠方なこともあって、うん、カーネーション送ったって記憶はないんですけど、うんうん、まあ、毎年メールを送ってます、は
0: い、素晴らしい、
1: まあ、ただ実家にいた時は、うん、なんかおそらく、まあ、父と一緒に出かけて、うんうん、まあ、母に送るカーネーションだったりプレゼントだったりっていうのを買いに行った記憶がありますね、うん、まあ、でも最近、まあ、カーネーションってもういろんな色が、ね、お花屋さんにありますよね。なんかね、花言葉が色によって違うそうなんですよ、うん、
0: なるほど、
1: うん、赤は母への愛、熱烈な愛、
0: はいはい、
1: うんうん、ピンクは温かい心、感謝、気品、
0: うん、
1: でオレンジは純粋な愛、うん、あなたを愛します。
0: ほうほう、
1: で白は純潔な愛、尊敬、
0: うん、
1: で青はあのムーンダストっていう名前がついてるそうなんですけど、はい、これがね、永遠の幸福だそうです、うん、
0: なんかちょっとずつ違うんですね、うん、まあ、違うものの、素敵な花言葉ですね、うん、すごく面白いですね、うん、どれにしてもとてもいい意味が多いお花なんですね、うん、
1: ポジティブとか、 なんか優しい感じが、ね、うん、あっていいですね。
0: ではここで1曲お届けしたいと思います。ちーちゃんから曲紹介お願いします。
1: はい、の今年2月にハロープロジェクトの楽曲が全曲サブスク配信されました。久しぶりにいろんな曲を聴いてるんですけど、うんうん、あの今日の放送母の日にぴったりな曲があったので、はい、それお聴きください。モーニング娘。でハッピーサマーウェディング。

0: モーニング娘。でハッピーサマーウェディングをお聞きいただきました。今回は母の日をテーマにお送りしています。いや、改めてなんかちょっと元気な曲だけど、うんね、なんか母側になって聞くとちょっとしんみりしてしまいました。世界的にはなんか実は母の日は世界共通の日ではないらしい、
1: うんうんうん、
0: なんかね世界中バラバラで国によって日が違うそうです。
1: そうだね、
0: うんうんうん、なんかお母さんを大切にする気持ちは共通でも日付にはまあそれぞれの国の文化や歴史が反映されてるんですって。
1: まあ、確かにそうでしょうね、
0: うんうんうんうん、であとね大事大事あの父の日もね、はい、忘れないように
1: そうですねそう本当に母の日の方がねどうしてもなんか話題性が高いような気がしますけれどもね、父の日今年は6月21日日曜日ということなので、うん、もう私もね父に何か贈り物を考えようかなと思います。
0: 私もちょっとメール以外に何かね、うん、プラスアルファしたいなって思います。
1: ちーちゃん母の日何でもあげるよって言われたら何が欲しいですか。
0: まあ、正直な話をするとちょっとね一人になって落ち着く時間が欲しいですね。
1: いいですね差し上げたい
0: アイピーのお子さんがちっちゃい時はどうですか、うん、
1: 小さい時ね、うん、でも取りすぎてしまうと本当にあの今日もねあのスタジオのサブにお子ちゃまいらっしゃってます、いい子にしてます、うん、メンバーが見ててくれてるんですけれども、うん、あの頃懐かしいなって思う気持ちもやっぱりありますよ。
0: うん、
1: もう中学生になっちゃうとね、うん、もうどこへでも自由に一人で行ってしまいますので
0: まあそうですよ ね、 あのね前回も言ったけど、まあ、今もね今この大変なところを、ねうん、楽しむのが大事なのかなとは思いつつ、
1: いやそう、うん、言いたいんだけど、うんまあ、その時はねその時でやっぱり大変な気持ちもあるし、なんかその気持ちも十分すぎるほどわかるし、うん、で大きくなってもやっぱりなんか私がじゃあ何が欲しいかって言ったら、うんうん、やっぱり時間が欲しいなとは思うんですよ。なんかどこまで行っても時間が足りない日々を過ごしてるなっていう気はしますね。
0: もうね全母共通かもしれませんね、うん、
1: ちーちゃん2回目のパーソナリティどうでしたか。
0: いやもうね、うん、アユピーがスムーズにこう質問を、ね、いやいや投げかけてくれるのでもうとっても話しやすかったです。なんかねこれからあの先輩ママからねたくさん吸収して、うん、早く独り立ち、ね、一人前になれるように頑張ります。
1: いやいやもう十分すぎるほど聞きやすい声で楽しくおしゃべりできました、うんね、これからもあの子育てのあれこれ、
0: はい、
1: 世田谷区のあれこれ、うん、いろいろあの調べながらね伝えていければと思います。
0: ありがとうございます。ママ夢ラジオ世田谷ではインスタグラムで情報発信中。ママ夢ラジオ世田谷で検索してぜひフォローしてください。家族と地域をラジオでつなぐママ夢ラジオ世田谷、この番組は1週目と3週目が本放送、間の週が再放送となります。次回の放送は5月29日金曜11時から5週目特別回をお送りします。またお会いしましょう。引き続き FM 世田谷をお楽しみください。

0: 人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしている地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。区民センターの運営はそれぞれ地域の商店、町会、自治会、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターのさまざまな情報を紹介しています。毎週木曜12時45分から聞いてくださいね。
1: 大奉行様、大奉行様、お悩みのメールが来ております。
2: なんじゃ
1: 田中さんラジオいつ聞けますかって。
3: スパンパンパンパンパンパンパンパンパンパン、毎週火曜日の夜10時半からじゃ。
4: 田中さんラジオ火曜夜10時半、聞いてね。

0: 火曜の午後っていいんじゃないと思いません？
1: いいと思います。でも理由がざっくりですね。
0: だってもう朝には戻れないし。
1: ちょっと深いですね急に。
0: そう、火曜の午後はビビッとドキッとグッドデーになるかも。
1: いいですね。
0: でもうまくいかない日はもう笑うしかない。
1: 世界一前向き、アフタヌーンパラダイス火曜日。
0: 平松絵里です。
1: 西達彦です。
0: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワイシャツと私、あ、部屋からじゃなくて
1: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後1時から。もう聞くしかない。
2: 今日おすすめする商品はなんと、
3: なんでしょう、なんでしょう、
2: 田中さんラジオです。
3: お
2: ー、これがですね今セール中で、なんとなんとなんとなんと特別価格無料なんですと。毎週火曜日夜10時半から田中さんラジオ聞いてね。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日はちょっと難しい話題について取り上げたいんですが、水上さんはバイスタンダーという言葉ご存知ですか？
0: 聞いたことがないです。
1: バイスタンダーというのはなんかトラブルとかですね、困ったことに直面した人のそばにたまたま居合わせた人、まあ平たく言えば通りすがりの人を表す言葉なんですね。
0: 例えば駅とか道端で具合が悪くなった人に出会ったケースを想像したらいいんですか？
1: はい、まさにそういう時代です。私たちの社会は高齢化が進んだこともあって、いろいろな場所で高齢者が動けなくなっている事態に直面することも珍しくなくなりました。まあ、高齢者でなくても幼児を抱えた人や障害のある人などが思わぬトラブルに遭うことは考えられますね。
0: そのバイスタンダーが防災とどう関わってくるんですか？
1: 実はこの問題は災害の時にも関わりの深いテーマなんですね。
0: はい、
1: 例えば街頭で具合の悪くなった人に遭遇したら、まあ、急いでいても助けられるでしょうか？また災害で命に関わるような事態だった時に第三者がどこまで緊急措置ができるのかという問題にも関わりますね。
0: そういえば AED を取り上げた時に使う前にある種のためらいがあるという話がありましたよね。
1: そうなんですね。実は今の日本の救急体制では通報から平均10分前後で救急車は到着するんですけれども、
0: はい、
1: 患者が医療機関に運ばれるまでには40分ぐらいかかるんですね。特に高齢者などで心臓発作などが起きていたら最初の数分での対応が生死を分けることになります。ですので、大地震など通常の救急救命が難しい時ほどバイスタンダーの役割が大きいんですね。
0: ではどうしたらいいんですか？
1: はい、ですから見て見ぬふりをしないでできるだけのことをやるという姿勢が大事なんですね。
0: はい、
1: でも AED にはねまだためらいがあってなかなか利用されないという話でしたよね。
0: はい、私自身もまだ直面したことがないので正直自信がないです。
1: 多くの方は自分が取った救急救命措置が不適切であった場合、相手が死んだり重篤な状態になったら責任が問われるのではないかということを心配されるんですね。
0: はい、それ私も同じですね。
1: この問題はなかなか難しくて、欧米では第三者が良かれと思って取った行動で生じた責任といつは問われないことを明確にするためにそのための法律を作っているところもあります。日本でもそういう法律を作るべきだという意見も出ているようなんですが、まだ専門家でも意見が分かれている様子ですね。
0: でも次の災害は待ってくれませんよね。
1: そうですね。ですので例えば AED には、以前にもお伝えしましたが使った方が良いかどうかを装置自体が診断する機能があるわけですから、
0: はい、
1: それに従って活用することを忘れないようにしていただきたいですね。
0: はい、バイスタンダーの役割皆さんもぜひお考えください。はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

天間香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしている普天間香織のぬちぐすいやっさ。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。4月と5月のテーマはとても感動しました。メールは834@fmsetagaya.com までお送りください。普天間香織ののちぐすいやっさは毎週月曜日お昼12時45分からの放送です。

This program is Remember Music. Japanese music.

FM 世田谷ウィークデーの朝8時から生放送でお送りしているモーニングプログラム B アップ世田谷、木曜担当の藤崎茜です。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報をたっぷりと洋画のスタジオからお届けしています。木曜日は世田谷区内の知って得する育児情報を10時台に。家事を頑張っているあなた、子育て中のあなた、お仕事中のあなたを応援します。 B アップ世田谷、月曜日から金曜日朝8時から11時までオンエア中です。ぜひ聞いてください。

0: あの
1: 楽しい仲間たち、
2: 松任谷正隆主催のマイカミュージックラボラトリーがお届けするマイカの楽しい仲間たち、毎週金曜夜8時半から。ワクワクする週末の入り口で音楽と仲間たちがあなたをお待ちしております。聞いてね。
3: 新才能の芽を育てる体験学習。この番組は世田谷区教育委員会の提供でお送りします。こんにちは、岡本幸子です。世田谷スクールクルーズ新才能の芽を育てる体験学習、今日は3月14日土曜日午後2時から世田谷区立教育総合センター1階太陽で行われた靴下をリサイクルして自分だけのぬいぐるみを作ろうの模様をご紹介します。講師は雑貨デザイナーでアソマナボスクールウキウキクラフト手芸クラブ講師の関由美先生で、区立在学または区内在住の小学1年生から3年生の児童16人が参加しました。講座では家でいらなくなった靴下を使って自由なアイデアで世界に一つだけの生き物のぬいぐるみを作りました。まずは先生からどんな材料を使ってぬいぐるみを作るのか説明がありました。
4: 今回は手芸の要素を取り入れた靴下のぬいぐるみを作ろうと思います。で、靴下履いたやつでもいいし、今日ちょっと材料をたくさん持ってきちゃったんで、別にこの中からちょっと気になる柄があれば選んでもらってもいいんですけど、靴下って右足左足でワンペアで2足あるんですけど、今回は片側1足分で1体作れるようにして、で合計2足分の綿を今皆さんのお手元にこういうキットみたいに集めて置いてあります。じゃあまず、皆さんの手元に何があるかっていうのをちょっと確認一緒にしていきましょう。まずそうですね、持ってきてもらった靴下1足以上あれば置いてください。あとね、ハサミ、そしてこの透明の袋に綿が入ってます。開けると3つ小袋が入ってると思うんですけど、絶対必要なものから順に説明していきます。まずね、輪ゴム、ぬいぐるみの頭と体とか手足作るときに絶対必要になる輪ゴムがだいたい約10本、これ2体分です。あとはぬいぐるみに必要になるこの目玉ですね、シール状になってるんで、この裏側をこう1枚ペッと剥がすとシールみたいに貼れるようになってます。これが目のサイズ、ちっちゃいのと大きいの2個ずつ計4つ入ってます。
3: その他デコレーション用のポンポンや春フェルト、モール、ボンド、安全のため先の丸い刺繍の針と糸などを使って二等身のぬいぐるみを2体作ります。1体目は作り方を覚えるため先生と一緒に作りました。まず靴下に綿を入れて、頭にしたい部分を決めて輪ゴムで絞り、頭と体の部分を作ります。
4: 1体目みんなと一緒に基本的な作り方をまず覚えてから、もう1体自由に作ってみようと思います。じゃあ綿を出してください。これ2体分なんで大体でいいんで半分ぐらい、こうやってで使うやつはちょっとよくほぐしてください。ほぐしたかな、大丈夫かな。そしたら早速靴下に綿を入れていきます。大体の目安なんですけど、このつま先が胴体部分で、かかとから上が頭の部分になります。ちょっとね、つま先で色分かれてると分かりやすいんだけど、分かれてない靴下ももちろんあるんで大体でいいんだけど、ちょっとこのつま先部分に入れないように、ここをちょっとスカスカにして、そしたら次輪ゴムが1本必要になります。そしたらこのかかとの前ぐらいで絞ります。
0: そうそう、ここら辺で

0: で、綿をいっぱい入れたいって時は馬みたいな顔になります。
1: 続いて体のあちこちをつまみながら輪ゴムで留めて耳や手足を作りました。
0: 顔の部分入ったら今度耳作ります。今度輪ゴム2本入れます。2本
2: 耳の大きさもさ、これぐ
0: らいの耳はちょっとハイソックスの人、こう長い部分は切っちゃってもいいです。で、切るのがちょっともったいないなっていうのは折り込んでもらってもいいけど、ちょっと分厚くなるんだけど、この余った部分をこう折って、で、ここをつまんで輪ゴムでこう留めると耳になる。例えばかかとの色がちょっと変わってるってなったら、こっちを顔の正面にしたいときは折るところを後ろ顔に折ってください。だいたいこれで顔と胴体がなんとなく形が出てきたと思います。じゃあ次、足を作ります。そう、さっきなんでつま先部分あんまり入れないでって言ったのは、ここをまた足にして輪ゴムで留めてもらいたいからです。綿がいっぱい入っちゃうと輪ゴムで祝いづらくなっちゃうから、ここをちょっとスカスカにしてもらった理由は足のせいでした。また2本輪ゴム必要です。右足左足用に輪ゴムを2本用意してください。手も同じように輪ゴムでこう絞って作ることもできるし、後でフェルト、サルフェルトを手の形に切って貼ってもいいと思います。今ので大体分かったかな。1体目、これが基本的な作り方になります。
1: 基本的な作り方が分かったら、2体目は自由な発想でオリジナルの生き物のぬいぐるみを作ります。どんなアイデアが浮かんでいるのでしょうか。
3: どんなイメージで作ってるの今。
4: これはここら辺に目とか貼って、ここ全部頭の髪の毛みたいにしちゃおうかなって思ってます。
3: なんかどんなイメージついてきた。
5: こう茶色いなんかクマさんみたいな。
3: どんなイメージで生き物作ってる。
6: ここが鼻のイメージで作ってる。
3: 具体的な生き物思い浮かんでる。
6: ロバとかそんな感じのイメージ。
3: 靴下決まった。
6: これとこれも
3: 2つ組み合わせる。
7: 双子パターンもあるけ
3: ど、どんな生き物目指してるの。
7: 双子パターンだもんね。
6: これを翼にするから翼があるやつかな。
1: アイディアをもとに体のパーツを綿と輪ゴムを使って形作れたら、目玉シールを貼って顔を作り、ポンポンやフェルトなどでデコレーションしていきました。
0: で、ウサギっぽく見せるには、こんな感じで、もう一個こう縛るじゃん。で、貼るフェルトがあるからピンクでここの耳とか貼るとウサギっぽく見える。
3: お顔できてきた。表情どう。
6: 目が違うようにした。
3: わざと大きさ変えたんだね。茶色いポンポンボールは
6: 手です。
3: 手を丸くしたんだね。お尻にもついてる。
6: これは尻尾。
3: お顔できた。どんな表情してる。
6: キリッとしたか。
3: ちょっとかっこいいよね。何の生き物ですかそれ。
6: これはゴリラ。
3: ゴリラ。もうちょっとデコレーションする。
6: あと口をつけようかな。
3: 黄色とオレンジのポンポンボールいっぱいついてるね。何イメージしてるの。
6: ライオン。
3: ライオンか。そうかそうか。縦書きね。そのリボンはどうするの。
6: 耳飾りに。
3: 耳飾り。そんなそんなリボンにしてあげるんだね。どんなイメージで作りましたか。
6: お豆。
3: お豆の生き物。
0: すごい。なんかみんなすごい。
3: かわいい。
0: 着々とオリジナリティ
1: を。2体のぬいぐるみが完成すると、意欲的に3体目に取り組む児童もいました。オリジナルのぬいぐるみが完成したら、生き物の名前、住んでいる場所、得意技や特徴を生き物カードに記入して、先生や参加者に紹介しました。
0: かわいいね。あ、すごいね。これ切れた？ちゃんともう。

0: ほっぺのちゃんとピンクにしてて可愛い。縄跳びが好きなんだ。縄跳び好き？自分にちょっと重ねる感じで可愛い。足が速そうだね。この足すごい上手だね。ちゃんと絞れてる。この手がちゃんとお揃いなのがちょっと兄弟なのかな、家族。草むらで可愛い。なんかちょっとあえて口がないところとかもすごいキャラクターっぽくて可愛い。もともと持ってる靴下の素材使いが上手ですね。あとなんか全部違う表情といろんな使い方も全然違うのがすごい可愛い、上手。すごいね、ちゃんともうこういうキャラクターができてるのが。森とか中にいる時に生きていく術をこう知ってる感じだね。ちゃんと頭を使って。へえ。
1: それぞれ素材を生かして個性豊かな生き物を生み出すことができたようです。出来栄えや感想を児童に聞きました。
2: 今日どうでしたか？
3: 自分だけのぬいぐるみが作れてよかったです。
2: どんなぬいぐるみができましたか？
3: 見た目と中身がすごい違うぬいぐるみができました。
2: お名前はどんなぬいぐるみですか？
3: ポンポンランランです。
2: これどんな生き物なんですか？
3: 雲の上に住んでいて、持っているポンポンで相手を応援して仲間にして、その仲間は一生死ななくなります。
1: このぬいぐるみたちの名前を教えてください。
4: この子がキキで、この子がララで、この子がルル。ロバと猫と犬が遊んでるイメージ。
1: 住んでる場所はどこですか？
4: 草むらに住んで
1: る。得意技は？
4: ダッシュで逃げること。
2: 今日どうでしたか？
5: 楽しかったです。
2: どんなところが楽しかったですか？
5: ぬいぐるみでなんか可愛いものを作るところです。
2: どんな生き物ができましたか？
5: 猫ちゃんとトナカイです。可愛いお花とかつけて可愛いです。
2: またはお家でも作ってみたい？
5: はい、なんかウサギとかミニのちっちゃい子とか作りたいです。
2: 今日の講座どうでしたか？
6: ぬいぐるみの表情とか柄とかデザインするのがとっても楽しかったです。
2: 靴下がぬいぐるみになったけどどう思った？
6: びっくりしました。
1: 生き物の名前教えてください。
6: ゴゴとリリです。
1: どんな生き物をイメージして作ったんですか？
6: ゴリラです。
1: どこに住んでる？
6: 森です。
1: 2匹は仲いいの？
6: うん。
1: このぬいぐるみお家でどうしますか？
6: 一緒に遊んでぬいぐるみでおしゃべりしたり、いろいろ遊んだりしようかなって。
2: 次どんなの作ってみたい？
6: もっとデコレーションを派手というかすごくしようかなって。
1: 世田谷スクールクルーズ、今日は3月14日土曜日に世田谷区立教育総合センターで行われた靴下をリサイクルして自分だけのぬいぐるみを作ろうの模様をご紹介しました。新才能の芽を育てる体験学習についてのお問い合わせは世田谷区教育委員会事務局地域学校連携課、電話 5432-2723、 5432-2723 番までお願いします。それではまた。お相手は岡本幸子でした。世田谷スクールクルーズ、新才能の芽を育てる体験学習。この番組は世田谷区教育委員会の提供でお送りしました。
7: 草田と島山の美容師があんな事件やこんな事故、ニュースから都市伝説、笑いをたくさん提供し、時には涙もあるけれど、世の中の疑問などを芸人の目線からお送りします。フェレクサダのレイディオレイディオレイディオ、毎週水曜夜11時スタート。リスントゥーレイディオレイディオレイディオ。
8: アクションフォールームスナビゲーターのオノダブです。僕が運営するスタジオンデシベルには様々なアーティストが訪れます。お気に入りの3曲と自身の1曲を紹介しながら4つのルームを巡る番組です。今夜はどんな扉が開くのか、ぜひ一緒に覗いてみてください。毎週月曜日23時からお楽しみに。

0: 金曜パラダイス永井健二のダラダラジオ、ダラダラジオ。
1: 三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから公開生放送。生放
0: 送。5月15日金曜日、永井健二のダラダラジオ。本日も三軒茶屋キャロットタワー26回の公開生放送でございます。世田谷区は天気がいい感じで26階からいい感じに晴れております。昨日一昨日は氷が降ったり、私も一昨日は雷雨に当たったりということでございまして、昨日横浜あたりはかなり冠水をしたりね、したりしておりまして、世田谷区の方でもなんかあれですよね、警察の方が銃をなんかいろんな事件があって発砲したりとか、なんかいろいろ世田谷区ありましたよ、
2: はい、なんか若林で、
0: そうですよね、
2: 包丁をね 2,3 本持ってる人
0: 抑えたのもあったよね、
2: はい、
0: その前、うん、なんかいろいろやたら世田谷区、あ世田谷区、あ世田谷区、
2: そうですね、物騒な事件、
0: 物騒ですね、はい、もう江戸川区ではバスがぶつかったりとかですね、
2: うん、
0: まあいろいろ、あとはなんやのね、例のゴールデンウィークのあの事故のことはずっと毎日毎日やっておりますけども、
2: うん、
0: まあ今日も元気よく最後までお届けしたいと思います。永井健二です。
2: アシスタントの小林奈々です。
0: ちょっとあのだから鼻声と言われました、うん、鼻声ですか、
2: うん、ちょっと珍しい
0: 鼻声ですか、
2: はい、
0: はあ、鼻、うん、ちょっと鼻だからティッシュ置いてますここに
2: ね、ティッシュ、マイティッシュありますけども、うん、
0: あのキッシーのティッシュは僕は家持って帰りましたね、残ったやつは
2: プレミアムだったから、
0: はいはい、ものすごいしっとりしてるんですよあれ
2: お高いやつだったから
0: あれね、うん、うん、ちょっとやっぱり疲れが出たのかな、ゴールデンウィークのライブの10日、
2: ね、う
0: ん、ちょっと喉が痛くなりまして、
2: はい、
0: 11時12と割とゆっくりをねしておりまして、うん、それよりも何よりもですね、ちょっと先週このラジオ終わってから、うん、いろいろなちょっと僕の周りの不幸をたくさんちょっと立て続けに、
2: うん、
0: お聞きしたもんですから、
2: はい、
0: そういう部分、疲れと両方かな、なんかこう、うん、ずっとモヤモヤしておりましてですね、
2: はい、
0: まあ人間っていうのは弱っていっていつか死んでいくんで、
2: うん、
0: そうこうしてたらね、一緒にライブやってた人が電話が取れないとか、
2: うん、
0: いつも LINE 見たらすぐ返事くんのに LINE が来へんから大丈夫かな思ったら、やっぱり体調ちょっと壊してたりとかね、
2: うん、
0: なんか聞くと電線のようにこうなるのかな、
2: はい、
0: まあ確かにそうやわな、60今年2ですから、
2: うん、
0: 60、70、80、それはもうみんな人というのは死に向かってというか死んでいくわけですから、残りの人生どう楽しくするかということをいつもこのラジオでは言ってるんですけれども、
2: はい、
0: まあそんなことを考えたりしておりますと、
2: うん、
0: あ、今週また金曜日来たということで、うん、で僕は今日から、またラジオ生放送終わり車で、奥のディレクターの方の席はジタバタとバタバタとしておりますが、なぜジタバタバタはしてるかをまた後で発表いたしますが、あの車でね、またあの関西の方に来まして、日曜日枚方、
2: うん、
0: 田川さんね、盲目のギタリスト共演、日曜日枚方の方で、これはね、障害者の人たちとかな、なんかそうなんだ、俺もよく分かってないねんけど、
2: うん、
0: そういう人たちのなんかのずっとイベントをやってる、うん、とっておきの音楽祭っていうの、はい、ゲストでね、
2: うん、
0: ちょっと2曲ほど歌いに行こうかな、平、天気がまた良さそう、30度ぐらい行きそうやねん、
2: そうですね、
0: ああ、それは無料で見れるみたいなんで、
2: うん、
0: 京阪電車の枚方市駅の駅前らしいので、僕はフィナーレですね、
2: うん、
0: だいたい5時ちょっと前ですか、夕方の時に出演すると思いますが、そのためにね、物販やら何やらいろいろあるもんですから、車で行こうということで T シャツください、この間ゴールデンウィークに売ってた T シャツを買いたいという方もいるので CD 含めて待とうか、

0: 10日ですね、うん、17日だ17日、持っていこうかなと思って車で行きまして、うん、車中泊したりホテル泊まりながら行こうかな。そして月曜日も筋トレの全国ツアーのキャンペーンで神戸のサンテレビね、うんうんうん、夕方5時からなかな、キャッチという生放送の情報番組にサンテレビに出させていただいて、そして19日は、神戸水道筋納屋というところで、ライブという、これももう即日ソールドアウトしたもんですから、当日券もないかと思います、まあ、もしかしたらキャンセルが出たりしたら当日情報を見ていただければライブ、そして、まあ、また車で帰ってくるという感じです。なんだかんだ今週は来週は、長江健二デビュー45周年のゴルフコンペなんかも開催していただくということで、その準備もあったり、組み合わせとかスタートどうだからパーティーどうしようかとかとかね、皆さんからご協賛いただいている商品をどうするやとか、地方から来る方もいるのに、やら健ちゃんホテルはどこがええねんとかね、いろんなことのお誘い、そしてご相談を受けながら、そういう時って重なるんですよ。だから家寄ってよかった、ちょうど、うん、ほとんど今週家、月間なんか一歩かあのゴミ捨てに行ったぐらいやったかな、ずっと家、うん、月曜日なんかずっとなんか昼寝て夕方寝てみたいな、うん、まあそれでだいぶねよくはない、はい、まだちょっとぼっとしてるというか、痰がちょっとね、うんうん、奥に絡んでる感じがいたしまして、寝る時になかなか寝れなかったんですけど、ちょっとここ1日2日はちょっとずつ良くなってきております、
1: はい、
0: 今日もよろしく。ナナエちゃんは今週は何も、うん、今日なんかシュッとした顔、どうしたんですか、なんか今日小綺麗に、
1: え、何も変わってないですけど、
0: なんかチュルン、はい、チュルンチュルンとしてますけど、卵の黄身みたいにチュルン、
1: はい、黄身の方
0: 黄身、あ、白身のね小太りがいいらしいよ、テレビで言ってたけど、
1: え、本当に、
0: はい、BMI っていうのがある、はい、BMI って太ってるって22超えたらダメなんでしょ、
1: そうですね、はい、
0: 23、4ぐらいがいいらしい、それが、うんうん、それ昨日かなんか一昨日テレビ朝日でやってて、
1: うんうん、
0: 若返るのはその辺じゃないとダメなんだって、要するに筋肉とか脂肪が脳に行って脳からそれが若返りがあるんだって、うん、
1: はいはい、
0: でもちろん太りすぎもダメやけど、うん、痩せすぎも良くない、小太りがいいらしいちょうどいいんですよ、
1: そう
0: ですね、が若返る、だから俺もちょっと、ね、ちょっと BMI それぐらいなんですよ、
1: うんうん、
0: 23、4ぐらい、ちょうどいいらしいよ、若返るのに、
1: そうなんだ、
0: はい、
1: あ、じゃあ
0: 太りすぎたらダメなんですよ、
1: わかりました、
0: 痩せすぎもダメで、その筋肉が、うん、筋肉とかその贅肉っていうんですか、
1: はいはい、
0: 脂肪、
1: は
0: い、脂肪がすごい大事なんだって、脂肪がなくなるとその活性化みたいな、うん、なんとかって、これ最近調べて出てきたんですけど、それ活性化しないんですって、
1: 適度な脂肪は大事、
0: そう適度ですよ、あくまでも、はい、だから小太りがいい小太りだ、もうまさしく俺小太りなので、
1: そうですね、みんな
0: 健康だと、ね、
1: そうですね、
0: そうそうそう、
1: わかりました、
0: だからナナエちゃん全然今もだから若返り、
1: 維持します、
0: 若返るんですよいい感じに、
1: はい、
0: ね、
1: わかりました
0: そんな感じでちょいちょい、
1: はい、
0: 私もこうやって咳を、
1: そうですね、ちょっと、うん、
0: 咳込むことが、混んだりくるすることもあるかと思いますが、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: ちょっと聞き苦しい点があるかと思いますが、
1: うん、はい、
0: その辺はご了承いただきたいと思います、うん、さあ最後までお届けしたいと思いますが、今日の1曲目なんですけども、うん、
1: はい、
0: そんなことで、うん、先週の金曜日5月8日の8時35分かな、うん、夜の、
1: うん、
0: 亡くなられました、カジャさん、まあもちろん知らない方は多いと思うんですが、昔ハングマン、ナナエちゃん知らない、ハングマンってドラマがあって、それの主題歌で、
1: うん、
0: ありがたい節、もともと守屋なんとかさんっていう人がそれをレゲエで、
1: うん、
0: ありがたい、ありがたいやありがたや、
1: はい、
0: ありがたいやありがたや、うん、それをレゲエでやってたの、カジャさん、
1: はい、
0: うん、という方で、もともと亀、まあ僕ら亀さんって伊藤銀次さんなんかもよく知ってるし、
1: うん、
0: 僕のチキンジョージの、まあ、長江健二カフェ1年目からずっとで、まあ途中ね体調が悪かったし出れなかったり、うん、ほんと僕がライブやるきっかけになった13、4年前、
1: うん、
0: 15年ぐらい前かな、健二お前僕楽器できへんのですけど、お前楽器できないんけ、歌歌えんねんから言って言って、レコード、その時はもちろん芋筋トリオの歌を歌うなんて思ってないし、芋筋トリオの交流もなかったし、
1: うん、
0: お客さんも3人とか4人、そんな感じで南のライブハウスから始めて 梶谷さんの曲を歌ってライブを始めて、うん、そっから神戸のチキン城に行って長井健二カフェっていうのができるようになりました。梶谷さんの曲でレコーディングして、もう廃盤というかもう全部なくなってる CD なんですけども、13年前らしいです。梶谷健という初めて東京渋谷の JJ やったかな、渋谷の J、そこでライブをしまして、東京は怖いな健二、やっぱり俺会えへんわって言いながら、はい、ライブをした記憶がございます。あの人との掛け合いももうなくなるのかな、ギターはの生音の音は天下一品というか、あのくしゃがれ声、レコーディングの僕が大好きな雨に恋してって言うたら、やっぱりお前にはこの歌無理や、俺が歌うからサビだけ歌えって言ってレコーディングした思い出とか、いっぱいあります。もちろんこの長井健二のダラダラジオのアタックというか CM 行く前の曲とかにはたくさん梶谷さんの曲を使わさせてもらってます。晩年は本当倒れられて3月ぐらいかな4月ぐらいかな、倒れたっていうのを聞いてすごく気にはしてたんですけども、先週の金曜日ですね、8時35分谷やんという一緒にレコーディングしてツアーも回った谷本さん、みんな丸く竹本ピアノピアノ打ってちょうだいを作曲した谷本さんという、谷やんともう梶谷さんはもちろんねメンバーで一緒にスタジオでレコーディングした仲間です。谷やんから連絡来ました、はい、その他の方々も僕に、梶谷&ジャーミングのドラムの方が連絡くれたりとか、やっぱり仲間だと、仲間というか仲の身内の人なのかなとありました。まあいろいろ人としてはなんていうのかな、人間いろいろあるじゃないですか人生、その中ではいろいろありましたですけど、最後もね、梶谷さんらしい終わり方だったんじゃないかなと思います。今日私の曲をいつもかけるんですが、もちろん僕の曲です。そしてこの曲をレコードしたプロデューサーから LINE が一言来ました。ケンジ、梶谷の曲をいつまでも歌って言い続けたってなというふうにいただきまして、そうやな最近歌ってないな、独特やしな、あの人のリズムとか思いながら、でも歌える曲は歌い続けていきたいと思います。このダラダラジオでも散々アタックで聴いてると思います、ファンの方は分かると思います。1曲目梶谷健で好きで好きでたまらない。

0: 金パラ長江健二のダラダラジオ。この番組はかばや薬局、リバイバルドラッグ、他各社の提供でお送りします。
1: 昔どこの町にも駐在さんがいました。人々の安全を心がけ、さまざまな問題を家族のように考えてくれる。私どもかばや薬局はそんな駐在さんのようにあなたを見守りたい。お薬と健康のことなら
2: かばや薬局。
3: 金曜パラダイス長井健二のダラダラジオ。
0: 三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから公開生放送。
4: 生放送。
3: 本日のメッセージテーマはですね、
0: はい、
3: あれ変ですか、私だけっていうメッセージテーマです、うん、うちのディレクターがジタバタとガチャガチャガチャガチャ変なんですよ、この機械がもう機械がおかしなことになっててですね、うん、プリントアウトしないとかよくあれですよね、
0: はい、
3: YouTube も飛んだりしますもんね、
0: うん、
3: 直したんでしょ、だって電波
0: でね、聞いてますけどね、
3: 乗ってない
0: わからない。
3: 一度急遽本番前にね、うん、スタジオに行ったこともありましたね、
0: 洋画のね、
3: 洋画のね、ここから全く放送が止まらないという、はい、
0: そうですそうです
3: ね、
0: はい、
3: 変なんですよ大体だから機械もやってるやつたちも変なんです。
0: やってるやつじゃない、
3: ね、やってる僕たちも変じゃないですか。
0: まあ変じゃないとやってられないですよね。
3: でしょ、
0: うん、
3: 大体ね変なやつがね、
0: うん、
3: こういうことをするんですよ。
0: そうですよ、
3: 変じゃない人がこういうね生放送とかやってはいけないんですよ、
0: うん、
3: ね、
0: やれないですよねきっとね、う
3: ん、でしょ、
0: うん、
3: だからね、
0: はい、
3: ずっと言いつけても頭のいい人たちは、
0: うん、
3: いい大学行かれた方は、
0: うん、
3: もう表に出ないでくださいもうね、いい大学、東大とかね、神戸大学とかね、
0: はい、
3: 京都大学、まあまあ慶応、まあ100歩譲って、
0: うん、
3: まあそういう人たちはこういうとこに来ないで、日本の国を守る方とか、日本の国のなんかの行く末の何かを作るとか、会社をねなんかするとか、僕たちを応援するとか、頭のおかしいやつらのそっちの方に回ってもらいたいんですが、最近はどうも僕たちの方にそういう方々が、
0: まあ、確かに高学歴の芸人さんとか
3: でしょ
0: 多いですよね、うん、
3: 芸人なんて高学歴ってどうなの、
0: ね、
3: いや本当によ、うん、昔で言うたらですよ、こういうこと言ったら怒られるかもしれないけど、はい、中学卒業してね、
0: うん、
3: 学校も行きたくないし勉強もしたくないから、
0: うん、
3: 芸人になろうかとか、
0: うんうん、
3: 役者になろうかとか、
0: うん、
3: 野球だけやっていく、野球だけやってればええねんみたいなとかね、スポーツ選手でもな
0: ん
3: でも、
0: うんうん、
3: だったんですけども、
0: うん、そうですね、
3: 時代は変わってきて、
0: うん、
3: そういうことじゃなくなってくる、
0: うん、
3: でも本当もなうちらの世界だけはもうやめてほしいな逆、僕たちが差別受けてるぐらいの感じですよ本当は僕たちの天国だったこの世界が、
0: はい、
3: ね、
0: うん、
3: なんかこうそういう人たちが来るとですね、
0: うん、
3: ただでさえ学生時代から劣等感を持って育ってきた僕たちがですね、
0: うん、
3: 面白いことされてみな、そういう人たちに、
0: うんうん、勝てないですよね。
3: 勝てないやん。
0: グーの音も出ないよねっていうところはありますけどね。
3: そうでしょ、
0: はい、
3: うん、昔上岡龍太郎さんが言ったんかな、
0: うん、
3: スマップが出てきた時に、
0: うん、
3: これはあかんでって、
0: はい、
3: あんな子たちがおもろいことをやりだしたら、
0: うんうん
3: う
0: ん、
3: もう俺らいる必要ないと。
0: そうね、うん、その通りだと思いますよ。
3: そういう青なことばっかり、不細工な子とかね、まあ言うたら決して不細工な子とかが多かったわけですよ、大体男の子も、
0: はいはい、うん、
3: 芸人さんとかも、
0: うん、
3: だからちょっと男前とか、
0: うん、
3: かわいいとか思うんですよ。
0: あ、
3: その中で、
0: はいはい、
3: わかります、
0: わかります、う
3: ん、女子プロゴルファーだって今はかわいい子ばっかりですよ、
0: うん、確かに、
3: うん、昔は女子プロゴルファーといえば、
0: うん、
3: 僕投げ飛ばされるのかなってエレベーターで囲まれた時にゲスト行った時に女子プロの解説に、
0: うん、はい、
3: 周りにね、
0: うん、
3: 大迫達子さんとか、
0: うん、
3: いろんな方々、その当時の方々、いや可愛いこの子って囲まれた時には、僕はもうこのまま食べられちゃうのかな、
0: うん、
3: そういうね、割とガタイも大きいね、
0: う
3: ん、
0: まあ、そうですよね、がっしりしてますからね。
3: それが今や細い子で飛ばすとか、
0: うん、
3: 野球選手でも男前や、みんなパンチパーマやったや、ま
0: あ
3: ね、昔は。
0: あ、そうだったんだ。
3: ほぼほぼ銀のネックレスしてね、金の、
0: うん、
3: だから その都政門とあんま大して変わらへんかった、どっちが悪い人でどっちが野球選手かみたいなね、うんうん、怖い人たちとあんま区別がつけへんかった、うんうん、そういう意味で言いますとお笑いも含めてどんどんどんどん変わってきてんねんな、はい、今日のメッセージテーマ、あれ変ですか私だけというメッセージでございます、うん、こちらにお寄せください。
0: はい、メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com までお待ちしています、はい、そして X の投稿も待っていますよ。こちらはハッシュタグダラダでお願いします。そして今日も YouTube ライブで生配信中です。
3: 配信してるんですか、はい、ちょっと小太りの、ナナエちゃんを、はい、お横のこ の, ににあの顎のところ、これは若返るのにちょうどいいことなので、皆さんだから奈良ちゃんも気に、週はもう無理です、はい、そしていつもねここに見に来てくれる大田健介君がホワイトボードでいつもメッセージくれるんですけども、
0: そうです、ね、
3: ほぼ僕は拾わないんですけども毎週ここにメッセージをくれるんですよ。メッセージテーマで、ホワイトボードに自分で書いて
0: 目の前で
3: メッセージくれるんですけど、はいはい、今日は採用します。
0: はい、
3: 僕は毎週ここに来てホワイトボードにメッセージを書いて見せますと、うん、七重さんとケンジさんに、はい、うん、変ですかって来たから、うん、変ですって。だから今日のメッセージテーマの正しい、やっと彼もずっとホワイトボードでここで書いてましたけども、うん、はい、ほぼ却下私にされてたもんですから今日は採用されました。前で見られてるロードケースから、うん、ホワイトボード持ってきて前で掲げられるんですよその時点で変じゃないですか。だから今日のメッセージ面ぴったりの小田健介君、ありがとうございました、
0: う
3: ん、皆さんもこの後メッセージたくさんお寄せいただきたいと思います。さあ、はい、今日のラインナップお願いします。
0: はい、この後1時30分頃からスポーツパラダイスのコーナーです。2時台は世田谷通信世田谷情報セレクトと続きます。2時台後半はスポーツ360です。3時台皆さんからのあれ変ですか私だけのメッセージどんどんご紹介していきますね。4時台はスポパラパート2もやる予定です。今日も5時までの生放送どうぞよろしくお願いします。
3: よろしくお願いしたいと思います。続いてニュース天気交通情報です。

時刻は1時23分です。この時間はこれまでに入っている読売新聞ニュースをお伝えします。はじめに、政府は今年度補正予算案を編成する検討に入りました。原油価格の高騰を受けて、夏場の電気ガス料金の補助を再開する方向で、家計の負担軽減策の財源に充てるためです。中東情勢を考慮して、今月中にも高市総理大臣が可能かどうかを最終判断します。編成する場合は7月17日に会期末を迎える今国会に提出し、成立を目指す方針です。政府はロシアによるウクライナ侵略の影響で燃料価格が高騰したことを受け、2023年以降断続的に電気ガス代への補助を実施してきました。今年1月から3月使用分の電気ガス料金も補助しています。今回は冷房需要が高まる7月から9月の電気ガス代の補助再開を念頭に置いています。ホルムズ海峡の事実上の封鎖が続く中で、与野党からは補正予算の編成を求める声が上がっています。次に、福島県郡山市

の磐越自動車道で起きた部活動の遠征バス事故で過失運転致死傷の疑いで逮捕された和歌山哲夫容疑者68歳が事故を起こす前に警察から免許を返納するように指導を受けていたことが分かりました。和歌山容疑者は今回の事故を起こす前に物損事故を繰り返し起こしていて運転能力に問題を抱えながらバスのハンドルを握った可能性があります。捜査関係者などによりますと和歌山容疑者は今月1日新潟県の日本海東北自動車道で運転中に追突事故を起こしていました。県内の自動車整備会社の男性によりますと和歌山容疑者は1日の事故も含めてここ2ヶ月で5回ほど事故を繰り返していました。新潟県警察本部は1年間で3回以上事故を起こした65歳以上の高齢者には警察官が免許を返納するよう促していて和歌山容疑者も対象となりました。一方で福島県警察本部は昨日事故を起こしたバスの車体の検証を始めました。和歌山容疑者は制限速度80キロの区間を時速90キロから100キロで走行してカーブを曲がりきれなかったと説明しバスはガードレールが突き刺さるなど激しく損傷しました。警察は損傷した部分や程度などから衝突した時のスピードなどを解析する方針です。おしまいにアメリカのトランプ大統領は14日に放送されたアメリカの FOX ニュースのインタビューで北京で行われた米中首脳会談について中国の習近平国家主席がイランに対して軍装備品を供与しないと語ったと明らかにしました。トランプ大統領は米中関係を私は G2 と呼ぶとも発言して会談を評価しました。トランプ大統領はイランに関する習近平氏の発言はイランへの軍事支援を行わないと確約したものとして重大な発言だ非常に大きな意味を持つと歓迎しました。中国は軍事経済の両面でイランを支援しているとされトランプ大統領は中国によるイランへの軍事支援を止め戦闘終結に向けたイランとの交渉で圧力を強めたい考えとみられます。以上この時間はこれまでに入っている読売新聞ニュースをお伝えしました。

それでは変わって天気予報です。はじめに天気概況です。関東甲信地方は晴れや曇りとなっていますが、伊豆諸島では雨や雷雨となっているところがあります。今日15日は高気圧に覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れや曇りで、伊豆諸島では雨や雷雨となるところがあるでしょう。明日16日は引き続き高気圧に覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れや曇りで、伊豆諸島では雨や雷雨となるところがあるでしょう。関東地方と伊豆諸島の海上ではうねりを伴い、15日は波がやや高く、16日は波が高いでしょう。また所々で霧が発生しています。船舶は視程障害に注意してください。それでは今日の東京のお天気です。東の風、晴れ、時々曇りでしょう。降水確率はこの後深夜0時まで 0%。 日中の最高気温は25度の予想です。明日の東京のお天気です。東の風のち南の風、晴れ、明け方まで曇りでしょう。明日朝の最低気温は16度、日中の最高気温は27度の予想です。それでは週間のお天気です。あさって日曜日から火曜日にかけては晴れそうです。水曜日から金曜日までは雨が降るでしょう。最高気温は水曜日まで平年より高く、その後は気温が下がるでしょう。以上、天気予報をお伝えしました。

時刻は1時30分です。それでは FM 世田谷交通情報をお伝えします。まずは首都高速道路の通過時間です。首都高速3号渋谷線上り、東名東京インターから谷町ジャンクションまでの通過時間は15分です。反対の下り、谷町ジャンクションから東名東京インターまでの通過時間は20分です。三軒茶屋付近で2キロ渋滞しています。続きまして、首都高速4号新宿線上り、中央高井戸インターから三宅坂ジャンクションまでの通過時間は25分です。三宅坂ジャンクション付近で4キロ渋滞しています。続いて、首都高速4号新宿線下り、三宅坂ジャンクションから中央高井戸インターまでの通過時間は20分です。次に、中央環状線内回り、板橋区熊野町ジャンクションから大井ジャンクションまでの通過時間は30分です。中野長者橋付近で4キロ渋滞しています。反対の外回り、大井ジャンクションから板橋区熊野町ジャンクションまでの通過時間は25分です。熊野町ジャンクション付近で1キロ渋滞しています。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて、一般道です。午後1時20分現在、日本道路交通情報センターによりますと、環八通りの内回り、環八中野足付近が800メートル、世田谷区千歳台付近が800メートル、木ぬた2丁目付近も800メートル渋滞しています。反対の環八通り外回りです。環八中野足付近が 2.1 キロの渋滞、奥沢付近は作業のため1車線規制中です。ご注意ください。続いて、環七通りです。内回り、若林踏切付近が800メートルの渋滞となっています。環七通り外回りは大原付近が1キロ半の渋滞です。続いて、世田谷区内は、こちらは国道246号線玉川通り上りです。上馬付近が500メートルの渋滞です。続いて、世田谷通り下りです。東京農業大学付近が500メートルの渋滞となっています。駒沢通り下り、駒沢通りの下り、駒沢陸橋付近が600メートルの渋滞です。情報は日本道路交通情報センターでした。おしまいに、鉄道の運行状況です。JR 中央線快速電車は下り線の一部に遅れが出ています。その他、東急電鉄各線、小田急電鉄、京王線、京王井の頭線はダイヤ通り運行しています。以上、ニュース天気交通情報でした。

0: 私たちのお仕事は薬局で生じたデッドストックになるお薬を必要な薬局に届けること。医療機関だけが会員の問屋リバイバルドラッグのお仕事はエコ活動につながると信じています。ぜひご連絡ください。
1: リバイバルドラッグ。
2: 平日朝8時から3時間生放送 B アップ世田谷、水曜日担当の山口真奈です。ニュースに天気、世田谷区の情報、そしてリスナー参加コーナーなど、時にはキリッと、時にはわちゃわちゃお届けしています。一緒にご機嫌な朝を過ごしましょう。
3: モーニングコミュニティ、月火水は新語バージョン。ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ、月火水は新語ズレディオショーで、いってらっしゃい。
4: スポーツパラダイス、略してスポパラ。スポーツパラダイス、略してスポパラ。毎週金曜日に発売になります。スポーツ庁永井健二が独断と偏見で2紙選びまして、ああでもない、こうでもないというコーナー、はい、スポーツ日本に日刊スポーツということで、さあ、いろいろありまして、まずは、

ワールドカップ6月に開幕しますが、来月開幕しますが、北中米ワールドカップの日本選手代表、日本代表26人が、うん、今日間もなくあと25分後2時から発表ということで、

0: もね、何でもいいです。あなたが書きたいこと自由に自由に書いてください。
1: E メールアドレスはメールアットマークアフパラドット JP。
0: たくさんのメールお待ちしています。アフタヌーンパラダイス水曜日は
1: 毎週水曜日午後1時から
0: オンエア。
2: スポーツ360

0: スポーツ360、スポーツの話題を360度全方位でお届けするコーナーでございます。それではリコーブラックラムズ情報をお届けしたいと思います。
1: 世田谷区ホストエリアとして活動するラグビーチームリコーブラックラムズ東京、ジャパンラグビーリーグ1のディビジョン1を戦っています。選手一人一人がブレイクスルーするマインドを持ち、チームとしてもこれまで超えたことのないトップ4という見えない壁をブレイクスルーすることを目指しています。
0: さあということで、最終節やったのかな、第17節で。そうでしょ、
1: うんうん、
0: そういうことですよね、多分、はい、多分ですよだからプレーオフ行くんだから、
1: そういうこと
0: ですね。17節試合受けが17、はい、18節なのかな、分からへんけど、まあお願いします。
1: はい、5月10日に行われました東京サントリーサンゴリアス戦、スコアは22対39で敗戦しました。現在5位
0: 5位というか5位になりまして、はい、上位6チーム、
1: うん、
0: 試合終わりまして、
1: はい、
0: もう1試合ある、いやいや、もうこのままだと準々決勝に行きますから。準々決勝
1: ですね。
0: そうですね、はい、上位6チームが、うん、決勝ということで、たすきがけといいますか、リーグ戦の1位と2位が両ブロックに分かれまして、
1: はい、
0: そして、3位と6位、うん、4位と5位が戦うという。ということで、ブラックラムズはなんと、はい、サントリーサンゴリアスとまたやるんですよ、
1: うんうんうん、
0: だからこの10日に負けたのの借りを返せばいいんです。
1: そういうことです。
0: 秩父の宮ラグビー場で、
1: はい、
0: プレーオフ、はい、NTT ジャパンラグビーリーグ1のプレーオフ準々決勝が始まって、勝ったら、
1: はい、
0: 神戸と、
1: そういうことですね、
0: やることなので、
1: はい、うん、
0: まあ借りを返しましょうということでございます。じゃあ準々決勝日程お願いいたします。
1: はい、日程は5月23日土曜日です。午後2時30分キックオフです。対戦相手はケンジさんもおっしゃってました東京サントリーサンゴリアス、会場も秩父の宮ラグビー場です。チケットについてはリーグ1の公式サイトをご覧ください。
0: ということは来週ももう一回これを言うってことでしょ。
1: そうですね、はい、
0: そう、来週の土曜日だから、
1: うんうん、
0: ちょっと一周空いて、
1: はい、
0: で勝ったらそのまた次の週ということで、ね、なんとかかんとか頑張っていただいて、
1: 見えない壁を本当にブレイクスルーしていただきたい。
0: ベスト4ね、うん、頑張っていただきたいと思います。
1: はい、
0: 世田谷区ホストエリアとしてリーグ1を戦うラグビーチームリコーブラックラムズ東京を応援していきましょう。
1: 頑張れ。
0: さて続いてスピーダ世田谷 FC の最新情報をお伝えしましょう。
1: 世田谷という地域をホームタウンにした女子サッカーチームスフィーダ世田谷フットボールクラブ、トップチームはなでしこリーグ1部に参加、なでしこリーグ1部優勝を目指しています。
0: さあチームの最新情報お願いします。
1: はい、それでは前節の試合結果をお伝えしましょう。2026プレナスなでしこリーグ1部第9節、日時は5月10日日曜日で、対戦相手はオルカ鴨川 FC でした。試合結果は0対1で敗戦してしまいましたけども、
0: はい、
1: はい、公式サイトから浜田監督のコメントの一部です。何度かピンチはあったものの、後半30分過ぎまでスコアレスで試合を進めることができた。特に前半は選手がやろうとしていることをしっかりやってくれたと思っているが、相手の長い距離のフリーキックに対するセカンドボールの対応が悪く、もったいない失点だったと思う。後半の序盤は前線でうまくボールを収められなかったり、ラストプレーの生成を欠いてのボールロストからひっくり返されて、後ろ向きの守備が増え、体力を消耗したこともあり、コンディションの面で少し重たさを感じた。早朝からの移動の影響もあったとは思うが、与えられた条件の中でより良いパフォーマンスを発揮できるよう、トレーニングだけでなく日常の栄養や休息の質もしっかりと見直したいということです。
0: はい、うん、もう監督も言うことなくなってきたんじゃないですか敗戦の弁、まあまあ頑張っていたけど、
1: ね、
0: 3勝、まあ、5敗1分けということで、なかなか勝ち点が積み上げられないというジレンマでございます。ね、さあ次節の試合情報をお願いいたします。
1: はい、2026プレナスなでしこリーグ一部第10節、日時は5月17日日曜日、あさってです。午後2時キックオフ。対戦相手

0: はリアマテラス宮崎、現在2位のチームです。はい、会場は宮崎県いちご宮崎新富サッカー場です。
1: いいとこやで、すぐ近くにね、うん、温泉があるね。新富城の三なんとか新富って言ってね、めっちゃいい温泉、あの道のく部屋が合宿してたとこですか、うん、はい。
0: チケットについては公式ホームページをご覧ください。なでしこリーグオフィシャル YouTube チャンネルで無料ライブ配信も予定されていますので、どうぞご覧ください。
1: なでしこリーグ一部優勝を目指すピーダ世田谷、応援していきましょう。スポーツ360のコーナーでした。ほう、リトルグリーンモンスターのこの曲、2025年の J リーグ応援ソングということで、うん、5月15日本日 J リーグ開幕、1993年に開幕したんですよね。
0: そうなんですね。
1: 10チームで開幕しました、はい、
0: 盛り上がっ、私も小学生でしたけど、はい、めちゃくちゃ見てましたし、
1: めっちゃグッズ持ってました。
0: グッズ私も持ってた。
1: エスパルスのグッズとか持ってました。
0: ベルディの下敷きとか持ってた。
1: グリーンね、はい、リトルグリーンモンスター4 decades。

0: リトルグリーンモンスター4デケイズお聞きいただきました。5月15日金曜日、長井健二のダラダラジ、本日のメッセージテーマ、あれ変ですか、私だけ、
1: はい、
0: カリチンさんからいただきました。
1: はい、
0: 皆さんこんにちは。あれ変ですか、私だけ、ズボンというか、ジーンズのようなピチピチ系のボトムを履く場面、腰をかがめて両足を通した後、体を起こして上に上げるとき、なぜかいつも小さくジャンプしてしまいます。ズボンの裾を踏んでいるわけでもないのに、小さなジャンプを数回繰り返しながら引き上げていくのは子供の頃からずっとそうです。でもこれってジャンプする意味が自分でも全く分かりません、別に飛ばなくても履けるし、トイレで上げるときは飛ばないし、これってやっぱり私だけなんでしょうか。
1: もう全く同じことを娘にやってる。はい、行くよ、ギュッてジャンプさせてズボンを履かしてる
0: 娘に。
1: 多分カリチンさんやっぱその名残があるってね、きっとそうだと思うんですけど、一気に行けるのが気持ちいいんですよね。
0: はあ、
1: スポッと。
0: そうや、子供に履いてたかな、やらしてたかな、遠い昔のことで忘れたけど、そういうのがあるのかな。
1: ありますね、私は やりますね。
0: あととりあえずね、俺はね、
1: はい、
0: あのパンツをバカボンのパパみたいに履きたくて、ものすごい上に上げる、
1: はあ、お腹のあたり
0: もね、もうへそを隠したくなる、へその上ぐらいまで、
1: はい、
0: ものすごいお尻に食い込むんですけどなんかね、なんやろ、ここが嫌なのかな。だから腰履きはもう絶対無理やね。ジーパンの今の若い子たちってほぼパンツ見えてるやん、
1: はい、
0: あれパンツ出すんでしょ、男の子特に、女の子もそうやけど、パンツ見せてるやん、もう腰履きやろ。奈良江ちゃんは腰履きやっぱり
1: 全然全然、もう私もしっかりお腹で、お腹
0: 上に上げたいんだよね。だからちょっと股にグッグッ、ちょっと
1: 股が浅いタイプとか
0: もうダメなのよ、
1: 苦手なんです。
0: 昔流行ったよな、
1: 流行ました、
0: ね、ローウエスト
1: 流行った、
0: ボタンのやつ、も
1: う
0: 上のボタンがギチギチで
1: ピチッ、うんってね、
0: ローウエストな、
1: もうダメですね、やっぱしっかり守っていただかないと。
0: なんか上は上げたがるね。で今のどう、若い子はあれなんでしょ、スーツも全部短いんでしょ、足元くるぶし見える人が多いよ。
1: まあそうですかのね、セットアップとか、
0: 昔はもう、くるぶしの下のギリギリの靴のギリギリのところに合わせてたもんや、座った時に上がるから、
1: はいはい、
0: スーツは
1: そうですね、割と、はい、
0: 立っててくるぶしやから座ったら足首見えんねん、もう今の子たち、
1: そうですね、
0: 結構ね、
1: 確かに。
0: で昔と違ってスーツがシワになんなくなって、いいスーツというかジャージ系とか、
1: 機能的でね、
0: 機能的なスーツになってきたから、
1: ね、
0: ズボンな、
1: でも可愛い、なんか
0: 可愛いんですか、
1: 想像できますよ、すごく
0: 可愛いんですって、カリチンさんよかったですねチューブ夏を抱きしめて

0: 井田園都市線高津駅構内に自動販売機を設置しました。会員制イタリアンレストラン米永シェフが調理した様々な料理を冷凍して提供いたします。野田塩ソフトアイスも同時に販売中。ぜひお越しください。
1: 米永和孝。
2: FM 世田谷キッズキッズキッズ、世田谷区内の頑張っている子どもたちの声を届ける番組です。各地域のスクール教室などにお邪魔して活動を紹介していきます。お相手は笠井美希。キッズキッズキッズ、土曜お昼12時45分から放送中。
3: アフタヌーンパラダイス、
4: 杉村さんちです。
5: 山口真奈です。毎週木曜午後1時からの生放送。教授、どこから放送しているんでしょうか。
4: ですから三軒、どうなんですか、三軒茶屋のスタジオキャロットから。
5: 三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送でお届けしています。
6: This month's recommendation
7: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田さとしです。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日、お聴きください。

ウィークデーの朝8時から11時まではビーアップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷のさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティープログラムです。ニュース、天気、交通情報はもちろん、朝刊チェックをはじめ世田谷経済新聞のコーナーでは下北沢、三軒茶屋、二子玉川、自由が丘、それぞれのウェブ新聞から旬な話題をピックアップ。 Be Up Life のコーナーでは月曜は車、火曜は農業、水曜は健康、木曜は子育て、金曜はエンタメの情報をお届けします。 Be Up 世田谷、ウィークデーの朝8時スタート。

0: オパラダイス永井健二のダラダラジオ、
1: 三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから公開生放送。
2: 生放送
0: 午後3時を回りました。5月15日金曜日、永井健二のダラダラジオ、本日も三軒茶屋キャロットタワー26回で公開生放送でございます。文パパさんからこんなんいただいてますよ。懐かしい数字の数え方ですね。
2: おお、やっぱそうなんだ。
0: 神戸の文パパさんやから、やっぱり関西はみんなそうなんですよ。
2: ね
0: え、1,2,3,4,5、だそれこそ浜ちゃんもしてるんちゃうかな。
2: うん、
0: 5,6,7,8,9,10。
2: うーん、
0: ねえ、関西電気保安協会も歌いますね。
2: え、何それ。
0: ああ。

0: 知らないですね。関西しか流れてないですよね、うん、関西電気法案協会っていう CM が流れるんですよ。関西お邪魔します、電気の方大丈夫ですか、あそうですか、関西電気法案協会っていう CM
1: いいですね、ローカル CM の
0: ね、
1: うんうん、
0: ローカル CM あれやね、例えば埼玉のなんか、
1: うん、
0: まんじゅうの CM とかテレビ埼玉流れてるとか、
1: うんうん、いっぱい、ね、あります
0: よね。 TVK の、うん、TVK のだから鳩のあれとか、はい、何やったっけ、有明のハーバーハーバーハーバーとかな、うんうん、
1: ありますあります、
0: そうやね、うん、石川県は何、
1: いっぱいある、竹内の味噌まんじゅうとか、
0: 知らない知らないわ、
1: うんうん、いっぱいあると思うんだけど、
0: まず、あ、福岡なんかも、うん、九州で言ったら福岡とかさ、
1: うん、
0: やっぱ福岡にしかないやっぱ有名な CM あるし、
1: ありますよね、温泉とかの CM とかも結構あるな、
0: 有馬兵衛の紅葉格へ
1: わからないけどそれもあるんだ、
0: だいたいその辺ね、
1: うん、
0: だいたいその辺ね、うん、トレトレピーチピッチカニ料理知らない、
1: カニ道楽、
0: そう、だいたいその辺の CM の歌は全部木田太郎さんですから、
1: はい、
0: はい、
1: うん、
0: 多分有馬温泉もそうちゃうかな、
1: うん、
0: うん、
1: すごいですよね、
0: 有馬兵衛の紅葉格へ
1: 一度聞くともうね覚えて歌いたくない、
0: だから今日カジュさんこの後もカジュさんの曲があるけど、さっき言ったタニアンって言ったのはね、うんうん、
1: はい、
0: 有名な電話打ってちょうだい、最近 関東にも流れてるよね、
1: 流れてます、はい、
0: みんな丸く竹本ピアノ、うん、電話してちょうだい、あの方はもう亡くなってるからね、亡くなってもずっと CM、
1: あそうなんですか、
0: 俺ドラマで共演したもん、
1: へ
0: あの人も亡くなったから言うやないけど、うんうん、あの人親父の一番長い日、うん、親父の一番、
1: うん、
0: 何だっけな、さだまさしさんの歌があるんだ、
1: はい、
0: 親父のものすごい15分か20分ぐらいの歌、
1: うん、
0: 娘を嫁に出す時の親父の歌のな、さだまさしさんの歌があるんだけど、それのドラマを撮ったのよ、
1: うーん、
0: ね、で俺がまあ娘さんが河合美智子ちゃんっていう女の子で、うん、その旦那役が僕だったんですよ、
1: うんうん、
0: でその娘役の河合美智子ちゃんのお父さんが財津一郎さんやったのよ、
1: うんうん、
0: 厳しいの人、ほんま厳しかったで、自分のことしか考えてないから、今日の高橋じゃないけどももう帰るでとか、わしのシーンだけさっき撮ってくれやって、
1: そうか、
0: うん、
1: へ、
0: もう夜中なってんのに自分のとこだけバーッと撮ったりとかね、そんな人いっぱいおんでもう死んではるからあれやけど
1: ね、2023年にお亡くなりになって89歳だった、
0: もともと吉本にいてはった人やから、ね、吉本新喜劇とか、
1: そうなんだ、
0: そんなはずですよ、そう、それから俳優になられて、られてね、
1: コメディアンとして活動され、
0: そうそうそうそう、
1: あ本当だ、吉本新喜劇に、
0: そうでしょ、
1: はい、
0: 初期の頃の、
1: うん、
0: なそれのみんな丸く竹本ピアノを電話してちょうだい、あれはだから、うん、ナイトスクープで、
1: うん、
0: あれを見ると子供が泣き止むという、う
1: ん、ああ、そっか、
0: もうほんと100人中100人泣き止むねんて、
1: あじゃあすごいこう脳にいいんだろうな、パッてそっちに集中しちゃうんですね子供がね、
0: タニアの
1: とこ、なんだろう
0: タニアのとこインタビュー言ってたもんな、うん、タニアはどれぐらいギャラ持ったんやろなあ、さそういう意味ではそういう歌っていうのいっぱいあるんですけども、
1: はい、
0: ね、いろいろ、あ私だけでしょうか、
1: はい、
0: トイレで座って力を入れるとき特定の地域の風景が浮かんできます、
1: え
0: その地域で嫌な思い出はないのですが、どこなんやろね、特定の地域が決まった時に出てくるんだって、
1: それはないな、でもね面白いですね、
0: うん、
1: 何を考えてますかあの時、考えるんだみんな、
0: 考えないよね、
1: 考えないかも、あ、
0: うん、
1: 考えてないですね、ちょっと今日試してみます、
0: 出ない人は大変なんやろ、ウサギの糞みたいな人もおるやん、うん、便秘気味の人で、
1: うんうん、
0: これ
1: ね、女性がね結構多いですけどね、
0: 女性結構多いんやろ、
1: はい、
0: うん、男性は割と少ないっていうけど、だから男性でも最近便秘多いかな、
1: あーそうかな、へ、うん、面白いですね皆さん、
0: そんなような
1: 感
0: じでございます、うん、そのタニアンの話をしたので、
1: うん、はい、
0: 先週亡くなられたカジャさん、
1: うん、
0: カジャ&ジャミンっていうレゲエの ボブ・マリーが大好きで、ボブ・マリーってご存知ですか、
1: はい、
0: レゲエの神様、
1: わかります、
0: ねえ、ある人が一緒に、ボブ・マリーがね5月10日やったのかな、命日が、あと2日後に死んだらボブ・マリーと一緒やったのにって一緒になんかポスター上げてたりとかね、みんなに愛されてた人やったやろなと思って、後半はね高音が出なくなってきてね、低音で、僕のこの CD もこれからかける曲もそうやねんけど、僕のキーに合わすと亀さんはキーが出ないので、ケンジオクターブ下で歌うわ言ってね、で下でハモったりするんですけど、で今からかける曲が僕一番大好きで、レイニーラブっていう曲で、やっぱ歌い、その当時歌、今やっと歌えるようになったからまた歌おうかなと思うけど、やっぱりレコーディングしたらあかん、お前そのリズムだあかん言って、ボーカルをカジャさんに変えて、サビだけ俺が歌って、まあ、2人でハモってんだけど、今からね、レイニーラブ、雨に歌えば、雨に恋してっていうのをかけるんですけども、それもそれが15、6年前ですよね、レコーディングしたの、でレコーディングしたから一緒にライブやってくれって言って大阪でやって、そりゃそうやね、久々長井健に出てきたってレゲエ歌うからお客さんも少ないし
1: びっくりしたですね、
0: で一緒にやったけど、でも山崎まさよしのワンモアタイム、ワンモアチャンスやって、それをレゲエでやったりとかね、いろいろやりました。そこからチキンジョージにのに繋がっていくわけですから、第1回
1: そうか、
0: カジュ&ジャミンって、まあ、あのバンドのメンバー全員ゲストに呼んで、熱狂的なファンの方はいるんですけど、そんなになんていうのかな、ものすごい動員があってお客さんがパンパンになるっていう人じゃないんですけども、僕が神戸でやるときはお客さんが入るとか、ちゃんとね、少ないながらもギャラは必ず渡すんですけども、赤字になろうが、その人がきっかけで今できてるっていうのはあったので、毎年お声掛けしてたんですけど、なかなかね、一度そうそう、カジャさんと伊藤銀次と増田敏郎というこのベテランさんに組ましたら面白いようになってキャスティングした時あったんですけど、その時は梶谷さんがちょっと体調不良で来れなくて、結局伊藤銀次さんと増田敏郎さん、まあそこでまっすんともまあ再会というか、まあまあ知ってたんですけども、そこからのね増田敏郎さんのつながりだったり、伊藤銀次さんつながったりで、伊藤銀次さんは「うん、亀知ってるよ、俺バンドやった時一緒にやっててん」とかね、なんかひょんなつながりがやっぱり関西ミュージシャンの重鎮ですから、ね、みんなに大西ゆかりさんもしっかり、やっぱり向こうで桑名春子さんとか、もうそれこそボロさんとか、そういう、あの人のおかげで怖い思いも しましたし、言われましたよ、僕はあの人の関係のライブ行って一人で行って、大阪湾に沈めたろかって言われたことありますミュージシャンの仲間に、50人ぐらいに囲まれて、俺あの時初めて震えたもん。そこに有名な人いましたけど、名前は伏せておきますがその名前を伏せておく有名な人に大阪湾沈めたろかって言われました怖っと思ったのも、
1: ドラマとか映画みたい。
0: そう、でその後それを梶さんに相談したら、な言うたやろ、あそこ行ったらあかんねん、いやいや、ちょ助けてや、梶谷さん言うてや最初にみたいなね、あこ行ったらあかんねん、行ったらあかんねん、ようそんなとこ行ったなみたいなね。でもまだライブ初めて分からん頃やったから、いろいろなんていうかな、酸いも甘いも怖いも怖くないところもいろいろ教えてもらったしね、まあ怒られたり、怒られるってことはなかったな、好きにせえと言われた、でも独特やったな、ギターもな、で僕がこの曲やろうとか言うじゃないですか、それこそ門松俊樹さんの曲とか持っていくと、なんやねんこの譜面、 F メジャーリミテッドなんとか、 F でええやんけとかねこんな難しい弾きにくいコード、言うてやってありました。でもギターはめっちゃ、俺ギター下手やからこんなコード弾かれへんねん、まっすぐも同じこと言うんですけど、なんなんですかね、めっちゃ上手いんですよ、のに下手やって言うねん、弾けんねんで、でも多分嫌いなんやろな、そういうコードが、F でええやん、だから割とコードが少ないので曲作る、まっすぐもそうやけど、4つとか5つぐらいで、歌を作る方でしたね、今日はカジャケンね、また谷谷に聞いて再プレスしてみようかな、最後のその追悼じゃないけどカジャケンの CD を、音源があれば 6曲入り7曲

曲入りやったかな、今からかける曲が僕も大好きな曲で、今度は僕が一人で歌わないといけないなという大好きな曲と思います。カジャケンで、カジャさんの低い声が響いております。カジャケンで雨に恋して。

0: カジャケンで雨に恋しておっさんへ恋してるな、
1: ね、
0: あ渋いわ、はい、
1: めっちゃかっこいいですね。
0: そうなんですよね、もうこの CD ないからね、聞いていただきました。さあ今日のメッセージでもあれへんですか、私だけ、はい、SNS も来てますか。
1: はい、ありがとうございます。猫の森三丁目さんです、
0: はい、
1: 元大阪人なもので、
0: はい、
1: 数字の節付きの、数え方は
0: 1234ほら
1: やっぱね、
0: みんな知ってるん
1: ですよ。響く人がすごくいる。
0: あの年齢的にある程度の、若い子はないと思うけど、やっぱりその数え方は関西だけですね。
1: うん、
0: ボンさんが平行枝に匹敵する。
1: 何ですかね、それ何でしたっけ。
0: ボンさんが平行枝知りませんか、
1: うん、
0: こっちの人はだるまさんが転んだ、
1: はあ、そうなの。
0: あ、大阪はボンさんが平行枝。
1: 本当に
0: ほんまやって。
1: え、
0: 大阪はボンさんが平行枝、うん、
1: 知らない。
0: あの手切るやつあるやん、こうなんか繋がっていって、はい、あれやろ、
1: だるまさんが転んだね、
0: だるまさん転んだっていうの
1: は、
0: おいらおボンさんが平行枝しようぜって言うんですよ。
1: へ
0: え、大阪はね。
1: そうなの。
0: ボンさんが平行枝しようぜ言うて、だるまさんが転んだしようっていうの。
1: そう、石川県はそうでしたね。
0: 東京もそうやな、だるまさん。じゃあおいら、おボンさんが平行枝しようぜ言うて、
1: すごい、
0: ボンさんが平行枝って言うんですよ。
1: へえ、
0: うん、ちゃんと柔軟ですよね。
1: じゃんけんの時、インジャン、
0: インジャンね、
1: ホイって言います。
0: インジャンホイ、
1: それも関西。
0: そうやな、インジャンっていうのは関西やな。
1: へ
0: え、うん、インジャン。
1: 結構それで衝撃を受けました。関西の転校人と転校生が来た時に、
0: インジャンショーや言うやろ、
1: えってやっぱなったけど、う
0: ん、もう最初はグーとかもう本当は
1: やりたく
0: て、今もテレビは最初はグーってやるやん、
1: うん、
0: あもう関東だけやもんな、イラってするもん。なんやねん最初はグーってと思え、インジャンホーやもん、
1: 早
0: いで、
1: でホイホイホイってやっていくんですよね。
0: そう、
1: あいこでとか言わないもんね。あいこで
0: インジャンホイホイホイホイホイホイホイってやる。
1: いや、ほんとせっかちなんですね。大阪の人たち。
0: そう、あいこでしょうなんか言わへん、うん、
1: 言わない、もったいない。
0: 最初はグーなんか時間がもったいない、うん、
1: なるほど。いい
0: んじゃない、ほいほいほいほいほいほいほいほい、
1: はやい、はい、陶芸師のマンボさんもね、
0: はい、
1: ローカル CM やったら有馬
0: 兵衛の紅葉閣、紅葉閣へ
1: A もあるけど、
0: うん、
1: 放出中古車センター、
0: え
1: パルナス、パルナス、
0: パルナス、パルナス、モスクワの味、パルナス、パルナス、パルナス、
1: 知らないな、
0: チリリリン
1: も思い出しますと。
0: 中古車センターはあれやろ、
1: うん、
0: あのなんて書いてるって、
1: 放出中古車、
0: あ違う違う、それ花店って言うんですよ。あ花店駅ってそういう風に書く、放出って何を言うてんのかな。
1: 放出って書いて、
0: それ花店って言うんですよ。
1: へー、
0: 花店駅っていう駅があるんですよ。
1: そうなんだ、
0: それ花店読めないでしょ、
1: 読めない。
0: あ何を言うてん、放出中高さ。
1: すいません、地名なんですか、
0: 地名、地名、花店、花店中古車センター。
1: へえ、知らない。
0: だからカタカナで書いてたよね、読まれへんから花店。
1: は
0: あ、今何あるよ、だから、学研都市線かな、花店駅。
1: へ
0: え、次は花店、花店。
1: 南海電車の浜村の看板もって
0: 言
1: って
0: 、あ浜村な、
1: 知ってるんですか。
0: 浜村で人の顔なんで、カタカナで浜ま、うん、むが花
1: へ
0: らで口に、
1: はいはい、へのへのもへじみたいな、
0: うん、浜村、横顔になるんですよ、浜村を書くと、はい、浜村。
1: これも関西あるあるなんだ。
0: あるあるですね、はいはい、
1: ありがとうございます。バンバンさんです、こんにちは、暑いですねと、
0: はい、
1: 午前中マリーゴールドを15個買ってきて、植え終わったのでコーヒーを飲みながら聞いています。ああ
0: 花、
1: お花のマリーゴールド。
0: マリーゴールド ね、
1: ね、お花が綺麗な時期ですけども、
0: はい、
1: こちらはサオさんです、
0: はい、
1: あの高橋さんの、サバナ高橋さんのいじめ、本当にいじめは絶対良くないけれど、うん、事実を超えたイメージで理不尽な叩きになる今の現象はいじめそのもの、嫌だといただきました。
0: 本当そうだよね、
1: ねえ、
0: でもね、みんなよくテレビ見とって、
1: はい、
0: せっかく悪そうな人は顔に出てるから、

0: そうですね、
1: なんかこの人信用できへんなっていう人おるよな、
0: うん、そうですね、
1: テレビ最近、もう絶対顔笑ってない、うん、もう名前言われへんけど
0: 目が笑ってないんですよ。
1: あとね必要以上にその短い時間にコメントを褒めちぎる、コメントをうまいこと畳み込む女性がいるんですけど、名前言いませんけど、あの人も信用できへん。
0: へ
1: え、すごい、あもうできたいなとかかとか、もうすごいっていう子、
0: うん、
1: もう信用できへん、絶対うせやんと思ってるもん。テレビ見ていつもその人がコメントする、絶対うせやん、思ってへんやん。
0: うん、そうですね、
1: はい、
0: うん、それはもう
1: でもね、あかんね、あのワイプっていうの、
0: はい、
1: コメンテーターで必ずワイプってこう抜かれるやん、
0: うんうん、
1: あれな、分かってんねん、そん時だけ「はあ」とかやっとんねん、おいしそうとか。
0: そっか、
1: うん、
0: あれ分かるもんなんですか、
1: 自分が。分かる、だって前にカメラあるから、あ自分今映ってるわって分かるから、
0: 分かるんだ、
1: だいたい来るなと思って、うん、その前からやってるし、時々ほんと聞いた時に、あ、来た、おっ、ってやる時もある。うん、カメラの場合
0: から
1: 。
0: そっか、
1: はい、
0: 今日もたくさんの SNS のメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: はい、
1: 岩崎よしみ、風のメッセージ。

0: 岩崎よしみ風のメッセージでした。本日のメッセージテーマ、あれ変ですか、私だけ、
1: はい、
0: 怠け者さん、
1: はい、
0: 爽やかな季節は今だけ、ケンさん、ナナエさん、夏の準備は体にも必要ですよ、汗をかく慣らしが必要なのだそうです。ある日突然30度超えの日々が始まりますよ。あさって俺大阪の野外のイベントゲストなんですけど、天気はいいみたいなんですけど、うん、30度超えるかもしれないと言われてます
1: ね。その平方のですよね、
0: 平方、
1: うんうん、
0: ひらぱー

0: ひらかたパーク、パーク、
1: はい、ひらパー兄さんやからな、あいつが。
0: え、なになに、
1: スマップじゃない、誰や、スマップじゃない、誰、ひら、森田くんじゃないや、森田かや、
0: 岡田くん、
1: 岡田くんや、岡田くん、ひらかた出身やから。
0: あ、そうなんですね。
1: 大阪やね、あの子大阪弁できるからね。
0: そうですよね、
1: 岡田くん、ひらパー兄さんや。
0: へ、
1: あとひらかたは川崎麻世や、 お母さん、あの駅前で喫茶店までやってある、ひらかた麻世さんのお母さん、
0: 男前を輩出してますね、
1: ひらかたな、おいらひらかたなんか行けへんから、うん、に北の人は京阪電車が通ってるとこなので、うんうんうん、淀屋橋から京都に行く線なんですよ。で京橋通ったりひらかたとかそういうとこ通っていくんですけど、もう僕たちにとってはもう全く、うん、免許更新に行く時だけです。
0: うーん、
1: 免許更新門真免許センターなんで、うん、そこに更新に行く時だけ京阪電車乗ります。
0: うーん、
1: はい、そうなんでね、
0: はい、
1: はいはいはいはい、汗ね。さて、私変ですか、
0: はい、
1: 女の人なのにと言われますが、
0: うんうん、
1: 果物全般、うん、私には必要ありません、
0: はい、
1: 食べたいとも思いません。
0: お、珍しい。
1: 食べ方も皮ごとも食べられる、うん、こんな果物の 種の取り方とかわからないですね。この果物の種の取り方わからないですね。最近は果物でも、うん、アレルギー症状が出ると言われるので、
0: うん、
1: 果物アレルギーと言ってごまかします、
0: うんうんうん、
1: 果物が嫌いやねんて。
0: うーん、
1: 女の子で好きやな
0: 言う
1: やな、
0: そうですね、
1: いちご好き言うやつも信用できへんね
0: 好きな食べ物のプロフィールいちごとかなってると、
1: いちごって、うん、なんかもういちごや
0: まあまあ可愛いイメージだからね、
1: いちご、何が好きやろ、フルーツな、フルーツを食べ過ぎてもあかんねやろ、糖分多いから。
0: まあそう言いますけど、
1: 朝に食べたらええとか言うけど、
0: うん、でもフルーツは割と食べるかも。
1: 女の子でね、珍しいよね。
0: 珍しいですけどね、うん、でもそういう子もね、
1: うん、うんうん、そういう人もいるみたいです。
0: そうですね、
1: うん、ね
0: 子供もねフルーツ大好きですね。
1: そうですか、
0: うんうん、はい、
1: おいらの時よりあれで食ったことあんの、ドラゴンなんとかって、うん、何、
0: あードラゴンフルーツ、
1: ドラゴンフルーツっていうんやったっけ、
0: あんまり味がないようなよう な,
1: そう
0: なの、なんかこう種がいっぱい、種みたいな粒々がついてた、うん、ちょっと星みたいな形のやつじゃない、
1: そうそうそう、
0: うん、南国のね、
1: 南国の、
0: はい、そんな美味しいわけじゃないですけど、見た目がね、
1: あとイチジクとかアケビとか、うん、昔親父好きやったわ、なんかグジューっとしたやつ、うん、これうまいね源氏言って食ってた、
0: 食べてたね、 うちの父も食べてました。
1: もう見ただけでうわ野蛮とか思ってた
0: 野蛮、
1: なんか野蛮に見えんのよ、あの子皮剥いてグジュッとしてるやつ、
0: あ、まあわかるけど、
1: ほいで、うん、小さい時さ結構その辺にアケビとかなってたでしょ、
0: 取ってた、
1: 取ってたよな、
0: アケビ、
1: もうカキ泥棒っていうあのカキ泥棒っていう言葉ももう死語やな、
0: はい、本当ですね、
1: カキ、うん、泥棒、
0: はい、カキむしってましたね、
1: カキ泥棒ってどっかけてたもんね、
0: カキ、うん、泥棒、平和ですよね、
1: そうやな、
0: うん、
1: アケビ、ね、アケビイチジクダメや、だからあれもあんま好きじゃないね、
0: 何、
1: キウイも、
0: あ
1: キウイもあんまり好きじゃない、はいはい、あれ系キウイアケビイチジク好きじゃない、
0: あとじゃあザクロとかも、
1: あザクロって何、
0: ザクロ、
1: いや気持ち悪い、ザクロ、もう名前も言えん、ザクロやで娘にザクロってつけてみ
0: ザクロちゃん可愛いかも、
1: 長いザクロ
0: どん
1: な女の子、ザクロちゃんっているのかな、
0: いると思うよ、うん、
1: ザクロちゃん、
0: うん、探せばいると思います、
1: いちごちゃんはいるもんな、
0: いますね、うん、
1: いちごちゃん、リンゴちゃんもおるやろ多分、
0: いると思う、
1: 芸名ではリンゴちゃん、みかんちゃんもおるけど、
0: うん、いろんな名前がね、
1: うんうん、
0: あるから、
1: そうだね、まあまあ女の人はなかなかね、高までモンキーさん、
0: はい、
1: ケンさん、ナナヤさん、こんにちは、
0: こんにちは、
1: もう私も還暦を超えたので、
0: うん、
1: あれ私だけ変ですかね、
0: はい、
1: 1日平均12,000歩、
0: あー結構歩いてる、
1: 歩くようにしています、
0: うんうん、
1: 足の筋肉の衰えに 対抗を対応できるように、
0: うん、
1: 寝たきり老人にならないように体を動かし、うん、体幹を鍛えています、
0: うん、
1: そして一番大事なのは人に会っておしゃべりすることです、
0: うん、
1: 人前に出るには身なりもきちんと清潔しなければなりません。
0: なるほど、
1: 老人の一番嫌われるところは不潔にしているところだと思います、
0: はい、
1: 誰も逃げてしまいます、
0: うん、
1: 剥げないように、
0: うん、
1: 頭を毎日洗い、
0: うん、
1: 七重さんに嫌われないように努力します剥げても別にな、
0: 剥

0: ても全然いいですよ。
1: なんやったらハゲって叩きたいぐらいやもんね、ナナエちゃん。
0: かわいいかわいいって言いたいぐらい。
1: 酔うたら絶対叩くから。俺もだからこの間も酔うて2回ぐらい叩かれてるから。酔うと叩く癖あるよね。
0: それ良くない。
1: 酔うと叩く癖はある。
0: ダメだ、それはちょっと封印ですね。
1: 無理だよ、酒飲んだって。封印はできないと思いますよ。
0: じゃ優しく。
1: ハゲは好き？
0: 好きとかじゃないですけど、好きになった人もいますよ、ハゲてて。ハゲてても
1: 最初からハゲてて好きになった、
0: うん、はいはい、へえ、うん、ありますあります
1: ね。だから、うん、ハゲの好きな人もおるやん。お腹出てる人が好きな人もおるし、
0: いますね、うん、
1: でハゲがダメな人もいる。
0: いますね、逆もしかり。で
1: デブが好きな人もいるけど、デブがダメな人もいるしな、うん、まあ年寄りはどうなんやろな、うん、俺も歩いてるかな、階段なるべく歩くようにしようとはしてる、
0: うんうん。
1: それとすっごいくだらないことやけど、僕はもういつも言ってるように、エスカレーター乗るときに、
0: はい、
1: ふくらはぎを伸ばします。つま先立ち地にしてギューって伸ばします。
0: えらい、
1: こうやって、あれ一番伸びんのよ、エスカレーターで。
0: ウィーンって、
1: そうで、ずっと立って上上がるところまで、ほんで上がってきたらプッと勝手に上がるから、
0: うんうんうん、
1: あのね、エスカレーターのね、ふくらはぎ伸ばしはいいですよ。
0: うーん、
1: 意外とみんなね、ふくらはぎが硬い、そこがつるんです。
0: ですね、
1: 年取ってくると、
0: うんうん、
1: ね、お気をつけいただき、
0: いいかも、一石二鳥な感じする。
1: はい、と、うん、いうことで、ここまでモンキーさんありがとうございました。
0: まだまだ元気で
1: 全然大丈夫ですよ。池田聡、モノクロームビーナス2023。

0: 駐在さんのようにあなたを見守りたい。お薬と健康のことなら、
1: かばや薬局。
2: モスケ先生、モスケ先生、うちの赤線インコの麦の様子が変なんです。
3: ヨシリン、落ち着いて、まず容態を確認してみるよ。
2: モスケ先生、麦は大丈夫なんですか？
3: ヨシリン、助ける方はただ一つ。毎週土曜夕方6時のペットワンダーランドネオを聞くしかないよ。
2: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。愛する家族のこと一緒に語りましょう。
4: ペットワンダーランド聞いて。
5: 金曜パラダイス、長井健二のダラダラジオ。
6: 三軒茶屋キャロットタワー、スタジオキャロットから公開生放送。
7: 生放送。
5: さあ、本日のメッセージテーマ、あれ変ですか、私だけ、はい、ということで、昼下がりのおじからいただきました。うん、ケンジさん、ブラックナナエさん、こんにちは。
6: こんにちは。
5: そうですよ、今日も曲の間にも大嫌いな人のことをいっぱい言ってました。
6: はい、
5: まあでもブラックじゃないんですよね、本当のナナエさん。
6: あ、そうですね。
5: でも人ってさ、悪口っていうかさ、嫌いな人っているわけじゃない。
6: うん、
5: あ、ダメ、あの人ダメ、見ただけでダメ、生理的に受け付けないっていう人ってあるじゃない、
6: うんうん、
5: ね、うん、こういう無条件やもんね、生理的に受け付けないってさ。それはしょうがない、
6: うん、
5: ブラックじゃないです、あの本来のなのです。今回のテーマ、あれ変ですか、はい、私だけ、
6: うん、
5: いろいろ思い返してみると、うん、幼少の頃から少数派になりがちで、だから、はい、変わってるんですよ、変なんですよ、うんうん、あなただけ。
6: そうですね、
5: そういう意味では変な子的な見方をされることが多かったよ、
6: うんうん、
5: 食べ物で言えば、
6: はい、
5: 漬物が全くダメで、僕もダメですね、
6: うん、
5: でも僕変なんですよ、漬物嫌いなのに野沢菜とか浅漬けは食えるんですよ。キムチも、うんうんうん、キムチも漬物でしょ。
6: そうですね、うん、
5: 昨日もセロリの浅漬け作りましたしね、セロリは食べるんです
6: よ。ぬかがダメなんじゃない。
5: ぬかがダメです、うん、なんか奈良漬けとかもダメです、
6: うんうん、
5: もう絶対食わない。だからたくあんもどっちかというと好きじゃないです、
6: うんうん、食べられるけど、
5: でも、トロタクで入ってたら、まあ進んでは頼まないけど食べる。
6: うん、
5: お寿司のね、
6: うんうん、おいしいおいしい、
5: うん、ということで漬物ダメですね、うん、堀内孝雄さんも漬物が食べない、全く漬物自体が全部ダメだったんちゃうかな。おでんの大根は苦手。なんでこれおかしい、大根
6: 大好き
5: なあ。好物は、
6: うん、
5: イナゴの佃煮。
6: 嘘でしょ、すごいね。
5: イナゴの佃煮にお刺身にわさびが大好きで、
6: イナゴ
5: の佃煮、いやいや、イナゴの佃煮とお刺身にわさびが大好きで、うん、大人たちには驚かれました。ちなみに好きな野菜はパセリです。
6: 絶対これも話お話持ってない。
5: あ、でもね、パセリ俺も好きやったで、うん、あの俺ら小さい時、
6: うん、すごい、
5: うちの親父が刺身を買ってくると、僕らの時って船盛りって言ってこう、
6: うん、
5: たこ焼きの船みたいなのに刺身、
6: うんうん、
5: でそれぐらいパセリが、
6: はい、乗ってましたね。
5: いつも俺あのわさび、
6: うん、
5: わさび醤油につけて食ってたもん、
6: うんうん、
5: 毒消しって言うんだよね。
6: ね、そうですね、私も食べてたけど、なんか好きな食べ物には入らないかなというか。すごい、好きな食べ物がイナゴでしょ。
5: イナゴの佃煮
6: かぁかぁ、
5: ね、変わってるね。
6: 上には上がいた、
5: うん、小学校でロッテオリオンズの野球帽をかぶっていたのは、おそらく校内で一人だけ。おったな、ロッテオリオンズブルーのかぶってる人たまにいたわ、
6: うんうん、
5: いたいた。
6: そういうのはいいと思うけど、
5: 東京球場っていうとこがホームグラウンドだったんだよ、足立区にある球場。東京荒川区か、足立区じゃないんだ、荒川区だって。なかなかディープだったよ。もう手狭になってどうしようもなくて、川崎、またディープからディープに行くんだもん、川崎球場。
6: うん、
5: もう結構あのな、
6: うん、
5: カップルで膝枕してチューとかしてるの、外野席で川崎球場で、ね、落合さんが三冠を取った川崎球場、今は亡き川崎球場、
6: うん、
5: ロッテオリオンズの野球部を買ったのはおそらく校内で一人だけ、うん、中学高校では体育の時間は冬でも短パン半袖、
6: うん、
5: もちろんワイシャツも年中半袖でした、
6: うん、
5: 他にも好きな女性

0: のヘアスタイルは揺るぎないショート派。最近ショートは良くなってきたな。
1: ショートも可愛いですよね。
0: あのね、ショートはね、ごまかせないもん。
1: そう、素材の良さが出るから。
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: あのロングのさ、うん、特にこのシャギーをしてさ、
1: うん、
0: シャギーでを前に持ってきて、
1: うん、
0: 顔の大きさを隠すやつ、
1: うんうん、
0: な、あれ隠れんねやろ、うん、ちっちゃく見えんねやろ、
1: 小顔効果みたいになるんですかね。
0: 小顔効果、
1: うんうん、
0: そうそう、昔はショートカットあかんかったけど、最近ショート好きやな。
1: ショートカットいいですよね、
0: 似合う人はね、
1: うん
0: うん、でもまあロングやったら昔、うん、ワンレンボでこうやもん、
1: うん、そうですよね、
0: うん、僕たちがワンレンボでも朝の敦子やもん。
1: そうよね、
0: うん、
1: 敦子優子
0: ねえ、そんな感じでした、うん、ショート派だったり、多少の雨なら傘をささないとか、
1: うん、
0: X はやらないみたいな、ちょっと面倒くさいタイプに分類されそう、
1: はいはい、うん、でも、うん、こだわりがあるんだよね、
0: うん
1: うん、
0: 僕のファンの方で最近ファンになられた方は、
1: うん、
0: X とかそういうのもやってなくて、
1: はい、
0: 全然やってなくて、
1: うんうん、
0: 長江健さんの、まあ、デビュー当時から好きだったんだけど、まあ、間抜けてるわけですよ、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: ね、
1: うん、
0: その方が言ってたんですけど、妹が X を見つけて、
1: うん、
0: お姉ちゃんが好きだった人がやってますよっつってライブ来て、それからずっと僕のファンクにも入られて。
1: そっか、
0: 自分はそういうのやってないから、
1: うんうん、情報が入ってこないんですよね、
0: らしいわ。
1: そうするとね、
0: だからまだまださん、うん、まだまだ長江さんって地方に潜ってらっしゃる長江さん、うん、ファンの方いますよって、うんうん、あと何年もみんなそのまま埋まってる方もおるからね
1: 埋まって出てこないね、
0: 出てこない、うん、掘り起こしねからかんねん、ちょっとずつちょっとずつ。
1: 本当ですね、あとこれターボーさんが
0: X
1: に、
0: はいはい、
1: あけび、
0: あけび、
1: 日野翔平さんが食べているのを見たことあります。自転車の旅でだった、
0: うん。あれね、あけびな、ポットってな、
1: うん。なんか日野さん、日野翔平さんが食べてるとすごいエロチック
0: というか。そうやな。もうあけび、なんかね、あけびとかさ、
1: うん、
0: あけびっていうもう響きがやらしくない？う
1: ん、お、多分むしゃぼりついてんでしょ？
0: いちじくもやらしくない？
1: うん、やらしい。
0: いちじく、あけびってなんかもう響きがやらしいよね。
1: 売れたね。
0: 売れたね。
1: うん。
0: そうそう、売れたアケビ、
1: そう、
0: 売れたイチジク、うわやらしい。
1: お、日野翔平が、
0: 日野翔平がもうイチジクとアケビ食べたらもうなんかもうやらしい
1: っていうイメージになっちゃうけど、やっぱセクシー、
0: それ読みたかったよね、なんか
1: 読みたかったの、
0: ずっとそれを見てたから、なんか読みたそうな顔してたから
1: そう、これは絶対ケンジさんに言わなきゃと思って。
0: わかりました工藤静香、無言色っぽい

0: 無言色っぽい工藤静香さんでした。そういえばこの間ゲストにいたエミー直也さんベースのね、うん、はい、工藤静香さんの後ろで今ベースを弾いてらっしゃる、言ってらっしゃいましたよ。先に引き続き昼下がりの王子ね、
1: はい、
0: ローカル CM カントリー、さっき言ってたのこれうまい、うますぎるで有名な十万石まんじゅう、埼玉メーカー、
1: うん、
0: ちなみに有馬兵衛の高揚曲はなぜか関東でも流れてましたが、うん、ホテルの CM といえば伊東に行くなら鳩屋、
1: はいはい、
0: 鳩屋に決めた、あと千葉のホテル三日月、
1: うんうん、ホテル三日、
0: ホテル三日月や、ね、印象深いです、うんうん、レジャー施設マザー牧場、知らんわ CM、
1: はいはいはい、
0: 東京サマーランドなんかあったかな、この間初めて東京サマーランドの横通ったわ、行ったことないね、うん、東京サマー、ね、そうそうそう、うんうん、昔なら栃木の大山遊園地な、
1: へ
0: ー、大山遊園地、
1: うそ、
0: ほんと桜金蔵さんが出てたよ、
1: 知らない。
0: そうそうそう。
1: へ
0: え。らしいですよ。
1: そんな鼻をこうビョーってやるの？
0: なんかそんなやってたんだよ。
1: へえ。
0: お菓子関連で言えば有明のハーバーのほかナボの、
1: あ、ナボナ。
0: ナボナ、うんうん。王さんがやってた。
1: はい。あ、王さんがやってたんですか。
0: 文明堂チロリアニキニキニキニキニキの菓子があたりが懐かしいとこでしょうねって。知ってる？ニキニキニキニキニキの菓子。
1: わかんない。
0: もともと三平さんがやってたんかな、ニキの菓子は先代の。
1: へ
0: え。うん、そうそうそうそう。ね、
1: 面白いね。
0: 名古屋で言うなら青柳ウイロー、これ知らんな、
1: ウイローね、
0: うん、新鋭電機はカメラの金村、うん、カメラのロイとか思い出したら気に なりますね。家具は村内八王子、
1: 知らないわ。
0: うちの家遊び来ましたよね、
1: うん、
0: 新しい家具ありましたよね、
1: はい、
0: あれは家具は村内八王子で買いました。
1: へえ、そうなんですね。
0: それがその五反田のとこに来てたんですよ、展示会で、
1: はいはい、
0: 買ったのは家具は村内八王子
1: すごいタイムリ
0: ー。初めて八王子行った時に見てびっくりして、うわ家具は村内八王子にあったと思って、
1: へー
0: すごかったよ、うん、家具は村内八王子。あとそれから、うん、最初はグーを始めたのは、うん、確か志村けんさんだったような、うん、そうなんや、
1: そうみたいですね、うん、
0: へ
1: すごいですよね。
0: いろいろ面白いですね、本当にありがとうございます、
1: はい、
0: スピッツ僕はきっと旅に出る、
1: うん、

0: 宮田園都市線高津駅構内に自動販売機を設置しました。会員制イタリアンレストラン米永シェフが調理した様々な料理を冷凍して提供いたします。野田塩ソフトアイスも同時に販売中。ぜひお越しください。
1: 米永和孝、
2: アフタヌーンパラダイス火曜日、
3: 平松恵里です。
4: 西達彦です。
3: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワンショットの私、あ、部屋からじゃなくて
4: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後1時から。もう聞くしかない。
5: 介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐアラジオ、毎週土曜日6時半から7時まで。パーソナリティは私、村岡正和と
6: 高田修斗、
7: 私、歩くパワースポット、ドグマムシ三太夫です。
5: 皆さん、聞いてください。
7: はい、よろしく。
3: 聞いてね。
8: 防災防犯インフォメーション。

0: 時間は世田谷区から防災・防犯に役立つ情報をお届けします。今日のテーマは風水害の恐れがあるときはです。例年台風は7月から10月に多く発生しています。台風が接近したとき、また大雨が続いたときには、テレビやラジオ、インターネット、広報車、区の災害防犯情報メール配信サービスなどの情報に十分注意し、現状を把握するようにしましょう。洪水ハザードマップで避難所や避難ルートを確認しておきましょう。洪水ハザードマップはお近くの出張所やまちづくりセンターでお配りしています。非常時の持ち出し品の準備もしておきましょう。自転車や鉢植え、看板など強風により飛ばされるものがないか、家の周りを確認しておきましょう。下水道の排水能力を超え、下水が逆流する恐れがあるため、大雨の時は洗濯や風呂の排水は極力控えるようにしましょう。危険を感じたり、区から避難勧告が発令された場合は速やかに避難しましょう。避難勧告は防災無線や広報車などでお知らせします。お年寄りや子ども、障害のある方、病人などは早めの避難が必要です。近所の方と助け合って避難しましょう。また交通渋滞を招いたり、緊急車両の通行の妨げとなることがありますので、できるだけ車は使わずに避難しましょう。世田谷区では家庭や地域での災害対策に活用していただけるよう、災害時区民行動マニュアルをお配りしています。お近くの出張所やまちづくりセンターでお配りしているほか、区のホームページからもご覧いただけますので、ご活用ください。世田谷区から防災・防犯インフォメーションでした。
1: FM 世田谷ウィークデーのモーニングプログラムはビーアップ世田谷、木曜担当の藤崎あかねです。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報を生放送でお送りしています。ビーアップ世田谷、月曜日から金曜日の朝8時から11時まで、ぜひ聞いてください。
2: 皆さんこんにちは、鍋あかんです。
3: 荻野真理です。
2: 何が起こるかわからない1時間、もういきなりね、8秒間黙ると放送事故になりますから、
3: やめてください。
2: そういうこともダメですか？
3: ダメです。
2: 鍋あかんのブヒブヒスパークタイム、
3: 毎週木曜日23時から放送。
2: 皆さん聞いてください。
4: マイカの
5: 楽しい仲間たち、
6: 松任谷正隆主催のマイカミュージックラボラトリーがお届けするマイカの楽しい仲間たち、毎週金曜夜8時半から、ワクワクする週末の入り口で音楽と仲間たちがあなたをお待ちしております。聞いてね。
7: 金曜パラダイス、永井健二のダラダラジオ、
8: 三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから公開生放送。生放送、
9: 午後4時を回りました。長谷健二のダラダラ、5月15日三軒茶屋キャロットタワーで公開生放送でございます。
8: はい、
9: 今年の秋はシルバーウィーク、ご存知だったですか？5連休なんですよ。
8: あ、5連休もあるんですね。
9: はい、土日月火水と
8: 9月
9: です。
8: あ、本当だ、9月、
9: はい、そうでしょ、
8: うん、ちょうど敬老の日、国民の休日、そうそうそうそう、週の日、
9: そうそうそうそう、
8: 月火水が休みで、それに土日をくっつけて5連休。
9: またクソ混みするよ。
8: 混みます、
9: ね、秋はまた
8: 気持ちいいし、ね、
9: でもさ、でも
8: 暑いか、
9: まだ暑いね、
8: はい、
9: もう今の時期は9月のその辺はまだ夏でもいいぐらい、うん、
8: ね、確かに、
9: なんか真夏で暑いかなっていう、今年もなんか暑いと言われてるので、
8: うん、ね、
9: 決まったんだよね、40度を超えたの、酷暑日。
8: そうですね、
9: そうだよね、
8: はい、
9: 酷暑日ですとかって言うんでしょうね。
4: ね、また続くんですかね、そんな日々が。
9: ね、真夏は暑くてということで、そして今年の、はい、なんだかんだね、秋のイベントとか、うん、本当うまい具合にスケジュール空いたとこを声掛けしたりとかね、
4: うん、
9: 今年はお盆なんか仕事行きそうですよ、もう決定できてね。

0: ボートレース場の YouTube のなんか解説だって。
1: へえ。
0: ちょっと知り合いの子がね、はい、中井さんいいっすか言うからいいよっつって、
1: うん、
0: もう決定やったからお盆やでラジオあってその日に行かないといけない土曜日やから、徳山まで、そうそう徳山まで。
1: 徳山って
0: 山口県。
1: へえ。
0: 遠いで着くの10時半か11時前ぐらい、こうやって6時前に乗ったとして6時に乗ったとして、
1: はいはい、
0: うん、
1: で土曜日
0: 土曜日やるみたい。それだけであれやから一応なんか徳山で前々からちょっと言ってくださってとこあるんで、ちょっと軽くライブしようかなと思ってね、せっかく行ったらね、
1: うんうん、
0: お盆でもうお客さんいなかったしょうがないやっつって、で向こうの初めて行くライブハウスの人も、もしあれやったらなんか演奏してくれる人とかなんかみんな楽しくなんかっつって、土曜日もなんか懇親会みたいなの、あのじゃあボートレースの仕事終わったらいいよっつっていう話をしてね、うんうん、のことやった。なんかね偶然にもまだ決まってないですけど、東京 のイベントのフェスティバルにゲスト来てくれとかね、うん、なんかポツポツ来てるんですよ、
1: うん、
0: 6月には兵庫県のどこや、矢部郡っていうところの矢部市の本当にもう人口が減ってるところに来ていただけませんかっていうことで、ちょうどあの僕は落語の繁盛亭のイベントが何日や、6月の20日、うん、20日が土曜日、繁盛亭芋筋トレで行くんですけど、僕だけ残って21日一人で、だからそれも車で行かないと電車がほぼ通ってないようなとこなのでね、
1: うん、
0: うん、ちょっと車を置いといて、その次その週の月火曜日かなんか松山千春さんのライブが大阪あるんで、その時に車を持って行っといて、ちょっと名古屋に置いといて、でこっち戻ってきてラジオ終わって車を通りに行ってね、
1: うん、
0: ほんでまあ大阪でライブしてからその行って帰っていこうかなと。だからいろいろなんだかんだね年末まで埋まってきまして、
1: はい、
0: ね、ありがたいことやなと、うん、で来年はこのラジオは先週ちらっとね、うちらでは話したんですけど1月1日なんですよ、
1: うんうん、金曜日がね、
0: はい、まだ決まってませんが生放送にしようか、
1: うん、
0: 録音にしようか、
1: うん、
0: 並んでる次第でございますとはゆえ生放送にしたとはゆえ公開ではないんでね、
1: あ、そっか、
0: そうですよ、ほぼほぼ
1: 1日はここが、
0: あ、ここは閉まってる、ここ、まあまあいろいろまだあれなんですけど、まあまあ、そうそう、はい、だからどっちにしても公開では、
1: うん、
0: またねいろいろ情報決まりました、お伝えしたいなと思っております、
1: はい、うん、
0: あともう一つお伝えしなくちゃいけないのは芋筋トリオのライブ、全国でライブツアー、うん、
1: はい、
0: いろいろラジオとか出てるんですけど、最終日、
1: うん、
0: 芝パークタワー、
1: うん、
0: ソールドアウト、
1: わーすごーい、
0: 限定なので、
1: あっという間に、あっという間に、早いね、
0: はいはい、でねちょっとね見切れの席があるんです、どうしても欲しいっていう方のために、
1: うん、
0: ステージからちょっと見にくい、一応テーブルあるんですよ大きな、
1: うん、
0: そこはステージ見えないから売らないらしいんですよ、
1: は
0: あ、でもそれでもいいっていう、ただただ酒だけ飲みに来たい人とかもおるやんか、あんな人たちみたいに音楽さえ聞こえててあの人たちは来るんですけど、基本はメインは飲み食いの方ですから、
1: はいはい、
0: だから俺ら見えなくていいんですよ、だからやつらを見切れ席に、
1: やつらとか
0: やつらを見切れ席にチケット買ってくれたけど、君ら4人見切れ席行ったらもう自由に行くテーブル使い放題やで、言って見切れ席があるんですよ、見えるのは見えるんだけど、ちょっとそのステージ側のこの
1: 張
0: りてなんか、あの鏡とかすりガラスみたいなところでちょっと見切れになるらしい、
1: 見にくい感じのとこがあるんですね、
0: それをねまたちょっとプリンスの人とも相談して、どうしようかなという増やして、最悪もうこの人たち立たしてもいいし、メシのとこに、メシの横に球児のように立たして、うん、多分あの背のちっちゃい歯の抜けたおっさんがみんなに球児のために、女の子やったらすぐ運ぶかもしれませんよ、そこに恋が芽生えるかもしれない、
1: 本当出会いがあるかもしれないね、確かに、
0: 私歯の抜けた人が好きなのとかいう、
1: そんな人いるかな、
0: 分からん免許をいっぱい落ちる人が好きなのっていう人がしかもしれない、何回も落ちる人が好きなの、
1: 可愛いと思ってくれる、
0: なんでそんな車の免許、うん、なんでそんな車の免許を何回も落ちるんですか、可愛いって言うかもしれない、
1: 母性本能くすぐられる、
0: そういうことも考えつつ千秋楽はその他福岡とかもあの東京の、そうですね、だから1日目もかなりチケット増えてきまして、うん、札幌とかもね、あの前回に比べれば皆さんいろいろやってくれて、ね、福岡も増えてきて、まあ次ソールドアウトするのは福岡かなとも思っておりますが、
1: うん、
0: 岐阜も結構売れてきて、岐阜ももしかしたら売り切れするのかな、
1: うん
0: うん、結構ユートピア宝も売れてるみたいで、
1: うん。

0: なんか純烈の酒井さんが
1: 上げてましたよ。
0: そう、なんかこの間言ってたら、
1: ね、X で
0: 純烈とイムキントリオとモナキ、うん、モナキは新人や、一緒に並べられた料金同じぐらいやったら腹立つわ。料金
1: 4000円
0: やったからちょっと安いな、うん、まだ新人やから、うん、でも満員御礼、
1: そうそう、
0: 売り切れてた。
1: そう、
0: 売り切れなってないのにも筋トレだけやったわ。
1: そうでしたね、はい、いやでもまだ先だから、7月だったから、
0: うん、ああそうか、
1: うん、モナキから始まるから、
0: モナキから始まって
1: 純烈
0: イモキン、そうなの、うん、純烈はは
1: い
0: 一緒にやってもいいよ。
1: お、本当ですか。
0: だって今純烈3人やろ。
1: そうなんですよ、う
0: ん、なあ、うん、バータで紅白で一緒にこうなんかすりガラスみたいに出れるかもしれんやんか。
1: いいですよね、エモキントリオと。すりガラスじゃなくても出れるよ。
0: だから、うん、俺らが純烈の曲を歌ってそういう企画も、うん、もうあれや、
1: 企画
0: 純烈もそろそろネタつきてきてるから、
1: うん、そうですよ。この間だってなんかね、草津温泉がどっかからいい湯だなだったからね、もったいなかったもん、あの、うん、
0: で一遍歌ってんねん、あいつら。よう考えたらイモキントリオ、うん、勝手に俺の許可もなく
1: NHK で歌ってますよね。
0: NHK で歌ってたかな、うんうん、かなんな、それ罰として、
1: 罰、
0: 何の罰か分からへんけど呼んでくれたら、
1: なんかコラボレーションね、
0: 酒井くんよくしてるから、大阪やからな、
1: うん、
0: うん、
1: ね、
0: まあそんなんで
1: いいと思う。
0: だからツアーイモキン、そんな感じで、
1: はい、
0: いろいろ考えておりますし、またいろいろ昨日また風呂入った時ひらめいたこととかね、いろいろね
1: ひらめきが、
0: うん、そうそう、ひらめいた時にこう、あ、これこうしょこうしょとかね、
1: うん、
0: やっぱ時間が必要で、でまた1日時間を置いて、あ、こういう風にした方がもっといいかとか思うこともあるので、うん、そんなことで、だからね、イモキンの方のツアーも皆さん、Facebook 含めていろいろ上がっておりますが、チケットもう売り切れる箇所もそろそろ出てきております、
1: はい、
0: ツアーファイナルはもう売り切れてしまったということで、もしかしたらね、見切れ席の販売で何席かご用意できることはあるかもしれませんが、基本現状だからもうライブポケットのは売り切れになってしまいました、
1: うんうん、
0: だからライブポケットでは買えないという形になっておりますので、その辺は、うん、ぜひご了承いただきたいと思います、うん、ラジオネーム高野豆腐さんからいただきました、
1: はい、
0: 長江さん、小林さん、リスナーの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: この番組には久々のメッセージです、
1: うん、
0: あれ変ですか、私だけですが、
1: はい、
0: 階段を上り下りするときつま先立ちで歩くことが変だと思います、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、つま先立ちで絶対行くんだって、
1: うん、
0: 幼い頃から身についている変な癖ですが、うん、これが原因で怪我をしたことは一度もありません、
1: うん、
0: 僕のバランス感覚がいいの、僕はバランス感覚がいいのかなと思いますが、
1: はい、
0: そして全然関係ありませんが、
1: うん、
0: あさって5月18日、あさってちゃうやろ、18日は明日、しあさってやな、
1: うんうん、
0: しあさって、しあさって書いてあるわ、しあさって5月18日が父の誕生日なんです、
1: うん、
0: めでたく還暦を迎える。
1: おー、おめでとうございます。
0: 俺より年下やん、お父ちゃん2つも、
1: うん、
0: 還暦迎えます。お父様お二人から、
1: うん、
0: 父へお誕生日おめでとうコールお願いします。父の名前はひろひとと言います。
1: ひろひとさん、
0: ひろひとさんですよ。ひろひとさん、はい、お誕生日おめでとうございます。
1: おめでとうございます。ひろひとさん
0: 還暦です。おめでとうございます、
1: おめでたい、
0: ということでね、
1: 私もつま先立ちで階段を上る変な人です。
0: あ、そうなの、
1: うん、なぜかというと、
0: はい、
1: 1階がお店をやってるんです、うん、飲食店をやって実家が、
0: はい、
1: なので
0: そっと
1: 音を立てないように歩くっていう癖がずっとついていて、床も割とどんどんするのが苦手というか、うん、怒られた記憶があるので、階段も床も2階にいる時はもうつま先かさささっと忍び足みたいな。
0: 昔付き合った女の子で、うん、ハイヒールばっかり履いてるから、
1: うん、
0: あのその癖で、
1: はい、
0: 家おる時もずっとハイヒール履いてるつま先立ちで歩いてる、
1: あ、
0: それ
1: すごい、
0: 下ろしたらって言ったもん。
1: 逆に疲れちゃうのかな、ギュッて
0: 慣れてしもてな、
1: うん、
0: そのハイヒールばっかり履いてる、はい、それじゃないともうその癖なんやで、
1: 癖になっちゃってんだ。あ、すごい、
0: うん、
1: そんな美意識じゃないんですけど、
0: うん、
1: はい、私もつま先立ちでしたね。
0: そうですか、うん、そんな方がいると思います
1: はい、
0: さあ、カジャケンの曲、今日4時台最後3曲におかけしますが、これは、
1: はい、
0: ケンジにこれ合うと思うねん、
1: うん、
0: めっちゃ英曲やな、韓国のなんかアイドルの歌いたいって言ったんだけど断ったのかな、歌ってんのかな、レコーディングした時にね、カジャさんが、うん、もっと普通に歌えや、少年少女合唱団みたいに歌えって言われたんですね。だからそんな感じでレコーディングしたので割とシンプルに歌ってます、この曲は歌い続けていき

たいな、近々また歌いたいな。この番組のエンディングテーマはテンダネスなんですけど、ふと思い出しました。テレコ一週ごとにこの曲をエンディングにしてもいいかなって、すごくいい曲です。シーズン、春夏秋冬シーズンという曲なので聴いてください。カジャケン。

0: さあスポパラパート2でございます。前半のパート1でもお伝えしました、
1: はい、
0: 今日の午後2時、うん、日本代表のメンバーサッカーワールドカップ2026北中米3カ国大会、
1: はい、
0: メンバーが決まりました、うん、日本サッカー協会は15日6月11日日本時間12日に開幕するワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表26人の記者会見発表記者会見を行いました。8大会連続出場日本は1次リーグ E 組で6月14日日本時間の15日オランダ、同日本時間22日チュニジア、同日本時間26日スウェーデンと対戦するということで、
1: はい、
0: 南野と三笘が外れたと、は
1: い、そうですね、
0: 間に合わないということでね、多分これ今選ばれたのは26人なんですけど、バックアップメンバーおよび予備登録メンバーっていうのがいまして、うん、怪我とか急遽いろんなに出れなくなった時のための、はい、交換ができるような予備登録メンバー、はい、まあ予備メンバーと予備登録メンバーって似てると思うんですけど、まあ向こうの合宿行った時に練習、うん、とか含めましてね、
1: はい、
0: あるので、うん、そういうのでまあ他のバックアップメンバー含めてあると思いますけど、
1: うん、
0: まあ遠藤がどうなるかなと思ったんですけど、やっぱ遠藤が必要だったんですね、
1: うん、
0: 森保監督としては、
1: はい、
0: 遠藤航選ばれました、
1: はい、
0: 必死に回復という怪我のあれをやってるんですけども、うん、
1: 3大会です連続ですかね。
0: そうですね、うんうん、リバプール所属遠藤航、
1: はい、
0: ミッドフィルダーフォワードで伊東純也前区2回目ということで、はい、まあ右僕割と似てる系統的に似てる伊東純也は、系統的にね、
1: うん、
0: 系統的にですよ伊東純也、はい、33歳選ばれました、
1: はい、
0: そして鎌田大地、この方はちょっと必要だなと、前気味もできますし後ろ組もできまして今切れてます鎌田大地、
1: うん、
0: そして小川光輝初出場、はい、前田大然、うん、走りよんね、前田大然、
1: はい、走ってくれますね。
0: 確か前回つるっぱげやったのに髪の毛伸ばしてますね今。
1: そうそう、ね、
0: スキンヘッドじゃないですよね、うん、ねえ前田大然セルティック、まだ28年前田大然
1: 若いんですよね。
0: なあ2回目、うん、そして今やもう欠かせない男でございます堂安律、
1: はい、
0: フランクフルトでございます、うん、そして不動のワントップになるんじゃないかなと言われております上田綺世、フェイノート2回目、はい、
1: うん、
0: そして田中碧、こちらも2回目、うん、そして左サイド切り裂いていくんじゃないですか、うん、彼も今キレキレ中村圭人、
1: はい、
0: 25歳、そしてこれがこの人がね、
1: うん、
0: 前回イングランドやった時にボランチでいい活躍したんですよ佐野海舟、
1: はい、
0: 25歳ですよ、うん、佐野海舟でございます。そしてなんとか間に合ってくれました、この人も怪我で心配だったんですけども、
1: ね、
0: 間に合うということで、はい、久保建英、
1: はい、
0: そして、鈴木優衣と、うん、磯貝健と後藤圭介、
1: うん、
0: この磯貝健と後藤圭介なんていうのは多分ですよ、
1: はい、うん、
0: この2人に関しては、うん、南野と三笘が出てたら外れてたんじゃないかな、
1: う
0: ん、
1: まあ、そうかもしれない
0: 個人的には思いますが、うんうん、逆に若いので、
1: はい、
0: 経験も含めて、
1: うんうん、
0: そしてこのスピードという意味では磯貝健斗の途中からジョーカー的な扱いで、うん、ね、
1: はい、
0: もしかしたら後半先方がつけてきた時に前でかき回してもらおうという意図もあるかもしれません、
1: うん、
0: フォワードミッドフィルダーはこのメンバー、そしてディフェンス、
1: はい、
0: 長友佑都39歳 FC 東京5回目日本初5回目5大会連続
1: すごいですよ。
0: だから彼は20年、20歳19とか出てってことだね。だって5大会連続っていうことは間が4個あるってことですから、
1: うん、
0: 4年で 4,5,20 年でしょ、
1: はい、
0: 20年前が初出場ってことですよ、
1: うん、
0: だけど19歳の時に彼はワールドカップ選ばれてるわけですよ、
1: うんうん、
0: いろいろ長友に関してはさ賛否があって、
1: うんうん、
0: 呼ぶべきかどうか、
1: うんうん、
0: ね、
1: そうですね。
0: でもやっぱり誰かも言ってたけどこういう経験をしてる選手が中におるっていうのは非常にでかい、そして戦力としてもちょっとした時のなんかの時にも使えるスキルを持ってるということで、うん、森保さんは外さなかった ね、
1: そうですね。
0: ここに関しては賛否いろいろあると思うよ、
1: うん、
0: もっと若手を使うべきやっていうのもあるでしょうし、
1: うんうんうん、
0: ね、
1: うん、
0: 今までで言ったらほら キーパーの川島入れたりとかね、うんうんうん、ベテランで試合にも出ないんだけど、うん、そういうチームの雰囲気っていうのはあって、うん、そういう部分も期待されてると思います、はい、ディフェンスで長友佑都、うん、そしてやっぱりディフェンス陣はベテランね、この谷口翔吾、こちらも34歳でございます。そして板倉浩、アヤックス、渡辺剛、フェイエノールトね、で冨安、うん、武尊、ね、選ばれました。冨安さんもこれ怪我大丈夫かないで、まあ、活躍しよう。そして伊藤洋輝、はい、瀬古歩夢、はい、菅原幸成、伊藤淳之介という鈴木淳之介、はい、あの方が外れましたね。森田が、うん、一時はもう森田秀正はボランチの鉄板だ、そして、バックに行っても、うん、確実にやってくれるというのはもうここのところ全然呼ばれなくなったので、うん、森田選手が外れてしまった、はい、ディフェンスではね、森田選ばれるんじゃないかということは三角形だったんですが、日刊スポーツ登録、うん、予報って出てたんですけども、三笘も三角だったんです。この辺も全部ね、鈴木優衣と三角やったんですけど入ってるんですよね。佐野光大が外れたんですね、佐藤龍之介と、あと藤田千葉も外れてしまいましたね、というところでございます。あとはだいたい予想通り順調かな、
1: うん、
0: うん、高井光大も外れました、橋岡も外れました、安藤も外れて、町田博樹も外れております。長友が三角なのに入ったというところでございまして、うん、ね、
1: 渡辺
0: 剛も入ってます、うんうんね、さあいよいよこれで代表選ばれましたので、はい、スケジュール的には、日本時間6月15、日本時間6月21、日本時間6月25ということで、確かちょっと壮行試合みたいな形が国立競技場、うん、はい、今国立競技場じゃないんですよ、 MUFJ スタジアム、
1: あ、そうなんですか、
0: ネーミングライツですから。
1: そうなんだ、
0: 僕あの一昨日通ってきましたから、うん、MUFJ スタジアムになりましたから、はい、国立競技場もとうとうネーミングライツになったということで、さあ熱狂の約1ヶ月半ぐらい今回は長いので、ジーコ監督も決勝に行く力はあると、はい、行くんじゃないかと、うん、いうふうに言われてるので、やっぱり問題は初戦のオランダが鍵だと思います。前回はねドイツスペイン負けるんじゃないかなって言って、その2チームに勝って、ね、勝つんじゃないかと思うところに負けてまさかのドイツスペインに勝つという日本で決勝トーナメントに行ったんですか、うん、さあ今回はスウェーデンも強いですよ、
1: はい、
0: でまずオランダ、
1: はい、
0: 俗によく言いますが最低でも引き分けスタート、うん、というふうな形で、これ日本時間何時見れるのかな、日本時間ちょっと待って、日本時間午前5時いいね、早起きで見れるね、
1: 朝5時
0: やったらええわ、朝5時、
1: うん、
0: はいはいはい、朝5時やったらええわ、今回は地上波、前回やったけどね NHK 総合とダゾーンで生中継ですよ、
1: うんうん、
0: 午後5時、6月15日は6月15日は
1: 月曜日、
0: はいはい、
1: 朝5時、
0: 第2戦チュニジアは日本時間
1: これも見やすい、
0: 午後1時じゃん、
1: そうそう見やすい、
0: 日曜日、午後1時、
1: うん、
0: 日曜日の1時、
1: はい、
0: あ、そう、
1: うん、
0: はいはいはい、最終日スウェーデンは午前8時、これも見やすいね、
1: 見やすいね、あ、金曜日じゃないですか、
0: 26日、
1: うん、金曜日、
0: ほんまや、だらだらの前や、うん、朝早起きして見てこれるね、
1: 来れますね、
0: 来れますね、はい、うん、というワールドカップでございます。皆さんも楽しみにしていると思います。日本代表決まりました、いよいよです、
1: はい、
0: スポーツパラダイスのコーナーでした。エブリデイカチューシャ AKB48。

0: 岩手県北三陸にある自然豊かな野田村。澄んだ海水から薪窯直煮製法で作った野田塩と濃厚なミルクをブレンドした一品、地元でしか食べられなかったソフトクリームが溝の口6丁目で味わえます。探してみてください。
1: 野田塩ソフトな。
2: やっほーい、 DJ 瀬田八だっち。あなたのメッセージをお気に入りの番組やパーソナリティさんに送ってくれっち。メールの方は834@fmsetagaya.com。 ゲスト出演情報やお知らせは FM 世田谷のホームページ http://www.fmsetagaya.com に載ってるっち。チェックよろしくっち。あ、皆さんファンレターもよろしくっち。
1: 長井健二のダラダラジオ、
3: 三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから公開生放送。生放送
1: 今週のメッセージテーマ、来週も同じだと思います。あれ変ですか、私だけ。なんちゃって警備員さん、
4: はい、
1: こんにちは。
4: こんにちは。
1: 今日のメッセージテーマは私のためにあるテーマではないですよね。私は運転免許が未だに受かりません。どうやったらいいでしょうか。あなただけです。変です。はい、もうこのままさ、あんまり俺聞いたことないんだけど、
4: はい、
1: あ、免許ってさ、仮免から半年、
4: 1年、
1: うん、ずっと落ち続けるっていうのも伝説に残るよね。
4: 記憶にちゃんと残るかもね。
1: そうそうそう、
4: 人の
1: 1年間、仮免取ったのに、
4: はい、
1: 試験に受からないまま、
4: はい、
1: 1年過ぎると。これはこれでいいじゃないですか。ミニカー買ってあげますよ、僕その際には。
4: チョロ級？
1: チョロ級ぐらいね、うん、それキューってやっとけばいい。いや、いつか受かるでしょ
4: と思うけどな、頑張ろうね、はい、うん、
1: 闘牛士のマンボさん、
4: はい、
1: あれ変ですか、私だけ。醤油 VS ソースやないけど、
4: うん、
1: ウスターソースが好きなんで昔から、
4: うん、
1: フライ、コロッケ、ハンバーグ以外に天ぷらやビフテキにまで食べかける時があります、
4: うん、
1: 天ぷらにソース、あー大阪人かけてたか、うん、ナナエちゃん、ビフテキにウスターソースは邪道ですか。ビフテキ、そんなこともないか。
4: いや、どうかな。
1: 俺ね、ウスターソースがあんまり好きなじゃないんですよ。それだったら僕とんかつのが好きなんですよ。
4: もうちょっとドロッとしてる方が。
1: そう、マンボが生まれた東大阪の布施で、うん、今も作ってるトンボソースが好きなんで、トンボソースってあるわ。そう
4: あるね、
1: うんうんうん、有楽町の交通課で買えなくなったのを探すのが大変で困ってますということで、うんうん、マンボさん、トンボソースな。
4: トンボソースね、
1: うん、
4: うんうん、
1: ヘルメスソースとかね、いろいろ、
4: はい、
1: やっぱソース文化なので関西は。
4: そうですよね、
1: うん、まあ僕は、うん、フライはソースかな。
4: 私もそうだな。
1: まあ、金沢は本当西だもん。金沢っていうか石川県は文化が西やもんね。
4: 西寄りですよね。
1: だってほら、うん、今新幹線つながったけど、それまでは流れてくることが大阪からやもんな。電車がつながってたから、
4: ね、はい、う
1: ん、全て
4: 大阪の文化の方がね、入ってきましたよね。
1: 来やすいしね、
4: うん、
1: 飛行機で小松空港に来るんだもんね。そっからだから、
4: ね、
1: なかなか東京の文化だから、名古屋、大阪なのよ、
4: うんうんうん、
1: 名古屋からも直通あったから、
4: うん、
1: 陸路なかったんだもんね、金沢、
4: うん、
1: あの東京から、
4: うん、
1: 鉄道
4: どこ、うん、どう行っても遠いみたいな感じ
1: ですね。んな感じだったよね、はい、うん、乗り継ぎ乗り継ぎでみたいな、
4: は
1: い、
4: 新潟から行っても、うん、遠いですね。
1: ほやな、うん、っていう感じだったので、そういう部分ではあると思うので、うん、ソースが好きだと。
4: そうですね、ソース私も好き、うん、もらうと嬉しいですね。
1: ねえ、うん、いろんなソースもらったりしますよ、うん、美味しいです。あれ変ですか、
4: うん、
1: 私だけ、
4: うん、
1: 皆さんメッセージこちらにお寄せください。
4: はい、メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com までお待ちしています。
1: 大石ゆりか、 I can fly。

0: 大石ゆりか I can fly お聞きいただきました。さあ今日も終わりに近づいてまいりました、はい、5月15日金曜日長谷健二のダラダラジオ、
1: はい、
0: あれ変ですか私だけ、
1: うん、
0: ホワイトリングさんからもうホワイトリングさん変です読む前に言ってやった、
1: うん、
0: あれ変ですか私だけ、はい、ホワイトリングです。ゴールデンウィークが終わり次の放浪の旅の予約を取ってる子です、
1: うん、
0: あれ変ですか私だけ自分では気づいていない、 いないものが多いともいます、
1: はい、
0: とりあえず分かっているものだけでも、うん、私は大の乗り鉄ですが、うん、全国すべては乗り終わっているのでこの人乗ってないとこないねんも
1: すごくないですかそれ
0: 乗り鉄でどこどこ線乗ったかと言われたくないので、
1: うん、
0: 開通した時の一番列車に乗りに行ってるこの間も確か
1: そうですよね
0: 確かあれやろ、うん、北陸新幹線も一番列車に乗ってるはずで、
1: ね、言ってたと思いますし、ね
0: うん、他にはラジオテレビで紹介されたグルメなど、うん、気に入ればすぐに食べに行ってしまいます、
1: うん
0: でも外れが多いそうやろあのね大体ねテレビはねあかんあかんみんな

0: な本当に飛び込みで行ったフラッと行ったお店が当たりが多いです。そうです、
1: うんうんうん、
0: 僕もこの間見つけました、金沢八景で。教えたくないです。あのやっぱりね、花ですね、花と空気、
1: はい、
0: それとね、
1: はい、
0: お店行った時の第一印象、うん、対応、
1: うん、はい、
0: この間行った金沢八景行った店もね、
1: はい、
0: 3時からオープン、お昼の、
1: うん、
0: 2時45分ぐらいに行ったんですよ、
1: うん、
0: で俺パッと行って3時からオープンですかって言われたのね、
1: うん、
0: あ俺が言ったのね、
1: ほ、ね、
0: んならそうですって言われて、
1: うんうん、
0: で多分いたらあの入れてくれそうな雰囲気やったけど、まあ、外出て戻ってきて5時ぐらいに戻ったんかな、
1: うんうんうん、
0: そしたら第一声が、うん、すいませんねって、
1: うん、
0: 戻回ってきてもらってって、
1: うん、あ
0: もうその時点で覚えてくれてるし、
1: うんうん、そうね、
0: あの、
1: うん、
0: そういう対応じゃないですか、
1: うんうん、
0: 往々にしてすごい
1: 気持ちいい対応だわ、
0: うん、往々にしてあの人気店ってですね、
1: うん、
0: そういうことができないところが多い、
1: はい、
0: うん、だからそうなんですよ、テレビのグルメな、
1: うん、
0: 俺もたまに行きそうになるけど、
1: うん、
0: でもなテレビ出た時点で、
1: うん、
0: よく言うやん、隠れ家の店なんとか紹介しますとか、もうその時点で隠れ家ちゃうやん、
1: うん、
0: だからもうその時点でもうテレビの方は俺はまあ行こうとか思わない、
1: うんうん、
0: もう大体な、
1: はい、
0: 2年3年予約取れない店とかもうへーって思うもんなんやねその2年3年です
1: ごいっすよね、
0: うん、あの新橋の地下にもあんねん、すごい地下の俺見つけて、うわ、うまそうやなと思って、うんうん、寿司屋、
1: はい、
0: 4人しか入られ、
1: うん、
0: 5年待ちやて、ええわ、もう別にそこまでして、
1: 本当ですね、
0: でもそういうとこ好きな人っておるやん、行けない、あの予約取れない、でもね本当予約取れない店って僕も行ったことあるけど、半年待ちの串カツ屋とかも行ったけど、うん、そない
1: 思ってたよりね、
0: うん、うん、
1: 期待度が高い分ね、
0: うん、
1: うん、
0: そうなんやねん5年待ちって思うわけで、何帰る時に予約すんねんって、
1: あ、そうみたいですね、
0: で5年後とか言われんねんて、う
1: ん、すごいですよね、
0: でも何倍やったかな、1人3万かな、その新町、あの新橋の寿司屋、
1: うん、
0: 4人、
1: うん、
0: それの2回転しかないのかな、1回転やったかな、なんかそんな何坪かだよ、
1: うん、
0: そういう店多いやん、
1: うん、
0: ね、うん、もうその時点でもういい、ここ俺の来るとこじゃないと思うので、
1: うんうん、
0: そういうところはね、
1: はい、
0: ええ、そう思います、うん、本当にそうですよ、大丈夫です、ホワイトリングさん変わってますからいつもお世話になってます、溝の口在住のものです、
1: お世話になっております、
0: 永井様、本日のテーマ、あれ変ですか、私だけですが、いや、うん、大丈夫です、あなたが変ですから今呼んでる溝の口の在住の方が、
1: はい、
0: あれ変ですか、私だけじゃなくてあなたが変ですあれ変です、あなたが本日、
1: はい、
0: 先日の歌謡ショーの疲れが残り、うん、お休みさせていただきます、
1: ゆっくりなさってくださいね、
0: 多分違うことで、
1: うん、
0: ちょっと落ち込んでらっしゃると思いますので、そっとしておきましょう、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: 大丈夫です、変ですから、溝の口の方You are mine 久保田俊信。

0: 久保田利伸 You are mine をお聞きいただきました。さあ今日も最後までお付き合いありがとうございました。交通情報お願いいたします。
1: はい、日本道路交通情報センターによりますと、環八通りの内回りです。高井戸西3丁目付近が 1.3 キロ、瀬田付近は400メートルの混雑です。環八通り外回りです。瀬田付近900メートル、環八井の頭付近が500メートルの、渋滞です。奥沢付近作業のため一車線規制中です。ご注意ください。環七通り内回りです。大原2丁目付近が1キロ半の渋滞となっています。環七通りの外回りは野沢付近が1キロ、大原付近が 2.1 キロの渋滞です。その他世田谷区内やその周辺ですが、こちらは国道246号線玉川通り上りです。世田谷警察署前付近が 1.7 キロ、目黒区大橋付近が500メートルの渋滞となっています。そして世田谷通り上りです。上用賀6丁目付近が 1.9 キロ、三軒茶屋付近500メートルの渋滞です。駒沢通りの下りです。こちら東京医療センター前付近が800メートルの渋滞となっています。そして井の頭通り下りです。大原2丁目付近600メートルの渋滞です。情報は日本道路交通情報センターでした。
0: はい、皆さん運転、私も運転気をつけて西に向かいます、うん、ということで今日もねたくさんメッセージいただきました。三重県の福本ちゃんから、はい、あれ変ですかということで、めんやおいは姉や兄を姉ちゃんお兄ちゃんと呼ばず名前をちゃん付けで呼びます。だから福本ちゃんと呼ばれてるってことやろ、めいっ子が
1: かな。
0: お兄ちゃんとかお姉ちゃんと呼ばずに、
1: 多分下の名前で呼んでるん
0: じゃない。下の名前、
1: うん、
0: で、元ちゃんやったらええやん別に。
1: そういうこと、そういうこと、
0: そういうことだよね、うんうん、そうそう、大丈夫だと思いますよ福本ちゃん。
1: 私もそうして呼ばせてる、おばちゃんとかって言われるよりはナナエちゃんとかナナちゃんって言われたい。
0: なるほどね、うん、そういうふうに呼ばれたい、うん、僕は呼び捨てです。うちのメイ孫ケンジって言われて

0: お姉さんがそうだと思う。
1: そうそう、小学生に、うん、横綱ロッテさんもメッセージありがとうございましたということでね。
0: 他にも X、 野田のゴンさん、川口のスーさん、勝地と馬の日々さん、七重ファーストさん、ただちゅうさん、岩満さん、メラッチさん、レイコさん、サトシンさん、他たくさんの皆さんありがとうございます。
1: ありがとうございましたということで、来週は新井さんが登場です。メッセージテーマ、あれ変ですか私だけ。新井さんも十分変だと思いますので、いろいろお聞き、
0: 大相撲ではね、行司さんに注目してたりとかね、
1: そうですね、う
0: ん、
1: そういうところもお聞きしたいと思います、はい、来週も引き続き、あれ変ですか私だけ、メッセージこちらにお寄せください。
0: はい、メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com までお待ちしています。
1: 今日も最後までお付き合いありがとうございました。お相手は永江健二と
0: 小林七重でした。
1: また来週まで、さよなら、
0: バイバイ。

0: 私たちのお仕事は薬局で生じたデッドストックになるお薬を必要な薬局に届けること。医療機関だけが会員の問屋リバイバルドラッグのお仕事はエコ活動につながると信じています。ぜひご連絡ください。
1: リバイバルドラッグ。
2: 金パラ長江健二のダラダラジオ。この番組はかばや薬局、リバイバルドラッグ、他各社の提供でお送りしました。
3: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。
4: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
5: This month's recommendation。
6: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田さとしです。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日お聴きください。

0: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。パーソナリティはヨシリンこと武田よしこと、成城小林動物病院代表もすけ先生こと小林元夫先生です。愛する家族のこと一緒に語りましょう。ペットワンダーランドネオ、毎週土曜夕方6時放送中。
1: 地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。毎週木曜12時45分から世田谷区内の区民センターのさまざまな情報をお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。

私、生まれも育ちも葛飾柴又です。帝釈天で産湯を使い、姓は車名は虎次郎。

でも目のあるやつはいつかはハチスの花と咲く。意地は張って

あふれる緑とアートな空間に包まれたレストラン、ル・ジャルダン。世田谷美術館に隣接するル・ジャルダンでは、本格的なフランス料理がお楽しみいただけます。爽やかな午後の日差しの中で、神秘的な夜の光の中で、ワイングラスを傾けながら素敵なひとときをお過ごしください。ご予約は電話3415-6415、3415-6415、ル・ジャルダンまで。

この時間は成城警察署から自転車の反則通告制度開始についてお知らせします。令和8年4月1日から自転車の運転手が交通違反をした後の手続きが変わり、交通反則通告制度、いわゆる青切符制度が導入されました。自転車交通事故の被害者、加害者にならないように、今一度自転車の正しい乗り方について再度確認をお願いいたします。皆さん、自転車安全利用5則はご存知でしょうか。車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先、交差点では信号と一時停止を守って安全確認、夜間はライトを点灯、飲酒運転は禁止、ヘルメットを着用の5つです。自転車は車の仲間なので、車道を走るのが原則です。歩道を通行できる場合は車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。自転車による死亡事故につながる事故で最も多いのは出会い頭の事故となっています。自分の命を守るためにも、交差点でのルールは必ず守りましょう。また、東京都では自転車利用者の対人賠償保険などへの加入が義務化されています。万が一に備え、必ず保険に加入しましょう。現在加入している保険などの特約でカバーできる場合もありますので、保険内容をぜひ確認してみてください。以上、成城警察署からのお知らせでした。安全で安心な街。

世田谷を目指し、世田谷区と区内警察署は協力して防犯と交通安全に関するさまざまな取り組みをしています。引き続き区民の皆様のご協力をお願いいたします。防災防犯インフォメーションでした。

0: 川久保秀和です。
1: 牧ひろかです。
0: 月曜日アフタヌーンパラダイスはちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
1: 突然ですが川久保さん、
0: はい、
1: あなたならどっち？
0: なんすか急に。
1: 好きなものは先に食べる後に食べる、納豆は粒派引き割り派、飛行機新幹線座るなら窓側通路側、友達の歯に青のりがついてるよ、言える言えない、
0: 言えないかな。
1: 答えがないかもしれない日常の中の派閥論争を大げさに、そしてロジカルにディベートしていきたいと思います。
0: 月曜のアフパラはあなたならどっち、ぜひあなたも参加してください。三軒茶屋スタジオキャロットから生放送でお送りしています。

0: 井健二です。
1: 小林菜々江です。
0: 金曜パラダイス永井健二のダラダラジオ、地域の話題やスポーツ情報、そして準レギュラーのこの人。
2: どうもズルトレビューの新井康弘です。気まぐれで参加させていただいております。どうぞよろしく。
1: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
0: みんな聞いてな。

0: 小林奈々江です。障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有してそれぞれ理解を深めることを目指した番組です。障害を持ちながらも素晴らしい活躍をされる方や、そのサポートをされる方をゲストにお招きしたり、区内のカフェやショップもご紹介しています。 FM 世田谷の周波数834と同じ、すべての人に優しいラジオ、世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。ぜひお聞きください。
1: 長井健二です。
0: 小林奈々江です。
1: 金曜パラダイス長井健二のダラダラジオ、
0: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
2: こんなに好きやのに釣れないな。
3: マイカの
4: 楽しい仲間と

こんばんは。この番組は松任谷正隆主催の音楽学校マイカミュージックラボラトリーがお送りします。本日のパーソナリティはメロンです。よろしくお願いします。今日は待ちに待ちました郵便局特集をしたいと思います。とは言ってもですね、世の中に郵便局特集なんて5万とあると思うので、まあ、普通にやってもね、ちょっとオリジナリティがないかなっていうところなので、今日はマイカ生が厳選する郵便局特集をやっていきたいと思います。マイカ生ってね、ちょっと特殊なね位置かなというふうに思うんですけれども、まあ、あの郵便ファンだって言ってるマイカ生もいますし、どうなんだろうねみたいな、あんまり聞いたことないなみたいな人ももちろんいるんですけど、まあでも少なからずユーミン先生であったり、まあ、松任谷校長にこう認められたいというか、まあ、ちょっと近づきたいみたいな、なんかそういう意識もあったりするので、なんていうかね、バベルの塔を登りかける人たちというかね、まあそういうところなので、まあそんなね、マイカ生がユーミン先生をどう思ってるのかっていうのがちょっとこう知りたくなったところがありまして、マイカ生の、まあ、特にユーミンファンだよって言ってる人たちにちょっといろいろ聞いてみました。いろいろ聞いた内容が多すぎてですね、またあの濃すぎてですね、ラジオ1回分では全然収まらないそうなので、第1段階第2段階第3段階と続いてやっていきたいと思います。今日は第一段階として、ユーミンの定番曲は何ですかと聞いてきたところ、いろいろ答えてもらったのでかけていきたいと思います。ユーミンの定番曲ということで聞いて、一番回答が多かった、まあ、圧倒的に多かった曲があるんですけれども、それは、番組の最後にかけたいと思います。皆さんも予想してください。ユーミンの定番曲はと言われて、マイカ生が答えて一番多かったものですということで、まあそれは最後にかけるとして、まず最初に行ってみましょう。2番目に回答数が多かった曲です。聞いてください。飛行機雲。

飛行機雲でした。続いて行ってみましょう。こちらもかなり回答数が多かった曲です。卒業写真です。どうぞ。

アレンジがなんかこうおしゃれだなって思うんですよね。何なんだろう、毎回毎回新鮮に聴ける曲なんですけども。はい、そして次に行きましょう。次は恋人がサンタクロースなんですけど、これね、個人的にね、 A メロのタム、フロアタム、ドラムのね、がね、すごい好きなんですよ。私みたいなフロアタム推し女子にはたまらない曲ですね、本当に。ということで聴いてください、恋人がサンタクロース。

いやー素敵なフロアタムだったな本当に。サビの入る前もうドドドンってやってくれましたからね。いやー本当素敵。はい、ということで今まではですねちょっとユーミンの定番曲はという質問で、みんな回答をもらってたんですけれども、実はユーミン初心者におすすめする曲は何ですかっていう風な質問もありまして、それでちょっと気になった曲を2曲ぐらいかなかけていこうと思います。まずはオッフォ東京の尾崎誠也くんからのおすすめ曲でアカシアということです。迷いますが柔らかな春の日を彩る楽曲としてということです。聞いてみましょう。アカシア。

この曲をおすすめしてくれた尾崎誠也くんはオッホ東京というバンドに所属しておりまして、ライブがあります。5月9日、明日ですね、明日ツーマンライブレイニーデイ東京公演で、ディオミュージックエクスチェンジであるということですね。6月20日からはワンマンツアーもあるということで、東京公演は7月18日、チケット一般販売しているようなので、オッホ東京 OFFO 東京でちょっと検索してみてください。続きましても初心者におすすめするユーミン曲ということなんですけれども、ベルベットイースターということで、こちらはですね定番としても上がっていましたし、初心者におすすめするとしても上がってましたし、また最近よく聞くんだっていう話もありまして、なんかねちょっといろいろ今聞いとくべきなんだろうなっていう曲かなと思います。それでは聞いてください、ベルベットイースター。

ベルベットイースターでした。それでは定番曲で上がっていた回答が多かった方にちょっと戻ろうかと思います。ちょっと気づいたことがありまして、まあどうでもいいんですけど、なんかね、定番曲っていうと季節ものが多い、なんかイベントものが多くないですか。なんかね、卒業写真とかもそうだし、まあ恋人がサンタクロースもそうだし、そして今からかけるのもそんな感じなんですよ。なのでね、1年間聞きたいけど、みたいな感じですね。ということで聞いてみましょう。春よ来い。

私はねこの春よ来いもうすごい好きなんですよね。ものすごく好きなんですよ。なんですけどね、なんかこう素直にねこれが好きだって言えないんですよね。一応ね私も日本人で、まあ、一応作曲やってて、なんかねそういう身からしたらこういう曲が作れるのが一番すごいような気がするんですよね。まあ悔しい思いもあるし、あまりにすごすぎてこう雲の上っていうか、なんかそういう感じもして近寄りがたいというのかね。なんかねすごく素直に好きな曲ですってこう言えないっていうね。でも本当に心を動かす曲ですね。それでは、最後の曲に行きたいと思います。マイカセイユーミンファンが選んだ一番の定番曲はこの曲です。どうぞ。

マイカでは10代から70代まで様々な人たちが集まって歌や楽器、作詞や作曲などを楽しんでいます。マイカミュージックラボラトリー、詳しい情報はホームページ、X、Facebook などをご覧ください。次回の放送は5月22日、29日です。この番組は隔週でお送りしておりますが、間の金曜日には同じ時刻に再放送がございます。聞き逃しても安心となっております。次回もマイカ星が選ぶユーミン曲特集で第2弾をお送りしたいと思います。今日よりももっとコアな曲が登場してきます。お楽しみに。本日のパーソナリティはメロンでした。それでは皆さん、良い週末を。

0: セタハチ DJ セタハチ DJ。
1: ペレさんこれ何歌ってるんですか。
2: いやなんかさちょっとよう聞いててみ。
1: あ、はい、
0: DJ セタハチ、うん、DJ セタハチ DJ セタハチ DJ セタハチ。
1: いやどんどん補填さんになってる。
3: のレイディオレイディオレイディオ
1: 毎週水曜夜11時スタート。
3: ラジオ聞いてや。

0: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。あなたの夢を届けませんか？まもなく10時になります。
1: 柿崎裕二のアウトドアスタイル。

0: こんばんは。映画監督の柿崎裕二です。
1: 俳優の竹島由香です。
0: 柿崎裕二のアウトドアスタイル、この番組では自然の中で過ごす楽しさ、アウトドアの魅力をたっぷりとお届けしていきます。
1: 初心者の方もベテランの方も私たちと一緒に

0: アウトドアを楽しんでいきましょう。
1: 今週は私と竹島ゆかでお送りします。
0: どうぞよろしくお願いします。さて今日5月15日は、
1: はい、
0: 今から54年前に、はい、アメリカの統治下から沖縄が本土復帰をした本土復帰記念日なんですよね。
1: 覚えてますよ。
0: あ、本当ですか、うん、54年前って言ってなんか最近のような気がしますね、
1: うん
0: うん、
1: なんかすごい報道っていうかニュースでね当時やってたっていうのはちょっとなんとか印象でありますね、
0: はい、うん、で私たちはあの3月の末にですね、うん、あの映画先生の舞台挨拶で沖縄に行きましたよね。でその時に、うん、私なんか改めて沖縄ってすごい素敵なところだなっていうことを実感して、うん、というのもあの食べたものがね美味しかったんですよね。食べ物の話で恐縮ですが、ま
1: あ、あの食べ物も美味しいし、はい、お酒もね泡盛とか
0: そうですね、
1: オリオンビールとか、うんうんうん、美味しいのいっぱいあるよね。
0: はい、あのねすごくびっくりしたのがお野菜がねすごく美味しかったのが、うん、あのマッシュルームとか、うん、例えば生で食べれるようなマッシュルームがあったり、
1: お
0: はい、ヤングコーンのあのちょっとねヤングコーンといっても東京で見るのとかなりちっちゃいヤングコーンなんですけど、
1: はいはいはい、
0: あのちょっとね立派なサイズのヤングコーンを沖縄で採れたものですって言って、ね、うん、いただいたんですけど、それも甘くてホクホクですごい美味しかったですし、
1: なんか沖縄っていうと沖縄本島だけではなくてね、はい、あの島例えば石垣とか宮古とかね、はい、たくさんあると思うんで、うんうん、そういう島の名産物も含めると、はい、かなり多種多様なそういう野菜とか、
0: はい、
1: お肉もね豚もあれば牛もあるし、あ、
0: そう、卵もすごい美味しかったんですよ、うん、
1: 沖縄の魅力は底抜けに広がってるんじゃないかと思いますね、
0: はい、ね、まあ、もちろん景色もね海も素敵だったんですけど、うん、ぜひねあのもし機会がありましたらぜひ皆さん沖縄旅行行った時は全て食も景色も全て楽しんでいただきたいなと思います、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: はい、
1: 柿崎裕二のアウトドアスタイル 83.4 メガヘルツ FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。それでは30分最後までごゆっくりお楽しみください。
0: この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りします。
1: 柿崎裕二のアウトドアスタイル。改めましてこんばんは、柿崎裕二です。
0: 竹島ゆかです。海の音が聞こえてます ね、
1: ね、
0: はい、
1: こうなんていうのこの音を聞くと海沿いの風を感じる、
0: ね、あ、本当にいい気分ですね。ということで、
1: はい、
0: 本日は先週に引き続き、
1: はい、
0: 日帰りアウトドア海編その2をお送りしたいと思います。
1: はい、海編その2ということで今日ご紹介するのはですね、はい、鎌倉なんですね。
0: あ、いいですね。
1: まあ先週ね、
0: うん、
1: お送りした三浦半島
0: 城ヶ島、ね、はい、はい、
1: そのつながりでというか、まあ、うん、ほぼ隣みたいなもんですけど、
0: 遠慮、ね、挟んで続いて、はい、
1: 鎌倉をねご紹介したいと思うんですけど、
0: はい、
1: 鎌倉というと皆さんイメージは小町通りとか、
0: あ、そうですね、
1: 大仏、
0: 鎌倉大仏とか、
1: あと長谷観音とか、
0: はい、鶴岡八幡宮とかですね、
1: うん、そういうところをご存知の方多いと思うんですけども、はい、まあ、そういうところではなくて、
0: はい、
1: 今日はアウトドアにちょっと特化してね、うん、いろいろご紹介したいと思うんですが、
0: いいですね、うん、
1: まあ、海編ということなんでね、
0: はい、
1: どちらかというと海を中心に行きたいと思うんですけど、うん、まずその海に行く前に、
0: はい、
1: 鎌倉は山に囲まれてます、
0: うん、あ、はい、
1: 三方山に囲まれてもう一方は海ということで、う
0: ん、はい、
1: まあ、源氏がここにね、うん、幕府を建てた時に、
0: はい、
1: 三方山に囲まれて守るに安く、
0: うん
1: うん、っていう、まあ、そういった地形をね、
0: うん、
1: 選んだということで比較的その、まあ、武家侍の都みたいな、
0: ね、ね、
1: 表現をされますけども、
0: はい、
1: まあ、そういった生い立ちがあるということをね、
0: はい、
1: まずお話しておきたいと思うんですけど、うん、ところがですね、まあ、三方山に囲まれてると言っても、
0: うん、
1: 一方が海でそれはなかなか船で渡れないというのを前提で、
0: うん、
1: 考えられてたわけですよね、
0: はい、
1: ところがその鎌倉幕府もなんと稲村ヶ崎というところからね、
0: はい、
1: 歴史によりますと新田義貞が海沿いを騎馬で渡って鎌倉市内に突入して幕府を滅ぼしたという、
0: うん、
1: まあ、そういうね、
0: 太刀をこう 海に沈めて波を引かせたみたいな神話がありますよね。

0: ただまあ実際はあのそういう、何十年に一回の干潮の日だったということで言われてますが、うん、まあそういった海というね、鎌倉というのは本当欠かせない町でもあるということなんですが、うん、
1: はい、
0: さあその鎌倉の海といえば一番有名なのが由比ヶ浜。
1: ああ、由比ヶ浜、
0: うん、ここはあの観光スポットというよりも海水浴場か。
1: そうですね、
0: 有名ですけども、
1: はい、
0: この由比ヶ浜、あの、うん、自分の知り合いのねエステの大手の会社があるんですけど、
1: はいはい、
0: そこは1年に1回ね海の家っていうのをそこに建てて、うん、1日1組のお客さんをね入れてるんですけど、
1: はいはい、そこでエステをできるんですか。
0: そうです、1日1組、
1: すごい、
0: バーベキューもついて、
1: バーベキューもついて
0: 昔行ったことあるんですけど
1: 、
0: まあ本当にあの海の上だからこうなんだろう、こう先ほど話した海風に当たって、ね、
1: はい、
0: 波の音でも聞きながらと思いましたけど、炎天下で照りつける太陽とやっぱり由比ヶ浜っていうとものすごい人のね、
1: ですね、
0: 手があるので、
1: はい、
0: 少しそういった海水浴場からはちょっと離れて、
1: うんうんうん、
0: 楽しめるところをいろいろご紹介していきたいなと思います。
1: ぜひぜひお願いします。
0: はい、その由比ヶ浜も含めてなんですけど、はい、鎌倉はですね、うん、皆さんこれもご存知だと思いますけど江ノ電、
1: 江ノ電、うん、素敵ですよね。
0: 江ノ電乗っていただくと鎌倉駅から走りますと、うん、江ノ島までね、
1: はい、
0: 行ってます、
1: はい、
0: まあその間にこういろんなところが点在してると思うんですけど、
1: はい、
0: まずこの江ノ電でいいなと思うのは、うん、眺めなんですよね。
1: そうですね、うん、
0: だって車窓からまず海はずっと見えるでしょ、
1: うん、
0: 有名なところで言うと先ほども話した稲村ヶ崎も見えるし、
1: はい、
0: 七里ヶ浜も見えるし、
1: はい、
0: そういった海沿いを眺めていくエリアもあり、それとあの大仏で有名なあたりの、
1: はい、
0: 下も通っていくと、だから山もね、うん、あるエリアは抜けていくということで、うん、まあ江ノ電をねまずお勧めしたいかなと思うんですけども、はい、さあその江ノ電に乗っていろいろとことことやられていくと点在するそれぞれの駅、
1: はい、
0: これがまた良くて、
1: へ
0: ー、例えばですけど、
1: はい、
0: 極楽寺駅という、ね、
1: うんうんうん、
0: 駅があります、
1: はい、
0: ここ昔極楽寺というお寺もありましたし、
1: うん、
0: 極楽寺坂の切通しというね、鎌倉は切通しが有名ですから、
1: 切通し有名ですね、はい、あの岩を本当に切って道にしたみたいな、
0: そうそうそうそう、
1: はい、崖みたいな道がありますよね、はい、
0: それがあったところから極楽寺坂というね、うん、極楽寺駅がありますけども、
1: はい、
0: その極楽寺駅降りますと、うん、ずっと海に向かって下っていくと結構ね景色がいいとこいっぱいあるんだよね。というのは駅が高台にあるんで、
1: はい、
0: そういったね景色がいいとこ見れていけると思うんですが、
1: はい、
0: 一番この辺歩いてて、ね、ありがたいのが、
1: うん、
0: 海の幸。
1: おー、海の幸
0: 意外と多い。
1: あ、そうなんですね。
0: やっぱり鎌倉というおしゃれな場所というのもあると思うんだけど、うん、まあ、海の幸っていうと、まあ、刺身定食じゃないけどそういったものから海鮮丼とかそういうものが有名だと思うんですけど、はいはい、
1: うん、
0: 鎌倉はねイタリアンとかね、あ、フレンチとかすごい多いんで、ね、
1: そうですよね。
0: でまた海を見ながら食べれる、
1: うん、
0: ところも多くてテラス席があって、結構おすすめですね。
1: ちょっとねデートスポットみたいな感じありますよね、
0: はい、
1: うん、
0: で、まあ、先ほど話した七里ヶ浜、ここはちょっとね今近隣にご迷惑になってるようですけど、有名なあの写真映えするところもあって、
1: はい、鎌倉高校前ですね、
0: そうそう
1: はい、
0: 七里ヶ浜と鎌倉高校のね、
1: はい、
0: 間の道が有名なところありますけど、
1: あります、ね、
0: まあ、あまりこう皆さんの迷惑になる行為はね、
1: まあ、でも日本の方はあんまりそういうことはされてないのかな、わからないですけど、
0: うん、まあ、でもね、やっぱり普段は閑静な住宅地でもあるの で、
1: ね、お家の敷地に入ってまでもっていうのはちょっとね、そうそうそう、考えもありますよね。
0: そういうの良くないと思うし、うん、静かなエリアなんで本当皆さんマナーを守ってね、
1: そうですね、
0: 見ていただければと思うんですが、
1: はい、
0: そしてあとこれも皆さんねもうご説明しなくても分かると思うんですけど、鎌倉の海沿いの浜というのはほとんどが歩けます、
1: はい、ああ、はい、
0: うん、で、まあ、遊泳できるエリアも非常に広いので、
1: はい、ね、サーフィンでも有名ですしね、
0: そうそうそう、うん、そのサーフィンの本当有名な場所なんで、
1: うん、
0: 自分の知り合いのサーファーもいっぱい住んでました
1: 、ね、住んでらっしゃるんですか。
0: そうそう、住んでる人いっぱいで、
1: 本物だ
0: で、まあこの浜を歩いてね、
1: はい、
0: いろいろ自然を楽しみながら歩くことができると、
1: うん、はい、
0: ただ一箇所だけ浜をずっと歩けないとこは先ほど話した景勝地の稲村ヶ崎なんですね、
1: はい、

0: 昔稲村ジェーンというね映画もできましたけども、それはねここはね結構高い波が起こりやすい
1: 地形、そうなんですね、
0: まあ、海底の地形なのかどうか分かりませんけど、うんうんうん、比較的高い波が来るエリアということで、うん、稲村ジェーンという名前のね、うん、そういう波が来たというお話なんですが、はい、ここね普通に行くとまあ岩場を波が洗ってて、
1: はい、
0: ここは普通歩けないだろうと思うんだけど、はい、そのかつて鎌倉時代末期に新田義貞が、うん、まあ徒歩で渡ったと、
1: はい、
0: う
1: ん、
0: いうぐらい引き潮になる時がある、まあ、というわけで、はい、海岸沿いをおおむね歩いていけるんですけど、うん、この稲村跡だけは歩けません、
1: はい、
0: 危険もあるので、ね、皆さん気をつけていただきたいと思います、はいはい、そして、この鎌倉の、
1: はい、
0: うん、海沿いの道、うん、先ほど言ったね食べ物も美味しいところがいっぱいあるんで、
1: はい、
0: ちょっと後ほどご紹介していきたいと思います、
1: は
0: い、
1: 楽しみです、
0: はい
1: はい、ではここで一曲お送りしたいと思います、ね、先ほどもご紹介のあった鎌倉高校前のあれが有名なアニメスラムダンクのエンディングテーマのワンズで世界が終わるまでは。

0: お送りした曲はワンズで世界が終わるまではでした。
1: 柿崎裕二のアウトドアスタイル。

0: 崎裕二のアウトドアスタイル FM 世田谷からお送りしております。さて今週の外飯は何でしょうか。
1: はい、今日ご紹介をさせていただくのは、
0: はい、
1: 鎌倉といえばしらす丼とアジフライです。
0: ああ定番ですね、
1: はい、
0: いいですね。
1: 先ほどご説明した海沿いの道をずっと歩いていく、はい、あるいは江ノ電に乗っていきますと、
0: はい、
1: ずっとねとことこ揺られていくと、江ノ島に行く前に、
0: はい、
1: 腰越えというところがあります、
0: はい、
1: ここはねちょっと映画の撮影も行ったことあるんですけど、
0: そうですね、
1: 小泉神社というね神社もあって、うんうん、
0: はい、
1: まあ漁村というね雰囲気を十分楽しめるエリアで、
0: うんうん、撮影できました、
1: はい、うん、海もすごいこう眺めがいいところも多いですし、
0: はい、
1: なんといってもここはしらす丼とアジフライが食べれるところが
0: 有名ですよね。
1: 結構あるんですよね。
0: そうなんですよ、
1: まあ、鎌倉市内には至るところに生しらす丼というね、うんうん、文字が見受けられますんで、
0: はい、
1: まあ皆さん行ったことある方多いと思うんですけど、
0: はい、
1: 文字通り生しらすをご飯の上にたっぷりと乗せて、
0: うん、
1: そこに薬味ですね、まあ、生姜とかそういうのを乗せて食べるというね、
0: はい、
1: 豪快な料理ですけど、
0: ね、
1: しらす丼食べたことある？
0: あります。生しらすもあの釜揚げもどっちも食べたことあります、う
1: ん、どっち派？生しらす派それとも釜揚げ派？
0: でもねやっぱり半々ぐらいがいいとこ取りで好きですね。
1: それは言える、生しらす丼もまるまるそれが丼だと思うとちょっと飽きる。
0: そうなんですよ、うん、
1: よくね鎌倉で見るあの生しらす丼は例えば真ん中に生しらす丼があって、
0: はい、
1: 外側に釜揚げがいっぱいあってみたいな、ね、そういうのがよく見受けられますけど、
0: やっぱ生しらすってあのいつでも食べれるものじゃないような感じがしていて、うん、やっぱその旬というか新鮮な時にはやっぱ生でも食べたいなっていうのがあるんですけど、
1: うん、
0: そう釜揚げは釜揚げで美味しいんですよね。
1: うん、そうそうそう、
0: うん、
1: でまあ終点のね江ノ島まで行くと、
0: はい、
1: もうこれは言わずも皆さん分かると思いますけど江ノ島行くと、
0: はい、
1: 橋渡ると本当にいっぱいありますよね。
0: 本当にね、
1: しらす丼の店ね、
0: はい、うん、至るところにありますね。
1: あともう一つよく見かけるのが、うん、アジフライなんですよね。
0: もう大好きです。アジフライ、
1: その相模湾で結構取れるというのと、
0: はい、
1: まあ、やはり新鮮なアジが入るイコール、まあ、お刺身とかなめろうとか、
0: うんうんうんうん、
1: それを食べる方多いんだけども、これね、新鮮なアジフライも最高なんだよね。
0: 贅沢ですよね、逆にね。
1: でちょっとアジフライで、
0: はい、
1: ちょっと言いたいことがあった。
0: 何でしょうか、どうぞ。
1: カリカリにね、骨まで本当にカリカリに揚げたフライと、
0: はい、
1: やっぱり新鮮なんでふわっといきたいと、
0: うんうんうんうん、
1: でもねそのふわっと火の通りがこうちょっとレアな感じの、
0: はい、
1: 美味しいこうアジフライを食べるとすると、うんうん、どうしても、ね、小骨が気になるんで、
0: 骨、
1: うん、
0: がね多いですからね、
1: まあ、お子さんとかね魚食べ慣れない方に関してガブッといくにはちょっと、うん、
0: あ確かにちょっと危ない。
1: で、あの小骨なんか全然気にしないで食べちゃえばっていう人多いんだけど、うん、俺はもう結構気管が狭いのか小骨が引っかかりやすくて、
0: あそういう方いますよね、うん、結構本当にひどい方は病院に行くぐらいの時もありますからね。
1: そうだからやっぱり丁寧にちゃんとそういう骨の処理をされてて、
0: うん、
1: 本当ジューシーに揚げてあるとこは最高です、
0: うん、なるほど。どちらにしてもカリカリでもふわっとでも骨を気にせず食べたいと、うん、
1: そうね、
0: そういうことですね、まあ、
1: カリカリに揚げてれば骨もね本当はね、はい、ポリポリ食べれるんで、
0: はい、
1: それはそれでいいですし、フレッシュにね、
0: はい、
1: あのアジフライもご飯と一緒にかき込んだら最高でしょう。
0: ちょっと私からも一ついいですか。あのアジフライには何をかける、もしくはつけて食べる派ですか？
1: あ、俺はねもう最初は塩。
0: お、
1: 最初は塩。
0: なるほど、はい、
1: 一口目は、
0: はい、
1: で二口目は、まあ、やっぱソースかな。
0: わあ、ソース派ですか。
1: 何、うん、ですか。
0: いや私ね、あの今塩って聞いて塩はいいなとまず思いました、うん、醤油派なんですよ。なんか、
1: ね、魚だしね。
0: そう、魚だから醤油も合うって、
1: うん、
0: タルタルどうですか。
1: ああ
0: 、
1: うん、まあタルタルは、
0: うん、
1: そのものを食べるんであれば大賛成で好きなんだけど、カキフライもそうなんだけど、はいはい、ご飯と食べるときはタルタルじゃない方がいい派かな。
0: なるほどなるほど。私結構あのそのね醤油とねタルタルのはこの合わせはね好きなんですよ、アジフライに関しては。
1: ソースとタルタルじゃなくて醤油とタルタル、
0: ね、そうですそうです。
1: あ、それは意外と組み合わせとして面白いかもしれない。
0: ご飯ともね意外と合いますよ、うん、もしよかったら。
1: じゃあ今度は湘南というかね、
0: はい、
1: 鎌倉湘南に行ってアジフライをタルタル醤油で食べてみたいと思います。
0: ぜひ、はい、食べてみてください、
1: はい、
0: それではもう一曲ここでお送りしたいと思います。先ほどね監督もおっしゃってた稲村ジェーンという映画の挿入歌でサウンドトラックにも入ってる曲だそうです、
1: はい、
0: サザンオールスターズで希望の轍。

0: 柿崎裕司のアウトドアスタイル、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
1: あ、やっぱりあのね、湘南とか、うん、江ノ島とかあっちの方って結構たくさんの方が行ったことあるっていう人が多いと思うんですけど、うん、改めていろんなものを細かく見てみるとやっぱりまた行ってみたいなって気持ちが湧きますよね。
0: そうなんだよね、うん、あのみんな道路から見る海が多いと思うんだけど、はい、逆にビーチ沿いを歩いて、
1: あ、ね、歩く
0: って海から見る鎌倉も、うん、あるいは湘南もいいんじゃないかなと思います、
1: はいはい、今ね調べたら、うん、あのシラスもアジも今旬らしいので、
0: お
1: ぜひね、その
0: じゃあぜひね、
1: はい、
0: 行っていただければ
1: と思います。グルメも楽しんでいただきたいと思います、はいはい、この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしております。我々へのメッセージはもちろん、アウトドアの質問やあなたのキャンプの楽しみ方やアイデアも教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
0: ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕司と
1: 俳優の竹島由香でした。
0: それではまた来週、
1: おやすみなさい。柿崎裕司のアウトドアスタイル、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。

0: ウィークで朝6時から生放送のモーニングコミュニティ、週末へ向かう木曜金曜、担当は川久保秀和です。柔らかく朗らかに穏やかに爽やかに朝を楽しみませんか。あなたからのメッセージももちろん待ってます。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階、スタジオキャロットから公開生放送。お相手は松本英子と
2: 青山啓太。
1: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように、アフタヌーンパラダイス水曜日は
2: 毎週水曜日午後1時から
1: オンエア。
3: 金曜アンコールアワー。この時間は毎週木曜日午後10時から放送中の酒井健太郎の昭和万歳の今週放送分をアンコール放送いたします。
4: 西武ピアノ会長が懐かしの時代を振り返る
5: 酒井健太郎の昭和万歳。
4: この番組はピアノドクター西武ピアノの提供でお送りいたします。

0: こんばんは、坂井健太郎です。
1: こんばんは。今週もピンチヒッター元木敦子だが敦子だって敦子が お助けしてお届けいたします。
0: はい、お願いします。
1: 今週もよろしくお願いします。昭和の魅力を見直していこうじゃないかというこの番組なんですが、まあリモートの収録ということでちょっとね聞きづらい点あるかと思います。ご了承くださいませ。
0: はい、
1: 今週は1977年昭和52年の出来事を振り返っていきたいと思います。
0: はい、
1: 会長はこの年29歳。まあ、はい、もろモテモテだった時代です。
0: まあそれなりに
1: 今の間は何なんだろうい
0: や、どう答えていいか一瞬躊躇したという
1: そうですか。もうまさにイケメンだったんじゃないですか。
0: そうですね、仕事もそれなりに油が乗ってたと思いますし、まあ、やる気も結構バンバン出てましたから、俺が一番やみたいな、な気分がありましたんでね。
1: へえ、でもなかなか俺が一番って言える人って少ないですよ。
0: まあ、それだけ結局自分を分かってなかったというか
1: 今一番なってるじゃないですか。
0: いやいや、もうあのね、今はもう120番ぐらいで。
1: なんだろう、その120番は。そう。この年ですね、平均寿命が世界一になったそうです。ところが、この時見ると、男性が 72.69 歳、女性が 77.95 歳。今から考えると、まだまだ若いですよね。今でも女性は世界一だそうです。
0: ああ、そうでしょうね。
1: うん、
0: まあ、元木さんもそうですけど、僕らの年代の人間って、うん、女の人がね、やっぱりね、よく動いてましたよね。
1: うんうんうんうん、
0: だから、やっぱりその時代に動いてた人っていうのは、今も元気だということだと思いますね。
1: そうですね。
0: だから今の時代の20代、30代の人たちは、まあ、例えば電化製品なんかでもすごいもう恵まれてますから、
1: うん、
0: 当時は歩いて買い物に行ってた人が多かったけど、はいはい、今はもうほとんど車で動きはりますから、
1: うん、
0: だからね、多分ね、基礎体力はね、落ちてると思いますね。
1: そうですね。女性はまだお家にいるか自転車とかね、足は結構使ったりしてるし。
0: そうですよね。で、まあ、うちもそうですけど、犬の散歩はうちのかみさんの仕事ですから。
1: 散歩ぐらい行ってあげてくださいよ。
0: だからやっぱり男はそういう意味では足をほとんど女の人の半分ぐらいしか使ってないんちゃうかな、
1: かもしれないですね。
0: うん、
1: なんかこうね、引退してお家にいると女性は友達と旅行に行ったりするけど、男性は家に引きこもって新聞読んだりテレビ見たりっていうのがほとんどだから、
0: 発動的じゃないんですよね、基本的に。男はね、
1: めんどくさいんですかね。
0: そうですね、
1: 喋る歩くっていうのがボケない要素ですから、
0: 男はあかんということですね。
1: そのあかん男もですね、王選手が756号のホームラン。すごいですね、世界記録。この年出してます、はいはいはい。あとね、カラオケブームがあったそうです。
0: ありましたね。
1: 今もね、また新たにカラオケブーム来てますよね。
0: はい。今の子はね、すごいですよ。音程がね、ほとんど合う。
1: すごくうまいですよ、みんな歌が。
0: ね、で、まあ、僕もたまに一緒に歌いますけども、その時は歌は心やって言いながら歌ってますから。
1: ね、ちょっとそういう人は多いですよ。歌は上手けりゃいいってもんじゃねえんだとかってね。
0: あ、そうそう。
1: そういう感じです。あとはね、プレスリーが亡くなってます。
0: ああ、はいはいはいはい。
1: プレスリー、ドーナツでね、亡くなってますよね。食べ過ぎで太っちゃって。
0: ああ。
1: 私プレスリーオンステージって映画見ませんでした？
0: ああ、僕見てないですね。
1: 子供とは言わないけど、まあ若いなりに見てすごい感動しました。もう太っちゃう前のね、プレスリー。
0: ああ、はいはいはい。腰の動きがね、セクシーやとか言うてありましたからね。
1: そうですね。まあだから、プレスリーもお金のある時に亡くなったのか、困ってから亡くなったのか、ちょっと微妙なラインなんですけど、あれラスベガスのステージだったんですけどね、またわーって人気が上がって、お金を持ってる人の方が長生きするのか、持ってない人の方が

0: するのか、ちょっとどっちでしょうね。
1: 僕は山ありも時々行ったりするんですけど、もう腰がね、くの字に曲がったようなおばあちゃんが、山の上、とっと僕より早い足で歩いてきて。で、そこら辺にいるおじいちゃんも僕らよりもまだ先輩なのに、なんか知らんけど元気にトコトコやってた。だからね、僕はやっぱりね、ある意味恵まれすぎるとろくなことないな、とは思ってるんですよ。やっぱり歩いてしんどい思いをするから今あるのかな。だから金持ってしまうとそういうことしなくなるじゃないですか。人が代わりにやってくれたりするから。
0: そうね、周りの人がやって助けてくれたりするからや
1: ね
0: らなくなっちゃうんですね。でも最近都会ではそんなくの字に曲がったおじいちゃんおばあちゃんってあんまり見なくなりましたね。
1: もう背筋がね、シャンと伸びてる多いですよね。
0: ねえ。
1: 年取ると、やっぱできるだけ、やっぱ歩いて話すことですね。
0: だからお友達をなるべく多く持って話す機会をなくさないようにする方がいいですね。
1: どこは頑張ってゴルフ行ってますけども。
0: 会長お友達いっぱいいるから大丈夫ですよ。
1: で、僕は割と人見知りがないんで、
0: ないですよね。
1: もう割とやるのほとんどないんで。
0: 私本当は人見知りあるんですけど。
1: ああ、そうなんですか。そうは見えにくい
0: そう
1: け
0: なん
1: ど。
0: です。ちっちゃい頃はね、人見知りでお母さんの陰にこう隠れてたタイプだったんです。それがなんでこうなったのかよくわかんないんですけど。
1: 僕もね、幼稚園の頃はね、ダメだったんですよ。隅っこで一人で遊んでたから。
0: なんかジャイアンみたいな感じするんですけどね。
1: いや、俺、積み木やって遊んでたら、それで蹴られたりして。ただまあ、気が短かったんで、すぐに仕返ししてましたから。
0: なるほど。じゃあ、仕返しをディレクターにされないうちに、この辺で締めましょう。じゃあ、後半も皆さん、どうぞお楽しみにしてください。
1: 堺健太郎の昭和万歳。
0: 今回も去年7月にデビューされたほやほやの演歌の歌い手さんとつながっています。堀内春奈さんです。こん
2: 堀内
0: ばん
2: は
0: は。
2: じめです。こんばんは。よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: おばあちゃんのきっかけで演歌が好きになったって先週伺いました。ここからプロの歌手になりたいなって思ったきっかけっていうのはどんなことがきっかけだったんですか？
2: そうですね。やっぱり、小さい頃から演歌を歌っておりましたので、やっぱりもう物心ついた時には、演歌歌手になりたいなというのがずっとあったんですけれども、やっぱりこう、10歳の時にステージに立ち始めて、たくさんの方に歌を聴いていただけて、喜んでいただけるっていうのがすごく私としても生きがいになったといいますか、そこからずっと演歌歌手だけを夢見て、やってまいりました。
0: スポーツマンでもあるんですね。バドミントンと剣道が得意。
2: そうですね。まあ、でも基本的に多分運動音痴な方ではあると思うんですが、もう本当に打つのが好きだったので、その時は、一生懸命やってましたけれども、でも走るのも遅いですし。
0: そうなんだ。
2: そうなんですよ。打つのが好きってこと。
1: 剣道も相手を打つから。
2: なんかそういうと語弊がありますよね。
0: だ
2: で
0: から
2: も
0: やっぱり熊本の女性は後ろから男性をこう叩いてるっていう、それかな。でも剣道をやってる女の子ってかっこいいじゃないですか。
2: ってよく言っていただきますけれども、でも本当に全然小さい時からやっていたとかではなく、高校生になってから、声が大きいということでスカウトをされまして。
1: ああ、なるほどね。
2: そうなんです。
1: ねえ、固定ってやつやね。
2: あ、そうです。先生からスカウトをされまして、そのまま入っちゃってっていう形なので。
0: 剣道の声って独特じゃないですかね。
2: 独特
0: と
2: で
0: かっ
2: す
0: て。
2: ね。
0: やっぱりそういう声が慣らしてきたんだね。それ
2: そう
0: も
2: です
0: 練
2: ね。で
0: 習
2: も
0: に
2: そ
0: なっ
2: れ
0: た。
2: で喉が鍛えられたっていうのはあるかもしれないです。
0: ねえ、何でも役に立つ。
1: 剣道の面って打つ打ち方ある。

0: じゃないですか。
1: はい。
0: 体を全身に巻いて、剣を前に掘り出すじゃないですか。
1: はい。
0: あれってね、巻き割りにね、すごいいいんです。
1: 巻き割りには良さそうですね、確かに。
0: 巻き割りもね、慣れてないと上から下ろ

0: ありがとうございます。で、春菜さんが今日いらっしゃいます。じゃあ、薪を用意して。何のあれなんだかよくわかんないけど。あとね、会長びっくりしますよ。
1: はい。
0: 車中泊が趣味だって。
1: ああ。
2: 車中泊、そうですね。車を運転するのが上手ではないんですけど、好きなんですよ。で、その自分で車を運転していって、景色のいいところで、車の中で過ごすのが好きです。
1: 伸びられないから気持ち悪くないの？
2: あ、でも、そういう場所に行くときは、ちょっと大きい車を借りて、
0: ああ、
2: フラットにして、
1: ああ、なるほど。
2: で、ちょっとエアベッドといいますか、空気を入れるベッドを敷いて寝ます。
1: 用意しようとしてるわけや。
0: そうか、私も全国回ってたからな、キャンピングカ
1: 僕は一回雪の中でハイエースがね、動かんようになってしまって、で、仕方がないからってハイエースの後ろに寝たことあるんですけど、
0: ー。寒かったでしょ？
1: 寒いのもあったけど、痛かったですね。
2: ああ、やっぱりマットがないと痛いですよ ね。
1: もう。でもね、ようあんなとこで寝れるなと思って。
0: ちゃんと眠れました？
1: 1時間ぐらいしか寝れなかったよね、結局、痛み。一応、なんか引っ張ってくれる車が来てから助かりましたけど。
0: ああ、よかった、よかった。なんかそんな寒くて寝ちゃったら死んじゃうんじゃないかって思った。
2: 危ないですよね、確か
0: 危
2: に。
0: ないよ
1: い
0: ね。
1: や、一応エンジンつけて、ヒーターつけて、やってましたけど、下手して雪積もってガスがこっち回ってきたら死ぬなと思い
0: いやい
1: ながら。
0: や、そうですよ。怖い怖い。いろんな経験をしてるんですね。
1: 単なる無謀という人生学やから。
0: 春菜さんはなんかその車中泊で危険な思いをしたことはないんですか？
2: いや、今のところ危険な思いをしたことないんですけれど
0: あ、じゃあ
2: も、
0: よかった。女
2: で
0: 性だから
2: も、
0: 危険な
2: そうなんです。
0: 人。
2: 雪道とかはまだ行ったことないので、もう本当に安全な場所で。
0: そうですよ。
2: はい。
0: ですね、そうやって車好きだといろんなところ巡っていろんな景色見て、これまた歌のね、材料
2: そ
0: に
2: う
0: な
2: で
0: り
2: す
0: ね。
2: ね。いいリフレッシュになります。
0: そうですよね。で、なんか広いところででっかい声出したりして。
2: ああ、いいですね。
0: 大きい声だったり
2: 夢
0: ね。
2: はハイエースを買うことです。
0: 会長、そうですって。
1: あれ高いんですよ。
0: あと、なんか、お笑い鑑賞も趣味？
2: お笑い大好きで、一番最初はドリフターズが大好きで、リアルタイムではもちろん見てないんですけれども、DVD を全部借りて、で、その後、吉本新喜劇が大好きになって、で、今は漫才が大好きで、
0: 誰が推しですか？
2: 漫才はですね、ノンスタイルさんが推しなんです。
1: おお。
2: お二人の掛け合いが大好きで、
1: ああ、なるほど。
2: はい、よく劇場とかに行ったり、単独ライブに行ったりしております。
0: どっちのファンですか？
2: もともとは井上さん、黒い方の井上さんが好きで大好きになったんですけれども、一時期ね、井上さんがいらっしゃらない時期があって、
0: ありますね。
2: ありまして、で、その時に石田さんのお一人のライブに足しげく通いまして、もう今はですね、このお二人のセットが大好きでございます。
0: セットが。
2: セットがもうコンビが大好きで。
0: またね、今、お笑いブーム第何時になるんだろ
2: ね
0: う。ね。なかなか渋いところがご趣味なん
2: え。ありがとうございます。
0: あとね、これが面白いんだけど、納豆とみかんとしゃぶしゃぶが好きで、
2: そうです。
0: 世界で一番好きっていう納豆、その歌があるんですって？
2: そうなんです。納豆が大好きで大好きで、大好きだと言い続けておりましたら、自分の曲に納豆ロマンスだという曲が でき
0: びっく
2: ま
0: り
2: し
0: して
2: 、
1: た。ああ。
2: で、それが阿蘇の鬼火のカップリングに入っております。
0: ということは、阿蘇の鬼火でうなって、こ
2: はい。
0: の納豆ソングで粘って、
2: 粘
0: そ
2: っ
0: ういう感じ。
2: て、もうその通りでございます。もう納豆ロマン歌の方はですね、すごくみんなで歌って踊れるような、ちっちゃい
0: ああ、
2: 子
0: 楽しい
2: から
0: で
2: お
0: す
2: 年
0: ね。
2: 寄りまで、はい、楽しめる曲になっております。
0: 他の歌い手さんと、
2: はい。
0: 踊ったりしてるんですか？
2: あ、そうです、そうです。今ですね、YouTube のショートだったり、Instagram に、いろんな先輩方と、

0: 踊らせていただいた映
1: 嬉
0: 像
1: しいで
0: も。
1: すね。
0: はい。
1: いっぱい踊ってくださって。
0: そうなんです。皆さんすごくお優しく、あ、踊りましょう、踊りましょうって言って踊ってくださるので、嬉しいです。
1: みんな納豆が好きなのかな。
2: なるほ
1: 食
2: ど。
1: べ物だとやっぱり納豆が一番好きなんですか？
0: 納豆大好き。納豆が一番好きですね。まあ、納豆ご飯が好きなんですけれども、もうそれがあれば生きていけるっていう感じですね。納豆ご飯さえあれば。
1: は納豆好きですか？
2: 僕、関西人なんで、
1: だからね、今、急
0: そう
1: だか
0: です
1: ら
0: よ
1: ね。
2: ね、なんかね、子供の頃にね、やっぱあれ腐ったもんやっていう教え方されたんですけど。
1: まあね。
0: まあ、間違ってはない。
1: 間違ってない。春菜さん、納豆何回回します？こねこ
0: 納
1: ね
0: 豆
1: と。
0: はですね、タレを入れる前に80回ぐらい混ぜて、タレを入れた後に100回ぐらい混ぜたい。
1: ね、納豆好きな人ってこの回数にこだわるんですよ、きっと。でも、右に何回、左に何回とか言う人もいるのね。
0: なんかあるんですかね。
1: 右回りに30回、左回りに50回とかいう人がいる。
0: でも、混ぜれば混ぜるほど、納豆キナーゼというのが出てきて、粘りが非常に、た
1: そう
0: く
1: で
0: さ
1: すよ
0: ん出
1: ね。
0: て美味しいんですよね。
1: 人間粘りが大事ですか。この納豆ロマン
0: 納豆
1: 歌、
0: ロマン、
1: これは、聞けるステージはあるんですか？
0: 基本的にどのステージでも歌っておりまして、お祭りやイベント、たくさん、出させていただくときは、一緒に皆さんと踊ったりしてますね。
1: 客席でも踊れるんですか？
0: もう一緒に、私
1: あ、
0: が
1: 本
0: ステージの上でお手本をして、皆さん一緒に踊ってくださいというふうに。
1: 当？ああ、楽しそうですね。
0: はい。
1: じゃあ、その納豆ロワン歌も、朝の2尾も両方聞ける素敵なステージはいつありますか？
0: はい。5月の16日に、埼玉のイオン南越谷店にて、堀内春奈、久しぶりにキャンペーンをさせていただくことが決まりまして、はい。12時から歌わせていただく予定でございます。そして、5月の24日日曜日は、茨城県に行きまして、イオン笠間ポレポレシティに歌いに行かせていただきます。こちら、
1: 茨城じゃ納
0: 茨城です
1: 豆ロ
0: の
1: マ
0: で、
1: ンか。
0: そうなんですよ。前回行かせていただいた時も、もう大盛り上がりで、
1: あ、本当ですか。
0: 皆さん一緒に踊ってくださったので、今回もすごく楽しみに行かせていただきたいなと思っております。
1: あと定期的なライブもあるんですよ
0: は
1: ね。
0: い。6月の20日ですね。6月の20日に、東京の下北沢で、堀内春奈の定期ライブ、第2回目が開催になります。
1: 下北沢のなんていうライブハウスですか？
0: 下北沢 DY キューブというですね、もう下北
1: DY キュー
0: 沢駅を降りて、3分ぐらい歩いていただくと着くライブハウスがありまして、そちらの方で今年3ヶ月に1回定期ライブを行っております。3月に1回目をしまして、今回が2回目。そして9月、12月とまた定期ライブ続いていきますので、
1: 楽しみです
0: は
1: ね。
0: い、
1: 皆
0: ぜひぜ
1: さん踊って
0: ひ。
1: くださいよ。
0: ぜひよろしくお願いします。
1: この定期ライブは何時からですか？
0: こちらがですね、1時会場、1時半スタートになっておりまして、前半の方が堀内春奈の歌謡ライブ、そして後半は皆さんと一緒にもう飲み物を飲みながらお話をしましょうという回なので、気軽にお越しいただけたらなと思います。
1: じゃあ、阿蘇の鬼火でこう、ぐーっと心をつかんで、納
0: は
1: 豆
0: い。
1: ロマン、パーンと開けて、楽しいライブにしてください。
0: はい、ありがとうございます。
1: では最後に堀内春奈さんの曲をお送りいたします。堀内さん、ご紹介お願いします。
0: はい。私のふるさと、熊本は阿蘇を舞台に、熱い女の情念を歌った、とてもかっこいい曲になっております。それでは、お聴きください。堀内春奈デビュー曲、阿蘇の鬼火。
1: 今夜のゲストは歌手の堀内春奈さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

それではここで西武ピアノからのお知らせです。ピアノドクター西武ピアノでは、一人でも多くのお客様に笑顔でピアノを弾いていただくために、ご家庭のピアノをはじめ演奏会用ホールや文化センターなど幅広く調律を手掛けています。また調律師一人一人が実に年間1200台ものピアノと向き合うことで、より高度な技術を身につけ、その厚い信頼とともに全国のユーザーから高い評価を受けています。ピアノドクター西武ピアノでは、アップライトピアノの調律を税別12,000円にてご提供いたします。なおグランドピアノはプラス2,000円の

税別1万4000円となります。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-752-777 0120-752-777。 ホームページアドレスは www.seibupiano.com www.seibupiano.com ピアノドクター西部ピアノまでどうぞ。

0: 坂井健太郎の昭和万歳。今週もそろそろお別れの時間になりました。番組ではお聞きの皆さんから昭和にまつわる思い出やリクエストをお待ちしています。宛先はメールアドレス昭和@savepiano.com SHOWA@SEIBUPIANO.com まで。この時間のお相手は
1: 坂井健太郎と
0: 本木敦子でした。この番組はピアノドクターセーブピアノの提供でお送りいたしました。

0: この時間は毎週木曜日午後10時から放送中の酒井健太郎の昭和万歳の今週放送分アンコール放送を行いました。来週木曜日午後10時からの放送もぜひお聞きください。お聞きの放送は 83.4 メガヘルツ FM 世田谷です。
1: 映画監督の柿崎裕二です。
2: 外交防衛アナリスト宇都隆です。
1: この2人でお送りする柿崎裕二と
2: 宇都隆のサムライトーク、
1: ワインに酔いしれながら音楽映画そしてこれからのことを語りましょう。
2: 月曜夜10時半お耳にかかりましょう。
0: まもなく11時になります。
3: 北条平八郎の CUCL2。
4: 皆さんこんばんは、北条平八郎です。いかがお過ごしでしょうか。さて5月になりまして、なんかすっかり暑くなったような気がしています。外出する時も着替えが必要かなと悩んだりすることも増えてきたんじゃないかと思います。5月の頭ですけれども、なんだかゴールデンウィーク前後で咳込んでいる人が多いなという印象を受けています。私の職場でもそうだななんて観察してて、自分は平気だななんてのんきなことを考えていたら、私もちょっとここ数日喉がイガイガして声が出にくいななんていう状況ですけれども、皆様大丈夫でしょうか、ね、場合によっては喉飴とかうがいだけじゃなくてそういうケアも必要なのかなと思います。で、5月といえばいろんな、ね、ことがまた想像できるんですけど、まあ、端午の節句、子供の日というのが5月5日にありまして、結構私は小さな頃これが特別な日だったと思っています。兜が出るんですけど、やっぱ兜とか刀とかちっちゃい頃好きだったなというのが思い出されていて、ちょ

付けられると悲しかったりとか、悲しいって言葉ですね、寂しかったりとかしたななんて覚えています。でこの子どもの日の話を別にするわけじゃないんですけれども、5月5日というのはなんか不思議な力があるんですかね。結構この日を誕生日にする芸能人というのも何人かパッと思いつくところですが、特に一番思い出されるのが声優さんである小安武人さんです。武人と書いて武人なんですけれども、やはりこの5月5日生まれだからそれにあやかってつけられたのかなと思うところですが、まあ、2枚目からギャグキャラまで様々な役を演じられる方で、ケロロ軍曹とかボボボボボボボとか、あとはポケットモンスターにもちょいちょい出ていましたね。とにかく探せば有名な作品にたくさん出ています。でこの声優さん小安武人さんはシングルかはわからないんですけど、音楽も結構出されていまして、私が衝撃を受けたのはスピッツさんの空も飛べるはずをカバーされていたことです。もちろんキーも演奏も随分変わっていたんですけれども、こういうアレンジ、そしてこの声に合わせた、独特の空気というのがやっぱりあるんだなと聞くたびに感動しました。なんかねこう宇宙的と言いますか、広い空間の中でこう存在感があるというか、うまく言えないんですけれども、優しい声なんだけどちゃんとそこにいるぞというアピールされてる。でこの空も飛べるはずという歌なんですけど、まあ、スピッツの代表曲であるからか、さまざまな方がカバーされています。先ほどの小安武人さんもそうなんですけど、私の好きな女性声優さんに佐々木希さんという方がいまして、ひらがなで佐々木希さんなんですね。なので女優ファッションモデルの佐々木希さんとは別の方なんですけど、この方がCD 出した中に空も飛べるはずって書いてあって、おソロでカバーしてんのかなと思って購入したら、空も飛べるはずはですね、佐々木希さんを含む10名くらいの声優さんがカバーしていた、パート分けしてそれぞれ歌ってるというバージョンだったんですね。ポケットモンスターのサトシを演じた松本梨香さんですとか、あとは、誰でしょうね、鋼の錬金術師の、主人公を演じてたパクロミさんとか、いろんな方が参加していて、その一人として佐々木希さんも参加されたんですけど、その CD を聞いた時に、ああ確かにパート分けして合唱っぽく演奏することもできるんだな、すごい曲だなと感動しました。ちなみに佐々木さんはその CD の中で人魚という歌をソロで歌ってたんですけど、というわけでですね、この空も飛べるはず、5月5日とは全くこじつけなんですけれども、巡り巡って私も挑戦してみたと、そういう次第です。結構バンドを組んだりした時にですね、よくギターで演奏することはある、スピッツってのは私の中ではそういうイメージで、特にチェリー、これがバンドの定番だったんですけど、この空も飛べるはずというのも演奏自体はよくしたことがあります。ただ一人で歌ったことってあんまりなかったなと歌いながら改めて振り返りました。やはり有名な曲だし、先ほど紹介したように様々な方がカバーしたりアレンジしたりってこともあって、結構出し物とかで困った時に私はよく演奏してみんなで歌おうみたいなことをやっていたので、すごく思い出深い一曲になっております。特に印象的だったのがですね、ゼミの発表で何かアトラクションをしなきゃいけないってなって、そのアトラクションを企画してた人が急遽インフルエンザかなんかで倒れてしまって、残ったメンバーで何もできない、どうしようどうしようって、これから話し合って決めるのにってところで、じゃあギターでもやりますかって流れになって、急遽この歌で演奏したと、そういうこともありました。だからいろいろな思い出がある一曲で、ちょっと弾いてみたと。個人的にはこの2番のゴミで、きらめく世界が僕たちを拒んでもとか、そのあたりが、あと夢を濡らした涙がとか、こういうすごく綺麗な表現が好きな一曲になっていました。なかなか私がこういう声で歌うとは難しいんですけれども、難しいなりに頑張って演奏してみたので、ぜひこの北条平八

ということで、北条平八郎のカバーで空も飛べるはずお聴きいただきました。さて最後に一つ宣伝をさせていただきます。5月27日の水曜日にセカンドシングルを発売する予定です。 CD のタイトルはズバリ友よ君よ北条氏綱伝になります。本来であればね、この友よ君よをだけにするところですが、どちらもメインにしたかったという私のわがままを汲んでいただいて、2つ2曲分のタイトルをそのままつけていただきました。3曲入り1500円の

CD となっておりまして、友よ君よは私のクラスメートが結婚をしたのでそれをお祝いする歌詞にしました。もちろん友達をお祝いする歌なので皆さん好き勝手自分の歌詞にして歌っていただいて大丈夫です。2曲目の北条氏綱伝は関東を支配した戦国大名の呉北条氏の2代目当主である北条氏綱公の名言とか人柄とかエピソードなどを踏まえて演歌にしてみました。武田信玄公を称える武田節に対抗して作った面もあるので、とにかく小田原の方を中心に、私も神奈川県民ですけれども、ぜひ歌って北条家をアピールしていただければと思います。そして3曲目は月影兵庫よどこへ行くになります。時代小説やテレビドラマで活躍した時代劇ヒーローである月影兵庫を題材にした歌で、北島三郎さんの浪人一人旅という、月影兵庫のドラマで使われた歌をイメージして作曲したばかりでなくて、この月影兵庫が登場するドラマ小説などで取り上げられた要素を散りばめて作った一曲になっています。それぞれどの曲もスローテンポで息継ぎなどしやすく作りましたので、ぜひとも皆様カラオケ配信もする予定がありますので、どんどん歌っていただければと思います。友よ君よ北条氏綱伝、ぜひお聴きいただいて、気に入ったら購入の方どうかよろしくお願いいたします。ということで今回はこのあたりで、お相手は北条平八郎でした。

0: 村田新一の明日も晴れますように。この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。本日も始まりました村田新一の明日も晴れますように、第65回目放送となります。メインパーソナリティの村田新一です。皆さんよろしくお願いいたします。はい、本日も始まりました村田ラジオ、はい、足晴れラジオが始まりました。今回もですね、村田一人語りのラジオをお届けしようと思ってます。普段ですと、メンバーがいまして、頼りになる楽しいメンバーがいるんですけど、今回はね村田で、お送りしていこうと思ってます。そしてですね、ちょうど今5月の、こちら放送日が15日、5月の15日金曜日ですね、はい、放送を聞いていただいていると思うんですが、もうちょうどこの週、村田新一が真っ只中、足晴
1: れメンバーの
2: 近況トーク、
0: はい、もう今まさにね近況トークを話そうと思ってたんですけども、本当に今この週村田新一が久しぶりにね役者として、舞台出演中の週ということになってまして、もうねドキドキだと思います。はい、なのでちょっとこれまでこの5月のね、村田の出演舞台のことについてもちょっと今日これこの後ねお話ししようと思うんですけど、ちょうど今リアルタイムでね、上演中というところになるので、本当に何でしょう、こうまだ千秋楽迎えてないのでね、日曜日が千秋楽なので、まだ見てないね、足を運び していない方はねちょっとね、いらっしゃると思うんで、ちょっとネタバレとかもちょっと気をつけなきゃいけないんですけども、はい、という感じで、ここ最近村田はですね、はい、4月5月と、はい、この舞台のために、稽古を日々重ねてきました。はい、で具体的に今どういう、ね、舞台に立っているかと言いますと、はい、今回ご縁をいただいた場所がこちらですね、ひしみちコネクトさんという、劇団さんにお世話になっております。でこちら、ひしみちコネクトさん2026ビハインドザプレイ公演、君という木たちと、壁の向こうというねタイトルの、ちょっと不思議な名前のタイトルのね作品なんですけど、こちらに今出演中となっております。はい、こちらがですね、5月の13日水曜日から、17日日曜日までのこの期間でただいまね上演しておりまして、よく SNS では、ハッシュタグカタカナの君ゆ2026という形でね、使用しております。もう本当にね今もう後半に差し掛かってる、状況だと思うんで、はい、もうね今からねもう千秋楽に向けて、さらにね、ちょっとギアを上げて駆け抜けていこうっていうところになってると思うんですけど、はい、もう今回ね久しぶり、本当に久しぶりのこの小劇場での、公演となっています。本当にね感無量です。久しぶり、ずっとね舞台は立ちたいなと思ってたんですけども、なかなかその機会というかね、ちょっとなかったもので、で今回ねこのお世話になってる劇場さんの名前がこのシアターバビロンの流れのほとりにてっていうところになるんですけど、本当に、こちら王子神谷駅より徒歩10分のところにあるね劇場さんなんですけど、はい、今こちらでちょうどね上演中、舞台に立っております。はい、ということで今回ねこの舞台はですね A チーム B チームと、2チームに分かれてね、現在、上演しておりまして、村田はですね A チームに、参加しております。で本当にありがたいことに、このもう4月後半のところではですね、もうチケット、お客様からのねこのご購入チケットも本当にねたくさんねいただきまして、本当にもうこうもう残り多分チケット枚数もねないかもしれないんですけど、もし今ちょっとねこのラジオを聞いていく中で あちょっとなんか村田のお芝居気になるなとか思う方いましたら、ちょっとね、この劇団さんにお問い合わせいただいて、チケットがあるかどうかというのとかね、見ていただければと思います。はい、本当にこの上演時間はね90分でやってるんですけど、はい、もう今回ね、いろいろと新しいね、ちょっと村田としての挑戦っていうのがいくつもありました。でちょっと今本番中だから具体的には言えないんですけど、まあ次回のね、また村田のラジオでいろいろ、まあ種明かしといいますか、このね裏トークみたいなところもね話せると思うんですけど、いやー本当にね、まあ今回一緒に立たせていただいているそのキャストさん、周りのメンバーたちが温かいことたくさんね、その稽古の中でもまあ本当にいろんなフォローもいただいたりとか、あと面白いねお芝居を重ねていって刺激をたくさんねいただきながら、本番にね向かいました。本当にね素敵な時間だったんですけども、もっとねいろいろとちょっと具体的な話をしていきたいんですけど、まずは、はい、今回まあ触り程度なんですけども、ちょっとね今ちょうど村田が舞台上出演中というところでねお話ししたいなと思ってお話ししました。まあまたちょっとこの後ねミニコーナーも待ってますんで、ここで、足荒れメンバーの近況トークを終わりに

0: したいと思います。
1: お休み前の独り言。
0: はい、続いてはこちらのコーナーです。お休み前の独り言。このコーナーではその時々の出演者さんがテーマを考えてバトン形式のような流れで次回のテーマとしてお話ししていきます。はい、今回のテーマはこちら、あなたの好きな映画についてです。はい、ということで、これまでね、村田も、たくさんのね映画作品、触れてきていますが、やっぱり一番印象に残ってる映画としてはですね、もうだいぶ昔になるんですけども、2005年に、上演されたこの犬の映画っていうね名前の映画がすごくね印象的に今でも残っておりますね。で、この犬の映画っていうのはどういうものかっていうと、タイトルからもね想像はつくんですけども、ちょっといろんなねワンちゃんたちが出てきて、犬をめぐるエピソードが本当こちらもねリレー形式のような形で綴られている作品で、本当に笑いあり涙あり、そして切なさもある物語というところでね、この作品になっているんですけど、これはですね、こちらの映画にはもう本当に有名な、役者さんたちがたくさん出ておりますね。はい、中村獅童さんだとか伊藤美咲さん、そして宮崎あおいさんたちも出演しているというね有名なね作品なんですけども、今でもこちら覚えていますね、犬の映画。もう本当にたくさんのねワンちゃんたちが登場して、でそのたくさんのワンちゃんたちのドラマ、感動するドラマがね繰り広げられるんですけども、何でしょうね、この映画、見た時この当時の自分自身も思い出すんですよね。2005年の時、忘れもしません、村田はですね当時高校生でしたね。高校生の時この映画を見に行きました。で、この映画見に行ったきっかけっていうのもまたちょっとあって、なんともちょっと甘酸っぱい話なんですけど、村田がね初めて好きな女の子ができまして、でその女の子を初めてデートに誘って、じゃあ一緒に行こうよってね相手の方がね言ってくれて、でそのどの映画を見るかって言った時にこの犬の映画をチョイスしたんですけども、こうやってねその時々いろんな時代あると思うんですけども、本当にその瞬間ね見た映画、もちろん映画の素晴らしさもずっと頭の中にね残っているんですけども、その時の様子、昔に振り返って、そういうねその時の自分のね瞬間を思い出すみたいなね、なんかきっかけになる作品でもあったんで、こういうねたくさんね今聞いていただいているリスナーさんたち好きな映画って一人一人あると思うんですけども、こんな感じで ずっとね素敵な作品ってね今でも心にね皆さんの中にも残ってると思います。なのでまたちょっとねこのラジオを聞いていただいて、これをきっかけとしてなんかねそういえば自分の好きな映画何だったかなっていう風に思い返してもらってね、落ち着いた時にでもまたそれをね見て感動してもらえばいいんじゃないかなっていう風に思います。はい、そんな感じでね、あなたの好きな映画は何ですかっていうことでちょっと村田のお話をさせていただきました。次回のテーマを早速ね発表していきたいと思います。次回のテーマはあなたに勇気をくれる歌についてですね、こちらについて次回出演者さんと一緒にお話しできればと思っております。はい、というわけで以上お休み前の独り言のコーナーでした。
2: デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
0: この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。W を2回 WW ラジオで検索、またサイトより番組宛にメッセージをお送りいただいた方の中から抽選で2名様に Amazon ギフト券1500円分をプレゼント。どしどしご応募ください。はい、ということであっという間にエンディングトークのお時間となりました。それではここで宣伝告知タイムに移っていきたいと思います。まずはこちらの番組についてです。村田新一の明日も晴れますようには毎月第3金曜日夜23時15分から23時30分

30分の時間帯で FM 世田谷にて放送中です。次回放送日は6月の19日金曜日となっております。そして村田はもう一つ、ラジオをやらせていただいてまして、そちらの番組についてこちらです。村田新一のアクターズステーションという番組は毎月第3土曜日14時から14時30分の時間帯で市川うらら FM にて放送中です。はい、このようにですね、現在村田は2つのラジオ局から、こういうまたそれぞれ違った内容のラジオをねお届けしておりますので、もし今こちらラジオを聞いていただいて気になる方はぜひ、チェックしていただければと思っております。あともう一つ、はい、村田の宣伝したいものがありまして、こちら、村田が現在出演中のユニトラチャンネルという YouTube 番組について軽くお話ししていきたいと思います。こちらがですね、毎週定期的に、こちらアップされています。土曜日の夜ですね、はい、こちらユニトラチャンネルという番組に村田は現在出演中となっております。もう本当にこちらの番組はですね、ユニークなトライを様々ね、挑戦していくエンターテインメントの番組になっておりますので、まあ、体張っている番組ですので、皆さんもねこちら見ていただいて、ぜひ、チャンネル登録高評価をねいただけたら幸いでございます。このようにね村田もたくさんね活動をしていますので、引き続き皆さんご協力、応援のご協力をねお願いしたいなと思っております。はい、ということで、あっという間にお時間ですね。それでは本日もこれでお別れです。本日お送りしたのは村田新一でした。このラジオを聞いた全リスナーさんの心が明日も晴れますように。

0: 昔昔あるところに田中さんと沼井さんがおったそうじゃ。夜も更けた10時半のことじゃった。
1: 田中さん、田中さんはどこじゃ。
0: 何じゃ何じゃ。
1: おお、おったおった。
2: 田中さんラジオ、毎週火曜夜10時半から放送中。聞いてね。
3: 金曜アンコールアワー。この時間は毎週土曜日午前10時30分から放送中の週刊福田和歌子の先週放送分をアンコール放送いたします。

この番組は今なお数少ない女性作曲家福田和歌子さんの作品を歳時記やエピソードで楽しむ、そんなラジオマガジンです。彼女が残した曲は1000曲を超えています。今日も素敵な福田メロディーをお送りしましょう。こんにちは、週刊福田和歌子編集長の藤代明日菜です。作曲家福田和歌子さん、皆さんはご存知ですか？女性作曲家の先駆者として NHK の看板番組お母さんと一緒を40年間支え、主に子供の歌の分野に数々の名曲を残しました。そしてドラマチックに人生を駆け抜けた女性でもあります。

彼女は豊かな感性を持った才能あふれる人でした。クラシック、ジャズ、ポップス、ロック。さまざまなジャンルの音楽を自分の作品に生かし、しかも2分前後という短い演奏時間にそれを凝縮させています。いつどこでどんな展開をするのか、楽しみながら聴いてください。今月の曲コーナー。2017年4月1日土曜日にスタートした週刊福田和歌子は、今年で10年目になります。そこで、今月の曲コーナーでは、これまで放送した週刊福田和歌子を振り返り、思い出深い出来事や作品をご紹介していきます。週刊福田和歌子では、これまでたくさんのゲストの方がご出演になりました。その数は延べ50名を超えています。しかし、番組がスタートした時には、毎週の制作に手がいっぱいで、ゲストをお呼びする余裕がありませんでした。それでも1年を待たず、ゲスト収録に踏み切ったのは、作詞家の井出孝雄さんが、その年の7月にお亡くなりになったからでした。この番組のスタートを翌日に控えた3月31日、私は井出さんに、いよいよ明日からです、とメールでご報告しました。すぐにお返事が来ました。キラリと光る宝石のような番組になりますようお祈りします。まさかその3ヶ月後、井出さんが遠いところに行ってしまうなんて誰が予想したでしょうか。急遽追悼のための企画を立てました。そして井出孝雄、福田和歌子、この2名を語ることができるのはこの人しかいない、と作曲家の渋谷武さんにお声をかけました。これが初めてのゲスト収録でした。この時放送に使った曲をお届けします。金色うさぎ。

作詞井出孝雄、作曲福田和歌子。金色うさぎ。

歌は鎌田美希さん、日向治さん、江端優さんでした。渋谷武さんのゲスト会にセットで流したのが、いで渋谷コンビの月のうさぎルーニーでした。渋谷さんは、福田さんは井出くんに出会ってよかったと思う。僕もよかったけどね。とお話になりました。そういった思い出を淡々と語っていただいた初めてのゲスト収録でした。

明日5月10日は母の日です。今年も福田さんが作曲したお母さんにまつわる曲をお送りしましょう。 NHK の幼児番組お母さんと一緒で1998年に発表された作品、あのねママです。この作品の詩は最初読売新聞の子どもの詩に掲載されました。3歳の田中大輔さんの作品です。3歳なので文字が書けたわけではなく、大輔くんが話した言葉をお母さんが書き留めて投稿しました。読売新聞では幼児の言葉を親が書き留めたものでもその人の作品として受け付けていたのです。この時この欄を担当していたのは作家の川崎博さんです。川崎さんはこの作品がとても気に入っていたと見えて、1996年に発行した子どもの詩のよりすぐり集のトップに掲載しています。本のタイトルも田中大輔さんの作品から考えた、ママに会いたくて生まれてきたです。この作品は NHK のプロデューサーも動かしました。これをもとに歌が作れないかと作詞家の井出隆夫さんに相談します。井出さんはこの詩をそのまま生かして作品にすることにしました。大輔くんの詩に井出さんは母親の気持ちを考えて歌詞に加えました。そして子供と母親が一緒に歌うような形式にしたいと福田さんに作曲を託します。子供の言葉、それを聞いたお母さんの気持ち、この二つが重なり合って一つの美しい響きになってゆきます。それではお送りします。あのね、ママ。

でした。音楽の楽しさと美しさがぎゅっと凝縮された作品で、副題でゴールデンコンビならではの名曲です。子どもの詩担当の川崎宏さんは次のような解説を書いています。人間は何のために生まれてきたかと、古今東西の人が、あるいは哲学者が頭をひねってきた大命題に、3歳の大輔くんがすらりと答えたというわけです。大輔くんの言葉を聞いたお母さんの感激はいかほどだったでしょう。そしてまた母親であった福田さんも慈しむようにメロディーをつけたのかと思うと、一層染みてきます。今日は母の日にちなんで、お母さんに関係する歌をお送りしました。リスナーの皆様も素敵な母の日をお過ごしください。週刊福田和歌子5月第2週号いかがでしたか。お送りした曲は金色うさぎ、あのねママ。以上2曲でした。

0: この時間は毎週土曜日午前10時30分から放送中の週刊福田和歌子の先週放送分アンコール放送を行いました。明日午前10時30分からの放送もぜひお聞きください。お聞きの放送は 83.4MHz FM 世田谷です。負け
1: ないで、普天間香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてほっとできる時間をお届けしています。普天間香織のぬちぐすいやっさ、毎週月曜日お昼12時45分にお会いしましょう。
2: 大奉行様、大奉行様、お悩みのメールが来ております。
3: なんじゃ、
2: 田中さんラジオいつ聞けますかって。
3: スポンポンポンポンポンポンポンポンポンポン、毎週火曜日の夜10時半からじゃ。
4: 田中さんラジオ火曜夜10時半、聞いてね。

1対2で負けても10対11で負けても3対50で負けてもさっこっち遊び出しを言うです。ロッカールームの監督も涙どころか爆笑で3年でベンチの彼らも失笑してる。ペッチチームの奴らにこのサイズのぶん投げてさ爆笑したい。全部どうでもいいなんかもう全てがどうでもいいささ早く帰ろうぜ。タクシー代くらい出すからさ。

人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしている地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。区民センターの運営はそれぞれ地域の商店、町会、自治会、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターの様々な情報を紹介しています。毎週木曜12時45分から聞いてくださいね。

0: はい、18時を回りまして4月27日月曜日リハラジの時間となっております。
1: 梅津まりなです。
2: 港芳幸です。
0: 安藤圭介です。ミュージックワードでは5月15日金曜日、深夜12時の放送になっております。
2: こんばんは。
0: こんばんは。サロプロの大城さん、ベイちゃんさん、お疲れ様でした。
1: いつに気づいてもらえるのか
2: 送り続けましょう。
0: それでは、まあ、FM あわしり制作のねリハラジを、お楽しみくださいということなんですけれども、はい、4月27日現在、
2: なんか大丈夫ですか？
0: 放送前に、
1: 放送前にクリームブリュレを食べてたんですよ、さつまいものね。
0: マダオさんからいただいたら
2: 美味しかったね。
0: うぷって
1: そんなに、
0: そうですね、まあ、4月27日現在はですね、はい、日中結構あったかかったんですけどね。
1: 暑いぐらいだった。
0: うん、午後からね風吹いてきたら、その風が結構冷たくてて、
1: うん、
0: 明日とかちょっと温度下がるんだったかな。
1: あ、そうなんだ。
2: なんか連休雨が降るかもみたいなね、
0: そんな感じでもね、結構土地は乾いてる。
1: いや、干ばつだって、もう干ばつだって、もう
0: バッサバサ、バッサバサですね。
2: あ、それはそれで困っちゃうね。うん、
0: ちょっとやっぱ雨は定期的にね、程よく欲しいぐらいの感じになっているんですけれども ね
1: 雪じゃなくてね、
2: うん、そうね、
0: 雪はいらん。
2: 週末雪降ったよね、
1: ちゃんと
2: ね。
1: そうですよ。
0: いや、そうそうそう、うん、まあそんなこないだ、
2: はい、
0: 金曜日、
1: はい、
0: 雪が

0: 来るなんてね、うん、予報も出ていた金曜日ですけれども、はい、マナブさん
1: ね、先日ゲストに来てくださった、
0: マナブさんのワンマンライブに行ってまいりました、
1: は
0: い、
1: オニオンホール、
0: オニオンホール、うん、いやーよかったし、めちゃめちゃ人来ててびっくりするぐらい、もう本当にいっぱいいっぱいぐらいになってましたね、満杯の状態で、
1: 安藤さんはもう頭から見れ
0: ました、頭から見れました、うん、早上がりできてね、その日、うんうん、それでちょっとサウナなんか行ってから行きました、
2: いいですね、
0: サウナ決め込んでから行きまして、うん、そうですね、そしたらやっぱりね、おなじみの面々というか、うん、
1: はい、
0: もういっぱいいるし、うん、老若男女というか、
1: 札幌から来てる方とかも
0: ねいらっしゃったみたい、
1: そうそう、帯広からとかね、う
0: ん、で最前列に赤ちゃんもいて、
3: あらすごい最前に、うん、
0: 素晴らしい状態で、で、まあ、マナブさんもいい顔されて歌ってましたよ、うんうん、非常に良かった
1: っ、ね、何曲ぐらい、
0: 結局でも、うん、40分45分ぐらいはやられたんじゃないですかね、
1: はいはいはいはい、最初はね、
0: もう25分でやめるって
2: 、そんなことを言ってたけども、
1: たっぷりやってくれて、
0: たっぷりやってくれまして、
1: いいですね、
0: そしてまさかの1曲目新曲というね、いやなんか
1: いいですね、
0: MC でレコ発って言って、うん、よくアーティスト来るけど、うん、それで新曲とかやってたらちょっと腹立たない、 CD に入ってない新曲とかやってた
1: らそんな前振りしてたんだ
0: なんだけど俺今日1曲目新曲やったからCD に入ってないやつやったからっつってね、そんな曲もやったりとか、
1: あでも特別な瞬間だったね、
0: そうですね、で学ぶ&恭平、恭平さんと、うん、まあ、2人の出会ってたんですけど、さすがにね、恭平さんも、うん、もう百戦錬磨みたいな人ですけども、うん、ギタリストで、はい、バリバリやってる人ですけど、さすがに緊張したんですかね、俺初めて失敗してるミスってる
1: 珍しいですね、
0: 見ましたよ、あごめんごめんっつって、やり直し初めてぐらいかも、
1: 名手が、
0: うん、
1: そうですか、
0: シラフだったんですかね
3: 逆にね
1: 私ね遅れていって、うん、で一番最後まで残ってて、うん、で恭平さんと一緒に帰ったんだけど、うん、全然一言も言わなかったそんなこと酔っ払って忘れてたのかな
3: 内緒にしたのかない
0: やでもご機嫌だったでしょう、すげえ いいライブで、
1: いや本当にね、いい顔してましたよ、
0: う
1: ん、皆さん、
0: そうそう、ダブルアンコールでね、
1: お、
0: うん、すごい良かったです、で終わってね、うん、ちょっと本当に駐車場も結構満杯状態ぐらい、うん、俺が着いた早めに着いたんだけども、うん、それでも結構もう車いたんで
1: 先にいて、
0: 結構ちょっとグレーな感じの、うんうん、これ出づらい、もし帰る人いたら出づらいかなみたいな場所にちょっと止めてたんで、ね、はいはい、ちょっとさっとね、うん、まあ打ち上げはちょっとね、なんか雪も降るかもしれないし、
1: う
0: ん、夏さやにしてたんで、
1: あ、そうそう、
0: 帰ろうかなと思って、うん、そぞくさと出て行ったらですね、はい、その駐車場の真ん中にですね、うん、1台車がボンって置いてあってですね、うん、絶対に出れないっていう状況だったんですよ俺の前に車1台全部止まって、絶対出れない状態で、うん、いやまあでも倍だったし、うん、でまあね、ちょっと待つかと思って、うん、待ってたんですけども、うん、なかなか戻ってこないけど、でもね、まあ、うん、マナブさんのワンマンだし、はい、マナブさんとお話ししたいこともあるだろうし、
1: ま
0: あそうだよね、あと CD とかもね、買ったりするそういう時間もあるだろうと、うん、
1: はいはいはい、
0: 待ってたんですけれどもね、うん、1時間
1: だって私遅れて着いたの、ライブ本編とか全部終わってから着いたんだけど、安藤さんいたから
3: ね
0: 1時間車の中で待ってました。
3: いや
1: 辛抱強かったね。
3: それなら打ち上げ行った方が良かった。
0: そうだね、くっそって待って、いや打ち上げ始まってたんだよ、それ。
3: そっか、
0: いやほんとね、うん、そんな満杯ですよ、もう打ち上げもいっぱい
1: 人、は
0: い、
1: そう
0: なんで、いけねえよそんな、俺のこの内気な俺が車ちょっとって
1: 言いなさいよ、
0: 言いづらいじゃないですか、あの先輩方ばっかり、
1: ナンバーを、うん、皆さんにお声掛けしたの私です、はい、ナンバーの方いらっしゃいますみたいな、
0: 湊さんと川口さん、学さんの、ね、まあ、親友みたいな、
1: ね、私たちの大先輩です、
0: うん、川口さんと湊さんがいて本当に かったと思って、これ俺大きな声で言えない。

0: よこの人たち。
1: 言いづらいですよね。
0: ロック先輩、ロック先輩だらけ。
2: 並み見るベテランたちがね。
0: もうそのままあのさ、新たな人とかあんまいないですよもう。その打ち上げに残ってる人たちは、ね、もうそのまま先輩たちもスライドしてるから、俺はいつまでも後輩なわけですよ。で大きな声出せない、もう1時間待って、もう雪もちょっとちらついてきたから、もうなんとか言って出てきましたけどね。
2: ちょっと待って、一番奥に座ってたんだよねその方がね。
1: そう、あー一番奥にいらっしゃって
0: 、いや美味しそうなご飯食べてたわ。
1: いやそれは悔しいな。
0: 打ち上げ出ればよかったですということでやってみましょうか。
1: リハーサルラジオ、
2: 略して
1: リハラジ。この番組はリハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中でさん、葵の父さん、白作さん、823さん、マサはじめさん、ベアー大久保さん、シトロンさん、アバシリのうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、広島みかんさん、急行大雪さん、東京のベイちゃんの提供でお送りします。リハラジは FM 網走を拠点に、道東から音楽を、リハラジから全国へを合言葉に、道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティです。また番組の放送中の様子はツイキャスでご覧いただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。ボイスオブオホーツクスカイで司会の仕事をしていて、道東を中心に演劇活動しています、梅津まりなです。よろしくお願いします。
2: はい、網走市在住のシンガーソングライター、道内各地で百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております、 FM 網走パーソナリティ港義行です。よろしくお願いします。
0: はい、岸田地裁のヤンクロック選手権優勝者、網走のあいみょん田中みな実 AKA 安藤圭介でございます。コメント来ております。デビル84さん、アルビオンさん、大空と大地の中でさん、マイトカインさん、サキュレスさん、沖縄大好きさん、東京のベイちゃん、たくみさん、バンサチュ
1: ー、バンサチュ
0: ー、ドンさんもおばんですとね、
2: おばんです。
0: そしてたくみくんが、みなつさん、安藤さん、先週はまなぶさんの誕生祭レコ初ライブご来場いただきありがとうございます。
2: お疲れ様でした。
0: 安藤さんも打ち上げ参加すればよかったのに。
2: 本当だよね、
0: 料理も死ぬほどあったし、もう腹減ってさ。俺サラダチキンとか車の中で食って、
2: いやそれで待ってたんだ。
0: 待ってました。
2: いやいやいや、
0: もう出てくるだろうと。
1: そっか。残念だ。どこのご飯だったんですか。
2: あ、どこだろうな、あれオードブルもね、 あってね、
0: 川口さんの奥さんが
2: 作った、
1: 手作り
0: のものもいっぱいある。
2: すごいね。いやでも美味しかったよ。
0: そして、あ、元塩見の住人さん、晩餐中、
1: 晩餐中、ね、
0: そしてド S なお姉さんは今日の LIA ミュージックで雨乞いのリクエストをしときましたって。
1: 雨の豊穣だったかな。
0: そして、ハッシュタグリハラジ X の方では、MF さんはさんかな、あの、FM 世田谷のタイムテーブルにリハラジが載ってるよと。
1: あら、ミュージックバードのところも載せてくれてるのかな。
2: ありがとうございます。
0: 新番組って赤い文字で、
1: すごい。
2: ありがとうございます。
0: 音楽バラエティリハラジ、
1: 嬉しい。
0: 嬉しいです。FM 世田谷ね、シティーボーイになったつもりで、ね。そしてポンコツ大好きさん、皆々様おばんでやんす。
2: おばんでやんす。
0: 何やら先週網走では雪が降ったとか、さすがにもう溶けたとは思いますがっていうことですけど、全然網走はそんな、そこまで降らんかったですね。
1: ちょっとちらついたぐらい。
0: なんか畑は白く軽くなってたけど、すぐ溶けましたね。
1: でももういいですよね。
2: そうね。
0: それでは今週も聞けたら聞きますとね。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: そして東京のベイちゃんは、俺のね、あのなかなか、車
2: ど
0: いてくださいを言えなかった、後輩はそういうもんすよね。めっちゃわかりますって。
1: 経験があるのかな。ね、
0: うん、内気なね人間なんて。そんな感じですけどもね、
1: はい、
0: メッセージはあと何かありますか。
1: ラジオネーム823、異端審問官の皆さん、ゴールデンウィークはライブの予定でいっぱいかもしれない。局長の港さん、晩餐中、
2: 晩餐中1本です。
1: アーカイブの異端地です。道内のフォロワーさんが 道内の鯉のぼりの吹き流しの写真をアップしてくれました、うん、北海道ならではの広い空に泳ぐ鯉のぼり本当に気持ちよさそうです、うん、ところで今年の3月ハンナ・モンタナという若かりし頃のマイラー・サイラスが出ていたドラマが20周年を迎え特番などが配信されていたんですが、うん、先週の放送を聞いてびっくり鈴宮春日が20周年なんて、うん、そしてディズニーシー25周年、うん、今年21歳になるバイトさんは母は建築現場に砂運んでいましたと言っていました。
2: ディズニーシーの？
1: ってこと？
3: すごいね。
1: 10年一昔と言いますが、20年って生まれた子供が成人する期間なので、より時の経過に実感が湧きます。リハラジも20周年目指してまいりましょう。それでは本日もよろしくお願いいたします。
0: 10年一昔という言葉があるんですね。
2: あ、そうですそうです。
0: 10年一昔じゃないですか。
2: ね。いや、そうね、私たちもね。
1: 昔前だってこと？
0: そしてディズニーシーもなんか新しい気持ちでいたけどもう25年も経ってるのね。そうなんだね。
2: だってマリナちゃんがお昼に喋ってたプラダを着た悪魔が20年前だ
1: よ、
2: はい、それもびっくりしたよ。
3: 20年前
1: 20年越しに2を、ね、その当時のキャストでしようやるっていう、
2: なかなか胸熱ですよ、
0: 結構面白いらしいね。
1: 面白い。
2: プラダ私もねまだ見てないのよ。
1: 初めて見た洋画です。多分私
0: 結構好きだっていう人いっぱいいるんだよな、うん、
2: で特に女性人気が高いイメージが。
1: そうですね。
0: でも全然なんかおぎやはぎのお二人も好きだって言ってたし、面白いって言ってたし、
1: なんか全然ファッション興味なくても見れます、うん、ファッション系のね話かと思いきや、うん、全然なんかちょっとこう困難に打ち勝つとか、うん、働く人たちに見てほしいみたいな、うん、面白いですよ。
0: ちょっとね今見るべきかもしれない、
2: この機会にね。
1: そうで2行くのもありですよね、うん、ラジオネーム大空と大地の中でさん、晩餐中。えべつの天気は曇り、気温10度。今朝はエリアメールで一気に目覚めました、うん、4月27日ですね、はい、こちらは震度3でした、うん、地震相次いでますね。皆様日頃の備えを。
0: そうね、トイレ入ってたら久しぶりに地震感じた、うん、
1: 感じましたか。
2: 割としっかりめにね、うんうんうん、私も感じました。
0: あ、地震だみたいな、
1: ね、私まだ寝てたから、分からなかった。朝テレビつけてびっくりしました。
0: そうですね。
1: はい、休校大切さ、晩餐中。
0: 晩餐中。
1: 先ほど帰ってきました。今日は全員集合です。聞いていますね、
0: うん、
1: のことです。
0: たくみくんがプラダを着た悪魔、同名のバンドしか知らないです。
2: あ、そのバンドあるんだ。
0: バンド言うんだ。
2: へぇ、
0: 俺はあのラジオネームでよく聞くあのプラダを着たカズマさんっていう、ラジオハガキ職人がいらっしゃるのは、
1: ね、もじられがちなタイプ。あとは沖縄大好きさん、はい、安藤さん、港さん、マリナさん、晩餐中。
0: 晩餐中。
1: 沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです、うんうん、ちょっとした広告で来週月曜日僕のラジオ番組大好きを叫ぼう2周年になります。
2: おめでとうございます。
1: 今週ちょっと早めの2周年放送をやります、うん、放送も105回目。アンドゥさん、ミナトさん、マリナさん、いつも楽しい放送ありがとうございます。そしてアンドゥさん、番組にメッセージ送ってくれてありがとうございます、うん、これまで頑張るので、これからもまだまだ頑張るのでよろしくお願いします、うんうん、で昨日は那覇国際通りで行われた沖縄国際文化祭のレッドカーペットを見に行ってきました。玉城デニー知事からスタートしてガレッジセール、キャンディーチューン、純烈などがたくさん参加されました。初めて近くでキャンディーチューンを生で見ましたが、ちっちゃくて細くて可愛かったです。
0: やっぱりね、沖縄大好きさんはね、女の子大好きやね。
1: あ、そうですね。アイドル系もね、大好きを叫んでますね。
0: いいな、沖縄行きてぇな。
1: 行きたいな。
0: 沖縄行きたいです、うん、
1: 行ってみたい。
0: めっちゃ行きたいです。
1: まだ行ったことない。
2: 私も行ったことない。
1: 行きたい。
0: すごい行ってみたいな。いいところです。また行きたいです。ということで、うん、コーナー行きましょうか。曲対決のコーナー。ズドンと、ズドンといえばルシファー吉岡さんですけれども、ルシファーさん、あのこの間実家に帰省するという話して、うん、あの甥っ子姪っ子にお土産何にしようかっていう、悩んでるという話をしていたんですけれども、はい、実際行って帰っ、あ、帰 省して、お土産は東京では買わず、実家の近くにあるちょっと良さげなケーキ屋さんで、1個600円ぐらいするケーキをたくさん買って、行ったらしい。

0: です。
1: 何の報告ですか。
2: いいケーキですね。
3: そしたらちょっと喜んでたらしいですね。このコーナーは我々がテーマに沿った選曲をし、番組の最後にかける曲を、リスナーさんに投票していただくコーナーとなっております。毎度毎度いろんなテーマ設けてやってるんですけれども、今日はね、まあこれ、リハレジもね、ミュージックバードの金曜、深夜12時に流れていますんでね、それにちょっとまあ合わせてじゃないですけども、深夜12時に聴きたい曲対決、夜の曲、夜っぽい曲、いろいろあると思うんで、やっていきましょうか。まずはマリリンから。
2: はい、私はラフィングヒックのカシスオレンジという曲を選曲しました。なんかそう、夜っぽい曲ってこうセクシーなイメージか、ちょっとこう憂鬱なイメージか、なんか私はその2択が思いついたんですけど、このラフィングヒックのカシスオレンジは、まずそのラフィングヒックっていうバンド自体が結構こうクズ男に引っかかっちゃった、ちょっとこうかわいそうな女の子がこう憂鬱をね、でも我慢するみたいな感じで綴る曲が多くって、この曲面白いのが、歌詞に一言も多分カシスオレンジとかお酒のワードが出ていないんですよね。そうだから、それをそのカシスオレンジを飲みながら、ちょっとこうそんなに得意じゃないお酒を飲みながら、その彼のことを思い出しているのか、もしくはなんかこう甘酸っぱいとか何かにかけてるのか、なんかこう聞くたびに印象が変わる一曲、ちょっとこうおしゃれな感じの夜ね、聞きたいなっていう曲です。ラフィングヒックカシスオレンジ。
3: はい、続きまして港さん。
1: はい、私は物語性がある楽曲セレクトしてみました。斉藤和義さんの真夜中のプールなんですが、
3: いい曲。
1: 真夜中のプールって何でしょうね、なんかこうたびたびシチュエーションに上がるじゃないですか、この曲もそうですし、あとはバンド漫画の金字塔ベックも夜中のプールに忍び込んで、あの思いを、まあはっきりは言わないんだけれども、あの思いをですね、あの重ね合うっていうシーンがあるんですよ。あ、
3: 絶対屋根のついてないプールね。
1: そうそうそうそういう時はね
3: 月明かりが、
1: そう
2: 都会のプールだ。
1: あれなんていうかこうシチュエーションなんでしょうね。
2: ありますね。
1: でこうちょっとお互いいけないことをしているような、そういう踏み込んでいる、踏み込んじゃいけないところに踏み込んでいるっていうワクワク感、ドキドキ感があるのかなというふうに思います。この楽曲はただそのドキドキワクワクを乗り越えた後の、しばらく経って大人になった時にあの頃はって振り返る、そんな物語なんですよね。皆さんもそれぞれの思いを振り返りながら真夜中にこの曲を聴いてみるなんていうのもいいかもしれません。斉藤和義、真夜中のプール、私は推したいと思います。
3: はい、続きまして私安藤が選んだのはザ・ストロークスの1251、12時51分という、曲なんですけれども、これがね、あのボーカルの、ボーカル曰く、カップルが初めてあれする時間だっていう
1: 細か
2: 分刻
3: み、で、なんかね、歌詞の内容も、付き合って間もない、カップルが、まあ、電話してるわけですよね、で、男の方が、あの金曜の夜だけどなんか寂しいな、なんか会いたいなみたいなこと言ったら、女の子の方が「え、今日親いないんだよね」って言って、マジ、それちょっと酒買って行っちゃおうかなみたいな、いい?みたいな、行くわっつって、で今日こそはみたいな今日こそ決めるぜみたいなそんな感じで、あの、な歌詞なんです
2: よ。いやいや、
3: もっとおしゃれですけどね俺が言ったらなんかあれだけどもさい感じになるけども、
2: 本当に
3: いやイケメンで、あのシュッとした人をイメージしてほしい。ストロークスたち、ストロークスシュッとしたバンドなので、ね、で、なんかこの曲はあの本当、結構タイトな感じのロックンロールなんだけれども、ドラムの刻むビートとかもなんかその時のちょっと緊張感とか、ドッドッドッドッという、はい、あの、鼓動をイメージしてるのかなみたいなところもあったりして、これ真夜中に聴いたらね、なんかまたいいんかなっていう感じがしますね。めっちゃかっこいい曲で、あと銀杏ボーイズのナイトライダーっていう曲があるんですけれども、それのねイントロ、この曲のオマージュだったりとかね、そういうのもありますね。ということで、振り

0: 帰ってまいりましょう、はい、今日は、深夜12時に聞きたい曲対決です、マリリンがラフィングヒックのカシスオレンジ、はい、港さんが斉藤和義真夜中のプール、うん、で私安藤がザ・ストロークスの1251です、投票の仕方は FM 網走の公式 LINE またはメールで送ってください、リハラジの X ではこの後曲対決のコーナーというポストをしますのでそのポストに返信する形で投票の方をお願いします。ということで1曲目いこうと思うんですけれども、
1: はい、
0: これちょっとまあ皆さん、知ってると思うんですけれども、安江デンジャラスおじさん
1: 初めて聞いたすごいタイトルですね
2: バンド名デンジャラスおじさんなんですね
0: 一人です、
2: シンガーソング
1: ライターですね、デンジャラスじいさんって漫画じゃない
0: 安江デンジャラスじいさんっていうのがありましたね、はい、安江デンジャラスおじさんですね、
1: はい、
0: まあ、どんな曲やってると思います。この名前のイメージ
1: で コミカルなんじゃないですか、
2: う
1: ん、
2: 花の穴は
1: 大きい感じ
2: ヤバティとかそっち系
0: めちゃめちゃ正統派
1: なんでめちゃめちゃ正統派の
0: 曲めっちゃいい歌で、まあ結構いろんなバンドとかやってるんでその、バンド名聞いたら、うん、この方がそういうもうまっすぐな実直な方だなっていうのが分かると思うんですけれども、うん、まあ3ピースバンドのベルノバジャムズっていうバンドとか、はい、うん、カオティックでどうしようもない、うん、あとワッショイキヨシ、そして
1: ちょっと変わってきてない、
0: ちくわテイスティング協会
2: どうしたらそんなバンド名を思い浮かぶんだろう、
1: ラジオネームとか
0: ないの、ラジオネームですよこれは、
2: ちくわテイスティング協会いいの、
0: ラジオネームちくわテイスティング協会
1: いやいそうだ
2: 使いたい
0: そうよ、おぎやはぎのメガネビーキの常連リスナーみたいな名前ですけどね、まあそんな感じの面白い感じの名前でやってるんですけど、安江デンジャラスおじさんね、はい、めちゃくちゃいいくて、この今回東京っていうね、アルバムを12月に、うん、2025年の12月に出してたんですけれども、それをねこの間俺なんかおすすめに出てきて Spotify の、うん、
1: はいはい、
0: ちょっとまあ聞いてみたら、うん、俺もねこのなんか歌って踊る変な曲だと思って再生してみたらめちゃくちゃいい曲でびっくりしちゃって、うん、これぜひ聴いてほしいなって思うんです。なんかね、うん、前野健太さんとかみたいな、そっち寄りの歌を大事にする歌を大事にする感じなんですよ、うん、
1: でちょっとバンド名がねあれだけど、
0: だからなんか、うん、今度友川一樹さんっていうね、フォークの、うん、もうレジェンドですけど、その方とツーマンやったりとか、結構本当いろんなね凄腕の方々と共演したりもする方です。そうですね、まあ、うん、ちょっと聞いていただきたいんですよね。結構ねハイトーンなところとかはねなんか耳より本当胸にグッと突き刺さる感じのすごいいい声です、それじゃあ聞いてみてください。安江デンジャラスおじさんで東京。

0: 送りした曲は安江デンジャラスおじさんで、東京でした。
1: 安江デンジャラスおじさんか。
2: バンド名で入ってこないかと思ったらめっちゃいい曲だったね。
1: いい曲だった
0: で、しかもこれあの10年とか20年ぐらい前から活動されてるのかな。で、満を持して、
2: うん、
0: あのこの安江デンジャラスおじさん名義で、うん、ファーストアルバム
2: 満を持して、
0: うん、このアルバムがまたあの、うん、皆さんもふざけてる曲1曲ぐらい入ってるんでしょって言ってたんですけど、うん、1曲も
2: なしですか。
0: 一曲も
2: なしです。
0: めっちゃいいアルバム。
2: ライブになったらちょっと歌っちゃったりとかするんじゃないの？
0: うん、めっちゃかっこいい。
2: なんでこのアーティスト名なのじゃ。
0: ぜひ YouTube の動画とかね見てほしいです
2: よ、うん。いや見たいね。
1: なんでこの名前にしたんだろう。
2: いやそうね。
0: たくみくんも安江デンジャラスおじさんめっちゃかっこいい、ね、こういうベース弾きたいぜとかね来てた。あの安江がカタカナで、うん、デンジャラスおじさんはひらがな。
2: デンジャラスひらがななんだよね。
0: そうです。そんな感じですね。それじゃあ、うん、
1: はい、次いきますか。では続いて道東のライブ情報をお伝えします。
2: はい、では私ゴールデンウィーク日本ライブをやるので皆さんよかったら足をお運びください。5月2日土曜日です。札幌中央区の音楽スポット SFC にて SFC の4周年記念イベント参加させていただきますので5月2日です。もうですね詳細オフィシャルのですね SNS などでも発表になっておりますのでお時間ありましたらぜひ足をお運びください。そして5月30日は室蘭黒猫屋、こちらも詳細出ておりますので近々私もアップさせていただきます。翌日5月31日は北見に戻ってパチンコフェスということで北見市の、バー 5Z5 にて歌わせていただきます。こちらはたくさんの方が出るんで何時に私が出るっていう感じはないんで1日通してお付き合いいただけたらと思います。6月旭川、7月札幌と、ライブ続きますのでお時間ある

0: またはチェックして足を運びいただけたらと思います。
1: はい、続きまして私安藤は、6月20日土曜日に北見カーティスクリークにて、弾き語りストスター誕生というイベントに出ます。こちら、100プラス1ビヨンドということで101回目の、ライブとなって
0: 、すごいね、
1: そうですね、主催の、小松さんが関わってきたアーティストを集めて、ライブしようということになっております。出演がハーツ安藤圭介、吉田美穂、サキンヌバンド、カッコ仮、バダス、ニケツとなっていて、入場は無料です。オープンが18時半、スタート18時50分となっております。ぜひ6月20日土曜日は北見カーティスクリークお願いします。
2: では、続いてリハラジ音楽ニュースです。私からご紹介させてください。ストーンズのジェシーが新劇場版ケロロ軍曹の声優に主題歌アーティストはあのという見出しのニュースです。6月26日に全国公開される新劇場版ケロロ軍曹復活して速攻地球滅亡の危機でありますの声優にストーンズのジェシーが登場、そして主題歌のアーティストがあのちゃんに決定しました。今回の劇場版はアニメ20周年記念プロジェクトの一環として公開されます。脚本総監督は福田雄一さんです。でまたこのあのちゃんですが、主題歌は貸しっぱなしデスティニーという曲を書き下ろしたんですが、他にも劇場版のオープニング曲今かけてますが、また帰ってきたケロットマーチ、だからこれのオマージュになると思うんですけど、この曲を、今かかってるのが角野信明さんと灰田樹里さんのバージョンなんですが、新劇場版はなんとあのちゃんと粗品です。2人のあのコンビの仲良しコンビのバージョンでオープニングも担当するということです。楽しみ。ケロロも20周年なんだ。
1: そうなんだね。20周年
2: だから20年前のアニメって熱かったですよね。
1: 春日と同じ。
2: そう、
3: あそうか、
2: そう
3: なんだ。
2: すごいなんかいろいろ、まあアニメもそうだし、ね、映画も熱い時代だった
3: んだ。当たり年だったんだね。
2: ちょっと周年企画も見逃せないなっていう感じです。
0: さあ、じゃあ続きまして私ご紹介させていただきますね。スピッツ初の海外アーティスト招聘イベント開催ということなんですよ。ロックバンドスピッツが海外アーティストを招聘する音楽イベントを初開催。今年デビュー35周年を迎えて、長きにわたり幅広い世代から支持を集め活躍し続けているスピッツ、彼らが敬愛するバンド3組とともに送る一夜限りの特別なイベント、ロックマン祭、スピッツ草野正宗のロック大陸漫遊祭りが9月22日に東京有明アリーナで開催されることが発表されたということなんですよね。安藤さんラジオお好きなんでね、この、正宗さんのラジオもね、聞いたことありますか？
1: はい、あります。
0: 長く続いてるよね、この、ね、この番組も ね、 そうそうね、草野正宗のロック大陸漫遊記なんですが、そのコンセプトから生まれたイベントということなんですよね。
1: すごい。
0: スコットランドグラスゴー出身のギターポップバンドティーネージファンクラブ、そして、もう一つですね、UK シューゲイザーを代表するバンドライド、そして日本からはスピッツの他に羊文学も出演すると。
1: すごいな、
0: めちゃめちゃ豪華なラインナップになっていて、そしてですね、最後スピッツは自身のパフォーマンスが終わったら客席に移動して他の3バンドの演奏を会場内でみんなで一緒に楽しむと公言しているということで、だからおそらくスピッツが一番最初に出てくるんでしょうね。でその後の3組はお客さんと一緒に会場で楽しむと、そういうところもなんかいいなっていうふうに思いますよね。正宗さんの、そしてスピッツメンバーの音楽愛たっぷりのライブイベント、こちらも注目してみてはいかがでしょうか。
1: すげえな、うん、それじゃあ続きまして私安藤が選んだニュースは、西野亮廣のアパレルブランドストレートエッジ商標登録に反対する署名運動が開始というニュースでございます。
0: はい、ちょっと音が今トラブってるんでそのままちょっと進めていただいてもいいでしょうか。
1: 大阪のハードコアパンクレーベルバックヤードジン、レコーズが、

0: アパレルブランドストレートエッジの、商標登録に反対する署名運動を開始した、同レーベルは署名サイト、チェンジオーグにて、ストレートエッジという思想歴史的背景を軽視し特定の企業が独占する商標登録に反対と題したページを公開しているということですね、そうですね。このファッションブランドストレートエッジは美容師実業家の広江和也さんがお笑いコンビキングコングの西野亮廣さんと共に立ち上げたブランド、都市生活の中で戦うためのストリートウェアをコンセプトに掲げ4月3日に、ローンチされたと、ブランド側はプレスリリースにおいてその名称がハードコアパンクカルチャーから生まれた思想に由来していると明記、加えて、アルコールやドラッグなどの、経絡的な、ライフスタイルに対するアンチテーゼとして生まれた価値観でありパンクカルチャーの中核にある思想の一つですと説明しているということなんですけれども、うん、このストレートエッジという考え方は、1980年代初頭にアメリカワシントン DC 出身のバンドマイナースレッドやフガジの、メンバーと知られるイアン・マッケーさんが提唱した概念、ドラッグ、アルコール、タバコ、快楽目的の性行為などを拒否する禁欲的な考え方であり従来のロックンロール的な価値観に対するアンチテーゼとして知られているということなんですけれども、うん、そうね、このなんとなくストレートエッジってこの思想はなんか知ってたんですけれども、はい、うん、あの禁欲というか、はいはい、で純粋な本当ハードコアパンクをやるという、うん、ハードコアをやるというね、まあ、考え方ですよね、うん、知ってはいたんですけどね、まあ、確かに、まあ、西野さん、結構ちょっと今回は、ね、あれなんじゃないのという、
1: なんかそういう意味合いをちゃんと知った上で使うんだったら納得してもらえたかもしれない ね、
0: このやっぱハードコアっていう音楽が、うん、いや本当にもう純粋にこのハードコアにもうのめり込んでるというか、うん、もうそれを生活にしているような人たち、はいはいはい、すごくまあ簡単な言葉で言うと、うん、おっかないぐらいの方々、うん、なんですよ。
1: それぐらい真剣にやってるんだよね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、だからそれをまあ軽い気持ちはないんだけど、
1: ね、うんうん、だけどね、ちゃんと日頃からそれをしっかり聞いていたり、 そうですね、それを愛している人が使うべき言葉だったんだろうね、うん、
0: 自分で実施しているとかね、
1: うん、そうね、そうね、
0: あ、だったらあのハードコアの人たちを納得させるぐらいの活動をしているんだったらですけども、うん、ね、今回はこれはちょっと、うん、っていうね、ニュースなんですけれども、うん、なんかもう自分もね、うん、あのこうやって、まあ、ミュージックバードで、はい、あのまあ、全国に流れるということで、うん、やっぱり言葉のなんていうんですかね、
1: 大事にしないといけないよね、
0: ルーツとか、うん、そういうのもちゃんと考えて話していかないといけないなと思いましたし、ね、このニュース見てね、うん、
1: 確かに、
0: うん、そしてあのこのニュース聞く、まあ、になっちゃうんですけど、うん、あの改めてあのフガジとか、はいはい、今バックで流れてるのマイナースレッドなんですけども、うん、かっけーって思って、うん、ちょっと何年か前、10年、20年前ちょっとあまりのめり込まなかったけど、うん、めっちゃかっこいいなと思って、
1: あ、でもそういう一つのきっかけを生み出したとなればね、
0: うん、そうですね、うん、ちょっとハードコアも聞いていきたいなっていう思ったっていう、そういうニュースでございました、うんうん、それじゃあ2曲目いきましょうか。
2: はい、私セレクトさせていただいたんですが、はい、ハリーというバンドを皆さんご存知でしょうか、うん、5人組のね、ロックバンド、まあ、ジャズとかね、うん、ブラックミュージックとかをベースにしたバンドなんですが、はい、いいんですよ。そうなんですよ、私ね、FM 走りパワープレイっていうのをね、うん、スタッフの方とね1曲ずつセレクトしているんですが、うん、はい、その中でね、本当に最後の最後までですね、迷った1曲だったんですよね、うん、で、まあ、別な曲をセレクトさせていただいたんですが、これも本当にいいなって思ったんで、うん、改めてですね、このリハラジで皆さんに聴いていただきたいなというふうに思いました。バンドのメンバーが結構多国籍だそうで、日本の大学で早稲田大学の のきっかけで生まれたバンドだそうなんですが、うん、韓国ルーツだったりですね、香港ルーツだったり、そしてもちろん日本人も入っててっていうですね、そういうこうちょっとですね、あのそれぞれ聴いてきた土壌とか音楽が違うメンバーが奏でる一つの音楽っていうのがすごくですね、あ心地いいなっていうふうに思いましたし、これからどんどんそういうふうに国境を越えた、ジャンルを越えた、バンド増えてくるのかなというふうにも思いました。ちょっと皆さんチェックしておいてください。ハレーメロディーズ。

0: お送りしたナンバーはハレーメロディーズでした。
1: いいねえ、大人な、
2: うん、夜にぴったりな。
0: 確かに夜が似合うような ね、
2: ですね。
0: うん、
2: そうですね。まあ、うん、あ、コメント来てたのか。
0: ほいほい。
2: ハッシュタグリハラジでマコリンさん、
0: うん、
2: プラダを着た悪魔2が5月1日公開ですが、うん、安藤さんが大好きな岡本夏美ちゃんが出演していた教場プレミアム、あ、教場
0: レクイエム
2: レクイエムですよね、うんうん、の上映が先週で終わってしまいました。紬、うん、と玉木姉妹のあの場面本当に泣けるシーンでしたということ。いや、ここまででも、うん、あの続きもののドラマの映画でこんなに長く、
0: ね、ヒットした証拠じゃないですか。
2: うん、すごいですよ。
0: だって今もう激戦だよね。毎週のようにね、大作が、
2: うんうん、
0: ね、公開されてるからね。
2: 来た見てな、うん、ストリートキングダム見たいな。
0: あ、まあ確かにそうね。
2: 流してほしいな。
0: そうね、あれはやってほしいな。
2: やってほしいですよ。そして、正はじめさん、
0: うん、
2: リハラジメンバーの皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
2: 24日は金曜日ですね、うん、北見までお二人お疲れ様でした。
0: お疲れ様でした、
2: 打ち上げの料理はオードブルと鶏若の焼き鳥に炊き込みご飯と、川口くんの奥さんのお手製豚汁、これが絶品でした、
0: うん、美味しかった、
2: うん、バースデーケーキのお裾分けもいただきましたと、うん、2年後に学ぶくん還暦、野良犬は30周年を迎えますが、

0: 来年40周年を迎えるザ・コレクターズ、同じ24日に、恵比寿リキッドルームでロックンロールイースターツアーファイナルをソールドアウトの大盛況で終えましたが、8月30日の渋谷公会堂ことラインキューブ渋谷で、40周年記念公演が待ってますと、40周年イベントも幸先のいいスタートになってます。すごすぎる、コレクターズぐらいリハラジ続きますか。
1: 私も多分いないかもしれないよ。私もなんか黒縁の額になってるかもしれない。
0: あ、それをね立てて、俺とマリリンでね、よぼよぼしながら話すんですかね。
1: 、まあ、みんな同じように年取ってくからね。
0: それじゃあコーナー行きましょうか。
1: 行きましょうか。
0: 曲対決のコーナー結果発表。ズドンと、ズドンといえばルシファー吉岡さんでしょう。それしかないでしょう。ということで曲対決のコーナー、今日はですね深夜12時に聴きたい曲対決をやっております。はい、それではですねまずハッシュタグリハラジ、からいきましょう。元塩見の住人さん、屋根なしのプールに憧れがあるのでみなきさんに1票。
1: ありがとうございます。
0: まさはじめさん、曲対決はケイスケ君に1票。コレクターズの、深夜に聴きたい曲はサンボの山口さんが書いた愛まで20マイルが染みますと。東京のベイちゃん、今日こそ決めるぜ安藤さん1票。急行大臣さん、ご飯支度しながら聞いてます。今日はマリナさんのお願いします。そしてですねツイキャスの方に来ていたのが、まずはマダオさんがミナトさんに1票。
1: ありがとうございます。
0: で、さきらさん、みなつさんに1票。
1: ありがとうございます。
0: デビルさんも、みなつさんに1票。
1: ありがとうございます。
0: アルビオンさんは安藤さん、チャイナさんは、斉藤和義さん聞きたいのでみなと局長さんに1票。
1: ありがとうございます。
0: そしてアゴンヌ、悩ましいけど気になって聞いてみたいでマリナさんに1票。で、たくみさんはみなつさんに1票お願いします。
1: ありがとうございます。
0: 武道館ライブ版好きです。
1: あ、いいね。
0: そして武蔵さんはみなつさんに1票。
1: ありがとうございます。
0: そして、ドンさんは安藤君。
1: はい、
0: こちらは以上です。
1: はい、こちらはラジオネーム大空と大地の中出さんはザ・ストロークスに1票します。続きましてリハラジの皆さん、お疲れちゃん。
0: お疲れちゃん。
1: 広島みかんす、広島は綺麗な夕焼け、そんな中、セクシーヨガへ向かいます。
0: いいですね。
1: 曲対決は真夜中のプールでセクシーヨガをすることを夢見て湊さんにお願いします。小石山さんの音。
0: いや、なんか変なビデオ始まりそうですけどね。
1: 横島の一票ありがとうございます。といったところでしょうか。
0: はい、それじゃあ湊さんですね。
1: はい、ありがとうございます。皆さんたくさんの投票ありがとうございました。歌詞に注目しながら聞いてくださいね。お送りするナンバーは斉藤和義、真夜中のプール。

0: たくさんの投票ありがとうございました。お送りしたナンバーは斉藤和義、真夜中のプールでした。
1: めっちゃいい歌だ、
0: ね、
1: めっちゃいい歌です。
0: このメロディーにこの歌詞っていうのがビタッとハマってるから多分ね。
1: そうですね、
0: ね、あの、うん、コードとかはねすごくシンプルなんだけどね、うん、そう、多分メロディーと歌詞のハマり具合がもう絶妙なんだと思うな。
1: たくみくん、せっちゃん、あ、まあ、斉藤和義さんの、ね、うん、ファンから呼ばれてる名前ですね、はい、せっちゃん、北見市民会館で見ました。
0: あったね、そうだそうだ、
1: 2014年だったっけっていうことですけども、うん、そのライブの後打ち上げ、確かあのあれクロスロードですよね。
0: そうですね、
1: 行って、であのライブバーの昔あったウッドストック の、はい、あのマスターの娘さん、なんて言ったっけな、あの歌う、
0: ね、琴音さん、
1: あ、琴音さん、うん、琴音さんがあの斉藤和義ってわからないで、うん、あの絡んでいって一緒にセッションして
0: すご
1: っで斉藤和義さんがなんかカホンかなんかやったのは、そしたらあのリズムが狂ってるっつって、うん、怒ったっていう
0: やめなさいよ
1: そういう逸話をあの聞いたことがありますけどね。
0: あの何とかいらしてるのかな、私ね、その時ね、あのクロスロードにちょっと、うん、あのいて、はい、あのマスターの誠司さんが売った、はい、あの鹿のお肉食べたりとかね、
1: う
0: ん、
1: して
0: て、でも絶えずねギター弾いて、あ、本当に好きなんだなって思いまし
1: たね。そうなんだ、うん、という裏情報、
0: はい、また来てほしいね、来たみ
1: たい。そうですね、うん、それ以外はね、あのハッシュタグリハラジとかではね、はい、あのハッシュタグリハラジとツイキャスの方では、うん、あの例のプールというの
0: を、
1: ね、
0: ワードが
1: 飛び交っておりますそれじゃあね、あれなんですよ、うん、次回、
0: はい、
1: 次回は来週お休みです。
0: そうなんです、ゴールデンウィーク、
1: になりますね。そしてそれが明けて5月11日か、はい、5月11日は、心コロニーさんがゲスト、
0: はい、
1: 電話ゲストで
0: シンプリリース、
1: そうですね、うん、ということで出てくれます、
0: はい、
1: リハラジも超お世話になってます。
0: そうだね、
1: 塩見まりなプロジェクトでも楽曲提供していただいてますので、
0: はい、
1: あのどんなお話が聞けるんでしょうかというところですね。
0: はい、今回の再放送ですね、5月の2日、いつも通りだと5月2日なんですが、翌週5月

0: 月9日に FM 網走で再放送しますので、そちらもお付き合いください。
1: はい、ということで、ミュージックバードでは、毎週金曜深夜12時に放送しております。番組へのメッセージもお待ちしております。 FM787@lia-abashiri.com FM 網走、そして、公式 LINE、なおリハラジ、これ文章がおかしいですね。
0: ツイキャスもチェックしてくださいね。
1: はい、それじゃあ次回は5月11日月曜午後6時にお会いしましょう。お相手は
0: 港芳幸と
1: 安藤圭介でした。それでは
0: また6。
1: この番組はリハラジサポーターズクラブの提供でお送りしました。

君のことが好きだから、果てしなく続く長い道を君と歩いて行きたい。

お聞きの放送は 83.4MHz FM 世田谷です。ここまではヒットヒットヒットをお送りしました。この後も 83.4MHz FM 世田谷の放送でごゆっくりとお楽しみください。

0: 火曜の午後っていいんじゃないって思いません？
1: いいと思います。でも理由がざっくりですね。
0: だってもう朝には戻れないし。
1: ちょっと深いですね、急に。
0: そう、火曜の午後はビビッとドキッとグッドデーになるかも。
1: いいですね。
0: でもうまくいかない日はもう笑うしかない。
1: 世界一前向き、アフタヌーンパラダイス火曜日、
0: 平野ゼリです。
1: 西達彦です。
0: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。ヘアとワイシャツと私、あ、ヘアからじゃなくて、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後1時から。もう聞くしかない。
2: 今日おすすめする商品はなんと、
3: なんでしょう、なんでしょう、
2: 田中さんラジオ。
3: おお、
2: これがですね、今セール中で、なんとなんとなんとなんと特別価格無料なんですと。毎週火曜日夜10時半から田中さんラジオ聞いてね。

0: 天間香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしている普天間香織のぬちぐすいやっさ。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。4月と5月のテーマはとても感動しました。メールは 834@fmsetagaya.com までお送りください。普天間香織のぬちぐすいやっさは毎週月曜日お昼12時45分からの放送です。
1: ウィークデーの朝8時からはビーアップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷のさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティープログラム、ビーアップライフ。月曜は車に関する話題を僕ハリーがご紹介します。ビーアップ世田谷、ウィークデーの朝8時スタート。
2: 始まりました、週刊メディア通信の時間です。高島みきよです。そしてもう一人っていうところなんですけれども、今日はですね、今収録をしているのは4月30日に、収録をしてます。ゴールデンウィーク進行といってちょっと早めにね、ゴールデンウィーク明け以降の放送の分を取らなきゃいけないということでですね、今日この5月15日金曜日27時が初回の放送日なんですけれども、これ収録してますのが4月30日ということでですね、ともちゃんはちょっと他のちょっとアーティストさんのお仕事の都合で、お休みなんですよ。なので、あと今日ゲストもいないので、なんか久しぶりにね、高島が一人で、番組をですね進行していきます。そして、その分曲もたくさん書けようと思ってるんで、楽しみにしててください。一人とはいえね、結構今回やることがあって、後でまた言いますけれども、それはね、じゃあデフォルトなやつをいきます。この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送はさっきも言いましたが、5月の15日金曜日27時、5月16日土曜日の午前3時になります。それ以外の時間もね、放送がありますんで、お聞きになりやすい時間を選んで聞いていただいても結構ですけどもね、もう一回聞きたいって言ったらもう一回聞いてもらってもいいんですけれどもね、詳しいそういったね、その他の放送時間などの情報は、ミュージックバードのホームページにあります、週刊メディア通信のコーナーにリンクをつけてます。高島のアメーバブログ、高島みきよのアメーバブログの方のリンクつけてあります。そこにはですね、全ての、多分ほとんど全ての放送局の一覧と、それから、金曜日27時以外の、放送予定もですね、毎回出してますので、ぜひチェックしてください。ミュージックバードさんのホームページにも毎回の細かい内容、こういうとこかけてるとか、あるいはゲストのアーティストさんの情報とか、いろいろリンク付きで載せてるんですが、アメブログの方もね、毎週更新して、いろんなリンクもつけてますんで、ぜひチェックしていただければと思います。そして一部の放送局はレディモというですね、コミュニティ FM のアプリを使って聞くことができます。こちらはスマホにダウンロードしてね、使いいただくアプリなので、ぜひお試しいただければと思います。しかもね、レディモからですね、番組宛てにメールも送れるんですよ、そんな機能もありますんでね、ぜひ使ってみていただければと思います。ではね、メールアドレスを、お知らせします。meditsu@musicbird.co.jp meditsu@musicbird.co.jp になります。そして X の方でね、高島毎回いろんな放送日ごとに番組宣伝のポストをしてます。リスナーの皆さんもですね、あるいはもう一元さんの方もですね、ぜひ番組のご感想とか実況ポストなどなど X の方にポストしていただければと思います。ハッシュタグはあってもなくても結構です。最近はね、ハッシュタグあってもなくてもキーワード検索で週刊メディア通信出てくる、なってもなくても大丈夫です。ただ週刊メディア通信の刊は間という字ではなくて週刊誌の刊なので、週刊誌の刊ですので、お間違いないようにしていただければと思います。ではね、 X の方でその週刊メディア通信の名前をつけてポストをしていただいた人のお名前を、紹介しますが、さっきも申し上げました、今回収録をしているのは、ゴールデンウィークに合わせた前倒しの収録のためですね、4月30日木曜日に撮ってます。なので前回の続きからいくと、そうですね、4月23日の木曜日に青森での放送を聞いた方のポストから、4月29日水曜日までの間に各地の放送でね、を聞いてポストしていただいたと

お名前になります。でいきますね、タツボーイさん、青空さん、青空さんは伊藤洋平さんのファンだと思います。そして自動ドアさん、本若羊さん、やめ茶漬け酒茶漬けさん、工藤明さん、塩地聡さん、神田子さんですね、ジャクジャク関連さん、花水木さん、これはハローミーでいいんですかね、ハローミーアット花さん、そして三つなる1410さん、あとね伊藤平さんのスタッフの方ね、公式 X アカウントの方で、番組のことを触れていただいてありがとうございます。あとはそうか、4月23日に聞いていただいた、そう、この時はまだねピュアリーモンスターの2人がゲストだった回ですね、J ライカさん、多分ピュアリーモンスターのファンの方でね、ポストしていただきました、ありがとうございます。今回聞いてるかどうか分かりませんけれども、聞いててくれればね、聞いてますよとポストしてくださいね。で、あとはブーブーブルさん、いつもねポストしていただいてます。今日木曜日の放送の前に収録してるのでね、多分ポストしていただけるのか、出るのかなと思いながら、まあ一応読まさせていただきます。いつもありがとうございます。そしてですね、週刊メディア通信のことを高島がね X にポストした告知に、いいねやリポストしてくださってるね X アカウントの、局 FM 局の X アカウントさん紹介します。名古屋のミッドFM761さん、こちらは金曜27時のからの放送ですね。いつもいつも放送開始のポストをしていただいてます。それから水曜日の12時から放送していただいてます長野の高坊地高原 FM さん、水曜日の19時から放送してます、調布 FM さんですね。そう、4月の終わりはそうだったんですよね。調布 FM さん特番があってね、週刊メディア通信がちょっと休止だったんですけれどもね、いつもいつもありがとうございます。ということで今週週刊メディア通信ね、だらだらと喋りながら、曲をかけていきたいと思います。お楽しみに。お送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして高島みきおです。そして今日は久しぶりにね、本当一人で喋って曲をかけていきますけれども、オープニングでダラダラと言いましたが、ダラダラでもやってられない、結構密度濃く曲を選んでしまってるのと、あと5月13日発売のね新しい CD をちょっと紹介、するのが、序盤と一番最後にあったりするし、間にはね特集ということで、細かい話はまた後で言いますけれども、5月の11日に発売になりました雑誌昭和40年男の最新号ボリューム97、こちらがですねすごいです。仮面ライダー2号、しかも旧2号がのイラストが表紙で、続昭和英雄列伝アクションヒーローの系譜をたどるというね、特集です。まあこの特集についてですね、まあ今日の1曲目をかけた後で、特集に入ってきますんでね、楽しみにしていただければと思います。ではまずね、今日の1曲目なんですけれども、この番組もね新しい CD をリリースがあるたびにですねゲストで来ていただいてます、町あかりさんがですね、シンガーソングライター町あかりさん、マルチな才能爆発してます。町あかりさんがですね5月の13日に、新しいね、EP、まあ、CD です、発売になりましたですね。放送日からいくとね、こちらがですねすごい、コラボレーションですよ。岩下の新生姜とまさかのコラボレーションということで、ジャケットには岩下の新生姜公式キャラクター岩しかちゃんが堂々登場ということで、岩しかちゃんでいいのかな、発音は間違えたらごめんなさいね。で岩下の、新生姜ミュージアムでもね、町あかりさん今日イベントやったりもしてると思うんですけれどもね、この、岩下の新生姜の、公式キャラクター岩しかちゃん の歌を作ったわけですよ。で、あとは岩下の新生姜の CM ソングをディスコアレンジをしてカバーということでね、しかもこれがロングバージョンとショートバージョンってあるんですが、ショートバージョンつっても3分以上あるんですよ。でロングバージョンというかエンドレスバージョンの方がですね、10分前後あるのかな、10分を超えるロングバージョンとありますけれどもね、あるんですけども、今日はタイトルチューンのこのもう曲名すごいです、言うこと聞かん岩しかちゃんというですね、この曲を聴いていきたいと思います。で、町あかりさんゲストなんですけれども、まあ、実はちょっと今スケジュール調整中ということで、この番組もね出ていただきますんで、まずは5月13日にリリースされたばかりのですね EP、8トラック入りの CD です、言うこと聞かん岩しかちゃんの表題曲、言うこと聞かん岩しかちゃんを聴いてください。曲は町あかりさんです。

ここまでお送りした曲は5月13日にリリースになりました町あかりさんの最新 EP CD です。カラオケも含む全8トラックということでね、そのタイトル中音です。言うこと聞かんイワシカちゃんをお届けしました。ではここからは、5月の11日に発売になりました雑誌、昭和40年男の97号、特集はねアクションヒーロー特集ということで、タイトルはですね続昭和英雄列伝アクションヒーローの系譜をたどるということで、まあ、なぜ続かというと2024年にね一回この昭和英雄列伝アクションヒーローのようにというタイトルで、特集組まれてるんですが、その2回目になります。で今年は仮面ライダーが最初の仮面ライダーが、放映されてから、55周年ということもあり、ね、雑誌の今回の表紙はですね仮面ライダーです。しかも92号です、これはイラストレーターの菅原義人さん、菅原と書いてこの菅原って読むんですけど、まあ、よく間違えて菅原さんつっちゃうんですけど菅原義人さんが、書き下ろしのイラストを書きました、仮面ライダー92号が、表紙になってます。でこの菅原義人さんはもう20年近く前になるんですけれども、最初のその仮面ライダーがもうレーザーディスクのボックスが一回出た後に、これ25枚組だったんだよ確か。で10万円近くする LD ボックスがあったんですが、その後に、2枚組でバラ売りになったんですね、東映ビデオからですね。そのバラ売りになった時の、ジャケットのイラストも描いて、僕はその時に初めて菅原さんの名前を知ったんですけれども、あの時もかっこいいイラストだなと思ってたんですけれどもね、もうすごいこの方公式グッズ含めて大活躍をしてます。菅原義人さんの、描いた、仮面ライダー92号、だから腕とかこの足の一本線が太いんですよね旧仮面ライダー2号はね、という、ライダーが描かれたイラストが表紙が目印になってます。でその中でですね、今回は高島は取材する側される側という両方をねちょっとやってるんですけれども、まあまずはその前にですねやっぱりこの仮面ライダー92号の表紙にちなんでですね仮面ライダーの主題歌いきましょうか。しかもこれもうね20年近く前に出た仮面ライダーの CD ボックスにしか入っていない BGM 大全集っていう CD ボックスにしか多分入ってなかったと思うんですけれどもね、レッツゴーライダーキックの92号版 SE& ナレーション入りテレビサイズという、まあ、中谷慎二さんのナレーションもありつつ、いろんな効果音もねダビングされたテレビサイズのバージョンになってます。歌は藤子一とメールハーモニー、藤子一さんは、シモン雅人さんの旧芸名です。この当時の芸名になってます。藤子一とメールハーモニーでレッツゴーライダーキックを聴いてください。

0: 仮面ライダー一文字隼人は改造人間である。彼を改造したショッカーは世界征服を企む悪の秘密結社である。仮面ライダーは人間の自由のためにショッカーと戦うのだ。
1: もうね、これはテレビサイズなのでフルで聞いていただきました。藤子一さん、後の下正人さんですね。あとコーラスはメールハーモニーです。レッツゴーライダーキックの925番 SE& ナレーションよりテレビサイズお届けしました。なんかこうやっぱり映像が浮かびますよね。このサイクロンの効果音とね、あと中井真さんのナレーションがね入ってくるとね、これ初めてその925という馬を呼んでますけれども、初めて2号ライダー一文字隼人が登場した、確か第14話からのね、使われたバージョンですけれどもね、またあれなんですよ、本郷猛が帰ってくるとね、またナレーション変わったりするんですけれどもね、当然映像も変わったりなんかしてね、本当その仮面ライダーがやっぱ変身ポーズをするようになって、変身ブームが巻き起こったっていう、それがそのやっぱりブームになった原点はやっぱりこの仮面ライダー2号というところをね、またちょっと再認識する、特集にもなってます。あと少年時の男の発行元ヘリテージのねサイトの方に、リンクは週刊メディア通信もお知らせしているミュージックバーソンのサイトの方にもねリンクはつけておりますけれども、菅原芳人さんがのによるこの旧2号への2号ライダーへの思いがですね、もう熱く語られてる原稿も載ってますんで、コメントも載ってますんで、ぜひ読んでいただければと思います。そして、今回の、高島が担当したページが、なんと志保美悦子さんのインタビューなんですよ。まさかね、少年時の男で志保美悦子さんのインタビューができるとはというですね、志保美悦子さん、昭和生まれの方なら知らない世代はいないんじゃないかと、人はいないんじゃないかと思うんですけれども、日本初の女性アクション俳優ですよ。アクション女優、ね、志保美悦子さん、ご結婚されてから、一時引退をして、で、近年ね、フラワーアーティストとして活躍したり、それから、もう2、3年経つのかな、シャンソン歌手をやりますっていうことで、歌手名も、木梨まり。これ鬼がない里と書いて木梨、木梨まり、まりはひらがなです。木梨まりという歌手名で、サンション歌手としても活動している。また新春シャンソン歌手になっちゃったよ。本当に。この間の松木幸乃さんが来ていただいた時のみたいになっちゃったけど。そう、シャンソン歌手としてもね、活躍してます。木梨まりさんということでね。今日、で、今回この取材に関しては、先ほどからお名前を挙げている菅原芳人さんが、ぜひこの、アクション特集を組むにあたって志保美悦子さんのインタビューをしたいということでですね、熱烈なオファーを、もうメールにもね見させてもらいました。熱い文章でね、オファーをして実現したわけなんですが、今回これ8ページなんですよ。で、8ページあるのと、あと、千代美津子さんに関して、もちろんアクションっていうところを中心に話を聞いていくんですが、どういった感じでいけばいいの？で、高島に取材、インタビューをって話になった時に、どういうふうにしていけばいいのかなという考えてたんですけれども、で、そしてそのね、菅原芳人さんに、から、千代美津子さんのマネジメントサイドに送っていただいたメールもちょっと見せてもらったんですよ。自分が思うインタビュー内容と、菅原芳人さんがオファーした時の、その記事の狙いに、そのズレがあるといけないと思ってね、見せてもらったんですけれども、本当に菅原芳人さん、熱い文面でね、結構それもプレッシャーありましたけれども、結果的にはね、インタビュー原稿、大きな修正点もいただかなく、とてもご本人、志保美悦子さん喜んでらっしゃったという、お話も伺いましてね、内心ほっとしておりますけれども、やっぱりね、志保美悦子さんといえば、もう自分のやっぱ初体験は、ショメスカさんの初体験は、視聴体験は、キカイダー01の美人だ。それにチェンジするマリですからね。やっぱなんて言うんだろうな、可愛らしい ながら、そのアクションがキレで、今、これはキレキレって言葉ないんだけど、かつ、当時は新人だったということなんですけれども、新人とは思えぬ、ちょっと、

憂いをね帯びた表情が非常に印象的な演技だったんですよね。まあ小学校3年ぐらいの時にリアルタイムで見せたわけなんですけれども、まあその後はね、ゼロワンが終わった後はザ・ボディーガードとかね、ザ・ボディーガードもね短い期間で2クールの放送で、あの最終回1回終わった後に再放送がすぐね始まったんですよ。だから多分俺再放送で見てたと思うんですけれどもね、初めての視聴はね、ザ・ボディーガードもあったりとか、やっぱりあとは映画で言うとまあ宇宙からのメッセージですよ。まずそこで出てきたのかって感じだけれども、まあね見に行きましたね、新宿東映パラスに見に行きましたよ。新宿東映の方か、地上の、まあ、今の新宿バルト9があった場所なんですけど、そこにねちょうどゴールデンウィークに公開の映画で見に行ってね、やっぱ塩見つ子さんが出るんでね見に行きたいなと思って見に行って、あとはまあその前に、ね、出てました、やっぱりその初主演映画女必殺剣とかね、あの女必殺剣シリーズ、そのいろんなね主演作があります。そして80年代はあの上海バンスキングであったり、二代目はクリスチャンであったり、あとは男は辛いよか、あとはねいろんな話を聞きました今回本当に。熱中時代の話も聞いたから、まあ、塩見悦子さんがご活躍をしてた80年代に、女優塩見悦子っていう本がね発売になってるんですよ。もうほぼほぼ唯一に近い、その時代の唯一に近い、塩見悦子さんのね 本で、ファンにとってはね本当バイブル的な本なんですけれども、この本の中で結構その少女時代からアクション女優になるを志してっていうところから、その当時84年時点の81年か81年時点の、塩見悦子さんのインタビューが載ってるんですけれども、そこであまり触れられてない話とか、あるいは触れられていてももうちょっと深いところをね聞きたいなと思って話を伺いましたんで、ぜひこれ読んでください。もう全塩見悦子ファンは必読でございます。ということでね、じゃあ曲をいくつか紹介していきたいんですが、本当は機械だゼロワンのね美人だマリのテーマもかけたかったんですけど、ちょっと時間もね圧縮でいきたいんで、まずはですね初主演映画女必殺剣いきましょうか。これね自分がバップに勤めてた頃に、東映アクション映画音楽列伝というミニシリーズを、サントラコンピレーション CD のシリーズ、ミュージックファイルシリーズの中で作ったんですが、95年作ったのか、じゃあもう30年前だなこれ。仁義なき戦いと、あとは東映の実録映画のねコンピレーションと作って、その中で1枚女必殺剣シリーズサウンドトラックコレクションという CD を作ったんですが、だからこの CD もね1枚ちょっとね自分で保管用にの予備持ってたんですけど、これ塩見悦子さんの取材の時に一応持ってってお見せしたんですね。もう30年前ですけどこういったものも作らせていただきましたってね、ちょっと見ていただいたんですが、そしたら、これいただけるんですかっておっしゃっていただいたんで、まあでもこれは差し上げるしかないと思って、まあ喜んでいただけるならね、差し上げるしかないと思って、塩見悦子さんに、直接お渡しすることができました。本当この女必殺剣シリーズサンドトラックコレクションは、本当映画音楽を通じた、塩見悦子トリビュートアルバムといった気持ちで作った CD なんでね、まあ解説は、映画音楽詳しいライターさんにお願いしましたけれどもね、じゃあその中で、やっぱり初主演映画の女、その CD に収録しました、女必殺剣のメインタイトル曲、BGM のミュージックナンバーは M2 です。音楽はさっきのね仮面ライダーと同じなんですよ、菊池俊介先生です。では聴いてください、どうぞ。

曲の途中ですが、ここまでは女必殺拳1974年公開の映画です。女必殺拳のメインテーマ曲、BGM のミュージックナンバーは M の2番ということでね、作曲編曲は菊池俊介さんでした。で続けてねもう一曲いきましょうか。さっき話した1978年のゴールデンウィークに公開されました映画です。SF 超大作宇宙からのメッセージなんですけれどもね、ではこの中からやっぱりねバトルシーンの曲がいいなと思ってディアベの勇士という曲をねかけたいと思います。作曲編曲は森岡健一郎さんです。では聴いてください。

ここまでお送りしている曲は1978年の映画です、宇宙からのメッセージのねオリジナルサントラックアルバムからリアベの勇士、音楽は森岡健一郎さん、そして演奏はねコロンビアシンフォニックオーケストラというクレジットになってましたけれども、まあ、要はもう一流スタジオミュージシャンがそのレコーディングのために集まってで、まあ、レコードのクレジット上は、まあ、コロンビアシンフォニーオーケストラとしてあるというだけなんですけれども、まずこのオーケストラが常設であるわけじゃないんですけれどもね、まあ、この宇宙からのメッセージ、そう、この話もね、俺聞いたんですよ、取材の時に。で、その撮影現場の話とかも、いろいろ伺ったんですけど、もうスペース、字数足りなくて、それよりもね、やっぱその深澤欣二監督に私は育ててもらったっていうことで、この宇宙からのメッセージの、監督でもあり、その後のね、まあ、その前後に同じ年に公開になりました柳生一族の陰謀とか、あとはその塩見さん出てますけれどもね、あとはその後の、上海バンスキングであるとか、といった、まあ、こういうね、深澤欣二監督から育てられたというその話がやっぱこっちがメインだろうと思ってね、で泣く泣く宇宙からのメッセージで塩見悦子さんがご記憶の光景はねちょっと割愛になってしまったんですけれどもね、ちょっとこれは残念でしたけれども、ただ目の前にいる塩見悦子さんの今の声でその宇宙からのメッセージっていうタイトルとか、さっきの機械ではゼロワンのマリオっていう言葉がね聞こえてくるというのはやっぱたまらないものがありましたですね、感慨深いものがありました。塩見悦子さんが主題歌を歌った、まあ、挿入歌も歌った映画行こうかな、まあ、70年代の歌手活動、いわゆるアクション映画の主題歌も歌ったやつがあるんですよ、若い貴族たち13階段の巻とか、まあ、その辺の話も伺ったんですけれども、それもインタビュー載ってますけれども、ちょっとこれ辺ね70年代のものはね CD なってないんですよほとんど。なので、塩見悦子さんの歌声、しかも松坂慶子さんとのデュエットなんですけれども、今日はこの1曲をかけたいと思います。1984年に公開されました映画、深作金次監督作品ですけれどもね、上海バンスキングの、主題歌と言っていいのかな、松坂慶子さんとのデュエットです。月光値千金。

ここまでお送りしたのは、松坂慶子さんと塩見悦子さんのデュエット曲です、映画上海バンスキングの中から月光値千金という曲をねお届けしますしてますけれども、松坂慶子さんが、当時コロンビアとの、ね、契約アーティストだったあれで、結構松坂慶子さんのベスト版にはこの月光値千金が CD に入ってるんですけれども、塩見悦子さんの歌ってほとんど、ね、CD 化されてなくて、70年代80年代の曲はね非常に残念なんですけれども、なんかできたらいいかなみたいな感じで僕は、ね、思ったりもするんですけれどもね。で、この取材にはですね、映画監督をやってらっしゃいます秋竹雄介さんというね、監督が塩見さんのファンでもあるんですけれども、やっぱり取材に同席してまして、で秋竹さんからね、やっぱり映画2代目はクリスチャンに関してのその力を持たないシスターの演技で盾をしなくてはならなかった難しさっていう部分が、アクション女優としてのむしろ超到達点ではなかったのですか、ではないんでしょうかみたいな質問があったんですよ。これいいなと思ってね、これはちゃんといいお話も聞けたので載せております。ですから塩見悦子さんの本当にもうデビュー前の、アクション女優を目指してなりたいんだけど、どうやってなったらいいかわからないっていうところのいろんな葛藤から、いろんな細かくねちょっとお話を伺って、ご家族の話も伺って、で最後は女優としての最後の作品、映画女優と最後の作品は男はつらいよ、幸せな青い鳥だったんですが、アクション女優としての、最後の作品っていう意味ではこの2代目はクリスチャン、っていうところまでのね、話をいろいろこうお伺いできて、よかったなと思いますけれどもね、ぜひ読んでいただければと思います。そしてもう一つですね、高島が今度は取材をされた側っていうことのページなんですけれども、こちらもですね、6ページか、こちら6ページ。高島みきおの仕事っていうタイトルで、アクション作品を楽しむための音楽集、ミュージックファイルの仕掛け人ということで、インタビュー取材をしていただきました。だからこれ取材の時に、要はどういう内容かというと、自分がバッに入社してから5年目、92年から始めたその、放映当時、それから映画の公開当時には、サントラ版が出なかった、劇版とかですね、あるいはテーマ曲のテレビサイズ音源とかですね、そういったものを発掘して CD 化していくという、しかも1番組あたり CD1 枚というですね、そういう中にはね、始めた頃は本当誰が買うんだってなったんですけど、でも絶対買う人いるだろうと思って、始めたこのシリーズのことを中心にというふうに伺ってたんですけれども、そのバップに入って5年経ってこういう CD を作るまでの話が結構聞いていただいて、質問がそっちが重点的になっちゃって、なので初めての劇版体験とか、初めて買ったサントラのレコードは何だとか、初めて実は LP レコードの時代に、学生時代ね、LP レコードの制作にも関わったりとかしたしこともあるんで、そういったいろんなね、学生時代のことも含めたエピソードが半分ぐらいで、残り半分がそのミュージックファイルシリーズを始めてからなんですけれども、だ本当はそのバップで出したミュージックファイルシリーズのいろんないくつかの作品について裏話を結構言うのかなと思ったんですけど、井上隆之バンドが解散しちゃった理由を聞いてしまった話とかね、大野

夫さんからですね、聞いちゃった話とかですね、そんな話もしようかと思ったんですけれども、そこまで至らず、なんですが、まあでも、ご興味ある方は読んでいただければと思います。じゃあ曲をですね、このミュージックファイルシリーズからちょっと紹介したいと思います。まずはその第1回発売ラインナップ、アクションドラマで10枚作ったんで出したんですけれども、10番組分、その中でやっぱり一番最初に売れたのがやっぱり探偵物語だったかなと。危ないデカよりもね、危ないデカの劇版集よりもね、探偵物語が割と売れたんですよ。まあその中から、実際に映像で使われたテレビサイズのバッドシティを聞いていただこうかな。アーティストはもちろん将軍です。そしてもう一曲、これもね出したかったんですよ。これはミュージックファイルシリーズを始めてからね、3年経ってからできたんだな。特捜最前線ミュージックファイルというね、CD も、95年に作りましてですね、ここの中で初めて映像で使われたそのオープニングテーマを、商品化できたという。まあもちろん劇版も全てほとんどそうなんですけれどもね、やっぱりこのテーマ曲が聴けたっていうところが良かったなと思って。ちょうどでもくしくも今東映チャンネルで探偵物語も特捜最前線もやってるんだね。じゃあ、まあいいや、それは。じゃあ、聴いていただきましょうか。探偵物語ミュージックファイルに収録していました。将軍が歌ってます。演奏と歌です。バッドシティのテレビサイズ。そして、音楽は水戸黄門と同じ木下忠司さんです。トラックエローの音楽も作ってます。特捜最前線のメインテーマ2バージョン2バージョン目ですね、2種類目の、オープニングテーマです。ではこちら聞いてください。どうぞ。

ここまでお送りした曲は、松田優作さん主演のテレビドラマでした。1979年に放映の、探偵物語、これのね劇版と主題歌テレビサイズを収めた CD、探偵物語ミュージックファイルに収録しました。将軍の歌と演奏でバッドシティのテレビサイズ、そして、1977年から放映開始でしたね。長寿刑事アクションドラマ特

特捜最前線の劇版を集めた CD、 特捜最前線ミュージックファイル、これは95年に発売したんですけれども、この中から、メインテーマ2ということで2種類目のオープニングテーマ、音楽は木下忠司さんですね、お聴きいただきました。で、ミュージックファイルシリーズというのは自分がバップにいた頃に約250枚ぐらい CD を作ったんですよ。まあその他にもいろんなコンピレーション CD とか結構ちょこちょこ作ったんで、まあ実質社員だった当時に関わった CD はもっとあるんですけど、数は。で、一応まあ今回はね、アクションドラマ、アクション特集ということで、アクションドラマに絞ったような話が、インタビューでは出てます。で、本当はね、もっといろんな曲かけたかったんですけど、ちょっと時間的にね、あれですね。ぜひ高島のインタビューも読んでください。そして高島が書いた記事で関わっているのが、毎号の、タイムトラベルという枠がありまして、毎号毎号ね、ある1年間をピックアップして、高島が書いているのは、その、当時の、朝日新聞のね、テレビ欄の中から、を載せて、そこに載っている番組に関して編集部がピックアップした番組について書くコラムってのがあるんですけれども、今回は、1977年がピックアップされてます。で、その中でね、華麗なる刑事という、草刈正雄さん、田中邦衛さんがね、主演のバディものの刑事ドラマがあったんですけど、まあ、そこに女性、婦警さんですかね、婦人警官の、今は婦人警官って言わないの、まあ、よくあるんですけど、蘭ふみさんね、もう出演してるなんですけれどもね、まあそういう、だんだんこう、3人のトリオみたいな感じになってきましたけどね、草刈正雄さん、田中邦衛さん、蘭ふみさんが出演の、華麗なる刑事のこともちょこちょこっと短い文で書きましたが、で、そのミュージックファイルシリーズでやってて、やっぱりその華麗なる刑事が、あの時代、90年代にあっても、放映当時は東宝レコードから発売されてたんですが、サントラ版と主題歌のシングルがね。でもなかなかやっぱりなくなっちゃったレコード会社であるがゆえに、CD 化されてなかったんですよ。なので、バップの方にちょっと音源を借りる形で、華麗なる刑事の CD も作りたいなと思って、華麗なる刑事ミュージックファイルというのを作ったんですけれども、なので、ちょうどその、ね、1977年特集ともちょっとシンクロしますが、華麗なる刑事の、オープニングテーマ、華麗なる刑事のメインテーマ、風のようなあいつ、音楽は川口誠さんです。そして、草刈正雄さんが歌ったエンディングテーマ、センチメンタルシティ、2曲を続けて聴いていただきたいと思います。では聴いてください、どうぞ。

まあ、ここまでお送りしたのはね、昭和40年男のその記事の中では、あの高島のインタビューページと、そして高島が書いてるその、タイムトラベル1977年特集ともちょっとねこう重なってるんですけれども、草刈正雄さん、田中邦衛さん、段文さんがメインで活躍した刑事ドラマ、彼なる刑事、そのメインテーマと、エンディングテーマのセンチメンタルシティ、草刈正雄さんがね歌ってますけれども、この2曲、これもね本当初 CD 化できてよかったですよ。もうなかなか聴けなかったからね、 CD になってない、まあレコードは持ってたんですけどね、やっぱ CD にすると聴きやすいからさ、あのした方がいいなと思ってたいなと思って実現させちゃったやつなんですけど、でもう一つインタビュー記事の中で少しだけね、まあ、昔のものを掘り起こすだけじゃなくて、そういうウルトラ音楽の作曲家の冬木徹さんとか、あるいはアクション音楽のね渡辺宙明さんとの新録音の仕事もやったってことをちょっとね記事で書いてくれてるんですけれども、まあ、その一つの、冬木徹先生のねとのレコーディングをの仕事ではやっぱり、ウルトラセブン1999最終章がね一番でかいんですけれども、まあ、主題歌をね佐々木勲さんにも歌ってもらったしね、っていう曲を紹介しようかなと思った矢先にですね、というかまあ今日収録してるのは4月の30日なんですけれども、あの4月29日のニュースで、まあこれロサンゼルスドジャースの公式 X アカウントからもね発信されたんですが、ウィメンズナイトというのがありまして、で選手の登場曲をその選手の奥さんやガールフレンドたちが登場曲を選曲するっていう企画があって、そこでバッターとしての大谷翔平の登場曲として選んでいただけたのがですね、びっくりですよ、これが佐々木勲さんが歌ったウルトラセブンの歌99ということで、これはね本当にもうビデオオリジナル作品、いわゆる V シネですよ、ビデオ作品の、ウルトラセブン1999最終章の主題歌として、まあ、佐々木勲さんに、ね、歌っていただいたんですけれども、これがバッター大谷の登場曲に選ばれたという、まあ、それだけでもやっぱでかいですね。結局その試合は大谷はピッチャーだけの出場だったんで、この打席に入ることはなかったのでね、この曲は流れなかったんですけれども、いやー本当ね、ちょっとこれ感激しましたね、音楽プロデュースをやった身としてはですね。じゃあ聞いてもらいましょうか、ウルトラセブン佐々木勲さんが歌いました、ウルトラセブンの歌99、今日はこれビデオサイズでお届けします。ではどうぞ。

はい、ここまでお送りした曲は、佐々木壮さんにね、1999年に歌っていただきました、ビデオオリジナル作品ウルトラセブン1999最終章のオープニングテーマでした。ウルトラセブンの歌99、今日はね映像で使うために収録した、これ演奏も別バージョンなんですよ、ビデオサイズでね、聴いていただきました。そうなんですよね、やっぱ本当あの大谷選手だバッターとしてね出場してほしかったですね。これがドジャースタジアムに響いたら佐々木壮さんも嬉しかったろうなと思うとね、まあ、そんなことで、雑誌少年時の男の方はですね、発売中ですので、ぜひ塩光子さんのインタビュー、そして高島のインタビュー以外にももちろんいろんな熱い記事が載ってますんで、ぜひ、読んでいただければと思います。あのミュージックバースさんのね、あのホームページにあります週刊メディア通信の毎回毎回のね番組の知らせの中にもね、発行も

元のリンクもつけながら、案内つけておきますんで、ぜひ昭和40のとこ、お買い上げいただければありがたいです。で、いろいろ話しているうちにね、もう終了時間が近づいてるんですけれども、今週の終了時間のセレクションは、5月の13日にね、発売になりました、さだまさしさんの最新アルバム、神様の言う通りを紹介したいと思います。で、さださんのアルバムとしては、約1年ぶり。で、そしてソロ通算46作目。自身通算51作目のニューアルバムということですけれどもね。だから、さださんのずっと長くファンやってる人って、このアルバム全部持ってんだろうね。って思うと、なんか、いいなと思ったりしますけれども。はい。で、今回のこのニューアルバムは、まあ、発売形態としては、DVD 付きの初回限定版があります。まずはね。こちらの方には、昨年の、まあ、ツアーの舞台裏の映像ですね。これドキュメンタリーということで映像が入ってます。それと懐かしい未来という楽曲と、生命の木、トリオブライフの、アニメーションムービーが、収録されているということですね。それともちろん CD だけの通常版もあります。CD の方は全部で10曲の新曲が入ってますし、10曲の10曲はね、吉田雅美さんとのグレープの新曲が入ってるということで、こちらもね、楽しみだと思いますけれどもね。まあまあ、吉田さんといえば本当、自分のバップ勤務時代の大先輩ですからね。先輩社員でしたからね。いろいろ新入社員の時も教育していただきましたよ。そんな思い出もある吉田さんですけども、本当お元気で活躍していただいて、本当嬉しいです。で、このアルバムの神様の言う通りのタイトルチューンですね。これ、神様の言う通りという楽曲ももちろん入ってるんですけれども、こちらはですね、5月の29日から公開になります。映画、お就活3、高春人生メモリーズの主題歌になっています。そして、さだまさしさんは、5月の19日から、また全国ツアー、さだまさしさんは5月の16日からですね、全国ツアー、さだまさしコンサートツアー2026神様の間の言う通りもスタートするということです。本当にもうね、お体に気をつけてご活躍していただきたいと思いますけれどもね。じゃあ曲は、タイトルチューンの神様の言う通りとですね、もう一曲今日紹介したいのは、また次回も書けようと思ってんだけど、なんか選んでね。で、まず書けたいと思ったらね、イップスっていう曲が入ってるんですよ。イップス。よくこう、スポーツ選手とか野球選手にも使われる言葉なんですけどもね、たまにお笑いにもね、お笑い芸人にも使われるんですけど、イップスっていう言葉がちょっと非常に気になったタイミングで、この歌だったんでね、ちょっと聞いてみたいなと思って書けさせていただきます。で、作詞作曲はいずれもさだまさしさんで、編曲はね、もう、グレープの二人というか、さださん、吉田さんともね、もう古い仲間で、昔からの仲間であります。渡辺俊之さん。まあ自分がお世話になりました。お父様には、渡辺忠明先生のね、ご子息でありますけれども、まあ本当にもうそれ、もちろんなくても、もう作曲家としても素晴らしい渡辺俊之さんの、作られるサウンドが彩った楽曲になってます。じゃあね、この2曲を聴きながらお別れしたいと思います。週刊メディア通信、渡辺高島美希子でした。ではまた次回。

FM 世田谷ウィークデーの朝8時から生放送でお送りしているモーニングプログラム B アップ世田谷、木曜担当の藤崎茜です。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報をたっぷりと洋画のスタジオからお届けしています。木曜日は世田谷区内の知って得する育児情報を10時台に。家事を頑張っているあなた、子育て中のあなた、お仕事中のあなたを応援します。

0: ビーアップ世田谷、月曜日から金曜日朝8時から11時までオンエア中です。ぜひ聞いてください。
1: テレクサだと島山信義があんな事件やこんな事故、ニュースから都市伝説、笑いをたくさん提供し、時には涙もあるけれど、世の中の疑問などを芸人の目線からお送りします。テレクサだのレイディオレイディオレイディオ、毎週水曜夜11時スタート。リスントゥーレディオレディオレディオ。

0: アクションフォールームスナビゲーターのオノダブです。僕が運営するスタジオンデシブルには様々なアーティストが訪れます。お気に入りの3曲と自身の1曲を紹介しながら4つのルームを巡る番組です。今夜はどんな扉が開くのか、ぜひ一緒に覗いてみてください。毎週月曜日23時からお楽しみに。
1: 平日朝8時から3時間生放送 B アップ世田谷、水曜日担当の山口真奈です。ニュースに天気、世田谷区の情報、そしてリスナー参加コーナーなど、時にはキリッと、時にはわちゃわちゃお届けしています。一緒にご機嫌な朝を過ごしましょう。
2: モーニングコミュニティ、月火水は新語バージョン。ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ、月火水は新語ズレディオショーで、いってらっしゃい。
3: おはようございます。森まさのりの目覚ましラジオ。この番組では日常の見えてる世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。さて、おはようございます。ゴールデンウィークも終わりましたね。はい、もうまあそして、まあ、休みになったからよかったでしょうけれども、ちょっともう行きたくないんですけど会社なんていう方もねいらっしゃるんじゃないですか。学校行きたくないみたいなね、まあ俗に言う5月病なんていうことが現れてる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。でも今日はまあ全て何もかも忘れて、リュック一つで成田空港に駆け込みたいみたいな衝動に駆られている方もいないこともないんじゃないかなと、そこにマッチしたい、そんなお話をしたいなと思います。5月16日になります。実はです

ですね、今日5月16日は旅の日なんですって。旅の日ね、いろんな記念日ありますね。なぜ今日なのかと、それはですあの俳句界のレジェンド松尾芭蕉さんが弟子のね、空っていう方がね弟子だったんですが、その方を連れて奥の細道へ旅立った日ということから旅の日ということになったそうなんですね。いいですね、旅行というよりも旅、この響きの違いがね、僕は旅の方が好きだなと思います。何が起こるかわからない、まあ、パッケージツアーもねなかなか面白いとは思いますけれども、やっぱその場その場でね、いろんな人に出会って、そして思い思いの時間を過ごして、新たなね発見気づき、そして空気を感じるっていう、その旅の醍醐味だなと思います。今日は旅の日なんですね。でですね、あの教科書に出てくる松尾芭蕉さんのイメージ、ちょっと忘れてほしいんですね。まあどんなイメージ、人それぞれいろいろあると思いますけれども、まあ古池や、まあ、この俳句が一番有名ですが、まあ、ちょっとこう川のほとりで静かに佇んでいて悟りを開いたおじいちゃんなんていうねイメージもあるかと思います。公式上のプロフィールはこんな感じなんですかね。ですが私が今日お話ししたいのはその裏側になります。実は実像をこう松尾芭蕉さんの紐解いていくと、今の時代にいたら間違いなくね SNS でバズりまくるちょっと変わった方なわけですよね。まあ基本はまあ偉人として語り継がれる人っていうのはだいぶ変わった人だと思いますが、まずですね旅に出た時の状況がエキセントリックすぎるんですね。当時45歳だったそうです。で旅に出ていくわけなんですね。ただ江戸時代の平均寿命を考えると、まあ50年とかね50年ちょっとぐらいだったみたいなんですけど、もう人生のこうまとめの時期なわけですよ。まあ今を考えるともう80歳とか90歳近い感覚なんだと思うんですが、松尾芭蕉さん何を血迷ったか、まあ失礼ですね、あの住んでいた家を売り払ってそのお金を全部旅費に充てたと言われているんですね。まあ現代の感覚で言うと、都内にマンション持っている40代の働き盛りの人がね、突然あ俺やっぱり今後東北を徒歩で制覇してくるわつって宣言して家を売り払いね、現金一括で握りしめてバックパック一つで出ていくという、そんな感じなんじゃないかなと。でもまあまあ近所の人がねそれを話を聞いたら、ちょっと芭蕉さんメンタル大丈夫、相談乗りますよ、大丈夫ですか、何かあったんですかと、まあちょっとこう悩み相談に乗るぐらいのパターンだと思います。まあ当時の年齢さっき言った通り考えると、今の70代後半の人がそんなことをし始めたら、ちょっと待てというようなね感じだったと思うんですよね。でもまあ松尾芭蕉さんは本気だったわけなんです。多分なんですけど、こう帰る場所を持っていたら甘えが出るって考えたんですかね。退路を断ったまさに、で片道切符で旅に出たということです。今で言うとミニマリストの究極系なのかもしれないですね。はい、そんな松尾芭蕉さんなんですが、この旅の移動距離がまたね本当に異常だったそうなんですが、江戸を出発して東北そして北陸を回って岐阜の大垣まで、寄り道を含めておよそ2400キロ歩いたということなんです。これをおよそ150日間まあだいたい5ヶ月間ぐらいですかねで歩いたと、まあ、計算すると1日平均で16キロぐらいです。まあ16キロでもすごいなと思いますけれども、まあでも大したことないじゃんと、散歩レベルじゃねえのなんて思う人もいるかと思いますが、でもちょっと考えてください。当時なんですが道も舗装なんかされていない凸凹道ですよね。しかも山越えばっかりですよ、山ですよ。それをあのわらじで歩いていくわけですからね。今みたいなあの高機能のウォーキングシューズとかないわけですよ、ね、歩けば歩くほどあの健康にいい体にいい、そんなような靴なんかなかったわけです。さらに驚くべきことに記録を精査するとね、多い日には1日およそ50キロ近く移動している日があると。50キロですよ、ね、それも45歳、当時45歳今で考えると70代80代ぐらいの方がということですよね。フルマラソン以上の距離を重い荷物を背負って山道を駆け抜けていると。そして場所場所で句を読んでいる、古いケアなんて読んでたわけですよね。まあ普通はちょっと考えられないですよね。だからこそ言われているのが、松尾芭蕉さんっていうのは実は忍者だったんじゃないか説みたいなのもねあるじゃないですか結構ね。
名前を捨てて伊賀出身というバックボーンを生かして幕府から東北の伊達政宗が

妙な動きをしていないかちょっと偵察してこいと命じられた隠密だったんじゃないかみたいな、まあ、そんなような話もあるわけですよね。でもなんかその距離感とかスピードを考えるとその年齢でね、なのでさらにはあの各地の関所もスイスイスイと通っていったわけですよね。そこを考えるとまあ隠密だったんじゃないかなと言われる理由もわかるんじゃないかなと思います。はい、なんか全部がね公務、いわゆる国からの命令で行っていたと考えると全部説明がついてしまう感じはありますよね。はい、まあまあ松尾芭蕉さんやっぱり性のイメージ、道と性で言えば性のイメージなんですが、実はこう動く道の方のプロフェッショナルだったんじゃないかなと、特殊工作員の顔があったんじゃないかなと、そんな風に勘ぐってもおかしくないかもしれないですね。まあまあまあそうやって考えてみるとあの肖像画も見え方がね変わってくる感じはありますよね。なんかこう周囲を警戒しているような鋭い目に見えてきたりとかするかもしれないですね。はい、そしてですねこの旅を語る上で欠かせないのが相棒の河合空さん、まあ、いわゆる弟子と言われている人です。まあ彼がやっぱり有能すぎたんじゃないかなと。やっぱ芭蕉さんは芸術家の方なわけですよ、いわゆるね、まあいい句を読む方に集中したいわけですよ。あのだから宿の手配であったりとか食事の段取りとかルートの確認だったりとか、そしてあの芭蕉さんの荷物も持ってたでしょうね。これ今で考えると大物タレントと有能すぎるマネージャーの構図でもありますよね。でねちょっとなんかこれ面白かったのがこの弟子の空さんが書いたプライベートな日記残ってるんですって。これね芭蕉さんが書いた奥の細道と読み比べてみるとちょいちょいね矛盾があるとのことで、芭蕉さんはねああこの景色に感動して涙が止まらなかったなんていうことを書いているにもかかわらず、空さんのその時の日記を見ると師匠今日は体調が悪くてずっと寝ていたとかね、雨が降っていて最悪の日だったとかリアルな現実が書いてあってちょっとこうズレがあるそうなんですよね。師匠盛りましたよね話みたいな現代で言うとちょっと待ってコンプラに引っかかりますよみたいな、そんなようななんかねズレがあるという話を聞いてこれ面白いなと、はい、なんかギリギリの修正が入っていたみたいなんですよね。なので芸術家のプライド、さらにはこのマネージャーの苦労という図式が、なんかね現代に当てはまると見えてきて面白いなと思いますね。まあまあまあなんつったって300年ぐらい前の話ですから、その当時からこの人間関係の縮図っていうのは変わらないんだなと、すごく思いました。でちょっとですね話広げてみると芭蕉さん歩きましたけれども現代の僕らの旅ねもっと自由じゃないですか。でもねたまに不思議に思いますよ、わざわざ高いお金を払ってね慣れないベッドで寝てね言葉の通じない場所に行ってね重い荷物を持って移動するわけですよ。効率だけ考えたらこの自宅で VR の旅行してる方が一番効率が良かったりとかするじゃないですか。でもやっぱ旅を求めてしまう芭蕉さんと同じように予定調和を壊したい、そんな思いもあるんじゃないかなと思います。芭蕉さんとね同じようなことはできないですけど、日常という家を一時的にこう捨ててしまって自由の中に身を置く、そうするといつもは見過ごしているね光の加減だったりとか風の匂いだったりとか、まあ敏感になれる感じがしませんかね。やっぱ50キロも例えば歩いた後を見る月っていうのは格別なんじゃないかなと、そんな風に思いますね。いつも見ているそしてテレビから見える風景とはまた違う何か、感じ方が変わってくるんじゃないなって、そんな風にね思いますね。はい、ということで今日はですね旅の日でもありますので、まあまあまあ今日ねなかなか旅に行こうって思うことはね難しい、行動にすることはなかなか難しいかもしれませんけれども、ちょっとねスマホを置いて、なんか一人でねプラーッとその辺をね散歩するっていうのもいいんじゃないかな、新たな発見があるっていうこともまあ一つは旅につながっていくんじゃないかなと、そんな風に思います。はい、ということで松尾芭蕉さんのちょっと私は知らなかった裏側をね、見せてもらいました。なかなかファンキーな方だなと、そんな風に感じました。いかがだったでしょうかね。はい、ということで今週も始めていきたいと思います。1曲目はこの曲です。スーパービバー、生きがい。

さて、全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。さて、まあ今日はね、5月16日そして旅の日、松尾芭蕉なんてお話をさせていただきましたけれども、すごいよね、家を売ってまで歩き倒した2400キロの話だったんですが、今日はですね、5月16日歴史上もう一方とんでもない極限の移動を成し遂げた日本女性の記念日でもあるわけなんですね。今から51年前になります。1975年の今日何があったのか、ドドン、登山家の田部井淳子さん、名前聞いた方もいらっしゃるんじゃないですかね、聞いてる方もね、いらっしゃると思いますが、女性として世界で初めてですよ、女性として世界で初めて地球の頂点エベレストの頂に立った日ということなんですね。もう素晴らしい。これ1975年当時なんですけれども、登山っていうのももちろん圧倒的に男の世界なわけですよ。男のロマンだったわけですよね。それが女性の方がヒマラヤなんて無理だよなんて本気で言われていた時代なんですが、しかも田部井さん身長がね152センチぐらいなんですって。で、小柄で、まあ正直パッと見てる感じは普通のお母さんって感じなんですよ。実際に当時、3歳の娘さんもいらっしゃったそうなんですね。その方がエベレストですと、ということですよね、本当にね。周囲のやっぱ反応は冷ややかだったそうです。もうあとね、逆に言えばもう批判も多かったそうです。子供を置いて何考えてんだとか、女だけで行けるわけないだろうがと、まあ、こういう表現があったっていうのはやっぱ当時らしいなって感じはありますけれども、今じゃそんなこと言えないですからね。で、資金集めもかなりね苦労されていたそうです。なので、彼女たちはね手作りで装備を縫ったりとかしていたそうなんですね。で、企業を回っては断られ続けて、でもなんとか遠征にこぎつけたということなんです。で、やっぱの当時の写真とかね見ると当たり前なんですけれども、今のこうカラフルな軽量なウェア装備とは違っていて、かなりねこうごっつい感じの格好をしていたわけなんですね。だからもう今でいう超撥水とかね、超軽量とかね、魔法の素材なんていうのはなかった時代ですからね。で、まあ登頂しましたすごいですねだけではなくって、この登頂までのプロセスもまた壮絶なんですって。キャンプ地を設営していた夜なんですが、真夜中に大規模な雪崩が襲ってきたそうなんですよ。で、田部井さんはテントの中で寝ていたんですけれども、一瞬でこの雪の下に閉じ込められてしまったと。で、真っ暗闇、重圧、酸欠、意識が遠のく中、このシェルパ、要はつるに登山ガイドの方に足を掴んで引きずり出されて、ようやく命をつないだということですって。そんな過酷の中ね、成功させたわけです。まあそんなことがあったら普通は、はい、ここまでやりましたね、頂上までは行けなかったですけれども、撤収ってなるところじゃないですか。命あってよかったね、また十分頑張ったからまた行こうね、ではなく、彼女は全身打ち身でまともに歩けない状態から、わずか12日後に標高8848メートルの頂上に立ったということなんですって。これもすごいですよね。芭蕉さんの家を売って旅に出るパッションも相当なんですけれども、雪崩で体が埋まってそのまんま足を引っ張られなかったら多分なくなってましたよね。まあそんな状態でもまだ登るという精神力、ちょっとね次元が違うなって感じはしますね。で、このエベレストなんですが、まあ映像としてはね多くの方はご覧になってると思いますが、人間を拒絶する場所とね、デスゾーンみたいなこと言われてます。死の地帯と呼ばれてますけれどもね、 8000 メートルを超えるとね、酸素は地上の3分の1で、さらには気圧が低すぎて、そこでは人間の細胞が再生されないんですって。ただただ死に向かって壊れていくだけの場所なんですって。標高 8000 メートルのデスゾーンってね、例えばそこに座り込んで1時間休んだとしても体力回復するどころか、ただただ削られていくと、寝てしまったら二度と起きられないと。で、そんな場所だったと。その場所を一歩一歩自分の足で進んでったわけなんですね。で、そんな過酷な場所に田部井さんの後にもですね、多くの女性たち挑んでったわけなんですよ。日本ではですね、渡辺玉江さんという方なんですが、これまたとんでもない女性の方なんですが、2012年です、なんと73歳でエベレスト登頂に成功したと。70、ちょっと待って、すごいよねっていうね。
あの女性の最高年齢記録を塗り替えたということなんですよ。73ですよ。もうこれ聞いてね、本当もう疲れたとか言えないですからね。だって階段の上りよりも結構大変なご年齢だと思うんですよね。さらにマイナス30度の極寒でしょ、さっきお伝えしたデスゾーンでしょ、これを突破したわけなんですよ。まあ、田部井さんが1975年にね、女性でも行けるという扉をこじ開けたからこそなんですけれども、その道が現代の最高齢の記録までつながってるということなんですよねそう、ちょっとね、ほんとすごいなと思います。でね、エベレストの話なんですけど、最近のニュースでびっくりしたんですけど、

エベレストも観光地化が進んでるそうなんですよ。で、登頂ルートが大渋滞することもあるそうなんですよ。8000メートルより上ですよ、大渋滞なんで。写真なんか出てますんで、ちょっと検索してみてください。びっくりしました。頂上の手前で行列待ちなんですって。ちょっとね、8000メートル上がなんだ、登頂するための行列ができてるって。まあ基本頂頂部が本当にあの畳のね、何枚か分ぐらいの本当に狭さなので、だからいっぱいの人たちが行けるわけじゃないから、あの渋滞するみたいなんですよね。でさらにね、登山の許可だけで120万円、さらに頂上直前から12時間待ちの大行列と。もうね、考えられないわと思って、びっくり。これだから途中までは上がれんのかな。だって誰もが 8000m まで上がれないと思うんですよね。なんかね、なんか方法があるんじゃないかなと思うんですけど、じゃなかったらそんなに誰でも登頂できるとこじゃない気がするんですけどね。まあまあまあ、とにかくね、そんなような今状態らしいんですよね。はい、ということで、まあまあまあ、今ねお話しした田部井さんもですね、あの今じゃあ本当にあのなんだ、その後か、あの7大大陸最高峰制覇も成し遂げたと、女性として世界初のね。でさらにはもう山を愛するがあまり、ヒマラヤに捨てられたゴミを回収する清掃登山にも心血を注いだというような方でね、登って終わりじゃないと、その後山とどう付き合っていくかと、そういうようなことにね心血された方でもいらっしゃるわけなんでね、ほんと素晴らしい方ですよね。はい、なのでなんかいろんなロマンの形はあると思いますし、なぜそこまでのモチベーション、そして湧き立てる感情というかものは何なのかなと、すごく不思議ではありますけれども、でもこうやって多くの方たちの勇気にもなりますし、まあ、後輩たちのというかね、このその後出てくる人たちのなんかこう道しるべにもなってるっていう意味ではやっぱ素晴らしいですね。なんか152センチだからどうのこうのではないし、子供がいるからどうのこうのって、全てにおいては全て言い訳になってしまうのかなと、思いは凌駕してしまうんじゃないかなと思いますので、まあ、こういう話を聞けば聞くほど、ああちゃんと俺生きてるかなと、そんなようなね、ことを考えさせられたお話でもございました。ということで今回すごいですね、松尾芭蕉さん2400キロ、そして、田部井さんがね、日本人女性、まあ、女性として初の登頂、エベレスト登頂ということで偉大な記録の日でもありますので、ぜひね覚えておいてください。明日よかったら誰かに話してあげてください。今日でいいですね、話してあげていただきたいと思います。はい、ということで続いてこの曲お届けします。ケツメイシ、さらば涙。

0: 森まさのりの目覚ましラジオ。さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。
1: そしてですね、フレッシュな新人が実は入ってきたんですね。目の前にいるんですけれども、もう見る限りガチガチに緊張しているので頼むよって感じなんですけれども、鈴木龍之介くんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ですね、まあサムライジング、まあアトリエッジ、いろんなね我々が所属している団体くくりがあるんですけれども、そのサムライジングになんと加入したという新人でございます、鈴木龍之介くんなんですね。26歳とまだ若いんですけれども、簡単に自己紹介お願いします。
2: はい、改めまして鈴木龍之介と申します。年齢は26歳、岡山出身です。舞台は初めてなんですが、映像の方をちょこちょこやらせていただきました。いろいろ頑張りますので、よろしくお願いします
1: そうだよね、いろいろ頑張るしかないよねそもそも俳優さんとしてはでも 2,3 年は何かしらで関わってきているということなのかな。
2: はい、そうですね、うん、上京して今3年目になりますので、うん、本当に上京してからに近いぐらいになっております、
1: うんうん、あ、大学卒業してからじゃあこっちに来たってこと。
2: そうですね、大学卒業して1年間、うん、まあ、家賃だったりとかの引っ越しとかのお金を貯めつつ、うん、本当通ってだったので、うん、大学卒業して

0: から本当にこっちに住むようになりました。
1: そうなんだ。でもまだまだね始まったばっかりなんですけれども、
0: はい、
1: まあまあこれはまあ誰にでも聞いてますが、なんで役者やろうと思ったの？
0: 僕それが本当人間が好きで、
1: うん、
0: でよく

0: で、まあその被害というかその
1: 被害というか被害に遭って大変な相談だったんだな
0: とかも多かったんで、うん、なんかそれを経験していくとなんかこの人の立場になってみたいなみたいなとこから、
1: うんうん、
0: 自分がこういう人になりたいみたいなところで、
1: うん、いろんな人になりたかった
0: の、ね、いろんな人になってみたかったっていうところから役者につながりましたね。
1: だから若い頃例えば憧れていた役者さんがいたとか、
0: はい、
1: なんか舞台立ってみてちっちゃい頃ね例えばね、はい、なんかその経験があったとかお父さんお母さんたちがなんか舞台が大好きでよく映画見てたとか、はい、別にそういうことではないと。
0: そうですね、それもあるんですけど、どっちかというとさっきの方が、
1: うん、
0: 思いは強いかなと思っております。
1: でいろんな役を演じることが面白いだろうなと思ってやってみた、
0: はい、
1: うん、でもねまだねあの映像の仕事が 2,3 年っていうことになるとまだエキストラとかそういう感じでしょ。
0: そうですね、そっちの方がやっぱり多かったですね、
1: うんうん、ただ別になんか役付きセリフがちゃんとあってって感じではないもん ね、 多分ね、
0: はっきりとはそうですね。
1: そうなるとまだ面白みを感じてないよねずっと鈴木龍之介でいたわけでしょずっと、
0: は
1: い、
0: もう稽古以外は本当にずっとそんな感じでした、
1: うんうんうんうん、稽古って何、そのエキストラでも稽古あるの。あ、そっか、事務所の例えばレッスンとかそういうこと。
0: はい、
1: はいはいはいはい、
0: 事務所の稽古が本当にがっつりあったんで、
1: うん、
0: そこでしかこう自分のやりたいことではないんですけども、うん、なんかこの個性だったりとか、うん、自分の演技みたいなのを発揮するとこがそこでしかなかったに近いですね、
1: うんうん、まあ、多分台本とかね渡されてね、
0: はい、
1: ちょっと演じてみてみたいなでダメ出しがあってとかいう流れだったと思うけど、はい、それはどうだった、やってみて。
0: やっぱりダメなところはダメと、うん、いいところはいいでこう分かる自分も楽しいですし、
1: うん、
0: 自分のその引き出しの少なさだったりとか、
1: うん、
0: これやってみたいなでやってみたら案外良かったりとかで、
1: うん、
0: やっぱ楽しかったです。
1: あ、楽しかったのね、
0: はい、
1: じゃあよかったね。ああ、まあ本格的なね舞台にまた関わってくると、
0: はい、
1: また楽しさだけではないものもついてくるし、
0: はい、
1: まあ、もっともっとでも楽しさが出てくるとは思いますけどね、はい、でも岡山県でしょ、
0: はい、
1: であれだよね、関ん、なんだ、大阪じゃダメだったの。
0: 大阪一応考えてはいたんですけども、うん、やっぱ東京が一番、
1: うん、まあ、東京なの
0: 近道かなっていう頭の中にあり、
1: ああ
0: 、まあ、大阪もおばあちゃんとかいとことかそっちに多いので、うん、何回かこう1年に帰ってたりというか行ってたりはしたんですけども、
1: うん、
0: やっぱり東京がいいなと思いまして、東京に
1: 夢を叶えるにはは
0: い
1: 夢を、大阪じゃないんだ、
0: 大阪じゃなかったです選ばれました東京が。
1: みんな東京に来るんだよねあ、そうですか、
0: はい、
1: なんかなんだろう、今後、まあ、役者をやっていくの中で、
0: はい、
1: まあ、こうなりたいとか、はい、こんな役を演じてみたいとか、なんかそういう目標みたいなのある。
0: やっぱり舞台を通してやったことないに近いので、
1: うん、
0: 本当に未知の世界なので、その自分の強みだったり弱みだったりをこう徹底的にこう知っていって、
1: うん、
0: そこからなんか自分がこうなりたいっていうのをちゃんと見つけたいなと思っております、
1: うん、なるほどね。ちなみに今思う強み弱みは何なの。
0: 自分の中で、
1: いいよ別に自分の中だから、違いますとか言わないから大丈夫初対面だし全然知らないから大丈夫よ。
0: 強みがなくて。
1: あ、強みはないんだ。
0: 強みはないんですよ。
1: 強みないの、
0: ね、最近ちょっとそれが悩みで、
1: うん、
0: 弱みが、
1: うん、強みがないってことでしょ。
0: そうなんですね
1: 終わりじゃん、
0: 言われちゃいました。
1: 終わりじゃん、
0: 終わっちゃいました
1: 、うん、なんだと思う自分では。
0: 強みはでも本当素直かなと思っております、
1: うん、はいはいはい、
0: 何でもなんかこう受け止めたりするんで、
1: うん、
0: そこが自分の強みなんですけども、
1: うん、
0: 逆にその弱みにも引き続きその全部こう溜めるというかこう全部こう食らってしまうんで、
1: うん、食らっちゃう。
0: そうですね、そのなんかいいものも悪いものも全部こう引き受けてしまって吸収してしまうから、
1: うん、
0: そこの判断がこうできないのがちょっと弱みかなと思っております。
1: まあまあまあまあまあ、でも素直さってことだよね。でもね、あなたの良さはね本当にね、受けるも何もね、うん、まあそこをどう考えていくかっていうのは今後の課題だとは思いますんで、
0: はい、
1: うん、全然大丈夫だと思います。またね、あの舞台をちょっとね一つでもね共演して一緒にさせて

0: ただけたら、まあ強み弱みも僕的には見えてくるのかななんて思いますけれども、はい、その時にはまたね来ていただいて、
1: はい、
0: 違いますよって言えるあ、まあでも夢を持ってね東京にね岡山から来たというところで、
1: はい、
0: あれなんだよね、さくらこのアトリエッジのメンバーというか、
1: はい、
0: 女性のねさくらちゃんの知り合いでもあるってことなんだっけ、
1: はい、そうです。
0: 同じ学校に行ってたの？
1: いや、すごくディープな感じになるかもしれないんですけど、
0: あんま変な話しないでね
1: もちろんですもちろんです。あの僕の弟の、彼女さんがさくらさんの妹なんです。それがきっかけで、あのさくらさんと知り合うことになって、は
0: いはい、って紹介をしていただいたと。あ、そっかそっか、
1: はい、
0: だから岡山県つながりだからね、なんか東京なんだよなとか思ってて、へえーと思って。そっかそっか、
1: 岡山ではなんで会ったことはなく東京でしか会ったことがないんです。
0: そうなんですか、はい、でもまあやりたいからっつって
1: そうですね、
0: はい、東京でいろんなの探してたらさくらがこんなとこあるよみたいな紹介をしてくれたみたいな、はい、あ、そういうことなんですね、
1: はい。
0: そっかそっか、そんなにまあ面識があるわけではないということかな。
1: そうですね、
0: はいはいはい、わかりました。でね、ちょっとこう気になるところなんですけど、留学してたんですね。
1: はい。
0: どちらの方に、いつぐらい？
1: 大学1年生の時に1年間、
0: うん、
1: ニュージーランドに、
0: へえ、
1: 行きました、うん、
0: 語学留学ってこと？
1: そうですね、語学留学になります。
0: ちなみに大学は何学んでたの？
1: 経営学を学んでました。
0: ああ、まあね、みんなね、行くとこがない人がね、行
1: くね。そうです、おっしゃる通りです。
0: いや、大丈夫よ。俺も経営工学科だったから。何にも今、何にも生きてないから。まあだから、ちゃんとやっていたら、この今のね、ちょっと前からの IT ブーム、AI ブームにちゃんと乗れていたとは思うんですけど、
1: はい、
0: 全くできなかったからね。Excel の行が増やせなかったからね。うん、そう、そんな感じだったんで。
1: はい、
0: まあまあまあ経営学学んで、
1: はい、
0: で1年間ニュージーランドを選んだ理由とか、あと英語喋りたいとか、なんかきっかけは？
1: きっかけは本当に学校のその4年間のプランの中に入ってる1年間留学になってまして、
0: うん、あ、じゃあ何、みんな1年間は留学に行けるみたいなことだったの？
1: そうなんですよ、はい、学科の中にそのコースがありまして、そのコースに40人ぐらいかな、50人ぐらいが入ってまして、
0: うんうんうん、
1: そこに入ってる人にはもう入学式の後にそのまま1年間、
0: へ、うん、え、入学式の後に？
1: 入学式の後に
0: すぐ行くの？
1: すぐ行きました。
0: え、そんなことあるの？
1: はい。
0: え、それはじゃあ、まあ、40、50人全員が一緒に行くってこと？
1: 全員が一緒に一気に行きました。
0: へー、そんななんだ、面白いね、はい、え、でも大学生活は4年間なんだよね。
1: 4年間
0: プラス5年、1年ってことじゃないんだよね。
1: あ、じゃなくて4年間です。
0: じゃあ要するに1年間をの生活を海外で学ぶっていう、
1: そういうことです。
0: 単位を取るというか、
1: はい、
0: 面白いね
1: 楽しかったです本当に。
0: へー、それは学校の狙いとしては何なの？
1: やっぱりその、うん、グローバルというか、うん、世界でこう経営学を学んで、
0: うん、
1: 話せるようにするために、うん、その英語を学ぶ目的でっていうのがあって1年間。
0: なるほど、国内にとどまらず世界で活躍する人材を育てると。
1: そういうことですね。
0: はあ、面白いね、
1: はい、
0: え、入学式の次の日に行ったの？
1: そうです、だから事前に1週間かな、1週間か2週間ぐらいその行く人たちで学校に泊まってその勉強をする会みたいなのをあって、それが終わって入学式あって、そのまままた行くってことなんで、
0: もう
1: ほぼほぼずっと一緒です。
0: いいねそれね。え、それどこの大学？
1: 環太平洋大学っていうところなんですけども。
0: ああ、こういう字だよね。
1: はい、
0: 環太平洋。環太平洋大学ってのあんだ。
1: はい、
0: これ岡山にある？
1: 岡山にあります。
0: はあ、これいい学校だね、面白いね。
1: でニュージーランドにもその学校がありまして、
0: うん、姉妹校じゃなくて、
1: 姉妹校ではなく、もう本当に、う
0: ん、ニュージーランド校としてある
1: 感じですね。なんで、はあ、日本人が4年間行けるようなコースもあります。
0: え、そうなんだ。
1: はい、
0: 俺それ行きたいな今だったらな。え、ニュージーランドどんなとこでした？
1: もう自然が良くて、
0: うん、
1: 治安も良かったんで。
0: 言うよね、
1: はい、
0: ね、
1: 人も優しくて、
0: うん、
1: 住みやすかったです。
0: 住みやすかった、はいはいはい。なんか友達とかできました？
1: たくさんできましたね本当に
0: 向こうの友達、
1: はい、

0: よかったね。
1: よかったです、本当に楽しかったです。
0: なんかよく聞くじゃないですか、日本人だけで行っちゃうと日本人だけで固まっちゃってみたいな。うん、なんか
1: 結局最初、うん、それが本当に
0: 怒ってた、
1: 怒ってました。ああ、やっぱこう 4,50 人で行って、うん、でだんだんこうおのおのここにグループ作って、
0: うんうんうん、
1: 寮だったんで日本人しかいなかったんで、
0: うん、
1: まあ、日本語パーティーでした、
0: うん、そうだよね。でも英語はそこのニュージーランドで、まあ、語学の勉強の授業はもちろんあって、
1: はい、そうです、
0: うん、で学校の、え、学校のではカリキュラムっていうのもそこにじゃあ先生がいて、日本語の先生がいて教えてくれててってこと、そういうこと、経営学とか、
1: いや、そこではもう経営学を全くやらなくて、
0: あ、本当に留学しに行ったってことね。
1: 本当に留学しに行った感じ
0: です。経営関係なく、
1: 関係なく。
0: あ、そう、
1: はい、
0: え、じゃあマジで何してたの、あっち行って。
1: あっち行って、
0: うん、
1: 外国の先生がいて、
0: うん、
1: もうひたすらずっと英語を、リスニング、ライティング、スピーキングをずっと繰り返して、
0: あ、英語の勉強マジでしてたんだ、1年間。
1: 英語の勉強をずっとしてました。
0: で、まあ時間、学校が終われば、まあおのおの好きなように行動し、
1: はい、
0: うん、あとはまあ友達と遊びに行くとか、
1: はい、
0: はいはいはいはい、あ、そういうことなんだ。
1: はい、
0: じゃあ本当に語学留学なんだね。
1: 本当に語学留学ですか。
0: あ、何
1: 語学留学でした。
0: へえ、面白い。英語喋れるようになったじゃん。さすがに1年間そんだけみっちりやったら、いくら日本人ばっかりだったとしても、
1: あんまり、あんまり
0: 自己紹介ぐらいできるようになったでしょ。
1: いや、そん時はできてたんですけども、
0: うん、
1: もう帰って3年間英語を一切やらなかった、
0: うん、
1: もうそこから英語がどんどん消えていきました。
0: 簡単に自己紹介ぐらいしてみてくださいよ、英語で。簡単でいいから。
1: え、 My name is 龍之介鈴木。
0: 俺でもいるだろ、それは。
1: ぐらいですね。
0: おい、お父さんお母さんに謝れ。
1: 本当に謝りました。
0: うん、
1: で、まあ1年間だったんで、
0: うん、
1: やっぱその日本人が多いのと自分の中にもこう責任みたいなのもありまして、
0: うん、
1: 何のために行ったんかなっていうのはずっとずっとこう考えていたんで、半年間はホームステイを自分で決めてやりました。
0: あ、それもできるんだ。
1: はい、
0: 寮から離れて。
1: そうですね、
0: はいはい。あ、それ勉強になったんじゃない、すごく。
1: ものすごく勉強になりました。
0: うん、何が違いました、ニュージーランドの人、日本人と。
1: やっぱりその
0: 文化でも、
1: 文化ですけど、ルールとかが、
0: うん、
1: なんか各々自分になんか作っているような感じがしました。
0: うん、どういうこと。
1: なんか本当にこれはダメっていうのを、なんかダメというか、自分らは知らない部分があったんですけども、それもなんかこう厳しいところは厳しいし、だから厳しくないところのその差が日本人と違うというか、
0: うん、
1: 日本人はなんかこのこれがダメだったらこれもダメ、これもダメだったらこれもダメみたいな感じでこう連鎖していく感じがあったんですけども、
0: うん、
1: ニュージーランドの人はなんかこれがダメだったらダメで、もうなんか次は別に良くてみたいな、
0: うん、
1: こ
0: う、うんうんうん、
1: タイミングがちょっとつかめなかったことが多かったです。
0: 例えばどんなことがダメだったの。
1: お風呂の時間とか、
0: ああ、
1: なんか本当に日本人は入りたい時に大体入るじゃないですか、
0: まあ、まあ夜とかね、
1: はい、うん、もう海外の人はこの時間以降は絶対ダメみたいな。
0: ああ、はいはいはいはいはいはい、ちゃんとした自分なりの、うーんと、生活スタイルのリズムが確立していて、は
1: い、そういうことです
0: ね。うん、そこは一切ブレないみたいな。
1: ブレなかったです。
0: そうなんだ。
1: とか毎週金曜日はなんかこのご飯を食べるみたいな、
0: う
1: ん、もう決まってまして、これ嫌いな人はどうすんだろうと思いながら。
0: それ国民性なのかな。あとはホームステイ先のニュージーランドのその方たちがそうだったとか、
1: うん、なんかどうだったのかちょっと今
0: わかんないですね。
1: わかんないですね。
0: なんか驚いたこう文化の違いとかは。
1: 驚いた文化の、そうですね、その結構みんな何も考えてないようで、
0: うん、怒られるぞおい。
1: え、でもなんか
0: 怒られる、
1: 本当に自然体すぎて、
0: うん、
1: デパートの人たちもなんか街歩いてる人たちとかもなんか本当に何も考えてない、いい意味で何も考えてないような、こうなんて言ったんですかね、
0: 何も考えてないような。
1: なんかやりたいことが本当に、あ、これなんだなって分からないような。
0: お前も一緒だよ。

0: だからあれでしょ、日本人みたいにもチャキチャキチャキチャキなんかこう常に動いてて働いててとか、
1: はい、
0: こうしなくちゃいけない、ああしなくちゃいけないとか、次これやってあれやって、この後はこうでこうでとかって、そういう感じじゃなくて、はい、まさに言ってる通りの自然体のゆったりとした、
1: はい、
0: うん、そんな中で生活をされている方たちをたくさん見たんでしょ。
1: そういうことです。
0: 自然も多いしね、多分ね、はい、そうなんだろうね、うん、自分のなんかこう。さあ今週はですね、鈴木龍之介くんにねお越しいただきました。いやーまあ26歳ね、まあ、目がねキラキラキラキラしてるんですよね。まあまあまだまだこれからね、いろんなことにチャレンジしていくんだと思いますが、まずは前半聞いていただきました。次週後半お届けします。

0: お送りしたのは米津玄師、さようならまたいつか。
1: 目覚ましラジオ。
0: さて、目覚ましラジオエンディングになります。でちょっと前になってしまうんですけれどもね、メッセージいただいてました。タッツーさん、どうもありがとうございます。初めて投稿させていただきますと、チタメディア FM から聞かせていただいております。ちょうどねこのいただいた当時には国内男子のプロゴルフツアーが開幕というところで、観戦に参りますというようなねお話をいただいておりました。少しでも自分のプレーの参考になるようにしっかりと見てきますということで、ゴルフねやられてる方なんですね。ありがとうございます。チタメディア FM ですか。初めてね名前聞きまして、もういろんなところで皆さん聞いていただいてるんですね。どうもありがとうございます。まあゴルフね頑張ってくださいね。僕は打ちっぱなしにしかまだ行ったことがないんで、よかったら今度はスコアなんかも教えていただいて

ければなと思います。メッセージありがとうございます。さてぜひね、メッセージ送ってください。まあ、今日の芭蕉さんの話だったりとか田部井さんの話、うわーこんな風に聞かせていただきましたとかね、私もこんな挑戦してみたいななんていうねことがありましたら送ってください。あとは日常の発見気づき何でも OK です。メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。 mezamashi アットマーク musicbird.co.jp です。ファックスの方は 03-3288-8902 03-3288-8902 まで送ってください。さてこの時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画「お就活3」「更新人生メモリー」

0: DJ セタハチだっち。あなたのメッセージをお気に入りの番組やパーソナリティさんに送ってくれっち。メールの方は834@fmsetagaya.com。 ゲスト出演情報やお知らせは FM 世田谷のホームページ http://www.fmsetagaya.com に載ってるっち。チェックよろしくっち。あ、皆さんファンレターもよろしくっち。
1: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。自信の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。
2: FM 世田谷放送番組審議会からのお知らせ。

この時間は FM 世田谷の AI が放送番組基準と放送番組審議会の審議内容をお送りします。はじめに FM 世田谷放送番組基準です。 FM 世田谷放送番組基準。 FM 世田谷は世田谷区民の生活に密着したコミュニティ FM 放送局として、公共の福祉、文化の向上、産業経済の繁栄に貢献することを使命とする。 FM 世田谷は公共の福祉増進の立場から常に品位を重んじ、世論を尊び、言論の自由と公正を貫き、番組の調和に努め、広告・宣伝の真実に徹して、新しい地域文化の創造を目指すことを構想の基本とする。このため、聴取者と番組提供者の理解と協力のもとに、すべての放送番組および広告の企画・制作実施にあたって次の事項を守ることとする。人種・民族・国民・国家・国情に関する資料は特に客観的で権威あるものを使用する。個人・団体・職業・産業に対する抽象的言詞、名誉を傷つけるような内容または表現を避ける。国民生活に重大な影響を及ぼす社会公共問題については慎重を期し、意見が対立しているときは公平に取り扱い、その出どころを明らかにする。人心に不当な動揺や不安を与えるような内容または表現を避ける。特に経済界に混乱を与える恐れのある問題は慎重に取り扱う。法律や社会正義に背く行為に共感を起こさせたり、あるいは他人に模倣の意欲を起こさせたりするような取り扱いをしない。公の秩序や善良な風俗に反する行為、習慣を是認するような取り扱いをしない。家庭生活については、これを尊重するとともに、多様な価値観を踏まえ、一面的な取り上げ方にならないよう注意する。政治に関しては、不偏不党、公正に取り扱う。信教の自由を尊重し、他宗、他派を誹謗中傷したり、信仰の強要につながったりするような表現は取り扱わない。児童及び青少年の人格形成に貢献し、良い習慣、責任感、正しい勇気などの精神を尊重させるように配慮する。児童向け番組は社会通念に照らし、児童の心身の健全な成長にふさわしくない言葉や表現は避けなければならない。放送時間帯に応じ、児童及び青少年の主張に十分配慮する。その他、原則として日本民間放送連盟の放送基準による

0: 続いて放送番組審議会の審議内容です。第123回番組審議会、開催日時2025年3月10日月曜日午後2時から3時、出席審議委員、吉田修平、大塚智弘、吉村俊夫、横谷博美、村井谷良、鎌田義次、委員総数6名中6名の出席により、放送番組審議会の規定に基づき本審議会は正式に成立した。対象番組の審議の前に放送番組基準の改定について意見交換を行った。審議における委員からの意見は次の通り。結婚制度、方言などの表現については時代に合わせ多様性を重んじた表現に変更する。フグ、白痴のような表現は現代ではあまり使われず誤解を生む可能性があるため変更するのが望ましい。広告の明示の範囲には放送に限らず SNS も該当すると考えられるため、文言に加えた方がいいのではないか。以上の意見を踏まえ、日本民間放送連盟放送基準に基づき内容を改めて審議した上で2026年4月1日付で改定を予定する。続いて対象番組の審議に移った。柿崎裕二のアウトドアスタイル、2026年2月6日放送分。事務局から番組内容を説明した後、本放送を視聴し審議、意見交換を行った。審議における委員からの意見、質疑は次の通り。パーソナリティの知識の豊富さとアシスタントの補足のバランスがよく、番組の分かりやすさにつながっている。金曜夜の時間帯にふさわしいゆったりとした雰囲気の番組、音作りや番組構成に関してもクオリティが高いと言える。防災の話に絡めているため、アウトドアの知識がない人でも聞こうと思える。グッズ紹介が中心になってしまいがちだが、道具などがなくてもいざという時に役に立つノウハウの部分をさらに深掘りしてほしい。単なるアウトドア番組ではなく、防災に絡めて情報発信をしていることを伝えるためにも、番組名について検討の余地があると感じた。スポンサー側からも番組の告知も積極的に行っていたり、番組内で FM 世田谷の名前をしっかり伝えている。防災に関心が高い人は少なくないため、防災に絡めた SNS 発信をしてみると宣伝効果が期待できるのではないだろうか。実際に実践している様子が音として伝わると、より番組として奥行きが出ると感じた。防災意識を高めるためにも、ロケや区内学校とのコラボを今後企画してほしい。この時間は FM 世田谷の AI が放送番組基準と放送番組審議会の審議内容をお伝えしました。
1: お聞きの放送は 83.4MHz FM 世田谷です。ここからは加藤明宏さんによるメロディーをお楽しみください。曲は遥かなる思い、ハニーガーデンオブドリームです。

0: 携帯ウェブサイトお天気ナビゲーターって全国各地のスポット天気でしょ。台風地震情報や海の情報、健康生活なんかの超たくさん情報がある。いろんな気象アラートメールも設定できてめちゃいける。携帯でお天気ナビゲーターを検索してね。
1: あふれる緑とアートな空間に包まれたレストラン、ル・ジャルダン。世田谷美術館に隣接するル・ジャルダンでは、本格的なフランス料理がお楽しみいただけます。爽やかな午後の日差しの中で、神秘的な夜の光の中で、ワイングラスを傾けながら素敵なひとときをお過ごしください。ご予約は電話3415-6415、3415-6415、ル・ジャルダンまで。

0: さあつなぐわラジオ村岡正和です。
1: 高田修です。本日もよろしくお願いいたします。
0: 今回のテーマは介護離職を防ぐためにお金大事ですね、うん、お金とコミュニティをどう備えるか、家族に迷惑をかけないために介護費用をどう準備するか、そして仕事を続けながら介護とどう向き合うかを伺っていきます。
1: 今日のゲストはファイナンシャルプランナー清水真紀さんです。清水さんよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: 今日はですね、お金の話だけじゃなくて、はい、家族介護の経験を通じてこう感じたことを含めてお伝えできればと思います。
0: はい、よろしくお願いします。ではね、まず清水さんのご経歴からちょっと伺っていきたいんですが、
2: はい、私、金融業界で、22年仕事してきまして、はい、保険会社に就職した後、うん、父親の病気介護、うん、

0: ファイナンシャルプランナーに転身をいたしました。はい、今はマネーセミナーの講師の仕事を中心に年間、およそ200世帯のですね、個別の、はい、コンサルティングにも携わらせていただいております。
1: コンサルしてほしい、
0: はい、ぜひぜひぜひぜひ、はい、
2: シュさん打ち合わせの段階からめっちゃ興味
1: 食いつきまくってて、はい、なんか今 FP さんにその、うん、相談しなきゃねみたいな家族でちょうどうんうんうん、うん、その家をどうするかとかちょうど話してたので、
2: うん、
1: いやでもね
2: ぴったり
1: ぴったりですし年間200世帯っていうのはめちゃくちゃ多いですよね。
0: そうですね、毎日、うん、毎日、はい、ご相談に乗らせていただいてるイメージですね、自分としては。はい、
2: そうですね、まあいろんなね家族がいらっしゃると思いますので、まあそのあたりも後ほどね言える範囲で、
1: うん、聞きたい、ね、リアルな話
2: 聞いていきたいですね。はい、どういう形態でやられてますか、オンラインとか。
0: あ、そうですね、はい、その、介護マネー対策セミナーというセミナー、うん、あとはライフプランセミナーというものを、うんうん、あのオンライン中心に開催をしておりまして、うんうん、あとはですね企業様だったりとかメディア主催のマネーセミナーの講師、はい、これはリアルでも、
2: はいはい、
0: 講師の仕事を、
2: うん、
0: 今まででいうと通算で300回以上は担当させていただいてきました。月にはだいたい2から4ぐらいは講師のお仕事をさせていただいて、うん、
2: すごい、
0: はい、います。
1: え、
2: しゅうさん、私もね最近ね、
1: はい、
2: 講師の仕事が、ね、なんかちょこちょこいただ
1: け何の講師ですか村岡さん、何の講師を、
2: まあ、講師というかあの司会とかね。
1: あ、司会、
2: うん、これ昨日、
1: はい、
2: 一昨日はあのモデレーターパネルディスカッションのモデレーターやらせてもらったんです。
1: 何モデレーターって何ですか。
2: なんか、ま、回し屋簡単に言うと、まあ、ラジオのこうパーソナリティみたいな、うん、フル役割100人ぐらいのね、
1: イベントで、
2: イベントで、
1: うん、どこの会社の
2: 会社っていうか、そのね統括医会塾って医療と介護ので3周年の記念イベントで、でその行政の方とあの産官民、産業行政民間の人たちのパネルディスカッション、家族の最定義とか、
1: う
2: ん、孤独テーマが孤独とか、
1: 孤独
2: 深いテーマを、ね、2つのテーマを45分でやれっていう、
1: お短い45分間で
2: それは無理
1: 皆さんいろいろやられてるんです ね、
2: そう、
1: うん、
2: でもね清水さんね資格も FP 技能士、はい、相続診断士、シニア福祉アドバイザー、高齢者住まいアドバイザー、結構幅広いですね、
0: うん、そうです ね、まあ、結局ご相談いただくと、うんうんうん、お金、その目の前のお金の話だけじゃなくて、
2: はい、
0: 相続とか介護とか住まいとか、うん、全部こうつながってますんで、よく族の話とか言ってますけど、
2: うんうんうん、
0: 家族の話、
2: うんうんうん、
0: なのであのトータルでご相談に乗れるようにっていうことで学んでまいりました。
2: なるほど、はい、でもまあねここからちょっとね実際に本題で清水さんが特にお話をされたいテーマが、まあ、介護ね、今も話題になってます介護離職、仕事をしながら介護することなんですよね。
0: あ、そうです、
2: うん、
0: あの介護は急に始まることが多くありますので、うん、だからこそですね、自分がじゃあ介護状態になった時どのような生活を送りたいのか、
2: うん、
0: これをやはり元気なうちからこう考えておくということが大切だと思っております、
2: ね、
1: でも多くの方って、まあ、自分もそうですけど、なんか自分が介護される側になるところまでは、
2: う
1: ん、なかなかイメージができないというか、
2: う
1: ん、想像つきにくいですよね、
2: うん、
0: 確かにあのこう多分自分は介護にはならないんだけど、うん、みたいな、うん、そう思ってる方は多いと思うんですが、うん、やっぱりじゃあ想像してどこで暮らしたいとか、
2: はい、
0: あとは家族にどこまで頼りたいかとか、うん、じゃあ実際頼れる環境をどこまで作れるかとかですね、 あと施設に入りたいのか、うん、在宅で過ごすかとか、そういったやっぱりご自身のこう希望が見えてくると、
2: うん、
0: じゃあその場合の必要なお金の備え方っていうのが変わってきますので、
2: あ、なるほど、はい、あれですね、やっぱり私もうちの番組も結構 ACP は取り組んでやってるんで、そのまあ考え方の一つではありますよね、
0: はい、
2: そこが分かってればいろんな準備ができるっていうことですよね。
0: まさにもう ACP のあのセミナーの、
2: ね、
0: はい、
2: やっぱどんな暮らしをしたいかって、しゅうさんあのね前回
1: はい

0: うち大学の先生とね、亀田医療大学の先生にいただいた、うん、あのカード、
1: あ、レッツトークカードですよね。
0: そうそう、レッツトークカード、
1: あのカードで、
0: あのカードで盛り上がった
1: と。そうなんです。この間あのみんな30代の
0: やりました、
1: 7人大人でやって、めっちゃ盛り上がったんで。
0: 本当ですか。
1: やっぱりこのラジオを通して、うん、少しはというかだいぶ考えるようにはなりました。自分が何を大切にして、うん、なんかこう生きているのか、うん、どうして、うん、介護はどうしたいのか、うん、どういう就活をしたいのかみたいなのは、うん、30代のみんなに話して、うん、こんなに盛り上がるのかと、
0: 楽しかったね。素晴らしい、
1: うん、
2: 楽しい、
0: 素晴らしいな。まあでもね、そういうどんな暮らしをしたいかとか、やっぱセットでこうお金のこともね、うん、考えるっていうのは必要があるんですよね。
2: いや、そうです、
0: うん、
2: お金だけ準備しても、
0: うん、
2: あのなかなかその人に、うん、まあ、合った生活にならないことがありますっていうか、その、はい、なんか例えばですね、私はライフプランニングさせていただくんですよ、うん、結構ご高齢の方とかも多くて、うん、あの本当にやっぱもうここ世田谷ですけれども、はい、あの10億円ぐらいですね、その、まあ、言ってあれですけど、うん、ご資産お持ちの方とか
1: 10億
2: いらっしゃるんです。
1: すごい大きい声で言い直しましたけど、
2: やっぱりライフプランって お作りするとご資産大きくするじゃないですか。
0: そうですね。
2: でもやっぱり実際ご体調悪くなって、うん、ご夫婦でですね介護生活とか送られてて、うん、でもあのその買い物に行けないわけです
0: よ。
2: そうですよね。朝ご家族のどなた様かがお弁当、コンビニ弁当を買ってきてくれて、それをですねあの3食ぐらいに分けて食べるんです。
0: あららら、
1: なんで10億あるのにそんな節約してるんですか。
2: 節約っていうかもうそれしか
0: 方法がないと思ってるんですよね、多分ね。
2: 何かを考えたり違うことをしようってお金があってもやっぱり最初に計画立ててないんでですね、
0: うん、
2: 思わぬ介護で、なんかそういうなんかやっぱり希望がちゃんと見えてれば、じゃあ何にどのぐらいどういうふうに備えるかっていうのが分かりますし、うんうん、ご家族も分かるじゃないですか。でも希望が分からないからですね、そういうことが結構起きがちで、なのでやっぱり介護、こういう介護になったらこうなりたいっていう自分の理想をお話ししたりとか考えておいて、うんうん、プランニングしておいて、はい、そうするとこのお金を残しておけばいいから、うん、じゃあ使えるお金っていうのは明確になるんです。
0: ああなるほどね。
2: 10億あったら8億ぐらい使えるみたいな。
1: ねえ、夢のようなお話なんですけど。
2: そういう計画やっぱり立てておくっていうことは、
0: その中にやっぱりその今、うん、流行りかどうか分かんないですけど、はい、信託ってあるじゃないですか。
2: はい、
0: そこも一つ
2: だと思います。
0: 選択肢、
2: はい、
0: 家族信託とか、
2: 家族信
0: 託、うん、そういう信託、その本人の意思がなくても、ね、
2: そうですね、
0: お金の出し入れがこう できる、
2: はい、
0: まあ、当然理由は必要ですけど、
2: うんうん、事前にどうしたいっていうのをやっぱりこうちゃんと共有してるのでですね、で信託っていう手続き踏んでればですね、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: どうしても銀行だけってなるとその本人の確認がねどうしても必要になっちゃうから。
2: そう、本当にそう思います。
0: うん、なのでその先ほど言われたその部分、例えば8億信託とか、今8億信託
2: とか、ね、
0: まあ、そういうことですね。
2: はい、そういうことだ。
1: この世田谷の
0: あるでしょ
1: う、まあ、本当にお金持ちのイメージがやっぱり世田谷ってあるので、
0: うんうん、
1: いろんな世帯見られてて、やっぱりそういう方多いんですか。
2: 多いと思います。
1: あ、
2: やっぱり不動産、土地の価格も上がってます、うんうん、きっとこちらにも来られるゲストの方でも多いと思うんですけど、うんうん、不動産でね、あの
1: 土地を持ってる、
2: はい、ご自分で売却ができないといけないって、そこに意思がしっかりしてないといけないわけですよね。
0: そう
2: ですね、
0: うん、
2: それができなくなっちゃうっていう。
0: 例えば施設にこう入るって決めるじゃないですか。決めるけど現金が例えばあんまりないと、うん、で不動産と株、有価証券では持ってるっていう方いらっしゃるんですよ、うん、だからこれって施設資産って認めないんですよ、
1: 現金に
0: してもダメなの。そうそうそう、うん、
1: なんかこの間もニュースでその、うん、あの亡くなった方の資産が20億あって、うん、でもなんか税金で11億かかるからそれを破棄して息子さんが放棄した、
0: 放棄ね、
1: 放棄したみたいな、
0: 相続放棄ね。
1: そのニュースを見た時に私知らなくて、そういう法律があるのすらなんだこのニュースはと思ってなんか難しいなって。20億もやっぱ現金で持ってるわけではないって、
0: うん、
1: 土地だったりいろんな、ね、うんうんうん、ものになってるわけですから、
0: だからいいことなんですけどね、
2: はい、
0: 分散してあの元気な時には分散して持つっていいことなんですけど、
1: うんうんうん、
0: でさっき最初に冒頭に言われたように突然起こるのです、
2: そうですね、
0: うん、突然起こるから、まあ、ある程度の年齢を迎えれば、うん、まあ、そうなってもいいように、ね、またプランニングも変化していくっていうか、
2: そうですね、
0: ね、
2: はい、
0: そっちの方向に行く人も今から増えるんじゃないですかね。 あんまりこう、ね、何個も持ってなくて、はい、もう絞るとかね。
2: あ、そうですね、うんうんうん、最終的にはそう近づいてくれば、うん、でもお若いうちからやっぱりどうしたいかっていうことを家族で話すっていうことは、うん、今の周さんのお話だと年齢に関わらず結局必要になってくるってことですね、うんうんうんうん、その50代であっても40代であってもどうしたいかっていうことです ね、
0: まあ、でも実は清水さんがね、はい、まあ、そういう考えとかそういう職業をまた選択されたっていうのも自身のね、
2: はい、
0: 体験からっていうことなんですよね。
2: あ、はい、
0: ちょっと伺いたいです。
2: あ、はいはい、そうですね、私のその父は、うん、在宅介護で本当に長い時間で、うん、15年病気になって脊髄空洞症っていう病気がきっかけで介護になったんですけれども、うん、なのですごく長い時間だったんですね、うん、なのでこう日々介護が始まって慌ただしくこう過ぎていく中で、やっぱ家族のこう精神的な負担だったりとか、あとお金の不安だったりとかですね、とちょっと子育てとかとは違って、うん、やっぱ将来のこう見通しがよくわからないというか、いつどうなるかっていうのがわからなくてです ね、 ですよね、
0: 終わりもないですからね。
2: そうですね、そうなんですよね、終わりがいつかはあるかもしれないけどみたいな、なんでいろんなことをや気持ち的にも経験したかなと、はい、思います。
1: いやでも15年って本当人生の中の全く短くないっていうか、もう、
0: うん、結構もう一部ですね、うん、
1: ですよね。
2: あ、そう、私だったら3分の1。
0: ああ
2: 、そうですね、私そうだ45歳だからさ出産だったら半分ぐらい。
1: いや、はい、でもお仕事もされてたという、その時はちょうど金融ですかね、はい、どういうふうに時間のやりくりされてたんですか。
2: う
1: ん、
2: そうですね、私だけじゃないと思うんですけど、うん、やっぱり同じような状況の人って自分の年齢ぐらいと、まあ、結構多くいらっしゃると思うんですね、うんうんうん、で介護だけじゃなくて、その自分 の仕事だけじゃなくて家庭もあって、
0: うん、 そうね、
2: あと子供さんいらっしゃる方だったら教育もあると、うん、なんでお金も必要みたいなところでですね、うん、だからこそこう介護離職を防ぐ、うん、すごく大事で、うん、そのためにもやっぱり事前に準備したりとか相談先を持っておく、うん、ということが大切なんだなっていうことは痛感しました、
0: ね、
2: はい、
0: まあ、だからあれですよね、セミナーやってても説得力あるんでしょうね。
1: そうですね、実体験もあり、
2: うん、ありがとうございます、
0: ね、やっぱりそれがやっぱないとね、なんか机上の空論だけなっちゃうじゃないですか。
2: そうです ね、制度の話とか、うん、そういった説明は多分私よりも上手にできる方がたくさんいらっしゃると思うんですけど、で家族介護、この当事者として、うん、子育て仕事をしながら、うん、介護するそういう中で感じたこととか、うん、まあ、それが今の仕事の結局は土台になっているというふうに思ってます、う
0: ん、ね、
1: いやでもお金でももちろん大事ですけど、はいはい、やっぱりそれ以上に、うん、それと同じくらい誰に相談できるかっていう、うん、そういうのも大事ですよね、
0: ね、
1: 人に相談できる、
0: 大事、
1: ちょっと頭の片隅にでもあると安心もしますし、
2: う
1: ん、
2: そうです ね、
0: ね、
2: で家族だけで抱え込まない、うん、ということだったりとか、あとは介護が長くなるほど、うん、そういういろんな方に相談ができる環境とか、ね、そこは大事だなと、重要だなということを感じました、
0: ね。でもこれは今はそういう、昔はねそういう相談できる人が少なかったんで、うん、選びようもなかったんですけど、うん、今逆に多くて、うん、選ぶのも大変ですよね、選ぶ側も、うん、まあ、全然違うけど、この間もなんか水道業者かなんかで騙されたとか、
1: あ、なんか
0: ネットのリスティングで一番上にしたらなんか高額請求されたとか、だから今は今で相談できる場所はたくさんあるけど、そこが正しいかどうかを判断するのが難しいっていうところですよね。
1: 一人で判断せずにって感じですね、いろんな人に聞きながら、
0: ね、うん、そう、
1: うん、
0: リスナーの皆さん、つなぐわラジオに出演していただいてる方は大丈夫ですね
1: 当たり前に大丈夫です。
0: ラジオに出演されてる方に相談して
2: ます、はい、
0: では、ね、事前にアンケートをいただいていて印象だったのがおばさまのねお話ですよね。60代でがんをきっかけに介護が必要な状態になり、これも1年半、
2: はい、
0: ね、介護生活の後亡くなられたそうですね。
2: はい、私がですね、うん、実際に結局介護をしたわけじゃもちろんないんですね、はいはい、おばの件では、うん、で私はただおばの話っていうのはすごく、うん、 考えが変わったきっかけにもなったんですが、はい、私はやっぱり家族

0: に迷惑をかけないためには、うん、あのお金の準備をしてですね、はい、でまあ、言ったら介護施設に、うん、あの入れるようにしておく、で資産形成をするっていうことがすごく大事ですよとお伝えしてきましたし、考えてきたっていうところがあって、うんうん、それももちろん大事なんですけれども、うん、やっぱりおばのケースでは、うん、あのおばは、東京生まれで東京育ちだったんですけれども、はいはい、30代でなんかあの長野県の松本市に移住したんです。そのですね、うん、あの移住先の松本のお友達だったりとか、はい、松本のつながりに本当に介護生活で助けられたっていう。
1: いいですね、
0: はい、
2: どういうふうに松本の方が助けてくださったんですか。
0: 例えばですね、うん、あのか、まあ、病気になって倒れたところから、うん、あの入院しますってなったら、はい、猫飼っててですね、猫の世話をしてくれるとか、はいはいはいはい、あとは入院中に代わる代わるみんな交代で来てくれたりとか、うん、あとはそのおばが、そのアパート最初住んでたんですけど、うん、もう介護状態ですから、はいはい、車椅子上がれないっていうことで、う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: 階段、そうですね、階段上がれない。そうするとあのなんかここに空き家が、あの、うん、つてを探して空き家あるよ、安く貸してくれて、一軒家で、うん、あのすぐに引っ越し、引っ越しも全部手伝ってくれて、はい、もう最後までお葬式まで、はい、お葬式っていうかみんなであのお別れ会みたいな形でやってくれたりとか、はい、
2: すごく人脈のあるというか、
1: ねね、
0: そうですね、
1: それもやっぱり日頃のやっぱり ね、
2: ね、そうですね、愛されてるからっていう、
1: それまでのね、愛されてないとあれです
0: ね、そうですよね、まあ、その松本にお住まいの方がみんなそうじゃないかもしれないですけど、うん、やっぱりその地域のでも生き方っていうか、こうお金っていうことばっかりじゃなくて、はいはい、まあ、日頃からのこうなんていうんですか、食べ物が作ったらこう交換したりとか、わかんないです
2: けど、交流が、
0: そうですね、なんかそういうのって希薄になってるんですけども、おば見てて、あ、そう、こういう生き方だったら介護になってもお金だけじゃないんだなって、本当に人間としてこう豊かに自分が理想的な最後を迎えられるっていう感覚が あって、それは非常に、まあ、自分の中では衝撃的な出来事だったという。
1: でもそれはあれですね、いい経験で、
0: そうです ね、
1: ね、私もいいお話を、私もどちらかというともう施設に入りたいっていう方の相談一択なので、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、なのでそういうね、在宅で、まあでも今からね、やっぱりそういう在宅を選択する方も増えてくると思うんですよね。
2: 特に、うん、猫ちゃんとかワンちゃんとか、うん、動物飼ってるとやっぱり在宅で過ごしたいと思いますし、うん、むしろ在宅じゃないとこの猫ちゃんがどうなってしまうんだろうとかね、そういう心配もあります
1: 。まだまだ ね、 ね、ペットと入れる施設ってもうごくわずか、
2: 増えてほしいな。
1: いや、なかなか増えない。
2: 確かアレルギー問題とかですよね。
1: あとね、そのペットをその飼ってるけど一緒に入るっていう選択をされない方もいる。
2: あ、ペットがかわいそうだからですか。
1: そう、
2: うんうん、お散歩だって、うん、なのでじゃあ誰が行くの、
1: 譲渡先、
2: ね、そうです
1: ね、を探したりとか、もう入る時にはもうなんかそれはそれもう別にね、息子さんたちがいれば息子さんたちが面倒見るとか、
2: うんうん、それもね、ペットにとっての幸せは
1: まあ、それぐらいまだちょっと施設の選択肢も少ないっていうのも実情ですかね、うんうんうん、では清水さん、
0: はい、
1: 今後特に力を入れていきたいことは何でしょうか。
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: 毎週日曜9時からですね、介護マネー対策セミナー、うん、あのこちらあの今までも開催してきたんですが、引き続き、はい、あの続けていく、でその中でもですね、やはりお金の対策だけじゃなくて、うん、あのそのコミュニティを大切にしたリタイア後の生き方を支援する、うん、そういう活動にも力を入れていきたいですし、うん、なのでこのセミナーの中でもご参加の皆様と一緒にそういったことを考えていきたいなというふうに思ってます。
1: お、いいですね、
2: はい、でもこのラジオを聞いている方が今すぐなんかこう実践というかできることってありますか。
0: あります。まずですね、一つは、家族の中でもし介護が必要になったらどうしたいか、うん、これを少しだけでも話してみること、うんうん、でもう一つはやっぱり今いる地域の中で、うん、こう無理のないつながりをちょっと持ってみる、
1: うん、
0: あの近所でもですね、趣味でもオンラインでもいいと思うんですが、うんうん、例えば毎朝同じ時間に散歩すると同じ方に大体会いますし、会釈、うん、すると話しかけてきたりとか、うん、そういうちょっとしたつながりがですね、あの力になっていくということを感じております、
1: うん、特にあの男性の方ね、あのそういうのに参加するのはもう女性が圧倒的に多いっていう、 はい、男性はどこに行ったんだっていう。
2: いやそう、でも確かにそういうのって、ね、女性の方は割とこう社交的というかね、うん、イメージが。
1: そうですよ皆さん、
2: ね、男性の皆さんもぜひ、
1: はい、ぜひ
0: ぜひぜひ、ね、はい、
1: 最後にあのね、毎週行われているセミナーのご案内もお願いいたします。
0: ありがとうございます、はい、介護マネー対策セミナーは毎週日曜9時から開催しています。清水真紀 FP インスタで検索をしていただくか、清水真紀オフィシャルサイト、こちらの問い合わせフォーム、うん、あとはですねお電話で、うん、あのジム、あの受付事務ございますので、はい、050-5050-1602 からもお申し込みいただけますので、ね、ぜひ皆さんご参加ください。
1: ぜひ5月は3日以外は日曜日はやってるということですよね。
0: はい、3日以外は開催しております。
1: はい、ぜひ皆さん一度ね、あのウェブなんでね、あの顔見せなくても大丈夫だそうです。
0: はい、ウェビナーで顔なしで大丈夫です、
1: ね、で出入りも自由ですかね。
0: はい、ずっと最後まで聞いていただきたいですけど自由です。
2: 何時間ぐらいなんですか。
0: なんと45分。
2: あ、おー、
0: はい、
1: あ、ちょうどいいか。
2: いいですね、はい、ちょうどいいね、グッと集中できますね、
1: はい、ちょうどいいね、はい、今日はですね、介護離職を防ぐためにお金とコミュニティをどう備えるかをテーマに、
2: はい、
1: ファイナンシャルプランナー清水真紀さんにお話を伺いました。
2: お金の備えはもちろん大切、うん、でもそれだけではなく、うん、人とのつながりだったり地域との関わり、そしてそれが介護の安心につながるということ、とても印象的でした、ね、勉強になりました、ました、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 本日のゲストはファイナンシャルプランナーの清水真紀さんでした。清水さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。それではまた次回のつなぐわラジオでお会いしましょう。ここまでのお相手は村岡正和と
2: 高田修でした。良い週末を。
3: 老人ホーム探しでお困りではありませんか。紹介のプロ介護施設紹介センターなら、専門スタッフがあなたにぴったりの老人ホームをご提案。相談はもちろん無料。フリーコール 0120-961-674 0120-961-674 までお気軽にご相談ください。ホームページからのお問い合わせは紹介のプロで検索。本当に望む暮らしを実現するために、アライブメディケアはセコムグループの介護付きホームを23区内で運営。業界トップクラスの介護看護体制と高い専門性で、ご入居者一人一人の生きる喜びを呼び覚まします。質の高いケアと心から安心できる住まい、介護のことならアライブメディケアで検索。

0: セタハチ DJ セタハチ DJ。
1: ペレさんこれ何歌ってるんですか。
2: いやなんかさ、ちょっとよう聞いててみ。
1: あ、はい。
0: DJ セタハチ、DJ セタハチ、DJ セタハチ、DJ セタハチ。
1: いやどんどん補填さんになってる。
2: ペレキサノのレイディオレイディオレイディオ。
1: 毎週水曜夜11時スタート。
2: ラジオ聞いてや。

0: 時刻は7時になりました。5月16日土曜日、シビルトン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: 私たちのリビングへ
1: ようこそ。こういう感じでやった方がいいよね。
0: ねえ、まあ決めてないんやけどね。
1: 決めてない、決めてない。で、まあでもね、私たちのリビングでゆっくりくつろいでねっていうのがこのシビルトーンですから。
0: はい。
1: 夫婦のリビングにぜひ皆さん遊びに来てください。
0: はい、もうどうぞどうぞ、もう腰掛けてもうて。
1: ね、ゆっくりしていてくださいね。
0: お茶出しますんで。
1: ほんまにのんびりしていてください。
0: っていう感じなんですけども。
1: はいはいはい。
0: なんか昨日夜すごい暑かった。
1: ああそうですね、今週ずっと暑いから、なんか結構で暑いんですけど、夜は比較的涼しくなることが多かったですけど、ちょっと最近もう夜も暑くなってきましたね。
0: なんかね、夏を感じました。
1: 初夏ですよ
0: ね。
1: 早いなと思うけどね。
0: いやだね。
1: ね、暑くなっていきますよ、これから。
0: この週末もね、結構暑いところ多いみたいですから。熱中症とかね。
1: そうですね。
0: あの食中毒とか。
1: あ、そうそうそう。
0: 気をつけないといけないね。
1: 足がね、早くなっちゃいますからね。
0: そうなのよ。
1: いや本当にちょっとこの季節的にね、夏が早いなって思う時は油断しがちですからね、その辺本当気をつけましょうね。
0: はい、まあ、今日のメッセージテーマはいつか制覇したいことということでね、
1: はいはいはい、
0: お送りしようと思っております。
1: うん、
0: なんかあの、女性の、まあ、登山グループが初めてエベレストに登頂した日、

0: かなんかでした、
1: う
0: ん、
1: そういう感じのね そういうニュアンスのそういうニュアンスの日なんですよ
0: そういうニュアンスの日なんですよ
1: はいはい、はい、なのでまあちょっとね、はい、いつか制覇したいことというテーマで、うん、
0: 我々もあるよね、制覇したいこと。
1: 我々はそうなんですよね、うん、結構早くから掲げていた目標なんですけどちょっと停滞してしまってる。
0: そう、
1: 動物園制覇ね。
0: そう
1: で、あの一応そのまあ全国全てのってのはなかなか難しいけど、マヌルネコがいる動物園を全て回りたいっていうのをかなり早い段階から掲げてたんですよね。
0: そうなのよ、まだマヌルネコが世間にこうで知れ渡る前から。
1: どこで初めて見たんでしたっけ。なんかすごいこう心を打たれたんですよ ね、
0: そうね、
1: あまりにも可愛いと思って。
0: ナスだったかな。
1: いやナスじゃなかった気がするん。いやどうだったかな。
0: うん、
1: で、あのうわ可愛いマヌルネコ、何ものすごく可愛いって思って、うん、でそこからこう実はその日本にはそんなにねマヌルネコがいる動物園ってのはなくて、うん、でその時調べたら全国で6カ所くらいだったんですよね。
0: そうそうそうそう、
1: 確か、
0: うんうん、
1: で旭山動物園って我々行ったことあるんですけど、うん、その我々が行った時はまだマヌルネコいなくて、
0: ま、そういなくて、
1: でなんかちょっとこうマヌルネコのことを知った後で旭山動物園にもねその時はいるよって言うんで、うん、あだからいつかちょっともう一回旭山動物園に行ってね会いたいなとかっても思ってたんですけどね、うん、でも確か結構なところは行ったんですよね。
0: 結構行った。
1: 那須動物王国にもマヌルネコいてそこ見に行ったし、埼玉県子ども動物自然公園ここも行きましたし、で、東山動植物園愛知のね、
0: 愛知のね
1: これも行きました、
0: うん、行きました。
1: で神戸の、王子動物園
0: 行きました。
1: 行きました。なんだけどまだ神戸動物王国
0: 増えたのね。
1: 増えたんです。
0: 神戸にもう一つ増えた。
1: そうそうそうそう、神戸動物王国にもいると。
0: そう、
1: これはね神戸のその王子動物園に行った時はまだここにはいなかったんですよ、ね、
0: そうなのよ、
1: うん、
0: あと上野もね。
1: あ、そうそうそう、
0: いますね。
1: そうですね、上野動物園も見に行ってっていう、だから結構いろいろ回ったんですけど、
0: はい、
1: そのなんか場所が変わったりとかね、
0: うん、
1: なんかあのマヌルネコ自体もあのお引越しとかもあったりするから。
0: そうなの、
1: うん、そうで今まだちょっとね回れてないんですけど、ここはいつか制覇したいですね。
0: もう一回神戸行かないといけないですね。
1: そういうことですよ、うん、でもう一回神戸ともう一回旭山に行かないといけない。
0: あ、そうね、
1: うん、これ行けたらまあ今現状は制覇できるかなっていう感じ、
0: ね、うん、いやいやもう制覇しましょう。それはしましょう。
1: で、うん、あのお出かけの音を取ってきてね、
0: うん、
1: マヌルネコやかわいいやマヌルネコマヌルネコやっていうやつを
0: 取る、ね、
1: うん、
0: なるなる。
1: もう別に今取ってもいいねんけど、
0: うん、
1: なんか想像しない。
0: 再現度高い。
1: マヌルネコやかわいい
0: 映像で撮りたい
1: もうほぼこれになるんですけど、
0: もうね、うん、顔がもうくしゃくしゃになりますからね
1: ほぼほぼこれになるんですけどね。
0: ね、
1: うん、なんちょっとあのいつかちゃんとね、はい、まあ、いつかと言わずに、
0: うん
1: うん、もう近々
0: 近々
1: 行きたいですね。
0: はい、制覇したいと思います、うん。うん、ぜひぜひあなたも何かこう制覇したいことがありましたら今日メッセージを送っていただきたいと思います、
1: はい、
0: あとリクエストも募集してますからね、あなたが今聞きたい曲送ってください。メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームを忘れずに添えてお送りください。そして X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してくださいね。たくさんのメッセージお待ちしてます。歓声が聞こえてきました。
1: そうですね、
0: はい、
1: マヌルネコへの歓声かな。
0: そうね制覇に向けてこの曲をお届けいたしましょう。
1: そうですね、
0: キングヌー飛行船。

お送りしたのはキングヌー飛行船でした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日、中国訪問を終えたアメリカのトランプ大統領とおよそ15分間電話会談し、インド太平洋地域の情勢への対応で緊密な連携を確認しました。高市総理が記者団に明らかにしたもので、イラン情勢をめぐっては一刻も早い事態沈静化が重要だという日本の基本的な立場を伝え、意思疎通を続ける方針で一致しました。中国の習近平国家主席との首脳会談を終えたトランプ大統領は、大豆などのアメリカ産農産物や原油、ボーイング製の航空機を中国が購入することで合意したと明らかにしました。通商代表部のグリア代表によりますと、農産物の購入は今後3年間で日本円では年間数兆円規模になると指摘しました。日本郵政は郵便サービスの料金見直しを検討します。2028年度までの経営計画に盛り込まれたもので、早ければ2027年度中の値上げを目指すとしています。抜本的な値上げが実現すれば2024年10月以来となります。数量の減少で収入が伸びない中、全国一律のサービスを持続的に提供する

0: するためとしています。戦後日本を代表する歌手の美空ひばりさんが18歳の時に録音した未発表曲の音源が見つかりました。日本コロンビアによりますと、二人きりでというタイトルの曲は少女の揺れる恋心を歌っていて、美空さんの芸能活動開始から今年で80年になるのを記念し、日本コロンビアが来月発売する CD ボックスセット歌の宝石箱に収録されます。男子ゴルフのメジャー第2戦全米プロ選手権は15日ペンシルベニア州ニュータウンスクエアのアロニミンク GC で第2ラウンドが行われ、34位から出た松山英樹は4バーディー1ボギーの67で回り、通算3アンダーの137となりました。初日首位の久常涼や比嘉一貴、金子浩太は午後に競技を開始します。以上ニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。16日は本州付近は引き続き高気圧に広く覆われるでしょう。沖縄は朝は雨の降るところがありますが、日中はおおむね晴れ、九州から東北にかけては広い範囲でよく晴れるでしょう。北海道は晴れ間が出ますが、低気圧の近づく夕方以降は所々で雨、北日本や東日本は午前中は濃い霧の発生するところがあるでしょう。最高気温はほぼ全国的に平年を上回り、九州から東北では所々で真夏日となるでしょう。熱中症には注意が必要です。以上、今日のお天気お伝えしました。

0: さてさてシビルトーンをお送りしております、はい、今日はいつか制覇したいことというテーマでございます。
1: これね皆さんね、うん、多分すっごい共感されると思うんですけども、
0: はいはい、
1: アルコちゃんからメッセージいただきました。
0: 何でしょうか。
1: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 私が制覇したいものは、うん、ビュッフェに並んだ食べ物全部です。
0: あー、行った時にね、一回行った時にお
1: かずはもちろん、ご飯のお供系もデザートも全部美味しく食べたいんです。
0: そうね、
1: 未だかつて制覇できたことはなく、今後もできる気がしません。予備の胃袋が欲しいよ。
0: これはまあもちろん場所にもよりますけどね、最近そのビュッフェとかすごく本当にいろんな豊富なものが用意されてるから、
1: そうなのよね、
0: 結構男性でも厳しいんじゃないですかね、全制覇っていうのは。
1: つい昨日もビュッフェ行きましたね。
0: 昨日は行ってないんじゃない。そうですね、木曜日に行きましたね、
1: うんうん、
0: これでもね、その木曜日に行ったところっていうのはあのしゃぶしゃぶのね、
1: うん、
0: しゃぶしゃぶの食べ放題で、でまあちょっとこういろんなサイドメニュー的なものがビュッフェで、野菜とかもそのなんかそっから持ってきてみたいなやつだったんですよね、はいはい、でなんかランチタイムだったからすごい安くて、うん、いやこりゃ食べ放題お得だわと思って2人で入ったら、ランチタイムはそのいろんな野菜だったりとかサイドメニューみたいなやつは食べ放題なんだけど、お肉は食べ放題じゃなかった。
1: そう、一皿だけですよっていうね。
0: で、それで、はあ、そうだったのか、そっか、確かに安いけど、そっか、お肉食べ放題じゃないのかってちょっとテンション下がっちゃったんですよね、
1: うん、
0: 下がっちゃ
1: う、どうする、店出るぐらいの感じね、
0: 勢いでね、
1: うん、
0: だったんだけど、ちょっとそこで考え方を変えてですね、まさに今のアルコちゃんみたいに言ってね、そうやってこうお肉の食べ放題に行っちゃうと、やっぱお肉いっぱい食べようって思うじゃない、
1: ね、う
0: ん
1: うん、
0: でなんか他のそのサイドメニューとかまでは回らないことが結構多いけど、うん、まあ、まあまあ別に食べ放題のものがあるんだから、お腹いっぱいには確実になれるし、いろんなもの食べようみたいな感じでね、いろんなものをそのご飯とかも食べたりとか、ふりかけも食べたりとかもしながらね、
1: そうね、
0: いろんなものを食べながらそのお肉を食べたら、すごい最後まで無理せず美味しく食べられた。
1: いや本当に、うん、普段だったら絶対にこう、ま、手が回らないようなものまで食べられて、
0: そう
1: これ逆にいいんじゃないみたいなね。
0: そうなんですよね、なんかお肉とかもさ、本当にその食べ放題だからって言って無理やり無理やりっていうか、が、まあ、いっぱい食べようとすると、
1: まあ、ちょっと欲張ってね、
0: なんか、うん、最後らへんってあんまりその最初と最後で全然美味しさ違うじゃないですか。
1: そうね、
0: お腹が結構もういっぱいになってきてるのに食べようみたいなにしちゃうと、
1: まだ食べるみたいなね、
0: うん、でも全然そんなことなくて、そのね、最初のその持ってきてくれた一皿っていうのを最後までちゃんと美味しく食べつつ、
1: 確かに
0: 他のものも美味しく食べ、あれって、うん、まあもちろんビュッフェ私大好きですしね、
1: はい、
0: お肉食べ放題ももうめちゃくちゃ好きなんだけど、
1: うんうん、
0: でも必ずしもその食べ方だけをすることはないのかなっていうね。
1: そう、意外といいなって思った。
0: 意外とそう、
1: うんうんうん、
0: まあもちろんそのお肉以外が食べ放題だったっていうことが大きいんだけどね。
1: いやそうね、
0: うんうん、でもそれもありだなってすごい思った、うん、
1: 思いました、うん、いやでも私もあのそれでもまだ制覇できなかったんで、ご飯までは手が回らなかったので、
0: あそうね、
1: うん、いつか制覇したいなと思っております。
0: プリンいっぱい食べたけどね。
1: プリンね。
0: プリンとかも食べられるの嬉しいわ。
1: 小谷さんプリン好きだからね。
0: いやああいうところで1個がちっちゃいからさ、
1: うん、
0: 美味しいんですよ、
1: はい、うん、こちらヘバナさんからいただきました、
0: はい、
1: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 今日のテーマですが、うん、生まれた県の市町村をいつか制覇したいです。
0: あ、意外としないよね、
1: うんうんうん、普段テレビやネットで観光地や今週イベントがありますよと見ては行きたいなと住所を調べると、住んでいるところからかなり遠い、行くのが面倒だなと思い先行しちゃって、同じ県でもすぐ諦めちゃっていますね。なのでいつかは自分の県をゆっくりでもいいので完全制覇してみたいです。
0: これ結構もうね、自分の県だからって言って全部回ってるって人、うん、少ないんじゃないですかね。
1: そうね、
0: うん、我々そのまあ京都とかでも全部回ったかって全然回れてないですよね。
1: 全然そうね、
0: うん、
1: 京都も広いからね。
0: そう、
1: うん、
0: まあ、市町村で区切ったところを全部っていうやり方として全然いけてないですよね、
1: うんうん、
0: 本当に。いやこれは多分いけてる人も少ない気がする、
1: うん、みんながよく行くあの有名なお寺でも全部は回ってないと思う、
0: 回ってない、全然回ってないですよね、うんうん、
1: ねえ、
0: うん、 そうね、いつか確かにね、ちょっとこう、まあ、京都のおすすめどこですかみたいな聞かれたりするからさ、
1: はい、
0: そういう時にね
1: 困るのね、
0: うん、でああ金閣寺みたいな感じになるからさ
1: うん、うん、
0: そういうんじゃなくてね、うんうん、なんかちょっと、ね、あ京都の人だから知ってる場所みたいな、
1: あ、ならではのね、
0: ならではのやつ答えたい、うん、なんかもう普通に電気屋とか行ってしまうから
1: 電気、そうね、おすすめスポット、
0: あそこの電気屋結構広くていいっすよみたいな話になっちゃうからさ、
1: ね、ゆったりできるからね、
0: ゆったりできるからね、うん、なるけどそうじゃないのをなんか伝えたいなっていう
1: あとヘバナさんね、昨日誕生日だったので、はいはい、よかったらスンスン&ノンノンのモノマネでお祝いのメッセージお願いしますって。
0: なるほど、昨日が誕生日だったんですね、うん、
1: だって、
0: なるほどなるほど、はい、じゃあ行きましょう、スンスンとノンノンですね、
1: はい、
0: はい、行きましょう。
2: ヘバナさん、昨日誕生日だったの？
3: スンスン、そうみたいだよ。
2: 誕生日に僕がお祝いをどうしてしなきゃいけないの？
3: スンスン、それは言っちゃいけないよ。
2: だって僕、見返りのない仕事はしたくないな。
3: ダメだよ、そういうこと言ったら
2: ヘバナさん、
3: 風評被害だよ。
2: お誕生日おめでとう。
3: おめでとう。
0: はい、こんな感じかな。
1: はい、私あの見たことないんですよ勘で噂でこんな感じやっていうのをね、
0: そうですね、う
1: ん、聞いてやりました。
0: ちょっと僕がやったスンスンもしかしたらちょっと違ったかもしれない
1: ひょっとしたらちょっと悪いことを言う、
0: そうですね、でもスンスン悪いことそこそこ言うんで、
1: あ、そう
0: なの、悪いことっていうか悪気はなく、
1: 悪気なくね
0: みたいなね、あるんでね、まあ、はい、今みたいな確信犯みたいなことは言わないかもしれないですけどね、
1: はい、
0: おめでとうございます
1: おめでとうございます、
0: 素敵な一年過ごしてくださいね、
1: はい、
0: 皆さんからもメッセージどしどしお待ちしてますからね、ぜひぜひ送ってください。では続いてお送りしましょう、マウイズアミッションワインディングロード。

0: さあ今日はいつか制覇したいことということでお送りしてますけども、メッセージたくさんいただいてますね。
1: はい、こちらはですね、あきなめこさんからいただきました。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: ごめんください、なめこです。いらっしゃい、
0: いらっしゃい。
1: いつか制覇したいことは、うん、スターバックスのストアパスポートです。
0: うん、
1: 公式アプリから閲覧できるんですが、アプリで支払いをすると行ったお店のスタンプや都道府県のバッジが増えていくんです。さすがに全店舗は無理ですが、47都道府県のバッジは全部集めたいななんて密かに思っておりまして、お出かけ先で一度はスタバに立ち寄るようにしています。
0: なるほどね、
1: 知らなかった、こんなのあるの。
0: あるんですね、そういうのがね。へえ、
1: 確かにこういうのあると、あ、なんかせっかく旅先だからこうチェーン店はやめとこうとか思うけど、うんうんうん、あ、でもバッジもらえるしなみたいな。
0: そうですね、
1: うん、
0: で、あの、なんだろう、どこ行っていいかわからないなみたいな時のとりあえずの目標にもしやすいし、
1: そうね、
0: いいかもしれないですね。
1: うん、へ、なんかどうしよう、なんか 迷った結果スタバにしちゃった、近所にもあるのにみたいな感じになるけど、
0: うんうん、その罪悪感が ね、なくなる、
1: いいよね。
0: ちゃんと、まあ逆に、あの、なんだろう、スタバ行き忘れたみたいな時にちょっとね、
1: そうね、絶対集めたいっていうの
0: がね、そうだ、この件はまだ行ってなかったみたいな、
1: ね、
0: のが出てきちゃうかもしれないけど、でもその楽しいですね。
1: ねえ、
0: 見つけやすいしね、比較的ね、スタバとかだったらね。
1: 私ね、あれですよ、あの、Google マップにちょっとなんか、あの、よくネットとかで見つけた美味しそうなお店とかを、あ、
0: はいはい、
1: あの、行きたいお店リストこう作ってるんですよ。
0: ちょっと近所のとかね、近くのとかね。
1: そうそうそうそう、うん、それをマークだけつけて行ってないところがたくさんあるんで、
0: まあ、増えていきますよ。
1: 全
0: クマークは増えるしね。
1: 全部制覇してみたい。
0: 行こう。
1: うん、
0: 行きましょうよ。それは
1: 一つずつ
0: ね、
1: うん、
0: 全部回っていきましょう。
1: ねえ、
0: たまに、あの、これ前来たよなっていう時ありますけど、ね、
1: あるある。
0: あれみたいな、
1: うん、あれ、ここ前も
0: 店入ってしばらくしてからね、うんみたいな時もあるんですけどね。
1: あるある、
0: うん、まあそれはそれですよ、ね、違うメニュー頼めばいいからね、うん、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。こちらルラパンさんからいただきました、はいはい、いつか制覇したいことは、うん、世界遺産巡り、中でもモンサンミッシェルとマチュピチュ、ピラミッドは制覇したいです。
0: あ、壮大。
1: 私もね、私、あの、まあ、フランスにいたんでモンサンミッシェルは3回ぐらい行ったんですけど。
0: あ、3回も行ったんですか。
1: そう、マチュピチュとピラミッド、うん、まだ行ってない。めっちゃ行きたい。
0: マチュピチュもピラミッドも、まあちょっとね、気軽な海外旅行ではないからね。
1: そう、
0: うん、
1: うちの母は70になった時

0: にマチュピチュ行きましたね。
1: すごい。
0: これ以上年を取るともう無理かもって言って。
1: 結構マチュピチュ
0: 大変なのよね。
1: そうですよね、
0: うんうん、遠いし。
1: そうだよね。
0: もうあの高いところにあるからね、体力的にも大変だし、
1: うん、そうね。だからそうだよね、うん、まあ、単純に行きたい景色を見る感覚でって言ってもそこにたどり着くの大変な場所とかも結構あるから、
0: ね、
1: ある程度体力があるうちにっていうのは考えないといけないね。
0: なんか円安がマシになったら海外行きたいなと思いながら、ね、ずっと行けてないみたいなね。
1: マチュピチュはでも僕も、まあ、ピラミッドもだけど行きたいな、うん、やっぱり
0: 行きたいな、
1: うん、
0: ねえ、
1: 目指しましょう。
0: いい、え、行きますか。
1: まあ前向きに
0: 前向きに海外はなかなかね、
1: 夏じゃなければ、う
0: ん、夏
1: 暑くなければ
0: そうね、うん、暑さには弱いからね。
1: もう僕はもう暑かったらもうそんなもうどこにも行けないですから、
0: うん、いやどっちも無理そう。マチュピチュも
1: 暑かったらもう本当どこにも行けない。
0: 影がなさそう、なんか。
1: あ、そう、ね、いやだからまあその暑くない時期に行きましょうよ。
0: うん、分かった
1: 皆さんもね、いつか制覇したいこと、うん、ぜひねたくさんお寄せいただければと思います。そしてハッシュタグシビトンでの書き込みもお待ちしています、うん、リクエストも待ってますからね、
0: はい、
1: 今聞きたい曲ありましたらぜひぜひ送ってください。お待ちしております。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: アコースティックギターでね、制覇っていうのがあるんですよ。指でほらあのコードとかでね、F のコードとかを押さえるときに人差し指で全部の弦をこういっぺんにギュッて押さえるっていう、あの押さえ方のことを制覇って言って、で僕がそのね音楽ができる友達にそのギター教えてよって言ったときに、あじゃあ制覇してっつって、え制覇って何って言って、いやこうやって指で押さえるの制覇って、あそうなんだって、で初めて聞いたときにその制覇っていうのが普通にこの制覇する、まあ、指を全部押さえるから弦を全部制覇するから、はいはいはい、制覇するって意味だと思ってて、で友達にえこれってもう指をこうやって全部弦を制覇するから制覇なのって言ったら、ははは、あそうやわそうやわって言って、そうやわって言ってあそうなんや、ずっとそれで思ってた
1: 否定してくれなかったんだ、
0: 思ってたんですよ、だから友達もそう思ってると思ってね、で、ある時にその音楽雑誌みたいなやつを見た時に、その制覇っていうのはスペイン語で眉毛って意味なんですって。だからその指でこう押さえる形が眉毛みたいな、眉みたいな形だからっていうので、なんかスペイン語のその眉っていう制覇っていうことらしいって書いてあって、まあまあもしかして小説あるかもしれないですけど、僕が見たやつにはそう書いてあったんですよ。
1: あ、私なんか今波形を押さえるみたいな見方もた、沈めるみたいな。
0: あ、日本でもやっぱり日本語でってこと、
1: 日本語で、
0: そのスペイン語なんですって。
1: へ
0: ー、でそれを見てもはっか、なんてことだって、我々は制覇する日本語だと思っていたが、こうスペイン本当かよと、その友達に、スペイン語らしいぜって言った、もうとか言われて知ってた、知ってると思ってたみたいな、わざと言ってると思ってたみたいな、
1: 恥ずかしい、
0: めちゃくちゃ恥ずかしくてあれはもう人生における2回

0: 1回目の裏切りでした。
1: あ、そうなんだ、うん、1回目があった。
0: 1回目は小学校の時に全員当たるっていう読者プレゼントに当たらなかった時です。これが僕の人生の1回目の裏切り。2回目の裏切りは高校の時のそのギターですね、制覇。
1: あ、私は幼稚園の時に園長先生、うん

0: 人生の裏切りというテーマでお送りはしていない、していないね、いつか制覇したいことでございます
1: 、そうですね、こちらはですね、はいはい、チャタ君のお母さんからいただきました、うん、今年の3月富山県の高橋優さんのコンサート行きました、うん、前からファンクラブに入りましたがライブを見てハマりました。コツコツ以前の CD をフリマサイトで買っています、うんうんうん、制覇したいものは高橋優さんの CD を集めることです。
0: なるほどね、ねえ、いいじゃないですか、
1: メジャーデビュー15周年ということで15周年の日本武道館のチケット取れたので行ってきます。
0: おー、うん、楽しんできてくださいね。
1: いや素晴らしい
0: 素晴らしい。そうね、なんか CD とか好きなアーティストを制覇したいなってありますよね、
1: うんうんうん、
0: ちょっと昔のやつ手に入れの大変だったりするけど、でもまあそれがまた ね、ちょっと苦労するのが楽しいみたいなのもあるしね。
1: そうそうそうそう、うん、ね、今お店に並んでるやつはいいけど並んでない場合もあるからね。
0: キアヌちゃんもいただいてますね、はい、まどかさん、チキンタツタ食べましたよ。
1: あー、チキンタツタ大好き。
0: タツタパラリラピーヒャラピーヒャラと歌いながら
1: タツタパラリラね、うん
0: う
1: ん
0: ね、
1: 私も私も
0: うまいみきでした、ね、
1: はい、私もそう言った、うまいみきって言った
0: うまいみきすっきゃな、キアヌちゃん。
1: そうね、
0: 一応テーマに関してもねメッセージもらってます、はいはい、制覇しちゃったもの、ワイルドスピード全11作
1: お
0: えらい、なんかイメージがちょっと
1: 見たんだ。
0: 好きなんですね。テレビ化決定したとか車好きにはタツタたまらんピーヒャラピーヒャラではまたっていただいても、なんか
1: おかわりや、
0: キアヌちゃんのこのひょうきんな感じからね、ワイルドスピード、
1: まあまあ、そうね、
0: まあまあ、そうコメディー色もありますけど、でもなんていうかちょっとどっちかって言ったらね、それこそワイルドなねイメージですが好きなんね。チキンタツタ美味しいけどね。
1: 美味しいけどもう終わっちゃった、う
0: ん、あの確か場所によるじゃないですかね、なくなり次第みたいな感じだと思うし、
1: ね、
0: うんうん、今はねなんかあの変形ロボのやつやってるんですよね。
1: え、そうなの。
0: そう、マクドナルドのハッピーセットか何かで、
1: うんうん、
0: あのなんか昔からね時々あるんですよ、マクドナルドの変形ロボ出るやつ、うん、
1: へ
0: ー、僕は子供の頃もなんかあって、でなんか人気で手に入れられなくて悔しい思いしたこと確かあったんですよね。で割と最近だったらエヴァンゲリオンとのコラボで、
1: はいはいはい、
0: なんかポテトがエヴァンゲリオンに変形するよみたいなやつとかもありましたね、うんうん、
1: へ
0: ー、なんかその感じでなんかオリジナルのロボットでしたけど、
1: 今チーカーじゃないの、
0: 確か同時じゃないかな。
1: あ、同時か、
0: うん、
1: どっちにしますかとか言われるのかな。
0: いや分かんないけど、なんかでも、うん、タイムラインで同じぐらいの日で確か書いてあった気がするよ、
1: ね、
0: すちょっとずれてんのかな、あの詳しくはちょっと僕もね、まあ、言ってないか分かんないですけど、
1: うんうん、
0: そういうのあるみたいですよ。
1: そうね、
0: うん、
1: 行かないといけないですね。
0: 行かないといけないですね、うん、そうなってくると ね、うん、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。こちらローズマリーさんからいただきました、はいはい、今一番制覇したいと思っているのは仕事のレベルを上げて目標を掲げている項目を継続するということです。
0: ほうほうほうほう、
1: 皆さんの制覇することをから考えたらちっちゃいことですが日々邁進していきますねって、
0: めちゃめちゃちゃんとしたやつじゃないですか
1: すごい素敵なメッセージいただきました、ね、ありがとうございます。
0: なかなかねそう難しいですけど、うんうん、でもそうやって少しずつ一歩ずつみたいなことが
1: ね
0: 大事ですもんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそう、うん、本当素晴らしいです。
0: ハッシュタグしびとんでもね、うん、皆さんいろいろつぶやいてくれておりますね、
1: はいはい、
0: 神々聞いてみんなさん、私はギターならば開放弦が得意です俺も俺も
1: 私もマスターした
0: 最初からマスターし、弾く前からマスターしてる、
1: うん、
0: モノアイさんは制覇したいのはブラックサンダー全種。
1: ああ
0: 結構シリーズありますからね、これそれこそあの何あの地域限定がありそう、実際あると思うし、
1: あ、うん、そうね、
0: そう、うん、なかなか実は制覇するの大変かもしれないね。
1: ご当地なんとかって結構大変よね、集めるの、あのキティちゃんとかあるじゃない。
0: あ、そうですね、
1: ね、駅で売ってるやつとか、うん、ああいうの集め始めると大変だよ、
0: 大変ですよ。でもまあちょっとそれは集めてる人も多そうですね。
1: ね
0: え、朝に生まれた男さんが人生の裏切りというテーマでメッセージを募集したら殺伐とした番組になっちゃうんだろうか
1: 朝にふさわしくない、
0: まあ、殺伐としたっていうかなんかこう、うん、辛かったなみたいなそれは大変やったなみたいなそういう感じのね、
1: そうね、
0: うん、番組になる可能性はちょっとあります
1: ね。ありますね、
0: まあ、今日はいつか制覇したいことですから、ぜひね引き続き送ってください。さあそれでは続いてこちらお送りいたしましょう。

0: 待ってね、ちょっと待ってね。
1: はい、待ちますよ。
0: 待ってね。はい、続いてはこちらお送りしましょう。お届けするのはセーハーではなくシーアーのナンバーですね。アンストッパブル。

0: さんメッセージいただいてますね。こちらはラジオネームロケットさんですね。
1: はいはい、
0: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 自分が制覇したいものは店長五輪大舞会です。小谷さん一緒に男塾に入りましょうといただいております。ありがとうございます
1: なんて
0: え、店長五輪大舞会じゃないですか。
1: はぁ、
0: 男塾のメンバーがね挑戦した、まあ、武道大会ですよ、いわゆるね。
1: ーはーはー、
0: 戦うんですよ、店長五輪大舞会で。いろんなね、いろんな各国からもう集まってきたもう様々な強者たちとね、
1: うん、
0: 戦っていくんですよ。ここで本当にもう名勝負が繰り広げられてね、
1: うん、
0: で実はあの壮絶な過去を持った男塾塾生たちのね、いろんな過去も明らかになったりとかの、いろんなもうみんなが覚えてる勝負はいっぱいありますよ何回も何回も、うん、あのその戦いの最中ね、あの帰らぬ人となったメンバーが何回も復活してね、うん、
1: そうなの、
0: 何回も復活して、お前はとか言ってね、覆、うん、面かぶって出てきたらね、実はやられたはずのやつだったみたいな、何回もうもうね、
1: はい、
0: ワンターレンが復活させたりとかありましたけれども、ね、
1: 頑張って制覇してください、
0: うん、で大強引ジャッキーがやっぱ

0: 活躍したのが僕は嬉しいですね、
1: うん、ヘクション部さんからいただきました。
2: 真空旋風賞、
1: はい、制覇したいのは、サーティワンアイスクリームのフレーバー、
3: はい、
1: 頑張ってやるつもりもないんですけど、いつも期間限定に目移りして、定番の制覇がおぼつきません、
3: うんうんうん、
1: あ、わかる、すごいわかる。期間限定って言われるとさ、うん、そっちの方さっき食べなきゃってなるじゃない、
3: うん、まあね、
1: まあまあまあ、いつもあるやつはまた今度でいいかみたいにね、確かにね、
0: 食べる、いつでも食べれるからってなりますね、
1: ね、一度にたくさん食べられないからね、アイスクリームね。
0: そうですね、うんうん、まあ、僕でも定番のやつがね結構ね好きなのよ。
1: あ、そう、
0: 期間限定でもそっちになんかあんま行かない派です、
1: ね、
0: うん、
1: バニラとかね、チョコとかが好きなんだよね。そういう、そういう人ですね。
0: まあ、あの、そうね、期間限定がどうとかっていうよりは、うん、そうね、あの、ちょっとこうなんだろう、フルーツ系の味だったりとか、
1: うん、
0: あの、抹茶系の味だったりとかっていうのが期間限定できた時は、ま
1: あ、
0: そんなにいかないかなみたいな。
1: なんか美味しいことが保証されてるものが好きなんでしょ。
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: まあ、だからあのちょっと特別なバニラとかね、特別なチョコみたいなやつが出たら、うんうん、多分期間限定でもいきます
1: ね。あ、なるほどね、
0: うん、
1: バニラとチョコが好きってことつまりね、
0: うん、そうバニラとチョコが
1: 好き、なんかお酒が入ってるみたいな
0: とか。いや、もう全然
1: ダメなんでしょ。
0: ダメです、うん、あのすごいチョコとかね、うん、なんか美味しいバニラとか、
1: う
0: ん、
1: はいはい、
0: 北海道バニラみたいなやつとか、
1: うん、あ、北海道バニラいいね。
0: 北海道ってついてたらもう ね、多分無条件でなんか
1: 分かる分かる
0: 買ってしまう、
1: うん、
0: もうアイスクリームになんか北海道なんとかって書いてあったらもう全部カニとか書いてあってももう
1: カニは嫌だ
0: カニ、はい、カニくださいとか言ってもう何でも言っちゃう、
1: うん、
0: 気がするな。あ、美味しいよ
1: でも制覇したいですね。
0: そうですね、
1: ヘクションプさん、今日はね息子さんの運動会だって。
0: ほうほうほうほう、
1: 天気も良さそうでふー、
0: うん、
1: 折りたたみ椅子でも座って息子の出番を待ちながらだらだらアイス食べるのやってみたいって。
0: うーん、
1: 今ね観覧場所が入れ替えなんだって。
0: あ、そうなんだ。へ
1: え、だから前を陣取ってみたいなことないんだ。じゃあちゃんと自分の子供が出るときは前に行けるようになってるんだ。
0: いろいろ考えられてます ね、
1: ね、面白いね。
0: 面白いですね。さっきハッシュタグしびとにもつぶやいてくれたカミカミ聞いてみなさん、うんうん、メッセージもねいただいてます。月並みですがスクリーン越しの推しにコンサートや舞台で実際に会いに行きたいですね。よく、箱推しする関係上その人数もまだまだ増えていくので、なんかもう制覇は叶わないかもしれないんですが、その姿勢だけは持ち続けていきたいです。今現在だと声優さんがひとまずの目標ですが、以前の朗読劇でお会いできた諏訪部純一さんやパクロミさんなどが本当にかっこよくて、もっと他の方でも感動を味わえたらと思います。
1: へー、
0: いただいております。
1: すごい
0: ね、なんかそのなんだろう、こう全員と会いたい作品とかだったらね、皆さん会いたいってなりますもん ね、
1: ね、うん、
0: なかなか難しかったりもしますけどね。
1: 舞台とかあれだけど声優さんに会うのって難しそう。
0: そうね、
1: うん、イベント、あ、朗読劇か、朗読劇結構やってらっしゃるのか、
0: 比較的ね、
1: うんうん、
0: まだお話とかもしやすいかもしれないですよ ね、 ね、うん、ファンの方との交流の時間とかも、まあ、イベントによってはあるかもしれないしね。
1: そうね、
0: うん、あの声優さんのお話だとね、昨日、
1: うん、
0: すごいショックな、
1: そう、本当に ね、 ね、
0: メッセージもねいただいてるんですよ。ギャバンインフィニティさん、今日も朝早くから、沖仕事です、あの漁業やってらっしゃるからね、
1: うん、お疲れ様です。
0: お疲れ様です。昨日は名探偵コナンの毛利蘭役の声優山崎若菜さんの訃報を聞いて思わずえっと声が出てしまいました。名探偵コナンファンじゃなくても名探偵コナンを知っている人なら、山崎若菜さんの訃報でショックを受けたと思います。ご冥福をお祈りしますと。
1: なんかね、あのまだお若いし、
0: そうなんですよ ね、
1: ね、体調崩されてたのは知ってるけど、当然また戻ってこられると思ってたもんね。
0: でね、あのすごく関係性の深いゆかりのあるね声優さんが今はちょっと一旦交代してっていう形で ね、
1: そうね、
0: やる。でそれでまたね、あの病状回復したら戻ってこられると思ってたんですけど、その交代からすごくね、あの期間を置かずにというか、
1: まだ若いのにね。
0: レッド36さんもね、本当にあの言葉にできない思いに沈んでいますっていう風にね、いただいてますね。我が鳥取県観光名などで名探偵コナンに長年大変助けられてきました。これからもきっとずっと大切な作品ですし、そのヒロインを30年という長きにわたり演じ続けてくださった彼女にはとにかく感謝しかありませんね。心よりご冥福をお祈りいたしますっていう風にレッド36さんもねメッセージ添えていただいております。あのいろんなね、やっぱり声優さんからのいろんな言葉っていうのが ね、
1: ああね、
0: 結構 X とかでも流れてきて、なんかそれを読むたび

0: ね、あ本当にそっか、もうね、あの声を聞くことができなくなっちゃうのかっていうのは
1: ね、寂しいね。うん、
0: まあね、あの作品は続いていきますから、うん、今後もね、その蘭姉ちゃんは、まあもちろんそのコナンの中で活躍はしてくれると思うんですけど、でもやっぱ寂しいですよね。
1: ね、
0: リクエストいただいております、こちらギャバンインフィニティさんからいただきましたね。こちらの曲をお送りいたしましょう。愛子相思相愛。

0: お送りしています。こちらはギャバンインフィニティさんからリクエストをいただきましたね。名探偵コナン100万ドルの道しるべ、こちらの映画の主題歌にもなっておりました。アイコ、相思相愛でした。ハッシュタグしびとんでもね、この選曲は泣いちゃうっていうねメッセージなんかもねいただいております。一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきありがとうございました。また来週も聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもしびるとん、お楽しみください。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要に

なったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。パーソナリティはヨシリンこと武田よしこと、成城小林動物病院代表もすけ先生こと小林元先生です。愛する家族のこと一緒に語りましょう。ペットワンダーランドネオ、毎週土曜夕方6時放送中。
1: 地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。毎週木曜12時45分から世田谷区内の区民センターのさまざまな情報をお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。

おはっちー DJ セタハチだよ。今日も元気にいってみよう。まもなく8時になるっち。

0: 改めましておはようございます。シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの小谷大輔です。
1: 岩佐まどかです。
0: さて今日は5月の16日土曜日です。いつか制覇したいことというテーマでお届けしております。
1: はい、
0: たくさんメッセージいただいてますね。ありがとうございます。
1: 皆さんからいろんな制覇したいことをいただいております、早速紹介していきましょう。こちら、はいはい、ギャングダンママからいただきました。暑くなりそうな名古屋に近い多治見で聞いています、制覇半ばのことが一つありますが、
0: 何でしょうか。
1: 四国のお遍路です。
0: 一
1: 遍には無理なので、一昨年は徳島県内を、去年は高知県内を制覇いたしました、が一つ心残りがございます。坂本龍馬像を見れなかったこと。今年は愛媛県内、来年は香川県内、再来年はこんぴらさんにお邪魔してケチガンだと自覚しております、可能であれば坂本龍馬像を見たいですね。地球は丸いって高知県から見た水平線を見たら丸いって思いましたよってなるほどね、龍馬の気分で
0: いい
1: ね言いたいですよね。
0: いいな、なんかそういう目標いいよな。
1: うちはあの、京都のね、実家がお寺なんですけども、あのバスツアーを、あの計画して、あの檀家さんを連れて、もう父が小さい頃からね、あの毎年回ってました。
0: あ、そうなんですか。
1: 4年でやっぱり1回一周して、最後はそのね、高野山に行ってお参りしてっていうので。
0: やってたんだ。
1: あ、やってましたね。私もでも全部は回ってないです。
0: いいな。あ、そうですか。なんかあと少しで回れるなみたいなやつはこう原動力になっていいですよね。
1: あ、そうですね、
0: 必ず達成してやるぞっていう。ゼロから始めるやつはやっぱいつか行こう、いつか行こうになっちゃうからね。
1: ね、そうね。
0: 達成ぜひしてください。
1: ぜひね、なんかね、万歩計を兼ねたバーチャルお遍路っていうのもあるんですって。
0: え、何それ。
1: で、それはもう今2周目ってすごいすごい。
0: あ、もうそんなもんじゃ私を止めらんねえぜみたいな。
1: 結構歩くんですね。
0: そうね、だからまあ歩いた歩数でっていうことか。
1: そうね、
0: 歩数的にはもうクリアしてるんだ。2周行くぐらい。
1: あ、ね、そうね、
0: すごいな。
1: いや、歩いて回るのもすごいよ、
0: ね。でもまあそんだけ歩けるっていうのはもう実証されてるわけだから、っていうね、確認にもなりますね。
1: ぜひぜひ、そしてこちらは丹波の石戸さんからいただきました、おはようございます。いつか制覇したいこと、全国各地で献血して、自分の血液を役に立たせたい。
0: ほうほうほう。
1: 大学の頃から始めた献血、広島県で始まり、実家の岡山県で数回やりました、兵庫県の、丹波市で就職してから、近隣の福知山市とか兵庫県内、大阪府と近畿地方まで半分、出張で北海道、沖縄、岩手、東京の秋葉原、さらに家族旅行で石川県と、まだまだ少ないけど
0: 行って、
1: 四国地方や九州地方がまだ絶対全然献血はできていません。定年退職したので出張はなくなってしまって、旅行先だけでこれからは頑張れるのか。年齢での期限は9年ですが、健康状態のいいまま頑張りますと。
0: そんだけ回ってたらなんかその血が欲しいみたいな
1: ねえ
0: あの人気の血みたいな。
1: なんかハッシュタグシビトンの方でも、三成さんもね、あの献血で旅行しながら全国制覇したいってね、つぶやいてくれてるんですけど、
0: さっきのあの、ね、スタバの話もそうですけど、その旅行行ったところにもう一つ目的地をみたいな、いいですね。
1: はいはい、いいよね。
0: そのやり方はいいな。
1: すごい、なんかそういうのがあるっていうと、なんか旅行に行くなんていうのモチベーションにもなるし
0: ねえ、
1: なんかこうめんどくせえなみたいな、なんかちょっと旅行行きたいけど旅行行くのめんどくせえな、家でいいかみたいに、
0: じゃあなりがちですからね。
1: なりがちですからね。
0: なんかだんだんちょっと当日になったらね、あの少し気持ち落ちてくるみたいなやつありますから、
1: ありますからね。
0: そうならないようにね、目的をなんかちゃんと明確に持ってるのいいな。
1: はい、そうですね。
0: いや、パワフルだな。でもな、
1: これもそうかな、あのね、ホタテベイビーさんはね、ハンバーガーショップのドムドムの全店制覇をしたいって
0: なんで
1: なんかあの X でフォローしてた方が90数店全国制覇したということで、なんかそのイベントに参加したことがあるんですって。ハンバーガー大好きな自分も何かのついでにと、数店、店舗の訪問続け21店舗回りましたと。
0: ほうほうほう。それはあのスタバみたいな、なんかその各店舗のなんかみたいなのはないのかな。単純にも自分の記録としてなのかな。
1: ないみたいですね。
0: ないのか
1: ないんだけど、まあでもね、あと14店舗なんだって。
0: あ、そうなの？
1: うん、ま、あのドムドムちょっと減ったりしたので。
0: あ、そうかそうか、う
1: ん、でも今増えてるんじゃないかな。
0: ドムドムの、ね、あのゾウさんすごい可愛いです
1: 。可愛いよね、ぬいぐるみが出てるよね。
0: 僕あの子を制覇したいな。
1: ドムドムちゃんの制覇ね。
0: そう、新しい子とかも出たりするしね。名前、ね、名前つけ、こう名前決まりましたとかってね、あるじゃないですか。可愛、うんうん、いし
1: ねえ、
0: すごいな。
1: すごい。
0: へえ。
1: ぜひぜひ。
0: まあでもある程度数が少ないそういうチェーン店だったりすると、
1: そうそうそう、うん、
0: これ全部いけんじゃないかなみたいなのがありますね。確かにね。
1: なんかね。
0: うん。めっちゃ多いところとかだったらやっぱり ね、うん、
1: ね、
0: ちょっと相当目標がね大変になってくるでしょうけれども。へえ。いろんな制覇ありますね。
1: まさに。ねえ、いろいろある。うん、
0: まあ何かがきっかけでね、ちょっと自分の中で引っかかってみたいなのはありますからね。
1: そうね。うん、
0: 僕はまあトランスフォーマーの制覇かな。
1: できる？トランスフォーマーも相当あるでしょ。
0: いや、まあ、あのこれはだから世に出ているトランスフォーマー全部とかじゃなくて、うん、あのトランスフォーマーもこう種類がいっぱいあってね。僕はあのアニメの一番最初のアニメに出てくるキャラクターと、あの実写版の映画に出てくるキャラクターを集めてるんですよ。
1: うん、そうなんだ、決めてるんだ。
0: 決めてます、基本的には、
1: うん、
0: あ、でそれ以外のも、まあ、もちろんいるんですけど、うん、それはもう別にあのそんなに仲間を呼ばないように教育してる。
1: そう、もうトランスフォーマーをね、
0: そう、うん、第一作目の子と実写の子たちにはいくらでも呼べと言ってますけど、うんうん、そう、でもそれちょっとまだどっちもね全然、まあ、そもそも出てないのもあるしね。
1: ああ、そうなんだ、へえ。
0: あのキャラクターは、ま、そうそういるけど、うん、おもちゃにはなってない。
1: そうなの？
0: ここもいますから、まあ、その出てくれるのを待ってるのも含めていつか制覇したいなっていうのはありますね。
1: なるほど、
0: それは僕の目標でございますよ。皆さんからもね待ってますから、ぜひぜひ送ってください。さあ続いてこちらをお送りしましょう。イントロかっこいいな。ぜひね皆さんも送ってください。ハッシュタグしびとんでもお待ちしてますからね、制覇したいものどしどしつぶやいてください。お届けしますのはこちらですね、10フィート第0巻。

0: シビルトーン。
1: ジャパニーズマインド。
2: おー
1: おお。
2: ビューティフルガーデン。
1: ビューティフルガーデン。イエーイ。綺麗。
2: いいですね。
1: とても綺麗です。お庭。
2: 六義園。
1: 六義園。
2: うん。
1: 六と書いて六義園。
2: そう。駒込のね、都心にあるにもかかわらず広大な、
1: 初めて来たね、
2: お庭ですよ。
1: 綺麗、大変やねこれ。
2: あそこさ、鳥止まってない？ほらほらほら、
1: 鳥止まってんな、動いてんな。
2: うん。

0: なんか大きい池の岩のとこにな、
1: ね、
0: 魚もいっぱいおるんかこれ。
1: 鳥やら。そうみたい、そうみたい。
0: へ
1: え、うん。置物のように止まってるから。
0: 前
1: な。どっちかなと思ったけど。
0: 水パシャパシャしてるし、魚跳ねてんな。
1: サギやねあれはね。
0: ああ。すごいね。
1: 今はなんか桜も咲いてないし、アジサイもまだやし。
0: そうやな。
1: うん、あんまりお花はないんだけど。
0: でも綺麗やね。
1: ねえ、新緑が美しい。
0: そうやね。
1: 人が少ないし、こういう時期いいね。
0: 海外の人がすごい結構やはるね。
1: あのフランス人の、
0: ね、
1: あの方がお着物着て歩いてらっしゃって。
0: さっきもすごい勢いで。あしめっちゃフランス留学してたからバリバリフランス語わかんでって言ってたやん。
1: いやいや、シブブレジュプラン
0: フ
1: ト、
0: フランス語でね、うんうん、その着物超イケてしバリカバっつってたやん
1: とは言ってない。もしよかったらフランス語でお写真撮りましょうかって、うん、
0: 言ってた、うん、あ明日 LINE 交換しないっつってた。言ってなかったか。
1: 一言も言ってないよ。言ってない。
0: フランス語やから分からへんかった。
1: うん、ボンボヤージュって言って。
0: 良い旅をっつってね。
1: うん、ね。って言ってね、お別れしましたけども。
0: まあそれは海外の人からしたらね、楽しいわな。
1: うん。
0: 綺麗やし。
1: すごくいいと思う。
0: ザ・ジャパンって感じやもんな。
1: 5月はね、ぴったりですね。
0: いいね。
1: 散策にね。
2: 陸義園に行ってきました。
1: そうなんですよ、ちょっとね、うん、いいお庭を見ようと、
2: はい、
1: そう、近くに旧古川庭園っていうバラの綺麗なところもあって、
2: うんうんうん、
1: この陸義園と2つね、
2: うん、
1: 行ってきたんですが、なんかね陸義園さん、うん、X 見てると、
2: ほう、
1: なんかあのちょうどねポーランドの日本庭園のところから、うんうん、庭師の方がなんていうの、あの留学っていうか、
2: う、
1: うん、勉強に来てらっしゃったみたいで。
2: あ、そうなんですか。
1: 庭師の方作業してらっしゃったじゃないですか。
2: あ、はいはいはいはい、
1: あの中にポーランドの方がいらっしゃったみたい。
2: あ、そうなんだ、うん、へえ、そのタイミングだったよね。
1: そうそうそう、海外に行くとねちょっとあの日本庭園ってあったり、ジャパニーズガーデンってあったりするけど、うんうん、やっぱそういうとこ本場にこうなんていうか修行に来て、
2: へ
1: え、うん、わざと心を、うん、持ち帰ると。
2: なるほどね、
1: いうことらしいですよ。
2: 盗んでいくんですねきっとね。
1: あの職人の技を、
2: そうそうそう、そのなんていうの、盗んで覚えろみたいなやつ。
1: あ、そうそうそう、職人といえばね、
2: じゃないわかんないけど、
1: そう、でも本当にあのフランスの方がね、あの着物着て歩いてらっしゃったの、
2: うん、そうですね、
1: よかったね。
2: ねえ、うん、なんかやっぱまあ、あその心に触れるじゃないですけど、
1: うん、
2: やっぱそう、海外の方からしたら特別な、ね、気持ちはあるでしょうね。
1: そうね、
2: ね、
1: うん、なんか私はあのフランス人かなと思ったら、あのフランス語喋ってるかどうかちょっと、はいはいはい、あの耳をそば立てて聞いてしまうんですけど、喋るチャンスかなと思って、
2: あ、なるほどね、
1: うん、親切にしてあげたいなと思ってね、あの聞いてたんですけど、
2: うん、
1: なんか携帯を見ながらねこう喋ってらっしゃったんですけどね、うん、見て見てこれナルトって言って言ってた。
2: どれがや。
1: なんかこの写真を見て、なんかこの日本庭園を見て、うんうん、ナルトの心をどうも感じてたみたい。
2: なるほどね。あ、好きなのはナルトやね
1: ん
2: な。
1: うん、
2: そうか、
1: うん、
2: ちょっと着物はね、まあちょっとナルトとか忍者みたいな感じではなかったけどね。
1: なかった、普通にね、あの、
2: うん、まあ、貸し出してくれるやつなのかな、
1: うんうん、すごい、私がフランス語喋ったらすごい喜んでくれてね。
2: あ、そうですね、
1: うん、フランス語喋れるんですかって言って、あのこっちでいいですか、写真撮ってくださいとか言って、
2: うん、楽しそうやった。すごくめっちゃ広かったね陸義園。
1: ものすごい広かった。
2: 大変、本当にあのお庭の手入れは大変やろなってすごい思いましたけど。
1: 思った、庭ってだって本当にあのちっちっちゃい庭でも手入れするの大変だもの。
2: いや、そうですよね、うん、あれだけ綺麗にね、
1: ね、
2: 整った状態を保ってっていう、
1: うん、
2: あのなんだろう、その庭園の中にこうね池があって橋がかかっててみたいなのは、
1: うん、
2: めちゃくちゃいいね。
1: いいね。
2: あ、うん、あれはやっぱりこうなんだろう、すごく贅沢だし、
1: ね、
2: 素敵だなって。
1: なんか東京って緑とかないのかなって、うん、あの関西にいる時は思ってたんですけど、はいはい、ああいうもうむちゃくちゃ大きいお庭みたいな多いよね、
2: うん、あ、そうですね、
1: うん、
2: お前ね結構その場所はしっかり取るというかね、
1: うんうん、
2: 土地はしっかり確保されてる感じはあるね。
1: そんな感じがしました、うん、
2: すごい暑かったけど。
1: 暑かった。曇りやって聞いてたのにね。
2: そうなんよ。
1: うん、よく晴れてたわ。
2: ちょっといつ行こうかなみたいなのはね、探ってたんですけど、この日が曇りやからこのタイミングで行こうって言ったらめっちゃ晴れてて。
1: ねえ。
2: めちゃめちゃ暑かったんやけど。いやまあでもすごい素敵やったしね。
1: 友蔵さんが兼六園にも来てって。
2: ああ本当ですね。
1: うん、兼六園小学校の修学旅行で行った。
2: あそうですか、
1: うん。でもちょうどそんな感じ、兼六園に似てた。
2: へ
1: そんな感じです。
2: 行きましょうよ。
1: はい。
2: 兼六園行ったら友蔵さんがお庭の手入れしてるのかな。
1: なんでよ。
2: わからんけど。
1: ねえ。
2: 行きたいね。
1: ねえ、素敵ですね。今ちょうど本当にお庭とかね、散策するの、もう新緑の季節が一番いい。よく言うんですよ、京都っていつ行ったらいいんですか、新緑の季節が一番いい。
2: それはやっぱ人が多いから。
1: そう、もみじと桜はむちゃくちゃ人が多いから。
2: そうやね。
1: うんうんうん、
2: だってね、この間のその陸義園も、まあ言うたらそのお花、そのもみじとか、
1: うんうんうん、
2: そうお花とかで行くと全然その季節じゃないんだけど、
1: うん、
2: 人結構平日なのに多かったよね。
1: その割にはね、
2: うんうん、
1: だからもうお花の季節はもうそれどころじゃないんでしょう。
2: そうです、
1: うん、
2: そうやね、
1: うん、
2: まあ、バラのね、その古川店のところはまあ結構人ね、もっとたくさんやはったしね。
1: あ、そうね、
2: うん、バラがすごく見頃だったから、うん、いや良かったですね。
1: 良かったです、
2: うん、もし東京来られた時はね、行ってみてもいいんじゃないかなと思いますね。さあそれでは続いてはこちら、マイリーサイラスの曲をお送りしましょう。ザ・クライム。

0: さてさてメッセージたくさん届いておりますね。
1: はい、ちびちゃんズの母さんからもいただきました、はいはいはい、うん、制覇したいもの体重、まあ、制覇っていうか制御みたいな感じなのかしらね。
0: なるほどね、
1: うんうんうんうん、1日1キロ減ってマイナス30キロ制覇できるのに
0: 1キロ減ったらね
1: 減ったらね単純計

0: ちょっとその減り方ちょっと心配になるけどね、
1: うん、心配になる本当に、
0: うん、1日1キロは、うん、まあでも計算でいくとねそんだけ減ればって感じはしますけどね。
1: ある程度年が行ってからは1ヶ月1キロぐらいがいいっていうね、うん、
0: まあそうですね、う
1: ん、落とすにしても
0: 変化はやっぱ大きくない方がいいですから ね、うん、ね緩やかな変化の方がきっといいでしょうから、うん、体の負担的なことを考えたら ね、うん、
1: は
0: い、まあでも運動するのはね本当にいいことですから、
1: うんうん、
0: 体を動かしてでそれがまあ結果的にねあのダイエットにつながればいいよねっていうのもありますね。
1: そうね、そうそうそう、そう思う。私も頑張ってますんで、うん、一緒に頑張っていきましょう。
0: 頑張りましょう、
1: はい、
0: 僕もたまに頑張ってます
1: 私がダンスしてる横でね、
0: うん、
1: たまにね
0: そう、うん、
1: 一曲だけお付き合いしてくれたりするよね。
0: そうそうそうそう、うん、あ疲れた、あもうあかんって言ってねやめますけど、
1: うん、こちら厚木のスーヤンさんです、はい、自分がいつか制覇したいことはワカサギ釣りで10足超えして竿頭になることです、
0: うんうん、
1: 冬にやってるワカサギ釣りは、数釣りを楽しめますかな。ほうほう、ちょっと読み方わかんないんですけど、ほうほうほう、なのでまずはワカサギを10足制覇したいです。
0: ち
1: な
0: みに10足制覇、
1: うん、1足っていうのは100匹なので、
0: なるほど、
1: 10足は1000匹です。
0: へー、
1: そしてそのボート屋さんの中で1日で一番多く釣った人を竿頭と言います。
0: へー、
1: なので10足超えでの竿頭を制覇してみたいです。
0: なるほど、なんかリズム感がいいね。
1: なんかね10足超えの竿頭感じがね、
0: 何が楽しいねみたいな、
1: なんかいやいや
0: 言うのが楽しい、
1: なんかすごいへえってかすげえみたいな感じがする。
0: そんな感じする、
1: うんうん、うん、ぜひぜひこれはなんかいい目標な気がする、うん、
0: いいね、
1: うんうん、
0: 厚木のスーヤンさん、
1: はい、
0: 足は厚木のスーヤンでござる、10足超えの竿頭みたいなな
1: んか
0: 語呂がいい、
1: 語呂がいい。
0: え、でもそんな釣れるの、ワカサギ。
1: ねえ、ワカサギって、
0: じゃあ1足とかだったら全然みたいな。でも100匹なんでしょ。
1: 100匹
0: そんな釣れるんですね。
1: ワカサギ大好き私。
0: 美味しいよね、
1: 美味しいよね、うん、
0: でもそんだけたくさん釣れるんだったら楽しいよ、うんうん、きっと ね、
1: ねえ、
0: 10足超えの竿頭目指してください
1: ねえ、
0: よ
1: っ竿頭って言うよね、よ
0: そうあのね舞台の下から言いますよ、
1: 言う言うい
0: いね、
1: わるわるショッカーライダーさんからもいただいております、はいはい、バイクで琵琶湖一周をしたいです。
0: ほう、
1: 去年5月末まで8ヶ月湖南市で働いていましたが、うん、仕事に夢中で実現しませんでした。
0: あー、そうかそうか、
1: 琵琶湖一周意外とできるんだけどね。
0: そうですよね、
1: でも丸1日お休みがあったらみたいな感じだったのかな。
0: そうか、それはでもなんだろうね、なんかちょっとこうしっかり計画を立てたら叶えられそうな気はしますね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: うん、
1: でもそうなのよ、なんか住んでる時はいつでもできると思って ね、ま
0: あ、
1: そうね、
0: 何気にいつでもできるやつが一番できない。
1: そう、わかる、う
0: ん、一番家が近いやつが遅刻してくるみたいなね、
1: うん、同じかな、
0: 同じです
1: そうなのよね、離れてから やっとけばよかったなって思うね。わかるわかる、う
0: ん、なかなかね、うん、手軽にって思うものはちょっと難しかったりするのかもしれないですね。
1: そうね、
0: さとしさんからもねいただいております、はい、今になって急に来てるんです、スニーカーのエアジョーダンシリーズ、昔すごい人気で、
1: うんうん、
0: 抽選は外れプレミアム価格になってとてもじゃないけど買えなかった、でそんな時にふと見つけた復刻版が、お手頃にゲットできました。
1: お、
0: それから火がついてしまった。
1: あ、
0: そう、
1: なるほど、
0: そう、昔は欲しい欲しい買えないなっていうのがあったんだけど、その復刻版がでも意外と買えるじゃん、
1: うんうん、
0: 買っちゃったってなったらそれじゃ収まらない、一つを手に入れたらもう冗談も仲間を呼ぶんです。
1: 小谷さんのトランスフォーマーと同じだ。
0: 同じですね、
1: 子供の頃買ってもらえなかった思いが、
0: そうなんです、
1: 火を吹いてしまった、
0: 火を吹いてしまった、
1: うん、
0: 今程度の良いユーズドや復刻版をショップを回って探しています、
1: うん、
0: 全部で38シリーズあるんです。
1: おお、
0: いつか集めきってやると。
1: すごい、
0: かなりの数になりますよ。
1: うん、
0: でもまあそうね、一応ゴールが見えてると、
1: あ、
0: ま
1: あ、そうね、うん、なんかボーナスの度に一足とかね、
0: ま、そうそうそうそうそう、うん、まあそれでも相当かかるとは思いますけどね、
1: うんうん、
0: 集めていくのは楽しいですよ。
1: 楽しい楽しい、
0: うん、いいね、
1: なんかそれ専用の棚とか作ったりしてね。
0: そう、うん、でこれね、こういうね、例えばまあ、まあ興味はあったけどまあそんなにみたいなやつにまだ火がついてみたいなやつあるじゃないですか、うんうん、でそれで火がつくと今は情報がとにかくどこからでもね得られるでしょ、インターネットとかで調べれば、うんうん、で新しくその自分が今まであんまり見てなかった

0: ったものの新しい趣味みたいなのをちょっとこう踏み出した瞬間、うん、その新しい趣味を自分たちのもう戦いの場としてあらゆる情報交換が行われている場っていうのが急に目の前に現れるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: そうするとこの世界こんなに広かったのかみたいな、
1: あ、
0: なんか一つ趣味を始めると世界が一個その目の前に大陸がドンと現れるみたいな、
1: わかる、新大陸発見、
0: そう、うん、だからね それめちゃくちゃやっぱ楽しいんですよね、
1: うん、
0: で今本当にもうものすごい量の情報っていうのを簡単にね、
1: うんうんうん、
0: まあ、自分の中に入れることができるから、それもあってなんかやっぱ新しい趣味始めた時の新世界へのこう一歩踏み出す感じっていうのはね、すげえワクワクするから多分今一番楽しい時だと思う。
1: あとね、すっごく欲しいものがある時って余計な買い物をしないっていうのもあると思う、う
0: ん、まあ、そんなことないんじゃないそれはそれじゃない
1: このエアジョーダン買うからこっちのスニーカー諦めようとかさ、
0: あ、まあね、そこはでも人によると、
1: 人によるか、
0: うん、両方買っちゃう人もいる、両方買っちゃうタイプの人もいる、
1: うん、
0: まあ、それはね、同時に2つくらい新しい大陸発見した人かもね、
1: そうか、
0: 派生するから必ずしもそこだけで完結してないから、
1: なるほどなるほど、
0: 新しい大陸からの派生大陸がいっぱいあるから、
1: なるほどね、
0: こっちもこっちもみたいになって結果的にいろいろ増えちゃう場合っていうのもありますからね。
1: なるほどね。
0: わがままドリーマーさんいただいてますね、
1: はいはい、
0: 私はポケモンのマンホールの蓋ポケ蓋巡りの制覇をしたいけど、
1: うん、
0: 増えるんですよ、
1: あ、
0: 追加になると、
1: うん、
0: だから一度
1: 前も言ってたよね、
0: そうそうそう、一度コンプリートした件にまた増えると、うんうん、ってなります、
1: あ、ね、増えるの本当、
0: そうですね、
1: うん、
0: ここはもうコンプリートしたぞって思っててもまた増えたらまた行かなきゃいけないしみたいな感じになるからね、
1: うんうんうん、
0: 日帰りできることを基本的には、日帰りできるところを基本的には攻めてたんで、離島は後回しにしてたりもしてたんですけど、やっぱり追加したりとかしてみたいな、大変です、
1: 大変です、
0: 大変ですしかも最近はポケモン GO と連動したスタンプラリーみたいなのができるようになってますます膝から崩れ落ちました
1: まあ楽しみがどんどん増えるのはいいことだけどね、
0: いいことですよ、うんうん、終わっちゃうとね、またそれもすごいこうなんか寂しかったりもするから、
1: うんうん、
0: 全然終わらないっていうのもまたね、それはそれで良いんじゃないでしょうかね、
1: はい、
0: リクエストわがままドリーマーさんいただいてますね、こちらお送りしましょう、グレイ、ここではないどこかへ

0: ハッシュタグシビトにもね、皆さんいろいろつぶやいてくれております。さっき欲しいものがあったらね、こっちはやめとこうかなってなるねなんて話をなるんじゃないって話をしてたら、元祖ゴッティさんが両方買いますねって言ったね、うん、でルカコバチさんも、僕はそんなことないんじゃないって言ったら、ないなって言ってます
1: ないか
0: 力強いね、うん、やっぱり増えていくんだよ、うん、どんどん増えていくっていうことです ね、うん、メッセージもたくさんいただいてますね。
1: はい、いただいてますよ、はい、こちら次元大吉さんです、うん、制覇したいのはプロ野球12球団の本拠地での観戦、うんうんうん、今のところ東京ドームと楽天モバイル最強パークしか行ったことがないのでほど遠いんですが、北海道のエスコンフィールド北海道とか行ってみたいですね。
0: あ、いいですね、うん、別にそのね、ちょっとその制覇を目指し始めたところみたいな感じでもね、うんうん、いいじゃないですか。
1: いいじゃないですか。
0: 夢ですからね。素敵じゃないですか。そしてね、こちら七尾パープルおばちゃんもいただいてますね。毎日晩酌しているので、すべての銘柄のビールを飲むことです。
1: 壮大な夢ですね。
0: これはできそうかもってでもね、ご本人言ってるんですけどね。
1: 本当に。
0: だいたい発売するたびに試しに飲んでますが、ついつい好きな銘柄になってしまいますねって。だからまあずっと割とこう新しいものをちょいちょいこう飲んできてるんじゃないですか。
1: すごいですね、う
0: ん。それによって意外と制覇できるんじゃないかみたいな。
1: いやもう本当に今日もねたくさんいただいてるんですが、はいはい、匿名の方からね、クロスワード全問解きたいですとかね、
0: 全部この世界に存在する
1: なんか一冊の本の中で全問すっきり解きたいのなかなか難しいんだって。
0: なるほどね、あ、結構それ難しいですよ ね、
1: でガリンペロさんはウルトラマラソン100キロ制覇したいです、うん、
0: 素晴らしい、
1: うん、浪平32号さんは漫画ね、筋肉マン全巻読みたいです。
0: あ、今関数多いからね、かなりね、
1: うん、ゆうたんさんはね、全国産メーカーの車に乗ることって、
0: おー、うん、
1: すごいすごいですね。
0: それ、まあ、とりあえず買うとかじゃなくて乗るなのかな、
1: 乗るなんだって。
0: あ、
1: なんか最低2回は車検を通し、9年は乗るっていうことがなんか自分の中であるらしいです
0: よ。なるほどね、まあ、自分で入手するんだったらそういう風になっていくっていうことだから、
1: うん、そうね、うん、トムトムファントムさんはね、国産バイク4社制覇、
0: すごい
1: ヤマハ、スズキ、ホンダは制覇したけど川崎はまだなんです。
0: なるほどね、うん、みんなすごいな、
1: ね、タッツーさんはね、ゴルフ練習場にいる猫ちゃんたちを全部撫でたい。
0: あ、それ僕もやりたいですね、
1: うん、なかなか懐いてくれないんですって。
0: それはいいね、
1: うん、2年通ってるけどまだ一度も撫でさせてもらってない
0: 一回もかい
1: ちょっと難しいかもしんないよね
0: 半分ぐらいまで来てるんでしょ、ちゃうんや
1: ギー君はね、たくさん書いてくれてるんですけども、うん、会社ナンバーワンの売り上げを上げたい、
0: おー、
1: かっこ今期はほぼ確定だって。
0: え、マジで
1: かっこよすぎる
0: めっちゃかっこええやん、
1: できるじゃん、
0: すごいじゃないですか、ね、
1: FM 大好きゆうひさんはラジオ番組のスタジオ見学制覇したい。
0: あ、でも数多いよ、
1: ね、え、大変だよ、全国に行かなきゃいけないんじゃない。
0: 楽しそうです ね、
1: ねえ、うん、秋元さんは全国、47都道府県制覇したいです、うんうんうんうん、結構ねこの 全国行きたいっていう人はねたくさんいらっしゃいました ね、自撮りとみかんさんもそうなんですって。あと富山県に行ってないんですっていうことでね、
0: いいね、
1: うん、
0: 目指しましょう、叶えましょう、
1: はい、叶えましょう、
0: うん、応援しております。
1: いやいや、もう本当にもうたくさんいただいてほんまにごめんなさいね、全部紹介できなくて申し訳ないです。ありがとうございます。
0: さて来週5月23日のメッセージテーマは、
1: はい、今年の夏自分に起こりそうな気がしていることです。
0: 予言ですね。
1: そう、
0: 今年の夏は私こんなこと起こるんじゃないかなとか、うん、こんな風になってるんじゃないかなとか、
1: もう宝くじ当たるんじゃないかなとかでいいわけですよ ね。
0: 今年の夏に自分に起こっていそうなことを予想して送ってくださいと。
1: はい、
0: これはもう
1: 今日はあってもなくてもいい、
0: もう何でもいいわけですよ、うん、まあでもさっきのギー君だったらね、そのナンバーワンになってるんじゃないのみたいなんとかは、うんうん、割とこう本当に予想できる未来かもしれないし、
1: ね、
0: そういうのでもいいし、突拍子もないことでもいいし、とにかく今年の夏に自分に
1: 起こりそうな気がしていること、
0: 気がしていること。

0: ぜひ送ってください。お待ちしております。しみると素敵な週末、お届けしたのは小谷大輔と
1: 湯浅まどかでした。
0: また来週も夫婦のリビングに遊びに来てくださいね。それではハッピーな週末をお過ごしください。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 物申したい。本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
1: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
0: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。本日も元気に朝からお届けしてまいります。おはようございます。伊藤です。
1: おはようございます。須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。どうですか、須藤さん。今朝も元気にやってますか？
1: はい、まあ、ぼちぼちですかね。
0: ぼちぼち。ちょっと朝からテンション低いんじゃないですか？もっとね、元気に行ってほしいですけどね。
1: いや、伊藤さん元気ですね。
0: どうしたの？疲れてるんですか？
1: いや、まあね、ちょっとだけで、寝不足かもしれないですね。
0: あ、まあね、朝も早いしね。ちなみに何時に寝て何時起きたんですか？
1: 夜9時ぐらいに寝て、うん、朝4時ぐらいかな。
0: あ、4時起きはね、まあ早いけど、ただめっちゃ寝てない？ 7 時間も寝てるじゃないですか。
1: いやいやいやいや、
0: 僕なんてだって0時ぐらい、12時ぐらいに寝て4時起きなんで、4時間ぐらいですよ、寝たの。
1: え、そんなに寝てないんですか？
0: そう。
1: え、それでそんなに元気なの、おかしくないですか？
0: なんだろうね、睡眠の質なんですかね。
1: ああ、そうか。それで言うとね、私夜中めちゃくちゃ起きるんですよ。
0: あ、そうなの？
1: はい、ね、すごいね、おしっこに起きるんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: はい。
0: ちなみに何回ぐらいですか？
1: ね、昨日は2回かな。
0: あ、
1: え、伊藤さんは夜中こうトイレに起きたりとかしないんですか？
0: あ、全くだね、超ぐっすり。
1: ずるい、なんでですか？
0: なんでですかって言われてもね。まあでも夜中にね、こうトイレに起きないようにっていうね、対策は一応してます。
1: 何その対策、ずるい。
0: 須藤さんもね、でもそんな夜中に何度もおしっこに起きるんだったら、これ試してみればいいのにって思うんですけどね。
1: え、何ですか？お薬とかですか？
0: うん、靴下。
1: え、靴下？
0: はい。
1: 靴下履いておしっこ行かなくなるんですか？いや、伊藤さん、そんなわけないじゃないですか。
0: いや、それがね、そんなわけあるんですよ。ということで、夜中にね、何度もおしっこで起きちゃう人にぜひ聞いてほしい特別な靴下を今日はご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは、開放の着圧式開放ソックスです。
1: これを履けばトイレに起きなくて済むんですか？
0: そうそう、夜中にね、何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。
1: なんで靴下を履いただけで夜おしっこに行かなくなるんですか？
0: それがね、実は夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのは、ふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
1: ふくらはぎに溜まった血液や水？どういうことですか？
0: はい、僕らのね、体の中では血液が体の中を巡ってますよね。
1: はい。
0: で、血液は心臓から下半身へ向かってって、必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです、
1: うんうん、
0: で、こうやって血液がぐるぐるしてる時に一つね、問題が起きちゃうんですよ。
1: え、何ですか？
0: 下半身

0: から心臓へ血を戻すには下から上へっていう動きになるので重力に逆らわないといけないですよね。
1: 確かに。
0: そこでふくらはぎの助けが必要なんです。ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして下から上へと血液を運んでくれようとします。
1: あ、確かにふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
0: うん。ただ年齢とともにこのふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんです。
1: うわ、ということは老廃物もふくらはぎに溜まっていっちゃうってことですよね。
0: そう、嫌ですよね。
1: やだ。
0: で、血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。で、そんなね、水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか。
1: はい。
0: そうするとね、重力が体に対して関係がなくなってくるので余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をねぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです、
1: うん、
0: そうするとどうなると思いますか。
1: 余分な水分が体に残っている状態だから、うん、外に出せとおしっこが作られてしまうというわけですか。
0: そうなんですよ。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。
1: じゃあとにかくふくらはぎに余分な血液や水分が溜まるのがいけなかったんですね。
0: そうなんです。そこでこの魔法の靴下、着圧式解放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることでふくらはぎの働きをサポートして血液や水分が溜まらないようにしてくれるんです。
1: でもこういうソックスっていろいろとありますよね。この解放ソックスは何が違うんですか。
0: これね、そもそも一般医療機器なんですよ。
1: あ、医療機器なんですか。
0: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか血行促進しますよとか疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね、言われてるんですよね。
1: それはすごい。
0: だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。
1: いや、それは信頼できます ね。
0: しかもね、実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
1: あ、そうなんですか。私ね、実はめちゃくちゃ足つります。
0: あ、そうなんですね。
1: すごい辛いんですよ。
0: 辛いよね、あれね。
1: 夜中飛び起きますもん。もう小指とか親指がビキッてなって、ふくらはぎもあーってなって、
0: しかもなんかね夜中起きちゃうよね、あれね。
1: そう、なんでかね、夜なんですよ ね。本当に。
0: で、これもね、血液が溜まって足がむくんじゃってて、で足が疲れて、でその結果足がつる。でね、この一連を予防してくれるのもこのね解放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり足が夜中につりやすくなるのって、実はね年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
1: え、そうなんですか。
0: そう、だからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね作られてるんですよ。だからちょっとね、ここに実物があるのでちょっと履いてみてもらっていいですか。
1: はい、
0: はい、
1: あ、これですね、
0: うん、
1: じゃあちょっと履いてみます。
0: はい、
1: あ、本当だ、すごい、めちゃくちゃ柔らかいですね、
0: うんうん、
1: あ、なんかスルスルって入ってく。
0: 簡単でしょ。
1: うん、簡単ですね。おお、あ、はい、履けました。
0: 早い。
1: え、めちゃくちゃ早い。
0: うん、どうですか履き心地は。
1: あ、あのね、すごいふくらはぎにかかる圧が、うん、なんかすごい緩いやつで気持ちいいですね。
0: あ、そうそうね、うん、多くの人ね結構ねこれ履いてて気持ちいいからずっと履いてたいっていう人もね多いんですよね。
1: うん、確かにそうかも。お、なんかいいな、気持ちいいな。
0: でしょ。で、このね、めっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の解放ソックスで二度とねおしっこに目が覚めないとしたら、こんな生活手に入れたくないですか。
1: いや、手に入れたいですよ、
0: うん、
1: だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、
0: うんうん、
1: もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
0: 脱却したいよね。
1: 脱却した
0: い。で、だったらね、この解放ソックス本当にね使ってみてほしいんですよね。で、夜中にね3回も4回も何度も何度もねおしっこに起きてた方ですら驚くほどピタッと止まって朝までね熟睡できるようになってますからね。
1: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
0: あ、そうなんですよ。特にね、僕なんてお酒好きなんで、
1: うん、
0: お酒を飲んだ夜とかね本当にね夜中3回ぐらいおしっこに起きてたんですけど、これをねちょっと吐きながら試しにね飲んでみたんですよ、お酒を。
1: お、
0: そしたらそのね飲んでる間に全部僕の中からおしっこができたのか 本当にね夜中一回も起きずにね

0: 朝まで寝れたんですよ。
1: 本当ですか？
0: 本当に本当に、
1: そうなんだ。なんか医療機器ってやっぱすごいな。
0: すごいでしょ、
1: うん、
0: それ以来、まあ、ずっと履いてるんで夜中に一回もね僕も起きることないんですけど、こんなね簡単なことで朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら本当に皆さんにね試してほしいんですよね。
1: いやただね伊藤さん、うん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
0: はいはいはい、いきますよ。じゃあシニア世代の睡眠不足の2大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみからくる足のつりに、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
1: おお、これ6600円ですか？
0: はい。
1: いやでもね伊藤さん、もう少し、はいはい、なんとかなんとかならないですか？
0: うん、まあ医療機器なんでね、まあちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね解放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもねあるんですよ。
1: え、そうなんですか？
0: はい、なるべく毎日履いていただけるように特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
1: ありがとうございます。
0: はい、特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの解放ソックス、1足あたりに換算すると驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
1: めちゃくちゃ安くなった。
0: 安いでしょ、
1: はい、
0: これね約 39% オフになってるんですよ。
1: 待って、私これだったら3足買いますよ。
0: はい、しかもですね3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を解放さんで負担していただけます。
1: 送料までこのご時世にですか？
0: ね、送料もバカにならないですからね。
1: うん、いやそれは嬉しいですね。
0: はい、ぜひ一度ねこのお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品本当に人気らしくて今かなりね欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
1: そうなの、欲しいのに。
0: そうそうそう、でもね今なら在庫があるらしいので、夜のおしっこねどうにかしたいって人はぜひぜひこの機会ね電話してみていただきたいと思います。それではお申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは解放の着圧式解放ソックスでした。本品は一般医療機器ですのでご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。いや今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね、
0: いいでしょこの解放ソックス。
1: いや本当にね今履いてる足がとても気持ちがいいんですよ。
0: あ、よかったよかった。
1: いやこれなら気持ちの良い朝を迎えられそうですね。
0: いやそうですよ、僕もね須藤さんとこうやってね朝からお話しさせていただいていて、
1: はい、
0: 須藤さんがねもう暗く元気ないの嫌ですもん。
1: いやもうなんかもっと早く伊藤さんにこの悩みを打ち明けてればよかったそしたらだって教えてもらえたわけじゃないですか、はいはいはいはい、もっと早くに。
0: そうね、やっぱねおしっこの悩みなんとかしたいとか、
1: そう
0: 足のつりをね何とかしたいって人は日中ねこの靴下履くだけで本当そういうのがね解決できるかもしれないから、
1: ね、
0: やっぱね、そうそう薬とかと違って、うん、毎日飲む必要ないんですよ本当履くだけ、
1: ね、これだったらあの例えばゆるいこうズボンの下とかも履けるし、うん、スカートの下とかも履けますしね。
0: そうそうそう、まあ忘れることもないと思うんだよね靴下だからね、うん、今回しかも医療機器なのに、
1: うん、
0: 3000円台で買えるんですから
1: 安いですよね。
0: これはねかなり安いと思うし、で作るのにねその特製の機械というか特別な機械が必要なんで作れる数もね限られてるらしいんですね、うんうん、
1: あそっか医療機器だからです
0: ね。そうそうそう、だから本当にね今ねこう気になってる方この時間を逃して夕方とかに電話かけちゃったらもうないですって言われちゃう可能性もなくはないのでね。
1: あ、それはもうお電話しないと、はい、
0: 早めにねちょっと電話してほしいんですよ。でちょっとねもしメモを取り忘れちゃったなっていう方もいるかもしれないので最後にねフリーダイルもう一度だけ読ませていただきます。0120-525-650 0120-525-650 まで。解放の解放ソックスです。今日も朝から私たちの

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買い取り屋さん、田中さんラジオ。
1: むかしむかしあるところに田中さんと沼井さんがおったそうじゃ。夜も更けた10時半のことじゃった。
2: 田中さん、田中さんはどこじゃ。
1: なんじゃなんじゃ。
2: おお、おったおった。
3: 田中さんラジオ、毎週火曜夜10時半から放送中。聞いてね。
4: 長井健二です。
5: 小林奈々江です。
4: 金曜パラダイス、長井健二のダラダラジオ、
5: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
6: こんなに好きやのに釣れないな。
7: なあ、
8: This month's recommendation
9: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビー、おじいの誕生日、お聴きください。

0: ウィークで朝6時から生放送のモーニングコミュニティ、週末へ向かう木曜金曜、担当は川久保秀和です。柔らかく朗らかに穏やかに爽やかに朝を楽しみませんか。あなたからのメッセージももちろん待ってます。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階、スタジオキャロットから公開生放送。お相手は松本英子と
2: 青山啓太。
1: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように、アフタヌーンパラダイス水曜日は
2: 毎週水曜日午後1時から
1: オンエア。
3: FM 世田谷 83.4。
4: まもなく9時になります。
5: モーニングライブラリー、図書館で会いましょう。図書館を夢いっぱいに、図書館運営のビアックスがお送りします。
6: 図書館で働いてみませんか。利用者との触れ合い、書籍の整理、イベント企画など、私たちが作る図書館は地域のこれからに貢献できると信じています。図書館を夢いっぱいにをモットーに、ビアックスは歩いていきます。さあ、共にこの先へ。みんなが笑顔のビアックス、詳しくは VIAX ビアックスで検索してください。
7: この前あなたに勧められて借りた乗り物の本、孫に読んであげたら大喜びでね。今日は孫を連れてきたんだよ。
8: お姉さん、ありがとう。
9: 私たちはお客様のちょっとした言葉に喜びを感じています。
5: 図書館を夢いっぱいに、人に優しい図書館運営のビアックスです。
10: おはようございます。モーニングライブラリーの図書館長を務めます武田はじめです。
11: おはようございます。今日のパートナーを務めます日橋智美です。
10: 日橋は今年2月に仙台の若林図書館の朗読コンサートに出演したけど、仙台に行ったのは初めて？
11: 実は2年前に旅行で初めて行ったんで、今回が2回目になります。
10: 仙台の街の印象はどんな風に持ってる？
11: 2月の仙台っていうことで、現地に着くまではまだ結構雪残ってるんじゃないかなと思ってたんですよ。でも実際に行ってみると、もう全然道路とか何も普通のアスファルトの道路で、で、タクシーに乗った時も運転手さんがおっしゃってたんですけど、仙台はもともとあまり積もらないみたいなんですよね。そこがすごい意外でした。
10: ああ、そうなんだ。朗読コンサートに出てどんな感想を持った？
11: はい。実は前に別の場所で朗読コンサートに出演させてもらう予定だったんですよ。でも直前になって風邪をひいて喉を痛めてしまって参加できなくなってしまったんですね。でもその時はとにかく悔しくて、だから今回はもう絶対に体調を崩さないように、周りに迷惑をかけないように特に気をつけて、おかげさまで当日はもう体に関しては順調な状態で参加させていただくことができました。もう本当にそれだけで良かったなって思いました。
10: ああ、そんなこともあったっけね。今年もね、いろいろあちこちで朗読会、朗読コンサートやりたいよね。
11: そうですね。今回地方でやるのは自分にとっては初めての経験だったので、もっといろんなところに行って、でついでに美味しいものもたくさん食べていきたいなと思いました。
10: 本当仙台ではよく食べてたもんな。さて、今日は日橋智美の朗読で宇都宮隆一郎さんの指というお話を聞いていただきましょう。
12: 聖さんが初めて我が家に訪れたのは、私が中学校へ上がったばかりの頃だ。